0: You Too med I Still Haven't Found What I'm Looking For här i P3 och P4. Jag tänker att vi ska ta och lyssna in oss lite på Karin Frick. Hon är sommarvikare den här sommaren för Titti Schultz. Alltså i programmet P4 Extra. Och hon hade besök, eller ja, hon ringde i alla fall upp Pegg Parnevik under gårdagen. Slå en pling och jag tycker att vi ska lyssna in oss på hur det lät. Över till Karin.
1: En ny bok, sommarturné, allsång på Skansen och spelning med en svensk gigant. Hallå Pegg Parnevik, du, det låter som att du har en ganska intensiv sommar.
2: Hej, ja, alltså, det var inte meningen att det skulle bli så, men nu har det blivit så. När man hör det så, då låter det otroligt.
1: Tycker du om det?
2: Ja, det är fantastiskt. Jag har sagt det, sommaren, jag hade helst att vara på turnébuss alla dagar, torsdag till söndag, åka runt överallt. Men Sverige är ju ett litet land, så jag tror att jag har gjort det mesta nu.
1: Oh, men det låter ändå.
2: Men aldrig öppna för Magnus Uggla, så att det blir nytt.
1: Nej, och det ska vi återkomma till om en liten stund. Men jag tänkte ju börja med att idag släpps din bok, Golfarens dotter. En ljudbok som varvar berättelser om ditt liv med låtar från ditt debutalbum Äldsta barnet. Alltså, hur kom du på den idén att göra så?
2: Det var egentligen efter vi skrev albumet och släppte albumet, så kände jag att det är inte så många som gör det, att man får liksom följa med bakom kulisserna. Och ja, men oftast så lyssnar man på en låt så gör man i egen bedömning eller tolkning, och så att det är så här jag relaterar till den här låten. Men det är inte alltid man får höra anekdoter eller berättelser om artistens liv och hur det kan ha påverkat eller inspirerat låtar. Så det är lite så här snapshot in i min process och det som jag bär med mig.
1: Mm. Är det lite som ett sommarprat typ?
2: Jo, vi har försökt sätta ord på det. Det är någonstans mellan sommarprat och ljudbok och album slash musik och podd. Jag vet inte, vi sa att jag ville verkligen göra någonting som kändes levande och att man är med mig hela vägen. Att det inte bara är att jag läser upp ett manus. Så att vissa kapitel är verkligen så. Jag tror till och med att jag sitter i rummet och bara pratar med min redaktör Niklas Runsten. Så att det är ju verkligen på riktigt och äkta och från hjärtat. Så att jag vill att det skulle vara autentiskt. Och mer som en konversation än en så här ordentlig bok. Så jag tror att det är därför det blev ljudbok också. För att jag har alltid velat skriva en bok. Men jag vill att man ska känna att det kommer direkt från mig.
1: Mm. Och det är ju en familj som det har hänt en hel del saker kring. Ja. Så jag kan tänka mig att det finns ganska mycket att berätta om. Och kanske också en ganska brutal berättelse ibland.
2: Ja, alltså egentligen så jag trodde att jag skulle ha svårt att lösa så här 2 timmar. Men till slut så var det att vi tog bort massa grejer. Så att ja, det är mycket som händer. Speciellt när man lyssnar tillbaka. Jag lyssnade igenom igår för jag var så nervös. Jag hade inte lyssnat på ett tag och minns inte vad jag sa. Och då blir det ju, nej, även för mig att så här höra mig själv berätta det. Det blir ju lite av en chock att säga just det där hände verkligen och jag tog mig igenom det. Det är nästan som att man vill liksom ge sig själv en kram.
1: Mm. Vad fint ändå. Vad säger pappa då? Har han lyssnat något?
2: Alltså den enda som fick lyssna på den i förväg var Penny. Så nu inväntar vi vad pappa säger. Han är svårast. Eller han är mitt största fan. Men han har ju åsikter. Han är så med min musik också. Så här, jag tycker du ska ta bort det här. Och på den här versen tycker jag att vi tar in en sån. Och vi kallar honom Quincy Parnevik. Av en anledning. Så att vi inväntar hans svar.
1: Åh, spännande.
2: Ja, det jag får ringa honom efter.
1: Ja, precis. Ja, vad spännande. Det ska bli intressant att lyssna på den. Men du, om vi blickar framåt då. Imorgon ska du vara med på Allsång på Skansen.
2: Ja!
1: Hur ska det
2: bli? Så himla kul.
1: Ja.
2: Otroligt. Det var 2 år sedan nu, tror jag, sen jag gjorde Allsång. Och känns bara fantastiskt. Allsång är ju typ det bästa vi har, speciellt nu på sommaren. Och det är ju verkligen musikhistoria. Också himla kul att få göra med Simon Superti. Vi har ju en låt tillsammans som inte spelar ingen roll. Så att, ja, det är bara kul och hela min familj kommer. Det är ju en sån tradition. Jag har ju varit där, själv varit med när jag var liten med farfar. Så det är ju en sån Parneviks tradition.
1: Ja, det är väldigt mysigt. Jag var där förra veckan, det var underbart.
2: Ja.
1: Men ska du spela din nya singel då?
2: Jag spelar Tuff brud, ja.

0: Så det blir energi och pepp och ja, men bara ry och massa. Det var skitkul. Det är en jätterolig era att vara i. Så att det är mycket rosa och ja, vad kul.
1: Ja, vad kul. Men du sa till Svensk Damtidning att du gärna tar över Allsången efter Pernilla Wahlgren om hon slutar som programledare.
0: Men gud, har jag sagt det?
1: Hur känns det fortfarande så?
0: Nej, men jag tänker att det kanske jag som är, jag vet inte, vågar man ta på sig den titeln, men jag tänker att det är, om Pernilla känner sig klar, alltså kanske behöver lite ny energi, lite någonting som är lite oväntat och man vet aldrig vad man får, men vågar jag? Ja. Eller vågar svenska folket ge mig det?
1: Det tror jag, det känns som att det är någonting som skulle passa dig, tycker jag.
0: Tror du? Ja, oj, vad snällt. Tack.
1: Du får känna på det imorgon igen och se nu då när du
0: vet du. Det blir så här arbetsintervju. Jag testar.
1: Du kan plantera det lite hos Pernilla imorgon
2: Idag då är det alltså dags för Peg Parnevik. Det hörde ni från P4 Extra med Karin Frick i spetsen.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Sen står det lustigt nog också att den är helt ofarlig. Men då finns det en gyllene regel, och det är att har det en effekt så har det alltid en biverkan. Därför att biverkan är en spegling av effekten.
2: Ja, du har helt rätt.
1: Sådär.
2: Som vanligt.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Melissa Horn med Hej då för alltid. Wyclef Jean och Mary J. Blige 9-11 tidigare också. Vi har ju en artist som vi lär känna lite bättre den här veckan. Det är en artist som är från Amerikat. Hon har en jädra pipa alltså. Det låter så här. Och det är då alltså Mariah Carey som vi lär känna lite bättre. Från New York är hon, och vi pratade ju igår om hennes första låt som hon släppte, och då blev det ju helt plötsligt skivkontrakt efter att hon var på någon prydlig fest av något slag, då en big shot inom musikbranschen lyssnade på detta i sin limousin. Försökte leta rätt på henne, men nej, hon var inte kvar på festen. Till slut så fick de tag i varann, och så har det gått ganska bra sen dess när hon fick skivkontraktet. Vi ska inte ta oss till någon låt från 90-talet idag, utan idag ska vi faktiskt ta oss till en låt som är ganska ny. Den kom 2025, den här låten, så vi hoppar lite hejvilt mellan de olika låtarna. Hon har ju släppt musik i x antal år, 36 år, någonting sådär har hon släppt musik. Från 2025 alltså, Anderson .Paak är faktiskt med i den här låten. Så det är mycket R&B, 70-tals inspirerad R&B dessutom, och mycket av det här Motown-soundet i låten. Hon berättade till Apple Music att de ville arbeta med Anderson .Paak för han har sån otrolig musikalitet, och att de väl kom in i studion där, så bestämde de sig för att göra något med just 70-tals karaktär. Hur det blev, det ska vi lyssna efter på nu. Låten heter Play This Song, och det är veckans artist Mariah Carey och Anderson .Paak.

0: plays the song, you begin to realize you was dead wrong. It's time to bring it on home. You know, you was lost in confusion, but it's never too late to change things, rearrange things.
1: Mariah Carey och Anderson .Paak. Mariah Carey som alltså är veckans artist. Låten heter Play This Song. De uppträdde med den här låten på NBC's The Tonight Show. Det är vad jag har i alla fall fått för mig är det enda framträdandet som de har gjort tillsammans. Då med husbandet The Roots och så såklart Anderson .Paak vid flygen som satt och spelade. Väldigt souligt och fint. Kikade en liten sekund på det här tidigare samtidigt som jag lyssnade på Mariah Carey. Slutet av veckan, då får vi ju ta och rösta fram vilken låt som ska avsluta veckan med Mariah Carey. Du får med och tycka till på våra sociala medier. Där heter vi Vaken med P3 och P4. Harry Styles är näst, American Girls.

0: Harry Styles, American Girls. Hej Julia Pojanen.
1: Ja, men hej, god morgon Kalle.
0: Du, hur är det med tidningarna idag? Har du kikat på dem?
1: Ja, men jag har precis lagt upp här Dagens Nyheters första sida. Där kan man läsa om att anställda inte fick någon lön i maj.
0: Hoppsa.
1: Och det är ett omsorgsbolag där som inte har betalat ut någon lön. Det är ju kanske inte så bra.
0: Nej.
1: Man kan även läsa om hälsan i Östersjön.
0: Den är inte så bra, va?
1: Rubriken,
0: som att pratat, ja, är så sur. Och...
1: Exakt. Rubriken lyder friskare sjöar och bättre luft, men kris i Östersjön.
0: Just det.
1: Igår så pratade vi lite snabbt om att man ska bada i såna skogssjöar.
0: Ja,
1: att det är
0: det
1: mest hälsosamma vattnet man kan bada i. Så det är väl ett fortsatt tips kanske.
0: Just det. De fortsätter på samma tema där.
1: Ja, lite så. Jag tar min titt på Svenska Dagbladet istället då.
0: Mm.
1: Nu är det då så att det är politiker som kräver krafttag mot veterinärjättarnas priser. Socialdemokraterna där och även Vänsterpartiet. Ja... Även en lite spännande artikel som fångade mitt intresse nu var därför blir vi arga av hettan.
0: Jaha, blir man arga av
1: det? Ja, tydligen.
0: Om man passar sig, det kommer ju vara vrål irriterat här i veckan då. Just det.
1: Ja.
0: Ja, men vad härligt. Då har vi lite koll på vad det står på första sidorna.
1: Jajamän.
0: På Svenskan och Dagens Nyheter.
1: Ja.
0: Chris Rea, On the Beach nu. Är vaken.

0: Chris Rea, On the Beach, här är P3 och P4. Idag så är det den 14 juli.
1: Mm.
0: Vad händer idag?
1: Vet du att det är Frankrikes nationaldag?
0: Det visste jag inte.
1: Ja, det är det. Och då även semifinal Frankrike-Spanien ikväll 21.00.
0: Det är de som spelar. Jag visste att det var fotboll idag. Ja. Men det är Frankrike mot Spanien.
1: Mm, det här är ju en väldigt spännande match. Båda lagen har ju presterat väldigt bra.
0: Kan man lyssna på i P4?
1: Ja, Radiosporten.
0: Ja.
1: Mm. Sen så är ju 14 juli en viss födelsedag som firas stort på Öland, på Borgholm, slottsruinen. Det är ju Victoriadagen idag.
0: Så är det. Kronprinsessan. Du har rätt svaret i nattjakten faktiskt.
1: Nej, vad har
0: du? Kronprinsessan Victoria. Men du satt och förberedde program på internet.
1: Nej, men det är ju då det här traditionsenliga firandet i Borgholm på Öland.
0: Varje dag hon fyller år så firar man Victoria-dagen.
1: Exakt så. Och då på tal om kungahuset så sommarpratar också hovexperten och journalisten Ebba von Kleberg Ebba von Sydow.
0: Ja, hon får säga det själv. Ja.
2: Sommar i P1. Hela idén om monarki är så hopplöst omodern. Och ändå hittar den en plats i mångas hjärtan. Så även i mitt. Jag heter Ebba Kleberg von Sydow, är journalist och kunglig expert. Och vi ska frossa i kunglig kärlek, skandaler, ett svettigt bröllop och orden som förändrade allt. Idag klockan 13, eller när du vill, i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
0: Så var det. Ebba Kleberg.
1: Fonsidov.
0: Jaha, du.
1: Ja.
0: Vet du, jag lättar nu.
1: Mm.
0: Tar du vid rodret?
1: Jag tar vid rodret. Vi ska komma in i hamn.
0: Tryggt
1: i det här programmet.
0: Och stadigt känns det.
1: Vad bra.
0: Nelly Furtado. I'm like a bird.
1: Ja, det blir bra.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Vad Nordkorea gör här i VM, det vet jag faktiskt inte.
2: Det är något mystiskt med Nordkorea.
3: Och en av nordkoreanska spelarna hade märkbart svårt att hålla tårarna tillbaka.
1: Jag sitter och funderar på vad gör de här?
4: Radiosporten dokumentär om Nordkoreas landslag finns i appen Sveriges Radio.
1: Och jag kommer fram till att jag vet inte vad de gör här. För det är otroligt dåligt.

konverserar. Köper drinkar, min tjej står bredvid mig. Ser till att vi synkar. Lampor blinkar, ögonkast. Klänningen skiner, ser din glöd i natt. Dansgolv, basen vibrerar. Och när jag ser på dig blir jag röd och generad.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon, här är Ekot. Efter att matmomsen sänktes 1 april så verkar försäljningen i livsmedelsbutikerna ha ökat. Så här säger ICA-handlaren Fredrik Kerto i Luleå.
3: Det vi framförallt har sett är ju att vi säljer mera varor. Vi har ökat posterna i butiken då. Kunderna handlar lite mera när de väl handlar. Så att då, för oss är det ju positivt. Men då priserna har gått ner så syns inte lika mycket i försäljningsutvecklingen.
0: Och det här är en bild som flera ICA-handlare bekräftar. Det säger Fredrik Söderberg som är vice vd för ICA-handlarnas förbund.
4: Man kan konstatera att sänkt matmoms är bra för kunden och då blir det bra för förhandlarna och vi ser väl en tendens av fler varor i korgen.
0: Även på Coops butiker verkar försäljningen ha ökat. Det var den 1 april som matmomsen sänktes och prismätningen som SCB publicerade en månad senare visade att sänkningen även hade nått kunderna. Maten hade i genomsnitt blivit 5,5% billigare under april.
2: Reporter Erika Sundén. Artificiell intelligens kommer att medföra stora förändringar och i ett öppet brev efterlyser hundratals amerikanska ekonomer och AI-forskare tydligare styrning. De skriver att ledande ekonomer, politiker och teknikföretag måste förstå hur ekonomi och arbetsmarknad kommer att påverkas och bygga incitament och skyddsnät för att styra AI i en riktning som hjälper människor och samhälle. USA kommer återinföra blockaden mot iranska hamnar och för tredje natten i rad har Iran attackerats. Iran har också svarat med attacker mot Bahrain och Kuwait och i södra Hormuzsundet har 2 tankfartyg beskjutits. En besättningsman ska ha dödats där. Ekot med Daniel Wockner.
0: P3 och P4.
5: Ja, men god morgon denna tisdag 14 juli. Denna dag så bjuds det på soligt väder i stort sett hela landet. I södra Götaland kan det bli lite molnigt då. Det kan komma någon liten sån där eftermiddagsskur också. I norra Norrland blir det molnigt av och till, allmänt så där 22-27 grader, men i fjälltrakterna 13-18 grader. God morgon.

Ed Sheeran inleder denna timme med låten Camera, Serial Remix. Jag, Julia Poirinen, är med dig som lyssnar nu denna fortsättning av denna natt. Vi ska prata om mat. Det är en av mina favoritämnen. Jag tycker att det finns massvis att prata om inom mat, både matlagning och även att äta maten, som egentligen är favoritdelen av det hela. Vi har ställt en fråga på sociala medier om vad det godaste du ätit är. Vi har fått in en hel del kommentarer. Det här ämnet engagerar ju en hel del. Många tycker säkert som jag att det är väldigt trevligt med mat. Karin skriver att hon... surströmming är hennes förslag då på favoritmat. Det är ju väldigt speciellt i sin natur. Det är verkligen en vattendelare. Jag står nog tyvärr på den motsatta sidan i den frågan. Jag är inte så stort fan. Bobo fortsätter på fiskspåret. Han skriver att skolans panerade fisk, potatis och kallsås är hans favoritmat. Det minns jag också som en sån där favoriträtt i skolan. Det blev ganska glad när det var den, och att det hängt kvar fortfarande. Det där, den jakten på receptet på den här vita såsen. Sebastian skriver mammas lasagne. Den tycker jag också är väldigt god. Maila in till mig vakensnabbara@sverigesradio.se och dela med dig av din bästa maträtt. Eller så kan du vara med på Facebook där och läsa andras favoriträtter också. Där heter vi också Vaken i P3 och P4.

Ja, det är Tina Turner, det är The Best och vi pratar om mat denna timme. Harald skriver in till oss, 1964, fattiga var vi så det blev bara husmanskost. Så en dag så droppade det oväntade pengar in. Vi köpte råvaror och lagade oxjärpar. Det glömmer jag aldrig. Ja, det är ju det som är det fina med mat är ju att det kan bli väldigt starka minnen just för att det är flera sinnen som är inkopplade, va? Det är ju både smak och lukt och ja, mycket annat som fäster sig. Det jag kommer att tänka nu på är ju att jag var vegan under ett år ungefär och avstod ju då ifrån animaliska produkter och sådär. Och till storyn hör att jag älskar ost. Det är det godaste jag vet. Och även räkor tycker jag är så himla gott tycker jag. Och då när jag väl slutade vara vegan och unnade mig en räkmacka så, ja, jag minns det fortfarande, de där första tuggorna där. Det var, ja, otroligt. Har du något särskilt matminne så får du gärna dela med dig. Du kan smsa in till 72250 eller så skriver du ett mejl till vaken@sverigesradio.se.

0: Daft Punk och Pharrell Williams, Get Lucky. Jag har nu besök i studion. Det är trafikredaktionens Ossian Flodemark. God morgon.
1: God morgon.
0: Du, läget på vägarna. Hur står det till med det?
1: Men väget eller läget, det är bra. Jag skulle säga att det är väldigt lugnt, skönt. Vi får lite samtal om att det är älgar som springer runt, men det brukar vara så vid den här tiden på morgonen. Men annars så ser ni någonting så är det bara ringa in och tipsa oss 020 999 444.

0: Vi hamnar aldrig ensam igen.
1: Sommar brukar betyda många stora vägarbeten. Så ska du ut och köra, kolla upp din resväg extra noga i förväg. När det sen bär iväg, välj P4 på din bilradio så får du trafikinformation direkt. Oavsett var i sommar Sverige du än befinner dig. Märker du trafikproblem, tipsa oss på 020 999 444.

Billie Eilish, Birds of a Feather. Ja, det fortsätter rassla in matminnen. Dan Forsman skriver att han, när han var liten,

så började han prata sent i livet. De första orden han sa var inte mamma eller pappa. Det var gott, gott. Och det var när jag fick bacon, stekt ägg och stekt potatis. Ja, det var ju väldigt gulligt tycker jag. Stina, hon skriver om att hennes finaste matminne är från barndomens somrar hos mormor. Hon brukade steka abborrarna som vi själva hade fiskat upp. Gud vad idylliskt. Och till det så fick vi färskpotatis, brynt smör och dill från trädgården. Och vi åt ute i kvällssolen och all smakade så enkelt och så gott. Men hon tror då egentligen att det är den här känslan av trygghet som hon minns allra mest med det här matminnet. Och det verkar ju, eller det kan vara så ju, att det inte är själva maten i sig utan att det är allt runt om som gör själva matupplevelsen magisk. Jag vill höra mer om du som lyssnar och dina matminnen. Så det är bara att mejla in till bakensnabelasverigesradio.se.

0: Viktor Norén, Klara Söderberg, sång till min bästa vän. I studion står nu Marcus Landén. God morgon.
1: God morgon.
0: Du har en liten nyhetsuppdatering.
1: Ja, jag tänker att vi börjar i Mellanöstern, för sent igår kväll så inledde USA återigen nya attacker mot mål i Iran, tredje natten i rad. Och det har kommit rapporter om explosioner på olika håll i Iran, men vi vet ännu inte riktigt hur omfattande det har varit. USAs president Trump var ute och pratade i amerikanska medier igår och sa då att man skulle slå till mot Iran i natt och även kommande natt. Och han sa då också att man riktar in sig mot mål som ska försvaga Irans kapacitet i Hormuzsundet. Och inte långt efter det här så kom det också rapporter om nya iranska attacker i just Hormuzsundet i vattnen utanför Oman. Och där ska två oljefartyg ha attackerats. En person ombord på ett av de här fartygen dödades och flera andra skadades. Irans revolutionsgarde hävdar att de här fartygen struntade i varningar som de fått och att de var på väg mot en minerad rutt. Det är alltså vad Iran säger. Iran säger också att man har attackerat amerikanska mål i Bahrain under natten, och man har också sett på nyhetsbyråerna att robotlarm och så har gått där, men vi vet inte om det har kommit. Det har inte kommit några uppgifter om skador eller så. Mm. Men det har varit ännu en natt med flera attacker i området, och vi kommer väl säkert höra mer om det under morgonen.
0: Mm, och så ska vi ta oss vidare till AI.
1: Ja, och det ska handla om ett upprop eller ett öppet brev som flera hundra ekonomer och AI-forskare skrivit under, där de menar att världen behöver agera för att få till en tydligare styrning av AI eller mer riktlinjer när det gäller det, artificiell intelligens. Och det är inte vilka ekonomer eller forskare som helst, utan det finns till exempel flera Nobelpristagare på den här listan och personer med höga poster inom till exempel Google och AI-bolag som Anthropic och OpenAI. Det här öppna brevet som de har skrivit, det är inte så himla långt. Det är bara några meningar långt faktiskt, men det står bland annat då att AI kan bli väldigt mycket mer kraftfullt i framtiden de kommande åren, och att det kan förändra ekonomin mer än vad den industriella revolutionen gjorde, fast på mycket kortare tid.
0: Mm.
1: Och att det då finns risker med det, till exempel att många kan bli av med sina jobb. Och de här ekonomerna och AI-forskarna vill helt enkelt att världsledarna ska försöka styra AI-utvecklingen i en riktning där man då gynnar samhället och, som de uttrycker det, kompletterar människor.
0: Mm. Ja, det går väldigt fort det där. Mm. Allt inom AI, man hinner knappt med.
1: Så är det.
0: Tack för det, Marcus Landén.

Sunburn, Tucker Wetmore. En artist som uppträdde för första gången på 2 år, det är Rihanna som uppträdde tillsammans med Jay-Z. Jay-Z's då under hans sista konsert för att fira sitt 30-årsjubileum i New York. De tillsammans har ju gjort en hel del låtar, bland annat Umbrella som blev ju en stor hit under mitten på typ där 2006 kom den ut och blev ju väldigt poppis. Även deras andra hitlåt Run This Town då, som de också uppträdde tillsammans. Och det är ju 2 år sedan, hela 2 år sedan Rihanna stod på en scen. Hon har ju inte släppt något album på 10 år. Och det är ju en stor fanskara som bara väntar på att hon ska släppa musik. Men den frågan kvarstår, om Rihanna någonsin kommer släppa ett album igen. Vi lyssnar på Jay-Z och Rihannas Run This Town.

0: Balls Dua Lipa. Under måndagen så intervjuades Orup i P4 Extra av Karin Frick. Vi kan lyssna på hur det är lätt.
1: Dagens P4 Extra gäst är ingen mindre än självaste Orup och som just nu är ute på en sommarturné. Alltså, hur kom den här idén till att det nu blir en turné?
2: Men, inte så konstigt, inte helt ovanligt bland artister.
1: Men det har ändå gått ganska många år.
2: Ja, nej, men alltså, jag har ju, det där är ju en sanning med att inte jag spelat live på sommarturné på 14 år är inte riktigt sant. Jag har gjort det med GES flera gånger. Mm. Och jag gjorde ju jag gjorde en föreställning förra året som heter Orup Bara. Då jag var ensam på scenen. Och den gjorde vi 7, 8 eller 10 sommargig på. Men då hade jag ingen band. Mm. Så det här är liksom första så här festival och du vet sådana grejer med band. Och det var faktiskt 14 år sedan.
1: Mm. Så hur kom den idén till då?
2: Den är lite lång. Okej.
1: Okay. Vi har ganska mycket. Okay.
2: Nästa höst, alltså hösten 27, så ska jag göra en föreställning på vid Börsen hela hösten och sen på Rondo i Göteborg hela våren och sen hösten efter det på turné. Och då, det är en ganska stor apparat för man gör väldigt många föreställningar. Man kanske gör en 150 liksom. Mm. Och då måste allting vara, när man väl startar en sån grej så måste du vara ganska bergis på att det här är vad jag vill ha. Och då gjorde jag så nu att den här sommaren då gör jag mer som en test för den. Så att jag liksom, fast mer liksom bara musikaliskt, så att jag liksom vet vilka ska vara med, vilken sättning ska det vara, liksom hur många, vilka typer av låtar ska vi spela, i och för sig, det är inte så svårt kanske, men vill vi spela lite andra typer av låtar, vilken sorts arrangemang vill vi ha, hur vill jag dra, vilken riktning. Man vill liksom inte stå där och ha premiär på den där föreställningen och ska göra 150 gig och känna liksom att shit, det här var inte riktigt det som jag ville. Så nu testar jag det den här sommaren.
1: Det är lite audition-turné här nu då för vissa.
2: Ja, fast allt gick in i planerna. Så jag hade inte behövt göra den här turnén. För det är precis så som jag ville att det skulle bli.
1: Vad härligt.
2: Men när jag vill det här nu så är det ju skitkul. Ja. Så det var väl den stora anledningen egentligen.
1: Mm. Är det lika mycket rock'n'roll som det var förr?
2: Jag har aldrig varit så mycket rock'n'roll för mig. Men, nej, naturligtvis. Det så tror jag att hela den där rockmyten liksom, att man ska kröka och knarka och så ha massa ja, liksom uppe hela nätterna och sådär. Den har ju lugnat ner sig. Mot när jag började så är det stor skillnad. Mm. Inte bara för mig utan för alla. Därför har ju alla mycket mer. Det är högre krav på dig som artist. Du kan inte hålla på och lälla och vara liksom skitfull på scen eller sådär. Då blir du väldigt kortlivad. Liksom. Mm. Det finns ju någon som gör det fortfarande. Men folk tar hand om sig mycket, mycket mer. Vi ser det mer som ett arbete. Liksom. Mm. Så en viss romantik har ju försvunnit där. Att det har blivit lite mer hårt jobba. Att det här är liksom ett hantverk. Sådär. Och för mig är det ju flera anledningar till att jag inte håller på så. Det skulle inte jag kunna. Alltså om jag skulle såhär, lira en kväll och sen så är jag ute halva natten och trycker sprit. Liksom, då, liksom nästa gig skulle ju bli uselt. Mm.
1: Så det, så jag, och det har man inte råd med.
2: Jag har noll tolerans på sånt. Även för bandet. Liksom. Mm. Inget sånt larv.
1: Det är väl vettigt.
2: Ja.
1: Men jag vet att det blir mycket tid i turnébussen.
2: Ja, så är det ju.
1: En fågel har viskat i mitt öra att det blir en del serietittande. Och ja, att det finns en tonårsserie, får man väl ändå säga.
2: Ja.
1: Som du har sett om nu 3 gånger. Berätta.
2: Ja, jag tänker på den. Ja, men jag är så här, jag älskar Buffy the Vampire Slayer. Jag vet att jag är alldeles för gammal. Den är ju gammal nu. Mm. Den gjordes ju för 25 år sedan. Liksom. Men redan då så var jag alldeles för gammal för att gilla den. Det är väldigt bra karaktärer. Jag älskar Joss Whedon som har skapat den. Som tyvärr idag har råkat i onåd i Hollywood på grund av dumheter. Mm. Jag älskar honom. Så den har jag sett en massa gånger. Men, den, men nu var det ett tag sedan. Jag kommer nog inte se den igen.
1: Ingen fjärde gång.
2: Nej. Men jag ser inte bara... Men det är väl
1: avkoppling?
2: Ja, men det är väl, alltså, man har ju timmar att slå ihjäl. Mm. Liksom, och jag tittar på någon tv-serie eller på film. Eller lyssnar på någon på, så här, ljudbok kanske. Eller podd. Jag håller på att lyssna på historia.nu nu. Som jag älskar. Ja, det är enda sättet att få tiden att gå liksom. Mm.
0: Ja, så lät det när Karin Frick intervjuade Orup i P4 Extra. Här i Vaken i Petro P4 ska vi om cirka 25 minuter ta del av Vakenflashen. Det blir superspännande.

Hold the line. Ja, det är snart dags för vakenflashen, och för den som inte riktigt vet vad det är eller hur det går till, då är det alltså att vi tillsammans, alla vi som lyssnar på programmet, ska in på våra sociala medier och lägga upp en bild exakt 05:15 så att jag kan se vad alla gör, och så ja, delar jag, eller väljer jag ut några av er och pratar om det. Så passa på nu att dela med dig av vart du befinner dig denna sommarnatt 05:15.

0: Bruce Springsteen, I'm on fire. Nu Ekot med mig, Marcus Landén.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Det har varit nya attacker i Mellanöstern i natt. En person har dödats och flera skadats efter att Iran attackerat två fartyg i Hormuzsundet. Det sker efter att USAs president Trump sa igår att USA ska ta ut en avgift på allt gods som passerar genom sundet. Fartygen var kopplade till Förenade Arabemiraten som fördömt attacken. Och samtidigt har USA också genomfört nya attacker mot Iran för tredje natten i rad. Iran har i sin tur svarat på det bland annat genom att attackera mål i Bahrain. Och Ryssland har attackerat Ukrainas huvudstad Kiev igen i natt. Enligt lokala myndigheter ska det ha börjat brinna på flera platser, bland annat i flera bilar. Men det finns inga uppgifter om att någon människa har skadats, det här rapporterar Reuters. Efter att matmomsen sänktes här i Sverige i april så verkar försäljningen ha ökat i flera livsmedelsbutiker. Fredrik Söderberg är vice vd för ICA-handlarnas förbund.
4: Nu är det förvisso ganska kort tid som har gått och det finns många olika faktorer som påverkar. Men man kan konstatera att sänkt matmoms är bra för kunden och då blir det bra för förhandlarna. Och vi ser väl en tendens av fler varor i korgen.
3: Det är allt fler partier som ställer upp i riksdagsvalet. Hittills i år har 122 partier anmält sig. Men Valmyndigheten tycker att det är för enkelt att registrera ett parti och vill att en utredning ser över reglerna.
5: Det ska vara lätt att delta i val, men det ska vara tydligt för väljarna att de partier som ställer upp verkligen är seriösa och avser att representera väljarna.
3: Det sa Anna Nyqvist som är kanslichef på Valmyndigheten. Du avslutar Ekots nyheter klockan 5 i studion, Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, men god morgon, det är den 14 juli idag. Jag som är med dig heter Julia Pojanen. Denna tisdag så får större delen av vårt land soligt väder. Men i södra Götaland där kan det bli lite molnigt och komma någon regnskur mot eftermiddagen. Allmänt så blir det 22-27 grader. Men i Norrlands inland och i fjälltrakterna kan det bli 13-18 grader.

0: Abba, gimme, gimme, gimme, amen, after midnight. Jag har fått besök nu av trafikredaktionen. Nu var det svårt att säga det ordet. Trafikredaktionens Ossian Flodmark.
1: God morgon. Jag tycker alltid det är lite svårt att säga det ordet. Alltså man snubblar på det.
0: Ja, men det är någonting. Ja. Du, läget på vägarna.
1: Jo, men det är lugnt. Vi får in väldigt lite larm, lite mindre samtal också, men de kommer och det är främst älgar som rör sig i vägområden, så se upp där om ni är på väg till jobb eller semesterplaner. Jag vet inte var folk är på väg nu i den här tiden, men någonstans kanske. Mm. Ser du någonting, tipsa oss på 020 999 444.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4. Sveriges Radio.

Shakira, Burna Boy, Die Die, denna VM-låt till denna VM-dag kan man ju säga. Spanien möter Frankrike idag klockan 21.00. Det är ju semifinal, det kommer bli spännande och går ju att följa på och lyssna via Radiosporten. Klockan börjar närma sig kvart över fem och då är det ju vakenflashen. Vi lyssnar på en låt, det blir Trophy med Molly Sandén. Och när den här låten är igång nu då, så vill jag att du tar dig in på våra sociala medier och delar med dig av en bild på hur du har det just

0: Ja, där hörde vi Molly Sandén med Trophy. Och nu ska vi höra vad som händer.
1: 3, 2, 1. Nu.
0: Ja, där har vi den. Vaken flashen 05:15. Tiden då jag får se vad ni lyssnare håller på med denna morgon. Mats Winberg har skickat en bild på hojen som han ska ta till sitt jobb. Jag har även fått en bild på en deg. Det ser ut att vara lite kanske brödbak på gång. Rickard, han är på gymmet. Ganska härlig vy så där med, ser ut att vara lite så där rosa himmel. Väldigt mysigt och väldigt tidigt att vara på gymmet. Oj, vilken fin katt jag fick. Det är så mycket bilder. Här kan man spendera tid alltså och läsa om allas månar. Jag vill tipsa dig om att ta dig in på vår Facebook-sida Vaken med P3 och P4 för att se bilder bland annat på Susanne Sävas svartvita katt Elvis the King som filar klorna på balkongen. Ja, det är mysigt det här tycker jag, att få en liten utblick i Svea rike och se vad alla håller på med denna morgon. Vi tuffar på här med Risk It All, Bruno Mars.

Agnes med låten Ego här i Vaken i P3 och P4. Det är massvis med fina bilder som har kommit in till vår Facebook-sida. Där heter vi också Vaken med P3 och P4. Vi hade den här vakenflashen där man delar med sig av vart man befinner sig just under denna arla morgontid. Så tips att gå in och kolla in de bilderna. Det blir ju vitt dags för mig, Julia Pojonen, att tacka för denna natt som vi har haft tillsammans. Och så ska vi lyssna på Eurythmics Sweet Dreams Are Made of This fram till en nyhetsuppdatering.

0: Vaken. Det här är Vaken med P3.
1: Det har varit nya attacker i Mellanöstern i natt. En person har dödats och flera skadats efter att Iran attackerat två fartyg i Hormuzsundet. Det sker efter att USAs president Trump sagt igår att USA ska ta en avgift på allt gods som passerar genom sundet och att USA återinför blockaden mot iranska hamnar. Fartygen var kopplade till Förenade Arabemiraten som fördömt attacken. Samtidigt har USA genomfört nya attacker mot mål i Iran för tredje natten i rad. Och Iran har svarat bland annat genom att attackera mål i Bahrain. Ryssland har attackerat Ukrainas huvudstad Kiev igen i natt. Enligt lokala myndigheter ska det ha börjat brinna på flera platser, bland annat i flera bilar. Men det finns inga uppgifter om att någon människa skadats, det rapporterar Reuters. I USA har en man skjutits till döds i samband med en insats av migrationspolisen ICE i delstaten Maine. Myndigheter uppger att dödsskjutningen skedde i samband med att ICE övervakade en adress i staden Biddeford. Detta är andra gången inom loppet av en vecka som ICE använt dödligt våld i samband med en insats. Dödssiffran efter jordbävningarna i Venezuela har nu stigit till över 4500, rapporterar Reuters. Och hjälporganisationer riktar nu fokus från att rädda liv till att ta hand om alla de som förlorat sina hem.
2: Jag klarar inte av att dra fram döda kroppar från rasmassorna, men jag kan hjälpa till med det jag kan, säger en man till Reuters som kör runt med en bil fylld av förnödenheter i det jordbävningsdrabbade La Guaira. Närmare 18 000 människor står utan hem efter jordbävningarna för snart 3 veckor sedan. Och resurserna riktas nu primärt mot att hjälpa de överlevande, säger Diana Diaz på FNs flyktingorgan UNHCR.
3: Many families are still trying to regain a sense of normalcy after losing.
2: Många familjer försöker få tillbaka en känsla av normalitet. Nu börjar resan mot att bygga upp sina liv igen. Diana Diaz är själv på plats i Venezuela och berättar att förutom basala behov som mat och tak över huvudet behöver överlevande främst hjälp med kontakten med myndigheter när ID-handlingar och andra viktiga papper förlorats i jordbävningarna. Men trots att många av dem förlorat allt finns det fortfarande en stark framtidstro.
3: The survivors do have a remarkable sense of resilience and hope for the future.
1: Reporter Esmeralda Egerup. Sverigedemokraterna vill bredda det kraftigt höjda återvandringsbidraget till fler grupper för att locka fler att frivilligt lämna Sverige. Även personer som blivit svenska medborgare ska kunna få 350 000 kronor för att återvända till sina ursprungsländer. Ludvig Aspling är SDs migrationspolitiska talesperson.
4: Stödet är tillgängligt för en ganska liten, förhållandevis liten krets personer idag.
5: Det var vid årsskiftet som återvandringsbidraget höjdes från 10 000 till 350 000 kronor per person. Något Sverigedemokraterna drivit i samarbetet med regeringen. Argumentet från Tidöpartierna har främst varit att det här ger personer som av olika skäl inte trivs eller blivit tillräckligt integrerade i det svenska samhället en chans till nystart i sitt hemland. Men också att det kan bli en besparing för staten. Hittills har 617 personer sökt bidraget, 137 fått bifall och 250 fått avslag, bland annat för att de har fel tillstånd. I dagsläget riktas stödet i huvudsak till personer som har fått uppehållstillstånd efter att ha sökt skydd i Sverige och deras anhöriga. Men de som har hunnit bli svenska medborgare kan inte få det. Fel tycker Sverigedemokraternas Ludvig Aspling, som anser att personer som avsäger sig medborgarskapet också ska vara berättigade.
4: För det är ju egentligen där den stora gruppen som lever i utanförskap idag befinner sig, tyvärr.
1: Reporter Karin Rundblom. Artificiell intelligens kommer att medföra stora förändringar och i ett öppet brev efterlyser hundratals amerikanska ekonomer och AI-forskare tydligare styrning. De skriver att ledande ekonomer, politiker och teknikföretag måste förstå hur ekonomi och arbetsmarknad kommer att påverkas. Och så ska vi få en väderprognos. Idag får större delen av landet soligt. Södra Götaland kan få växlande molnighet med någon eftermiddagsskur. Och i norra Norrland molnigt av och till. Temperaturer allmänt på 22-27 grader, men i Norrlands inland och fjälltrakter 13-18. Ekot 5:30 med Alexander Ivanovski.
6: För första gången någonsin är de fyra bästa länderna i världen framme i semifinal i VM. Det kan alltså inte bli bättre.
7: Obesegrade tråk Spanien mot omöjliga Frankrike. Och så ett av VM-historiens mest laddade möten i England mot Argentina.
6: Dessutom senaste nytt direkt från Paris. Har fransmännen till slut omfamnat Kylian Mbappé? Johanna Frendén ger oss insider-info.
7: Välkomna till finalveckan av fotbolls-VM.
8: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
6: Ja du Susanna, vi kanske ska bara berätta först för lyssnarna. Du befinner dig någonstans ute på kontinenten.
7: Ja, precis. På en kroatisk ö som heter Krk med fotbollströjor som säljs i de små butikerna. Jag ser dem, det är mycket rödvitrandigt, men också till exempel Håland där på en liten 120 cm lång tröja.
6: Ja, hur är VM-pulsen nere på kontinenten i någon slags semestermiljö där du är?
7: Ja, det har inte riktigt varit så, så att jag kan känna... Jo, men vi var ju faktiskt i Ljubljana i Slovenien dagen för Norges kvartsfinal. Och det var, oj vad mycket norrmän som syntes. De syns vart de än är nu för tiden, det kan man konstatera. Det var landslagströjor överallt.
6: Världen har fått något nytt att titta på, norrmännen, vikingarna, roddan.
7: Verkligen.
6: På tal om historiska rekord, vet du, jag har faktiskt inte känt större VM-pepp sen jag kom hem från USA i alla fall. Och det är inför de här sjuka semifinalerna som vi har framför oss. Och redan ikväll då, tisdag 21.00, väntar den match med de två högst rankade lagen i hela VM-historien. Det är alltså Spanien mot Frankrike, och det här baseras på något som heter ELO. Det finns en ELO-ranking. Det är en poäng som du samlar
7: Electric
6: på dig.
7: Electric Light Orchestra.
6: Wow, nu haglar de här lite smalare referenserna i vårt lilla fotbollssammanhang. I love it. Men det är en poäng som du samlar på dig i takt med att du spelar matcher. Alltså möter du ett bättre lag, då tjänar du mer poäng vid en vinst. Men skulle du förlora mot ett sämre lag, ja då förlorar du mer poäng. Så är du Spanien kan du liksom inte bara hålla på och möta Cap Verde och tänka att du blir etta i världen av det. Utan då har du förmodligen vunnit mot ganska bra lag om du har så hög ELO-ranking. Och Spanien är just nu det landslag som har högst ELO. Nu kommer jag tänka på HBO igen. Apropå sådana här.
7: Gå tillbaka och lyssna. Gör det bara.
6: Ja, exakt. Frankrike är ju som helst tvåa på den här listan. Och det är ju ett mycket intressant skede som de här lagen möts igen. För Frankrike, tycker jag, är det lag som har sett allra bästa ut i det här mästerskapet. Håller du med?
7: Gud, vi pratar ju om dem som omöjliga Frankrike. Mm. Att det på något sätt måste vara något internt som gör att de snubblar på det här guldsnöret.
6: Och det ännu spännande är ju att jag kan inte riktigt komma på en enda match i det här mästerskapet där vi har fått se Frankrike gå för 100%.
7: Nej, men det är som att de gör det när de känner att de behöver. Sen får man ju också ha med sig att det funkade ju inte för dem att få utväxling mot Paraguay. Det var ju svårt för dem.
6: Ja, men exakt. Men då visade de ju precis som lagkaptenen Mbappé sen sa, att vi kan också spela ful fotboll. Och vi var bättre på det än Paraguay. Ja, men Frankrike verkar ju helt enkelt ostoppbara. Men de ställs mot, som vi kallar dem, sömnpillret, Spanien. De där giganterna från den iberiska halvön som ju bjudit på några av mästerskapets överlägset tristaste matcher. Men likt förbannat är de i semifinal. På vägen har de fimpat motståndare som Portugal, Uruguay, Österrike. Och som vi har varit inne på tidigare, de har ju den här skickligheten som ju bygger på ett överlägset vis hålla i bollen och inte riktigt ge motståndaren chansen. Och faktum är att Spanien i och med vinsten mot Belgien i kvartsfinalen slog sitt eget rekord. De har nu spelat 36 matcher utan att förlora. Det är näst flest i historien. Endast Italien har en längre streak. Den är på 37 matcher. Den fick de till under en period mellan oktober 2018 och september 2021. Och det är under den här tiden de kvalade till EM med 10 raka segrar. Och sen vann de ju hela EM. Och sen så tog ju det här sviten slut, intressant nog, mot just Spanien. Och där någonstans fortsatte Spanien att stiga medan Italien försvann ut i fotbollens periferi, måste vi ändå säga. Och på tal... Verkligen. Och på tal om den här typen av vägskäl, Frankrike vann ju som bekant VM 2018. Följde upp den med final 2022. Sen kom ju en slags minidipp för Le Bleus. Inget konstigt med det egentligen. För visst, det är ju en bedrift det de har lyckats med. Att bara ta sig till två VM-finaler på raken. Och spelare kommer och går. De blir ju äldre, sämre, behöver bytas ut. Och någonstans där befinner sig Frankrike för två år sedan. under EM när de möter Spanien i semifinal. De håller ju på att bygga om och nytt, och det funderas på en ny formation och spelidé. Och den här turneringen, den är ganska krånglig för Frankrike. De lyckas knappt göra mål. Ynka 2 fram till semifinalen. Och trots hans lysande meriter är det till och med så att fansen i Frankrike är så här: Deschamps out. Vi har fått nog av det här. Samtidigt är Spanien de stora favoriterna, eleganterna, de som har sett överlägset bäst ut under den här turneringen. Men när det väl är match, då lyckas Frankrike faktiskt ta ledningen och tillfälligt skaka om Spanien. Men sen ser det allt mer ut som vi är vana vid. Spanien håller i bollen, Spanien skapar lägena, medan Frankrike inte riktigt kommer till. Dessutom har Spanien en blivande världsstjärna, tonåringen Lamine Yamal, i stor form.
9: Till Yamal, funderar på att lägga ut den på vänsterkanten. Där skjuter han istället, han skjuter i mål!
6: Där och då är Spanien tveklöst Europas bästa lag. De vinner den här semin med 2-1. De vandrar sen vidare och slår även England i finalen. De lyfter bucklan. Men ett år senare ska Frankrike möta Spanien igen i en ny semifinal, den här gången i Nations League. Men även den här semin vinner ju Spanien. Men det är en helt annan typ av match vi får se. Det är mål, det är fart, det är kaos. Framförallt så lyckas Didier Deschamps, förbundskaptenen, lösa en taktisk nöt. Han får till en formation där samtliga 4 av Frankrikes offensiva stjärnspelare startar tillsammans. Det är Mbappé, det är Dembélé, Olise och Doué.
10: It's a game for the ages. And who knows? Maybe that isn't the final chapter.
6: Den här matchen slutar 5-4 till Spanien. Men det är Frankrike som inte bara skjuter fler skott på mål. De håller i bollen desto mer. Det är trendbrott. Ja. Och faktum är att sen den här matchen då mot Spanien så har Frankrike inte förlorat en enda tävlingsmatch. I VM är de dessutom laget som har gjort näst flest mål i hela turneringen. 16 stycken. Och en enkel summering av storyn inför den här stundande semin ikväll är att Frankrike möter det lag som släppt in minst mål. Ett enda, svåra, stabila Spanien. Men vet du vad? Frankrike har bara släppt in 2. Det vittnar ju om, det här vi har pratat om, att de inte heller är ett enkelt lag att göra mål på. Styrker kanske teser om att de är bra precis över hela planen. Jag tänker på det här som en slags, alltså det är en monumental kamp mellan yin och yang. Mellan tråkigt och kul, mellan vackert och fult. Och på ett sätt är det alltså ombytta roller nu mot matchen för 2 år sedan. Men hur går snacket i Frankrike? Med oss för att svara på det har vi Johanna Frendén, journalist och Frankrike-korrespondent för DN. Vi tycker Frankrike är turneringens hittills bästa lag. Men vad säger folk i Frankrike om landslaget så här långt i VM?
11: Jag tror att de flesta är överens om att Frankrike faktiskt sticker ut som det bästa laget. Det är ju lite ovanligt. Ofta är man ju, kanske man går in i kvarts- och semifinaler och känner att det står och väger. Men Frankrike är bäst. Jag tror att de flesta tycker det. Till skillnad från tidigare upplagor så syns det ju också offensivt. Det är ju det som de kanske lite mindre specialiserade fotbollsögonen kan få med sig den här gången, att vad roligt det är att titta på Frankrike, vad mycket mål det blir, vilka genier vi har och så vidare. Så det är nog den allmänna känslan, och sen är kravbilden jättehög. Det som har hänt de senaste åren, kanske sen förra VM, är ju att kravbilden är ju nästan VM-final, eftersom man har deltagit i de senaste 2, och det är inte så många som kanske hetsar upp sig resultatmässigt över att man har tagit sig till semi. Däremot så ser det ju väldigt bra ut, och det är, skulle jag säga, den stora skillnaden. Och det är första gången, lite grovt hugget, sen Didier Deschamps tog över som det är en offensiv triumf som de bjuder på något sätt.
6: Apropå Deschamps, för vi pratade nyss om EM för 2 år sedan då, när Frankrike förlorade mot Spanien i just semifinal. Spanien är bäst i Europa. Frankrike har jättesvårt att göra mål. Det mumlas om Deschamps ut. Hur har han lyckats vrida till sitt lag och få det att spela så här bra?
11: Det här är ju den stora frågan, för att själv påstår han ju att jag har inte ändrat på någonting. Det är som att han, det är en liten prestigegrej tror jag, att säga att nej, jag har heller aldrig tidigare sagt att vi ska spela defensivt. Det har varit lite... Ja, vi har lagat efter läge och så vidare, men mina spelare har alltid haft mycket frihet. Men jag menar, det är väldigt svårt att titta på det här laget och inbilla sig att det inte skulle ha kommit några nya instruktioner. Sen har det tillkommit några komponenter då, Michael Olise till exempel, som ju inte fanns tidigare, som säkert har en del i detta. Och en Kylian Mbappé i superform, det är ju den andra riktigt extremt lyckade timingmässiga saken, som för jag menar, han var ju skadad inför mästerskapet och har kommit till många andra mästerskap lite slut så där i säsongsslut och så vidare. Så att, nej, men Didier Deschamps har ju undgått all kritik såklart hittills i år. Jag tror kanske att han hade också, man hade nog varit lite snällare mot honom oavsett, eftersom det är hans sista mästerskap. En lång landslagskarriär är på väg att gå i mål, och det är ganska mycket, redan ganska mycket nostalgi kring hans tid i laget faktiskt, eller tid som förbundskapten.
6: Det kanske inte är alla av våra lyssnare som vet det här, men Deschamps var ju en del av gulddaget 1998. Och det är många som jämför nu årets årgång med den, och att kanske till och med den nuvarande är lite bättre. Håller du med om det?
11: Alltså det är ju så svårt att jämföra. Alltså det är ju det här vanliga då, men det var helt olika typer av fotboll. Någon sidan kanske de inte riktigt har det här laget. Å andra sidan hade de en Mbappé då. Nej, men visst, det finns väl en hel del likheter. Det är ju i alla fall, jag tror i alla fall att man kan se att den här upplagan hittills ser bättre ut i alla fall än det i Ryssland 2018.
7: Men vi som följde VM 98 mer liksom under vår uppväxt och under vår ungdomstid, och då 98 betydde ju så väldigt mycket, om man förstått det som, för den franska nationen, identiteten, ungdomar med invandrarbakgrund och allt möjligt. Det fanns ju en älskvärdhet i det laget som tog första VM-guldet. Finns den relationen mellan lag och supportrar nu i Frankrike?
11: Ja, lite grann. Men man ska ju komma ihåg att det som har hänt mellan 98 och nu är ju det som hände 2010 och följden av det. Alltså den här spelarstrejken, krisen i Naisna, som många fransmän känner bara, eller omtalar bara det här som namnet på den orten i Sydafrika där det här utspelade sig. Och många år av godgatavandring efter det, där franska folket inte ville se en fotbollsspelare hänt på nyheterna för man var så besviken och så att det, sen dess har de ju verkligen fått slita ganska mycket för att återvinna liksom respekt och folkets beundran och folkets kärlek på något sätt. Men det har verkligen varit en mycket, mycket längre vandring, tror jag, än vad det kanske sett ut som utifrån. Det var en enorm kris, alltså det var ju på högsta politiska nivå. Det dominerade nyheterna i många veckor. Det var på något sätt en backlash från den generationen, 98-generationen, som på liksom allra tyngsta sätt. Så den här generationen skulle jag säga, ja, de är ju inte lika nyvakna kring det här att liksom bli utsatta för rasism. Det hör vi ju nu också, det kommer mer från andra länder. På den tiden var det ju kanske fransk extremhöger som pratade om att det här var ett afrikanskt landslag och så. Det går inte att säga längre, även om man skulle tycka det. Det finns inga liksom politiska poänger att tjäna på det. Men det har ju, man har ju sett attacker utifrån här, och det är klart att när det finns spelare som Kylian Mbappé som är väldigt verbal och svarar väldigt bra på det här och så stiger ju laget i folks aktning, för de känns inte som att de är så bortkopplade från vanliga samhällsproblem som andra fotbollslag i historien kanske har gjort. Så att ja, det är ju inte första gången, är alltid speciell, va? Frankrike har ju också en helt annan position nu, för man är alltid favorit eller en av favoriterna när man går in i ett mästerskap, och det var ju inte alls fallet när man aldrig hade vunnit ett VM och gjorde det för första gången. Så att det går inte riktigt att jämföra, och det har hänt mycket på vägen, men för en ung generation nu så är det klart att det naturliga är att se Frankrike väldigt långt i stora turneringar. En ung generation tyskar har, och italienare har liksom en helt motsatta upplevelsen och erfarenheten. Och så är det ju. Man är mitt i det, så märker man inte riktigt. Men det här är ju det är liksom den nya spelplanen någonstans. Och där är det klart att franska barn utgår från att Frankrike ska gå till VM-final nästan.
6: Vad tror du? Vinner Frankrike VM i år?
11: Alltså om man bara tittar på hur det sett ut fram till nu rent sportsligt, så är de absolut favoriter. Det går inte att säga något annat. Sen är det ju, det som skulle kunna hända då som jag kan se är ju att det blir en ganska låst match mot Spanien. Det är det som sjunker tillbaka till sin gamla idé om att inte blotta sig för mycket och så. Och så gör Spanien ett mål i 75 minuten och därefter har man liksom för lite tid för att knacka sönder dem. Det skulle ju absolut kunna hända. Men om du ber mig att välja ut en favorit som turneringen har sett ut nu, så går det inte att säga något annat. Jag tycker att de står ut som favoriter.
6: Johanna Frendén alltså med ett varningens finger. Tusen tack för att du var med oss.
11: Tack själv.
7: Efter den där godbiten 21.00 tisdag kväll, alltså Spanien mot Frankrike, så ser vi fram emot, ja jag gör det ännu mer, mot den andra semifinalen 21.00 onsdag kväll, England mot Argentina.
6: Mums!
7: Då kan man ju tro Ja, men herregud. Det finns ju så mycket att ta på här. Och det finns ju en väldigt tydlig rivalitet till och med mellan de här lagen. Som är ganska ovanlig för länder som inte gränsar till varandra. Eller ens möts i kontinentala mästerskap. Alltså EM eller Copa America. De tillhör ju inte samma sfär. Det förstår ju alla inblandade. Men här finns ju historiken med Guds hand, med syndabocken Beckham och faktiskt krig som har påverkat den här fotbollsrivaliteten. Och vi har ju varit inne på några av de där aspekterna tidigare i den här podden under VM-säsongen, Samir.
6: Mm, verkligen. Inte minst då Guds hand.
12: Maradona had continued the run forward. And the goal is given. What point was he offside? Or was it a use of the hand that England are complaining about?
7: I den legendariska kvartsfinalen i VM 1986 mellan Argentina och England, alltså Diego Armando Maradona, dels gör han ett av tidernas mest magiska solonummer och mål, dribblar sig igenom hela planen och motståndarlaget, och dels då ett av tidernas största godkända fuskmål när han hoppar upp mot bollen för att nicka den 165 centimeter lång som han var och når högre än målvakten i den engelska landslaget, eftersom han ju boxar in den i princip med handen som ingen i domarteamet upptäcker långt före vartiden. Och det här har ju skapat sår i den engelska fotbollssjälen. Också eftersom det är just Argentina. För den här rivaliteten, den börjar ju inte där som många kanske tror. Och den börjar inte ens i samband med det som vi ska återkomma till, de mer krigiska inslagen. Utan det är 20 år tidigare, om vi ska hitta en startpunkt rent sportsligt. I VM 1966. Då var det också VM-kvartsfinal mellan England och Argentina på engelsk mark. Redan inför var det lite hetsigt med tanke på Englands höga svansföring. England vann då 1-0 på hemmaplan. Ett ganska sent mål mot ett tröttkört Argentina. För i den 35:e minuten tror jag det var, så visade sig en argentinare ut, lagkaptenen till råga på allt, Antonio Ratin, och fick då rött kort för snack, som man brukar uttrycka det. Trots att ingen av dem kanske egentligen förstod vad den sa, för att Ratin kunde bara spanska, domaren kunde bara tyska, men det var rött kort ändå. Det blev palaver, det var utdraget 7-8 minuter. Till slut lämnade Ratin planen och rev då i frustration ner en av hörnflaggorna på vägen ut. Det var också en sån miniversion av Englands flagga. Och vad tror du 90 000 engelska åskådare reagerar med? Jo, starka känslor, minst enkelt uttryckt. Och dessutom så uttryckte Englands förbundskapten efter den här matchen det som att argentinarna var ohyfsade djur. Och här någonstans befästes den här hatrivaliteten mellan de här två landslagen. Tiden dock, brukar man ju säga, leker alla sår, Samir. Mm-hmm. Och det var typ så det blev, att det i alla fall svalnade lite de här hetska känslorna mellan de här landslagen fram till 1982. Därför att då inleddes Falklandskriget kring Falklandsöarna, Las Malvinas som argentinarna kallar det. När det briserade en konflikt som hade legat och pyrt kring de här öarna i Atlanten utanför Argentinas östkust. Brittiska öar, men sedan länge har Argentina velat göra anspråk på de här då. Och militärjuntan inledde en invasion 1982 som Margaret Thatcher och Storbritannien svarade på snabbt, hårt och slog ner efter drygt 2 månader. Och det var liksom med den bakgrunden som VM-kvartsfinalen spelades 1986 med Maradonas 2 mål. Och det målades upp som Argentinas revansch både på och utanför planen. På planen efter stölden 1966, utanför planen naturligtvis Falklandskriget och allting som skedde politiskt och militärt kring den delen av historien de båda länderna emellan. Och så blev det ju argentinskt VM-guld till slut dessutom. Så en gigantisk revansch för Argentina. Nästa stora kapitel i den här rivaliteten mellan de båda länderna kommer ju VM 1998. Det här är ju ett stort mästerskap för både dig och mig under vår uppväxttid, Samir.
6: Visst, men det första jag, alltså folk snackar om VM 94. Jag minns bara 98 och allt som hände då.
7: Men vilken sjuk match det här var. Då var det åttondelsfinal 1998 mellan Argentina och England. Redan i 50:e minuten straff för Argentina. Batistuta, Batigol kallade i Fiorentina bland annat. gjorde 1-0. Mindre än 5 minuter senare 1-1 på straff också för England. För det är ju tufft, det är ju hårt, det är ju liksom aggressivt när det är England mot Argentina. Då var det Michael Owen, den unge, han som jag klippte ut och satte en bild i min filofax på, som var för snabb för Argentinas försvar och dök fram för att få den där straffen. Och det var dessutom Michael Owen som med en bollmottagning på Beckhams passning i den 15-16 minuten tog emot bollen med utsidan av foten, benet utsträckt vid sidan av kroppen för att få den med sig framåt nästan från mittplan hela vägen bort till offensiv straffområde för att finta bort 3 försvarare och målvakten och dundra in 2-1 till England som blev 2-2 före paus. Men det vi minns bäst är ju Simeone versus Beckham, inte sant?
13: David Beckham kicking out and the replay showing that what he did was stupid right in front of the referee who produced a red card.
7: Men det var en otrolig första halvlek. Ställningen 2-2 som sagt. I den andra får Beckham en otroligt ful tackling i ryggen av såklart argentinaren Diego Simeone. En armbåge i ryggslutet. Beckham ser honom inte alls komma. Han faller framåt, förstärker visserligen. Ramlar gör också i samma veva Diego Simeone. Och när han reser sig upp för att domaren ju har blåst frispark för England naturligtvis, så ser det ut som att han säger någonting till Beckham som också å sin sida är otroligt irriterad för han har fått så mycket efterslängar, sparkar och ryck i tröjor under hela den här matchen. Så han kvar på gräsmattan, David Beckham, sträcker upp benet ut och liksom sparkar till Simeone som teatraliskt visserligen faller ut och framåt och viftar mot domaren i samma veva efter den där smällen. Och det blir rött kort på David Beckham. Det är en legendarisk scen. Dessutom för de konsekvenser som det fick. I den här matchen kom inga fler mål. Det blev straffläggning. England förlorade. Argentina vann. Och Beckham hade några riktigt tuffa år i sin karriär här. Han fick utstå enorm kritik. Han blev utskälld, han blev syndabock, han blev hatad, han blev mordhotad. Hans ansikte sattes upp på darttavlor för att engelsmännen skulle skjuta prick. Liksom professionella rubriksättare, krönikörer talade om landsförräderi och han kunde ju egentligen inte revanschera sig ordentligt i landslagssammanhang förrän 4 år senare. När han då som svennis lagkapten i det engelska landslaget och i Sveriges grupp för övrigt i VM 2002 ju gjorde det enda målet på straff mot Argentina i gruppspelet till 1-0. Men från 98 till 0-2 så hängde det över David Beckham. Och det är liksom inte konstigt att det uppstod i en match mellan England och Argentina. För så här har det varit. Vi minns Ratins utvisning 66, århundradets rån. Vi minns Maradonas Guds hands, Beckhams röda kort. Och vi vet ju också att både, eller jag antar det, att både Beckham och Diego Simeone kommer sitta där på läktaren och följa den här VM-semifinalen. För Beckham, han är ju hela VMs maskot, skickas hit och dit fram och tillbaka, sitter på varenda match och tittar. Och Diego Simeone, han är ju pappa till en av spelarna i det här argentinska landslaget och dessutom aktiv tränare i Atletico de Madrid, det vet vi, engagerad argentinare inom fotbollsvärlden. Och vi kanske inte får Simeone mot Becks här, men kanske får vi Simeone mot Bells. Alltså nu har ju inte sonen Giuliani Simeone spelat så mycket i det här mästerskapet, men tänk om det blir en duell där han går in mot den som ju nu har den här rollen och den här förmågan och den här betydelsen för engelska landslaget som Beckham hade då, det vill säga Jude Bellingham. Vilken otrolig story.
8: Uppsnacket fotbolls-VM.
7: Alltså semifinaler. Ikväll tisdag Frankrike mot Spanien. Världens 2 bästa lag går upp om en plats i final. 21-0-0 avspark.
6: Och imorgon onsdag fortsätter följetongen. England mot Argentina också den 21-0-0.
7: Och sen hörs vi på nytt i appen Sveriges Radio på fredag. Då ska vi gå i mål inför helgens bronsmatch. Och såklart finalen och summera. Vad är det för VM vi har varit med om egentligen?
6: Vi hörs då. Ta hand om er. Tack för att ni lyssnade.

0: För att locka fler att lämna Sverige frivilligt vill Sverigedemokraterna bredda det kraftigt höjda återvandringsbidraget till fler grupper. Även personer som blivit svenska medborgare ska kunna få ta del av det, säger SDs migrationspolitiska talesperson Ludvig Aspling.
1: Stödet är tillgängligt för en ganska liten, förhållandevis liten krets personer idag.
2: Det var vid årsskiftet som återvandringsbidraget höjdes från 10 000 till 350 000 kronor per person. Något Sverigedemokraterna drivit i samarbetet med regeringen. Argumentet från Tidöpartierna har främst varit att det här ger personer som av olika skäl inte trivs eller blivit tillräckligt integrerade i det svenska samhället en chans till nystart i sitt hemland. Men också att det kan bli en besparing för staten. Hittills har 617 personer sökt bidraget, 137 fått bifall och 250 fått avslag, bland annat för att de har fel tillstånd. I dagsläget riktas stödet i huvudsak till personer som har fått uppehållstillstånd efter att ha sökt skydd i Sverige och deras anhöriga. Men de som har hunnit bli svenska medborgare kan inte få det. Fel tycker Sverigedemokraternas Ludvig Aspling, som anser att personer som avsäger sig medborgarskapet också ska vara berättigade.
1: För det är ju egentligen där den stora gruppen som lever i utanförskap idag befinner sig, tyvärr.
0: Reporter Karin Runblom. Så ska vi utrikes. USA har för tredje natten i rad genomfört attacker mot Iran.
3: And we're hitting them very hard and it'll continue and we'll see what happens.
4: Vi slår mycket hårt mot dem och det kommer att fortsätta, sa president Trump till reportrar i ovala rummet. Attackerna började tidigt på tisdagsmorgonen, bara timmar efter att Trump meddelat att man återinför en blockad mot iranska hamnar. Ett uttalande som Irans utrikesminister hånat. Iran har svarat med robotattacker mot flera militära mål i närliggande länder och i Bahrain har flyglarmet aktiverats. Iranska kryssningsrobotar har även träffat två supertankfartyg som iranska revolutionsgardet hävdat ha ignorerat varningar och stängt av navigationssystemet när de färdats i Hormuzsundet. Båda fartygen ska börjat brinna och en besättningsman ska ha dödats och 8 skadats. Det uppger Förenade Arabemiraten.
0: Reporter Angelica Jakobsson. I delstaten Maine i USA vill senatorn Angus King se en fullständig och transparent utredning efter att en man sköts till döds av migrationspolisen ICE igår, rapporterade CNN. Dödsskjutningen skedde i samband med att ICE övervakade en adress i staden Biddeford. Och enligt senatorn ska offret inte varit en person som migrationspolisens insats var riktad mot. Utredningen skulle genomföras av FBI. I Venezuela har dödssiffran efter jordbävningarna stigit till över 4500, rapporterar Reuters. Och hjälporganisationer riktar nu om fokuset från att rädda liv till att ta hand om alla de som förlorat sina hem.
5: Jag klarar inte av att dra fram döda kroppar från rasmassorna, men jag kan hjälpa till med det jag kan, säger en man till Reuters som kör runt med en bil fylld av förnödenheter i det jordbävningsdrabbade La Guaira. Närmare 18 000 människor står utan hem efter jordbävningarna för snart 3 veckor sedan. Och resurserna riktas nu primärt mot att hjälpa de överlevande, säger Diana Diaz på FNs flyktingorgan UNHCR.
6: Many families are still trying to regain a sense of normalcy after losing.
5: Många familjer försöker få tillbaka en känsla av normalitet. Nu börjar resan mot att bygga upp sina liv igen. Diana Diaz sig själv på plats i Venezuela och berättar att förutom basala behov som mat och tak över huvudet behöver överlevande främst hjälp med kontakten med myndigheter när ID-handlingar och andra viktiga papper förlorats i jordbävningarna. Men trots att många av dem förlorat allt finns det fortfarande en stark framtidstro.
6: The survivors do have a remarkable sense of resilience and hope for the future.
0: Reporter Esmeralda Egrup. Till Sverige. Efter att matmomsen sänktes 1 april så verkar försäljningen i flera livsmedelskedjor ha ökat. Fredrik Söderberg, vice vd för ICA-handlarnas förbund, säger till Ekot att sänkt matmoms är bra för kunden och då blir det bra för handlarna. Och att de sett att kunder lägger fler varor i korgen. Det här var Ekot klockan 6 i studion. Jag, Gustava Söder. För fler nyheter, ladda ner vår app Sveriges Radio.
7: Ny musik, live och poddar. Vi är P3.

God morgon gott folk, mitt namn är Kimbo och tillsammans ska jag hålla er i handen när vi startar den här dagen på bästa möjliga sätt. Ni lyssnar på musiken i P3 och jag är här som någon form av guide för att försöka välsigna era trumhinnor. Jag tänker att vi börjar på ett väldigt mäktigt sätt. Young Lean och Generation med låten Storm 2.

Nas och Miss Lauryn Hill med If I Rule the World. Jag måste bara säga en grej. Lauryn Hill är en av de största artisterna som har befunnit sig i min spellista. Och jag har lyssnat på henne frekvent. Hon har en låt som heter Everything is Everything. Jag var 14 när jag hörde den första gången. Och än idag så sker det att jag pumpar den lite sporadiskt. Men jag tänker låt oss ta det från en drottning till en annan. Queen Bee har överraskat oss alla med sin nya låt. Med låten Morning Dew som är hennes första nya på 2 år. Låten har skrivits av Beyoncé herself tillsammans med bland andra Pharrell Williams. Senast hon släppte musik var i samband med det där albumet Cowboy Carter, men det var också i mars 2024. Jag tror många Queen Bee-fans är lite svältfödda på ny musik, but the Queen is finally back, eller vad säger ni? Och den här låten är en officiell nedräkning till 20-årsjubileumet av Beyoncés andra album B-Day, ett album som släpptes den 4 september 2006. Queen Bee, welcome back. Låt oss lyssna på dina vackra, härliga

0: Nu släpper P3 Historia årets sommarserie i tre delar om Nyköpings gästabud. Medeltidens mest ökända julfest som blev tre kungasöners undergång.
1: Han som alldeles nyss skrattade, dansade och skålade med dem. Nu stirrar han på dem med svart blick. Bröderna Erik och Valdemar har gått i fällan. Birger har dem i sitt grepp. Och han tänker krossa dem.
0: Hör hela berättelsen i appen Sveriges Radio.

Stussy och Amanda Bergman med låten You Love Me Like a Fool. Stussy som är en artist jag har följt väldigt länge, och hans låt Satsuma var min mest spelade låt för 2024. Jag såg honom live på Annelundsgården i Malmö, och låt mig säga en grej, det där var mer än bara en spelning. Man gick hem, det var som att vara på ett gympass, förstår ni? Han är så energisk som man bara smittas av det hela. Amanda Bergman däremot är en artist som faktiskt gjort det här väldigt länge. Hon är en sångerska och låtskrivare som har gått vid olika pseudonymer genom åren. Idiot, Wind, Hajen, Jew, Ja, listen. Men idag så går hon vid sitt namn Amanda Bergman. Och låt mig bara säga en grej, vilken sångröst den här artisten besitter. Tillsammans med Stussys tropiska ljud och Amandas jättemjuka ljudbild så fick de det här mästerverket You Love Me Like a Fool. Men låt oss ta det till Stormzy och Odile med låten 24 Hours.

Tuvelu och Stromae med låten De Fleur, eller De Fleur. Jag ber om ursäkt till alla mina fransktalande vänner och väninnor där ute. Det här är en låt som är ett smakprov från hennes sjätte studioalbum som heter Estrus och som kommer landa den 18 september. Tuvelu säger att detta samarbete har varit en dröm för henne ända sedan en gång hon såg Stromae live på Coachella redan 2015. Och det är något väldigt vackert av den här låten. Det är som en hypnotisk och härlig ballad. Och det ska bli väldigt intressant att höra hur kommande album låter. Och jag måste även säga kudos to you, Tuvelu, som fick göra en låt med ditt drömsamarbete. Det måste någonstans vara liksom det bästa för en artist. Som att like a full circle moment. Eller vad säger ni? Låt oss fortsätta på det här balladaktiga med Sienna Spiros.

0: om Hemingways första roman och en av hans mest inflytelserika böcker, Och solen har sin gång.
1: Alltså han själv var medveten om vilken stor bok det här var. Det finns någonting för alla i den. De som verkligen förstår storheten kommer att njuta av det här att väldigt lite sägs och det är bara stämningar. Men sen finns det även någon sorts People Magazine-aspekt av det också. Att han är så här, jag beskriver också en rätt skvallrig, härlig miljö bland societeten i Paris.
0: Ja, och det har ju också vissa köttiga element med tjurfäktningar och slagsmål.
1: Absolut.
0: Och lite kärlek. P3 Klassiken. Lyssna i appen Sveriges Radio.

Robin med låten Ever Again. Vår egna dansikon Robin. Jag har fått äran att få se henne live på Roskilde. Och det är ett sånt minne som man återkommer till lite då och då. That was a moment, om jag säger så. Men vi ska ta till en artist som jag finner väldigt intressant. Han går vid namnet Jalen Ngonda och är en amerikansk musiker som bor i England. Han blev framträdande med släppet av sitt första studioalbum som heter Come Around and Love Me. Och han är känd för en grej. Och det är den här Motown-inspirerade, den här soul-auran. Är det 60-tal, är det 70-tal eller är det nutid? En sak är säker, han tar mig tillbaks och ger oss ett sound som var så signifikativt för the old days there inom soul-eran. Och jag är så tacksam att det finns en sån artist som vidgar sina vyer och låter det där soundet fortsätta leva. Just den här låten heter Burning

Olivia Rodrigo med låten Stupid Song. Vilken härlig låt där Olivia Rodrigo verkligen sjunger från hjärtat. Eller vad säger ni? Men nu är det dags för Little Ginders ful och tråkig tjej. Och nu kanske man tänker, vad är det för låttitel? Jo, låt mig säga som så här då. I en intervju så säger Little Ginder att det var en pinsam låt om svartsjuka och missundsamhet. Det handlar om vad hon kände ett tag när hon var ganska olycklig och sur. Hon satt och grävde lite i sitt känsloregister som man ofta gör. Jag tycker att den meningen är helt fantastisk, att gräva i sitt känsloregister. Det är en grej vi borde göra oftare, eller? Vad säger ni? Jag vill även tacka för att ni har lyssnat. Det var allt från mig idag på Musiken i P3. Men var inte ledsna för det. Jag är tillbaka igen imorgon.

0: Ja, hörni, alltså jag är på jättebra humör.
1: Ja.
2: Äntligen.
1: Kul.
2: Det tog bara fan på tiden.
0: Flera år. Ja. Men idag är jag vaknar jag och kände wow, vilken dag.
2: Ja.
0: Nu fångar vi den.
2: Ja, vad kul.
0: Gemensamt i denna sal. Ska vi sjunga We Shall Overcome?
2: Varför då? Det är väl ingen krig?
0: Nej, nej, men vi kanske kan göra det sen.
1: Ja, vi gör det sen. Jag måste läsa på lyrics.
0: Branne Pavlovic, Agnes Kån är här. Anton är också här. Hej Anton. Och vi ska få senaste nytt från dig, Agnes.
1: Ja.
0: För du jobbar på P3 Nyheter, så jag säger varsågod.
1: Tack.
3: USA har för tredje natten i rad attackerat Iran och attackerna började tidigt i morse, bara timmar efter att Trump meddelat att man återinför en blockad mot iranska hamnar. Och Iran har svarat med robotattacker mot flera militära mål. I Venezuela har dödstalet stigit till 4500 efter jordbävningarna i slutet av juni. Och hjälporganisationer skiftar nu fokus från räddningsinsatser till att hjälpa de tiotusentals människor som förlorat sina hem. Enligt FN beräknas närmare 18 000 människor har blivit hemlösa. Taxi Stockholm har just nu tekniska problem och kan inte ta emot bokningar via sina digitala kanaler. Och problemen påverkar också redan genomförda bokningar och kan skapa störningar för resenärer i Stockholm. Tullen gjorde nästan 30% fler beslag av testosteron under 2025 om man jämför med året innan. Det visar siffror P3 Nyheter tagit del av från Tullverket. Och ökningen ser ut att hålla i sig. Fram till och med maj i år har tullen gjort över 280 beslag. Mikael Lettiet är hormonläkare och docent vid Karolinska institutet och han varnar för testosteron som säljs på svarta marknaden.
4: Det är inte så att de här produkterna är gjort på något fint laboratorium där allting är sterilt, utan det kan ju vara dammpartiklar och så i de här produkterna. Även bakterier kan ju finnas i om det inte var sterilt.
3: När man slutar använda testosteron kan man må ganska psykiskt dåligt innan kroppens egen testosteronproduktion kommer igång igen. Och det kan också påverka sexlusten och den sexuella funktionen. Och de som söker vård efter att ha använt testosteron hos Mikael Lettiet gör det av flera olika anledningar.
4: De har fått hjärtsvikt eller njurpåverkan eller högt blodvärde eller aktivt försöker skaffa barn och det inte blir några barn. En annan manlig tåravfall. Kvinnor i avsaknad av menstruation, kanske klitorishypertrofi.
0: Oj då.
2: Vad fan, jag trodde att klitoris inte fanns.
0: Amen.
2: Bara hitta på den här läkaren, eller?
1: Ja.
2: Eller hur, tjejer?
0: All right, ladies. Gud, alltså.
1: Ja,
0: vi får återkomma till det ämnet helt enkelt.
1: Ja.
0: Not. Tack, Agnes.
2: Tack.

0: Magnetic med The Bausa här i morgonpasset i P3. Branne Pavlovic, Margareta Atladottir i denna tisdag morgon.
1: God morgon. Also known as Braggepasset, va?
0: Braggepasset, ja.
1: Braggpass. Jo, men jag har ju liksom... det är ganska etablerat, men bara för kontext då, så tittar inte jag på skräck.
0: Just det. Du är rädd av det.
1: Jag är rädd. Alltså jag är mörkrädd på riktigt. Liksom. Det slutade egentligen med Exorcisten.
0: Och det var ändå ganska länge sedan.
1: Ja, men det var typ 2002 eller 2001 så kom det en sån Director's Cut Redux som jag såg på bio med ett gäng vän. Och fram till den punkten har jag sett väldigt mycket skräck. Så jag tittar på skräck under hela min uppväxt. Jag har aldrig haft problem med skräck.
0: Du hakade på så här Scream-tåget och liksom...
1: Ja, jag har sett alla Scream-filmerna. Du vet, så här, Crypt from the Tales när man var ung, älskade man liksom. Och så där. Men Exorcisten var så, det var den filmen som var bara så här, nu är inte det kul längre.
0: Nej.
1: Det är inte kul att bli rädd.
0: Jag tror att många där ute kan känna igen sig i det. För det är väl, alltså den är sinnessjukt läskig.
1: Ja, den är superläskig och de adderar ju massor med scener. För jag såg om den för inte så länge sedan faktiskt. Och då såg jag den utan de scenerna som adderade, alltså som inte var med i originalfilmen. Mm-hmm. Och då är den inte lika läskig.
0: Okay.
1: För det finns vissa där som bara är så, det är bara för mycket.
0: Vad var det, vill du nämna någon scen?
1: Men när hon går ner som en spindel.
0: Förträffad.
1: Fan alltså, nu skrämmer vi upp alla våra lyssnare.
0: Ja, men den är faktiskt, den är ju alltså kanon. Den är ju top tier i om man verkligen vill bli illa berörd.
1: Ja, verkligen. Alltså det är den värsta skräckfilmen någonting.
0: Prosit.
1: Men, så det är ju någon slags skräckvåg som jag är helt emot. Som filmentusiast.
0: Jag är ju alltså, raka motsatsen där. Jag älskar skräck, det är typ det enda jag kollar på.
1: Och Obsession har ju varit så jävla hypat. Spelat in över 400 miljoner dollar. Och då blir man ju lite så, jag måste se den då.
0: Jag ska säga det att IMDb-betyget är alltså 8,0.
1: 8,0. Det är väl helt okej. Okay. Borde kanske ha högre till och med. Ah. Sett till... Det som är fascinerande med filmen är ju att den är ju inspelad för under $1 million.
0: Ja.
1: Vilket är väl något
0: slags... Indiefilm.
1: Ja, det är något rekord sedan Blair Witch Project.
0: Okay.
1: Tror jag, i så produktionskostad versus hur mycket den har spelat in. Jag såg också att den hade gått om The Last Dragon med Bruce Lee.
0: Mm-hmm.
1: Men jag frågar ju väldigt många inför filmen. Mm. Så bara, är den som Exorcist? Alltså, vad är det för typ av skräck?
0: Just det.
1: Och svaret har varit såhär, nej. Alltså den är bara lite obehaglig.
0: Mm.
1: Alltså den är lite äcklig, men inte som Exorcisten. Så jag bara, det är ingenting med såhär demoner och sånt. Så bara, nej. Absolut inte. Alltså bara... Så fort liksom... jag ska inte spoila någonting.
0: Men vi kan väl säga handlingen för de som har missat, så handlar det ju om en kille, Bear, som är liksom lite så gullig slash sorglig. Inget fel på honom. Men han är olyckligt kär i sin kollega slash... tjejkompis.
1: Ja.
0: Och han, den här tjejkompisen är en så kallad kristallgäri. Och när hon då blir av med sitt kristallhalsband, så bestämmer han sig för att han ska ge henne ett nytt. Alltså för att han är kär i henne liksom, och gullig och så. Så han går till en sån hokus pokus butik. Och väl där så finns det ju det ena med det tredje, så att säga.
1: Verkligen.
0: Bland annat någonting som kallas för One Wish Willow. Och jag vet inte om det är en riktig grej, vet du det?
1: Ja, det är en riktig grej.
0: Ja.
1: Jag älskar att läsa trivia och sånt. Så det där var ju någonting som den här regissören brukar köpa som ung.
0: Okej. Så man kan önska sig en grej och knäcka en kvist samtidigt. Och då ska då, inom luftetat, den slå in. Och han bestämmer sig för att köpa en sån. Önskar sig att, jag önskar att hon, den här tjejen då, älskar mig över allt annat på denna jord. Och sen så börjar det spåra på ett intressant sätt.
1: Ja, alltså jag fattade liksom, jag antar att skräcken var bara att det tog slut på slutet.
0: Alltså grejen är så här, jag tycker, du vet ju vad jag har sagt.
1: Att kärlek inte varar för alltid.
0: Du vet ju vad jag har sagt om det här. Alltså det är ju, alltså, och jag tror jag har berättat det i morgonpasset, att när jag såg den här med en tjejkompis så var vi alltså djupt illa berörda och skakade efteråt och var tvungna att sätta oss och ta ett glas vin och diskutera, för att vi kände igen oss så mycket henne.
1: Efter liksom att hon blev besatt?
0: Ja.
1: Men då funkar inte din terapi, Magge. Då behöver du byta psykolog nu.
0: Men förstår du, alltså förstår du hur alltså många där ute, för att, så här, visst kände du också igen det lite, fast i honom?
1: Nej, jag kände bara igen henne. Ja. Det är många andra tjejer som man sprungit ifrån.
0: Det är det jag menar. Det är det som är det läskiga. Att, alltså för Exorcisten i all ära. Men det är ju inte jätteofta man har en familjemedlem som behöver liksom hjälp från katolska kyrkan för att djävulen är Ina.
1: Alltså exorcism har ju och finns ju.
0: Ja, men det är inte, alltså, men det här är ju så, nästan alla känner ju, alltså, nästan alla har ju erfarenhet av en toxisk relation som är så här, den ena är kanske lite för besatt typ. Och det var det som var så obehagligt, att jag tyckte det var, den tangerade att vara liksom en dokumentär typ om mig.
1: Ja, men jag hoppas inte, alltså, man vet liksom inte hur långt man ska gå i och prata om vad som händer i filmen.
0: Nej.
1: Det enda jag är sur över är att
0: alla har ljugit för dig typ.
1: Alla har ljugit för mig. Jag hade en ganska jobbig mardröm i natt.
0: Dela.
1: Vakna upp. Vågade inte gå upp ur sängen. Alltså jag vågade inte röra mig. För att jag tänkte så här, nu är hon här. Liksom. Så jag hatar alla. Alla som har sagt, gå och se den här filmen. Ni är döda för mig.
0: Jag säger justice for her. Alltså verkligen.

0: Vad gör jag nu, Fanny Avon, här i morgonpasset i P3?
1: Vad gör vi nu?
0: Vad gör vi nu? Vi sänder det här programmet.
1: Vem är jag? Vart är jag? Vad heter jag?
0: Vi håller er sällskap. Branislav Pavlovic, Margareta Tladottir.
1: God morgon.
0: Godaste av morgnar.
1: Dobro jutro. Säg dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Oj, vad snyggt. Fan, man, vilken serbisk. Nu kan du.
0: Jag har ganska välkommen. Bra jugoslaviskt tilltal. Ja, med tanke på att jag växte upp i Malmö. Men du,
1: ja?
0: Godan dagin.
1: Godan dagin.
0: En gång.
1: Godan dagin.
0: Nej, tänk att det är isländska. Godan dagin.
1: Godan dagin.
0: Mm. Alltså, we're getting there. We're getting there.
1: Det är på tal om utländska språk, mm-hmm, som jag du ändå kan.
0: Verkligen.
1: Vi är utlänningar.
0: Det
1: är ju medborgarskapsproven har satt igång.
0: Okej.
1: Okay. Dagens Nyheter har publicerat ett minitest. Här har du några exempel på hur frågan kan se ut. Okay. Hur många klarar du?
0: Åh nej.
1: Magge.
0: Ja.
1: Det är 5 frågor.
0: Ja.
1: Om du inte klarar det
0: så måste jag lämna Sverige.
1: Då kommer du behöva lämna Sverige.
0: Alltså, vet du vad? Gärna för mig.
1: Vad är den offentliga sektorns främsta uppgift? Att formulera och stifta lagar, att driva företag med vinst, att ordna välfärdstjänster som vård och utbildning, att representera Sverige internationellt.
0: Den tredje.
1: Att ordna välfärdstjänster.
0: Ja.
1: Det var rätt.
0: Varför är jag nervös?
1: Du ska vara nervös.
0: Nej, gud.
1: Vilken titel har Sveriges statschef, kung, landshövding, talman eller statsminister?
0: Ja, men det där är ju landshövding. Skoja! Kung.
1: Rätt. Jag kan ju inte de här. Vilken svensk naturresurs har under lång tid haft stor betydelse för Sveriges ekonomi? Uran, olja, skog, naturgas.
0: Skog.
1: Rätt. Vilket land var under nästan...
0: Jag är så livrädd att bli utkastad från landet.
1: Du får inte ha ett enda fel.
0: Nej.
1: Vilket land har under nästan 700 år fram till 1809 varit en del... Här är det någon som har skrivit fel faktiskt. De har missat, de har bara sagt komma och sen står det... Den här
0: kolla,
1: journalisten
0: redan där,
1: ska ut.
0: Redan där.
1: Journalisten ska
0: redan
1: ut.
0: Där så åker du ut. Alltså när du sitter och gör provet och bara... Ja. Jag har en synpunkt.
1: Men en del av... Förlåt. Fram till 1809 har varit en del av Sverige. Danmark, Estland, Norge eller Finland?
0: Norge.

0: positiva åsikter om politiska förslag. Personen får inte namnge politiken som har lagt förslaget. Person får uttrycka sin åsikt så länge det skrivna inte bryter mot lagen.
1: Just det. Ja, alltså... personen... Vad var det? Alltså, du vet ju vad svaret är. Jag zonade ut tyvärr. Förlåt. Ja, men hallå. Ja, alltså, personen får skriva vad fan den vill. Är egentligen mitt svar.
0: Fel.
1: Ja, men sluta.
0: Det är personen måste först be om tillstånd.
1: Men kan du läsa alla de förslagen igen?
0: Man måste be om tillstånd. Du får bara uttrycka positiva åsikter. Du får inte namnge politiken som har lagt förslaget. Eller du får uttrycka din åsikt så länge det inte bryter mot lagen.
1: Men vet du vad? Alltså, det är ändå lite low-key gåshud med den frågan. Mm. Alltså att vi så flexar med vår
0: Welcome
1: demokrati.
0: To democracy. Ja.
1: Alltså, typ. Ja. Men får jag stanna?
0: Nej.
1: Nej.

0: 12 to 12 med Somber här i morgonpasset i P3. Jag som är född i Sverige med svenskfödda föräldrar hade tyvärr blivit av med mitt medborgarskap. Hade bara 4 av 5 rätt. Blir gärna norsk dock, skriver en av våra lyssnare.
1: Jag tror inte man får välja.
0: Jag är norsk också.
1: Man får inte välja.
0: Jag är norsk.
1: Det här var inte god.

0: Home, Edward Sharpe och The Magnetic Zeros. Agnes är här, vi ska få nyheter. Jag säger varsågod.
1: Mm, tack. USA har för tredje natten i rad attackerat Iran. Attackerna började tidigt i morse, bara timmar efter att Trump meddelat att man återinför en blockad mot iranska hamnar. Och Iran har svarat med robotattacker mot flera militära mål. I Venezuela har dödstalet stigit till 4500 efter jordbävningarna i slutet av juni. Och hjälporganisationer skiftar nu fokus från räddningsinsatser till att hjälpa de tiotusentals människor som förlorat sina hem. AI kommer att förändra ekonomin och arbetsmarknaden i grunden. Och i ett öppet brev efterlyser hundratals amerikanska ekonomer och AI-forskare tydligare styrning. Och efter månader av tystnad så berättar nu männen bakom juvelkuppen på Louvren allt. Förutom en detalj som de vägrar avslöja.
0: Oj, berätta.
1: Nu har det gått 9 månader sedan det stora rånet på det anrika konstmuseet Louvren.
0: Känns som igår.
2: Ja, det känns, alltså inbrottet där borde bara vara att man slipper de där långa köerna. Att man vill veta liksom, hur gör jag det? Men inte sno konstverk bara.
1: Just det. Okej. Har ni varit där?
0: Nej!
2: Jag har vänt på grund av kön.
1: Ah, okay.
2: Alltså jag tänker inte spendera 4 timmar.
1: Fattar. Rimligt.
2: Så het är inte Mona Lisa.
0: Ja, jag hade gärna varit där, men jag har inte det.
1: Nej, inte jag heller. Men det står, eller 2 män står åtalade för det här rånet då. Och nu har den franska tidningen Le Monde tagit del av förhörsprotokollet.
0: Kommer du ihåg när det var sånt, alltså ryktet att det var jättesnygga tjuvar?
1: Ja.
0: Så här falska mugshots.
2: Den här detektiv Sherlock Holmes och killen.
1: Han kommer jag ihåg.
2: Men det här var väl typ så pensionärer?
0: Jag vet faktiskt inte.
1: Nej, det var inte.
2: Eller nej, det var Kim Kardashians va?
1: Just det, precis. Nej, de här 2 männen är 36 respektive 40 år gamla och ska ha rekryterats för att utföra rånet. Och den ena mannen säger att han rekryterades för sitt rykte som motorcyklist och för att han har ett förflutet som inte är så trevligt. Och han hade haft dåligt med pengar ett tag och kände sig därför lockad av det här erbjudandet. Och de båda männen ska ha blivit lovade summor på mellan 165 000 och 275 000 kronor om de genomförde rånet.
2: Det är ganska lite pengar.
1: Ja, jag kände också att det var... Men de nappade på erbjudandet. Och då skulle man fått en video som visade smyckesgalleriet som är en del av Louvren och platsen för de franska kronjuvelerna som var bytet i sikte. Och 3 dagar senare, tidigt en oktobermorgon, så möter de upp 2 medhjälpare och i en lastbil med skylift och 2 motorcyklar så börjar de färden mot centrala Paris. Och poängen var att liksom låtsas vara typ byggarbetare och på så sätt kunna ta sig in i smyckesgalleriet med den här skyliften.
2: Mm.
1: Det här var tidigt på morgonen, museet hade precis öppnat och de lyckades krossa fönsterrutan och klättrade in i galleriet som var helt mörkt förutom ljuset från montrarna där kronjuvelerna låg.
0: Aj, aj, aj.
1: Ja, och här var de tvungna att agera snabbt. Den ena mannen berättade att han blev lite irriterad på sin kompanjon för att han var för långsam.
2: Och han bara gick runt och sightseade.
1: Ja, han säger att han kunde se säkerhetsvakterna i liksom periferin och kände att nu får du lägga på ett koll om vi ska lyckas med det här. Men de lyckades slå hål på glasmontern med hjälp av en avbitartång och snodde de här smyckena. Sen springer de allt vad de kan för att fly fältet med sitt byte. Och film från övervakningskameran visar hur en av männen liksom tappar flera av smyckena på vägen ut. Men han lyckas liksom rafsa ihop dem och så fortsätter de springa. Sen slänger de sig in i bilen som väntar, kör i full fart till Paris södra förorter och delar upp sig. Och polisen missade dem med bara några sekunder.
0: Oj.
1: Och hela rånet tog bara 7 minuter. Och så fick de med sig 8 smycken, däribland ett halsband och örhängen som tidigare tillhört den franska monarkin och kronan på verket, en diamantkrona som tillhört kejsarinnan Eugenie. Vad tror ni värdet på allt det här låg på?
0: Är det mer än
2: det var väl
0: de fick
2: ovärderligt? Klassade man inte det som ett ovärderligt?
1: Ja, det finns ju ett värde, men du kanske menar just för att det var... Liksom.
2: Historiskt tungt.
1: Ja, liksom. Verkligen. Ja. Ja, men över 970 miljoner kronor, så nästan 1 miljard. Men mysteriet kvarstår kring vem som beställt det här rådet.
0: Ja.
1: Männen vill inte erkänna vem det är, men det ska vara en man som jobbar som arkitekt.
0: Mm-hmm.
1: Och de berättar att när de möter upp honom för att lämna över smyckena så är han inte helt nöjd.
0: Nej.
1: Ni borde tagit mer, oj, tyckte han.
0: Mm.
1: Ja. Och den här mannen är fortfarande på fri fot.
0: Nej.
1: Än idag. Och männen som står åtalade vill inte berätta vem det är för de är rädda för konsekvenser och de vill skydda sina familjer. Och de berättar att de är väldigt ångerfulla idag. De vet att det de gjorde var väldigt fel och väldigt allvarligt. Vi får ju se vad som händer här och om de lyckas få tag i den här beställaren. Och om smyckena någonsin hittas igen, för de är fortfarande försvunna. Det enda som hittats är den här diamantkronan som de liksom tappade på vägen ut. Den blev lite mosad, men den har restaurerats.
2: Vem hade kunnat tro att arkitekter är så farliga?
0: Ja, verkligen.
2: Men det har jag kunde ha gett dem en säck i alla fall. Alltså som de kunde lagt in alla, alltså att de springer ut med allting i händer så. Ingen har tänkt på någonting inför det här.
1: Nej.
2: Slappt.
1: Ja, det får man säga. De blev
2: ganska dålig betalning mot värdet också.
0: Ja. Mm. Varför att de också inte vågar säga. Det är mycket mycket konstigt allt.
2: Men det är klart att det inte är en arkitekt.
1: Det snackas om att det kanske blir film av det här också.
0: Ja, men det är klart det blir.
1: Det...
0: Smycken är ju ingenting, alltså smycken är så fina så att det är inte klokt.
1: Nej.
0: Alltså det där rosetthalsbandet. Come on now. Come on now. Hej på er.
2: Hej.
0: Hej. Tack Agnes.
1: Tack.
2: Tack.

0: Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande, här i morgonpasset i P3. Ja, vem kommer vinna VM egentligen? Alltså, det undrar man ju. Det återstår bara 4 lag. Efter en månad av skrällar och dramatik är det nu dags för semifinaler i fotbolls-VM för herrar. Vår nästa gäst har rapporterat direkt från mästerskapets matcher, guidat oss genom de största snackisarna och blivit hela Sveriges VM-reporter. Välkommen hit, Jennifer Kutschuk Aslan!
1: Tack, hej,
0: God morgon, Jennifer. Du är nyss hemkommen från VM.
1: Ja.
0: Är du glad att vara hemma eller vad är känslorna?
1: Nej, jag vill absolut inte åka hem.
2: Det kändes så. Varför skickar de hem dig nu?
1: För att det blev liksom mindre att göra ju färre matcher som det är kvar. Och det finns en annan reporter på SVT som
0: alltså
1: går lite före i rangordningen.
2: Varför då? Har inte han blivit av med allt förtroende för föräldrarna?
1: Han borde ha blivit det,
2: han har blivit hos mig, det kan jag säga.
1: Ja, men jag förstår dig. Jag är så kränkt. Jag har liksom krattat för honom hela mästerskapet när han har varit och följt Sverige. Och sen så fort Sverige åkte ut. Så bara flytta åt sidan, nu tar jag över ditt jobb. Men det är så det är att vara lilla syster, man får liksom bara
2: jag backa. Träffade honom på en inspelning av IFS och han hade det ganska tufft när jag såg honom, för jag var så här, jag bara, syrianer, ni ska verkligen inte vara med i förräderna. Och han var så här, han bara, vänta och se till sist, alltså vänta och se finalen, då kommer du ångra dig, alltså då kommer du ändra din åsikt. Det blev ju typ värre,
1: ja,
2: i finalen.
1: Ja, han pratade om någon stor revansch. Ja. Och jag var så här, vad alltså, pratar du om? Ja. Och sen så gjorde han liksom det smarta draget att vara med i IFS också, helt okontroversiellt program det med.
2: Men du kommer inte vara med i förrädarna. Lova oss båda här.
1: Nej, men ni vet ju att jag aldrig skulle bete mig på samma sätt i det programmet.
0: Kan vi få lite kontext för någon som missade förrädarna? Vad var det din bror har gjort som är så farligt?
1: Vad gjorde han inte? Nej, men han kastade väl ut sig anklagelser till höger och vänster och hade liksom inte rätt en enda gång i princip.
2: Alltså han tog någon slags världsrekord, jag har fel.
1: Ja, exakt. Men vad fan, han är älskvärd ändå.
0: Det får man verkligen säga. Alltså det är ni ju båda och ni har som sagt då nu varit där tillsammans. Eller har ni det tillsammans?
1: Nej.
0: Har ni hängt överhuvudtaget?
1: Överhuvudtaget inte, utan de har liksom spridit på oss för att vi ska täcka så mycket av USA som möjligt. Vi har ju hörts varje dag i liksom gruppchatten och sådär, men vi har inte setts på över en månad, så vi har båda jobbat med VM, men inte tillsammans.
0: Kan du liksom ta oss igenom en typ dag, eller vad man ska säga, kanske några dagar då, när man är reporter på plats och rapporterar från VM? Hur är det? Är det liksom, vad gör man när det inte är match och sådär?
1: Alltså för mig var det väldigt mycket att ta mig till nästa match de dagarna det inte var match. Jag flög i princip varannan dag, vilket var väldigt speciellt. Inte det mest klimatvänliga mästerskapet i historien. Nej, men så det var väldigt mycket så jobba på en match på kvällen, vakna på morgonen, sätta sig på ett flyg, förhoppningsvis kanske hinna gå på någon så här träning på eftermiddag, kanske följa någon presskonferens, lösa någon intervju med någon spelare eller tränare, och sen nästa dag var det match igen. Så mitt tempo såg ut på det sättet, vilket jag älskade. Jag hann se så mycket fotboll när jag var där, medan majoriteten av de svenska reporterna på plats följde ju Sverige under en lång tid, och då var det ju liksom match var femte dag, och däremellan så var det lite grann måndag hela veckan av att intervjua en eller två spelare och försöka hitta någonting liksom exklusivt och eget.
0: Vad var det absolut bästa?
1: Nej, men det var väl just kombinationen, tycker jag, som ändå, man vågar knappt säga att man gillar USA och man tycker att det är roligt att vara i det landet, men att få se så mycket av USA samtidigt som man fick se så mycket fotboll. Alltså de två grejerna går ju egentligen inte ihop i vanliga fall. Jag tyckte att det var så kul att få se hur amerikanerna faktiskt omfamnade det här mästerskapet. De kan ju inte fotboll. Nej. Men det struntar de i. Alltså de uttalade sig med sån självsäkerhet, och ni vet hur amerikaner, de älskar ju ett event.
0: Uh-huh.
1: Alltså de gick all in. Alla hade på sig fotbollströjor hela tiden, vart man än tittade, och ville liksom vara med och var väldigt, väldigt engagerade. Och det tyckte jag var väldigt mysigt.
2: Vad känner du om, det har varit väldigt mycket snackisar kring VM och liksom den här utökningen och regeländringar. Vad tycker du har blivit bättre kring det och vad har blivit sämre?
1: Alltså, det var ju som du säger mycket snack just om, så här, är det för många lag, är det för många matcher, kommer det bli för många matcher där någon liksom europeisk stornation vinner med 10-0? Men det fick vi ju typ inte se. Nej. Det var någon match det blev som med Tyskland i början. Men istället fick vi ju snarare de här skrällarna med liksom Kap Verde som överraskade alla och imponerade. Så jag tycker att det fanns något väldigt fint och roligt i att man kunde släppa in just de här mindre nationerna för att man utökade VM och att de också visade att så här, vi har här att göra. Mm. Så det har inte blivit så dåligt som många kanske trodde på förhand. En grej som folk var väldigt negativa till på förhand och som jag nog håller med om inte har blivit så bra är ju till exempel de här hydration breaks, alltså vätskepauserna som man har tagit mitt i matcherna. Det har förstört liksom stämningen lite, hackat upp matcherna på ett visst sätt och sådär. Så det finns både bra och dåliga saker med hur det har blivit. Ja.
0: Vi ska fortsätta prata med dig, Jennifer, alldeles strax, men bara då en sista fråga innan vi ska spela lite musik. Har du rott?
1: Nej, inte gjort rörelsen, men jag har backat.
0: Du har backat.
2: Det får du väl inte göra. Du ska ju vara objektiv journalist. Du kan inte hålla på att backa.
0: Ro.
2: Va?
0: Ro.
3: Vi är P3.

0: Bieber, Lil Wayne, 2 Chainz med flera. Vi sitter och pratar med Jennifer Kutjuk-Aslan som har varit SVTs VM-reporter på plats under VM hittills. Välkommen hem. Det har varit en hel del snack om att vissa matcher ska vara liksom riggade till specifika länders fördelar. Hur har surret varit på plats under VM kring det här?
1: Nej, men allt sånt här liksom uppmärksammas ju såklart. Sen är folk någonstans där mitt emellan. Vill man vara en del av konspirationen? Vad kan man lita på? Vad kan man inte lita på? Det var ju mycket snack just om så här USA. Jag vet inte om ni minns det här röda kortet som en spelare fick och sen så drog de tillbaka det. Ja, folk har nog hört den historien. Trump ringde ett samtal och sådär. Men det var så roligt, för när den matchen spelades, när den här spelaren Balogun fick det röda kortet, då satt jag på en sportbar och tittade, och så var det en massa amerikaner runt omkring mig. Och deras första instinkt var ju typ så här: men kom igen, vi som värdnation, de borde göra ett undantag. Alltså det var väldigt många amerikaners första reaktioner. Så på ett sätt kan jag förstå typ att även Donald Trump resonerade så som han är. Men att det liksom inte bara var han som tänkte så, utan de som då inte är så här hardcore fotbollssupportrar, deras första tanke gick till att så här, men det är väl okej att göra ett undantag.
0: Kom igen, schyssta.
1: Samma regler borde inte gälla för oss.
2: Så, det är tre värdnationer egentligen nu. Alltså jag tänker med Mexiko och Kanada. Det
1: precis.
2: Har varit tufft med så att alla ska få, liksom få man är lite schysst mot dem.
1: Ja, men och de andra två har man ju typ struntat i lite grann, vilket också känns deppigt. Det är som att man bara säger, ni får vara med och kalla er värdnationer, men vi glömmer bort er efter några matcher i gruppspelet. Nej, men så att så här, i USA kanske inte världens största snackis, bland vissa länders journalister, absolut, så här, Egypten som kände att de blev felbehandlade mot Argentina. Men jag tycker den där diskussionen är svår. Alltså, jag tror bara att domarna i mångt och mycket är så här människor. Alla har vi typ fördomar om varandra, och så här ute på plan, om en domare ser Messi ramla, då tänker man så här, nej men det är Messi, han behöver inte filma. Så om han ramlar så är det för att han fick en tackling till exempel. Eller så här, oh det är Messi, jag vill inte riktigt och så där.
2: Men det finns ju andra skandaler, alltså Sydkorea, Italien är ju också en, liksom en gammal skandal från 2002. Alltså att värdnationen får ju lite, alltså att man är lite schysstare mot dem.
1: Ja.
2: Men sen också så är det väl inte så alltså ett stora lag och stora nationer har oftast en fördel mot mindre nationer. Alltså även i klubbfotbollen.
1: Ja, det bara blir så. Ja. Och det går inte riktigt att förklara varför. Men jag förstår folk som liksom, igen, jag vill inte bidra till konspirationer. Nej. Egentligen. Men det är svårt att veta vem man kan lita på, just med tanke på att Donald Trump kan gå ut och säga att så här, jag ringde ett samtal. Ja. Och liksom FIFAs Infantino i princip inte dementera det. Eller som så här med Norge och träffade bollen.
2: Men han tog ju på sig att han hade tagit, det var lite det som var synd med Trump, att om han hade löst det, att han så gärna var tvungen att berätta.
1: Men det är ju därför han gör det. Alltså, man litar ju inte ens på att det han själv säger stämmer. Men att han tycker att det är en smart grej att säga, för att i amerikanernas ögon så framstår han då som liksom nationalhjälten som styrde upp det här. Och igen, att han vill visa på vilken makt han har och sådär. Så det är klart att det har varit ett ständigt närvarande brus. Sen är det så här, jag tror att alla älskar en underdog ett tag. Men om vi hade kommit till en semifinal nu, där typ Kap Verde var ena laget och Frankrike stod på andra sidan, då skulle inte folk inför den matchen tycka att den kändes så spännande. Nej. Alltså, vi vill nog alla egentligen ha de här stora nationerna när det väl gäller och när det väl brinner till och det ska avgöras. Man tycker att det är charmigt med skrällarna ett tag. Men vill ha de stora matcherna. Men sen, nu räcker det.
0: Men
1: ungefär så.
0: Jag tänker då
2: jag gillar skrällen som går hela vägen.
1: Jo, men det händer ju typ aldrig.
2: Danmark 92.
0: Ja, men apropå då liksom konspirationsteorier eller så här snackisar, alltså imorgon då, eller är det imorgon? Ja, imorgon kväll, Argentina och England som ska mötas. Det har varit mycket snack om att liksom Argentina har fått ganska mycket domslut med sig. Alltså att, och du var inne på det lite grann, att så här, om Messi ramlar så tänker man på ett annat sätt som domare. Kan du lite kort recapa, vad finns det för liksom stämning och historia mellan de här fotbollsnationerna inför matchen Argentina och England?
1: Nej, men det är ju en lång och dramatisk fotbollshistoria som där den kanske liksom mest kända matchen och det mest kända ögonblicket kommer från 1986 med Guds hand och Maradona, alltså målet som aldrig skulle bli i kvartsfinalen i VM 1986 när han tar bollen med handen.
0: Saknar Guds hand varje dag.
1: Och det där har ju inte engelsmännen släppt.
0: Nej.
1: Såklart. Alltså det, vi hade inte heller släppt det i Sverige om det hade drabbat oss. Samtidigt vet inte jag, alltså så här, det var 40 år sedan.
0: Mm.
1: Det är kul för
0: dags
1: oss.
0: Att släppa.
1: Ja, men lite så. Och jag, så här, spelarna struntar ju fullständigt i den där historiken, tror jag. De var inte födda. Det kanske hjälper dem att så här, jabba upp lite mer extra intensitet och känslor och sådär. Men för dem är det här bara en stor match egentligen. Men det finns många fler dramatiska möten mellan England och Argentina. David Beckham blev utvisad och tog rött kort 1998 och blev stor syndabock i England. Fick utstå jättemycket hat för det. Finns fler exempel. Det finns liksom historiken med Falklandskriget som gjorde att liksom spänningen mellan nationen var stor inför vissa matcher och sådär. Men nu på senare år har väl det där neutraliserats lite grann.
0: Vår producent Anton hade hört att det är första gången som Messi möter England.
1: Ja, nu när du säger det. Jag har ingen anledning att ifrågasätta Branne, Anton. Det
0: låter, Argentina,
1: det
0: England.
1: Låter rimligt.
2: Alltså, det känns som att du bara antar att jag nu är på hela konspirationståget.
0: Nej, jag är bara nyfiken.
2: Jag ska vara helt ärlig. Jag sa det här igår, men jag har haft fel i alla mina predictions hittills i VM, så att ingen behöver ta mig på orden. Men alltså, jag har en sån liten känsla av att så England kommer vinna VM.
1: Oh, du tror den kommer hem?
2: Ja, alltså, så Jude Bellingham, alltså de här två senaste, alltså när man har en spelare som alltså gör två mål på det sättet i två matcher på raken, det finns någonting som händer i ens självförtroende där det blir typ läskigt för motståndarna. Tror jag.
1: Han har momentum.
2: Ja.
0: Men vad tror du då, alltså, Jennifer? Alltså, vem vinner hela skiten?
1: Jag tror Frankrike vinner hela skiten. Men det har jag sagt sen dag ett. Jag tycker de ser, av alla de här fyra lagen, ser mest liksom ändå avslappnade ut. Det ser enklast ut för dem. Mm. De har liksom inte behövt kämpa i typ någon match
0: egentligen.
1: Men
0: de tar det så lugnt.
1: De tar det så lugnt. De har inte gett allt än och då har de ändå levererat i princip varje match. Nej, men jag tycker de är roligast att titta på. De är häftigast att titta på. De har flest spelare som kan vara med och avgöra. Jag hoppas på en final mellan Frankrike och England så att vi inte får en repris av förra VM-finalen med Frankrike och Argentina. Men det kan gå verkligen åt vilket håll som helst. Alltså det kan bli Argentina, Spanien, Argentina, Frankrike eller England, Spanien, England,
0: Sverige,
1: Frankrike.
0: Sverige, Norge. Skoja. Jennifer Kutjokasman. Du ska stort tack för att du kom till morgonpasset.
2: Tänk om det hade varit VM-finalen på riktigt.
0: Tänk om det hade varit. Hur hade vi mått då?
1: Ro.

0: Toxic med Britney Spears här i morgonpasset i P3. Klockan är 8:01. Agnes är här, vi ska få nyheter. Jag säger varsågod.
1: Tack så mycket. För tredje natten i rad har Iran och USA riktat attacker mot varandra. I en radiointervju under natten mot idag så sa Donald Trump att USA kommer att slå till mycket hårt mot Iran. Och strax därefter gick USA till anfall mot Iran. Militära mål över hela landet ska ha träffats och Iran har svarat genom att rikta attacker mot Bahrain och Jordanien samt två emiratiska tankfartyg i Hormuzsundet. I Bangkok har dödstalet ökat till 30 personer efter den katastrofala branden på en pub. Det säger thailändska tjänstemän, skriver Reuters. Branden startade under söndagskvällen och nära scenen på puben. Den spred sig snabbt och det var en redan kraftig brand när räddningstjänsten kom till platsen. Och det är fortfarande okänt varför branden startade. Tullen gjorde nästan 30% fler beslag av testosteron under 2025 om man jämför med året innan. Det visar siffror Petri Nyheter tagit del av från Tullverket. Och ökningen ser ut att hålla i sig. Fram till och med maj i år har tullen redan gjort över 280 beslag. Mikael Lettiet är hormonläkare och docent vid Karolinska institutet. Han varnar för testosteron som säljs på svarta marknaden.
2: Det är inte så att de här produkterna är gjort på något fint laboratorium där allting är sterilt, utan det kan ju vara dammpartiklar och så i de här produkterna. Även bakterier kan ju finnas i om det inte har varit sterilt.
1: När man slutar använda testosteron kan man må ganska psykiskt dåligt innan kroppens egen testosteronproduktion kommer igång igen. Det kan också påverka sexlusten och den sexuella funktionen. Och de som söker vård efter att ha använt testosteron hos Mikael Lettiet gör det av flera olika anledningar.
2: De har fått hjärtsvikt eller njurpåverkan eller högt blodvärde eller aktivt försöker skaffa barn och det inte blir några barn. En annan manlig tåravfall. Kvinnor i avsaknad av menstruation, kanske klitorishypertrofi.
0: Ja du Agnes,
1: ja.
0: Vi ska snart få ett resultat. Mm. Stadsfestkampen pågår ju. Alltså, där snackar vi.
1: Jag sitter som
0: VM,
1: på
0: VM, who?
1: Tack. P3.

0: Musik för alla med Terra här i morgonpasset i P3. Ja du Branne, vi håller ju på med en grej här under sommaren. Vi kanske ska påminna lyssnarna om, alltså det här är ju tredje sommaren som du och jag kör tillsammans.
1: Jajamän.
0: Och vi har tidigare haft följande tävlingar. Första sommaren så hade vi då Boxholmskampen.
1: Just det.
0: Där vi med hjälp av lyssnarna utsåg de bästa dolda pärlorna i sommarsverige.
1: Mm.
0: Och sen då, förra sommaren körde vi den absolut bästa sommarplågan som har blivit bra, typ.
1: Ja.
0: Som var jobbig först, men har blivit bra.
1: Jajamän.
0: Och det var då Allora on Dance som vann. Nu har vi då Stadsfestkampen. De här lite märkliga stadsfestivalerna som finns i hela Sverige under sommaren. Och ja, men den pågår för fulla muggar. Så här låter jingeln. Sommaren i city, 1990,
1: kommer du ihåg mig? Vilken panglåt.
0: Den är så bra. Vi har ett resultat då från igår. 60% till Grillnatta i Bollnäs.
1: Yes!
0: Som vann över då Åmåls Bluesfest.
1: Heja kolbullen!
0: Har du sett att det är en person som har skrivit till dig? Skicka Branne till Bollnäs på Grillnatta. Det tar typ 2 timmar och 40 minuter dit. Det finns en bra motorväg till Tönnebro, skriver en person.
1: Mm.
0: Och P4 Gävleborg har studio i Bollnäs där den kan sända ifrån. What's stopping you? Kom hit och ät kolbulle.
1: Alltså, jag vill typ göra det.
0: Jag tycker du ska göra
1: jag
0: det.
1: Jag har ätit kolbulle. Det låter så himla gott.
0: Jag tycker också det låter så mysigt att ha dig där på något sätt.
1: Mm. Men hade vi kunnat sända på länk?
0: Det tror jag.
1: Tror du det?
0: Anton, kikar du på det? Han ser tveksam ut. Vi har en ny match idag. Och det är då ingen mindre än Träbåtsfestivalen i Skärhamn.
1: Mm. Den har varit
0: Kanalyran i Mellerud.
1: Den har också varit.
0: Välkomna in i spelet.
1: De gick samtidigt. Det här är lite synd när man sätter stadsfestivalen samtidigt. Nästa sommar, om inte jag gör det här, då är mitt mål att besöka
0: alla,
1: så många stadsfestivaler som möjligt.
0: Alltså dag in, dag ut.
1: Ja. Fan vad kul det måste vara.
0: Ja. Men det är inte mycket samma, alltså så Langos och Bransa City Släckers i varje.
1: Ja, men vi håller på sig så pinpoint alla som har egna rätter. Kanalyren tittar på, där körde Lisa Ajax, Lilla Alfaji, Carolina Valin Perez och Alex Hermansson var liksom headliners där man kunde liksom uppleva deras musik. Och på Träbåtsfestivalen, jag älskar ju träbåtar.
0: Alltså vet du, sign me the F up.
1: Ja.
0: Träbåtsfestival.
1: Alltså hade jag haft en båt, jag är ingen båtkille liksom, men hade jag haft det, då hade det lätt varit en träbåt.
0: Ja, det är klart.
1: De är så himla coola. Under 3 sommardagar fylls hamnen av vackra träbåtar med massor av karaktär. Längs kajerna väntar marknad, hantverk, musik, mat och aktiviteter för alla åldrar. En fest för både båtälskare och landgrabbor.
0: Oh.
1: Alltså, så den är för alla.
0: Ja, ja visst. Ni som har lojaliteter kring de här festivalerna kan ju höra av er och berätta. Alltså, har ni några roliga minnen? Finns det någonting ni vill dela mer av? Och ni som vill då vara med och rösta fram någon av de här. Mm. Det är ju alltså Träbåtsfestivalen i Skärhamn versus Kanalyran i Mellerud som står mot varandra. Morgonpasset i P3 heter vi på Insta. Där kan man rösta.
1: Hade jag gått runt här i Mellerud så hade jag hela tiden bara sagt så. Ja, det är hårda,
0: hårda
1: bud
0: i Mellerud.
1: Bara hårda bud. Ja, hårda bud där.
0: Alltså så här, alltså så. Bara hårda bud. Period.
1: Ja.
0: Hårda bud.
1: Hårda bud.
0: Hårda bud. Vet du vad buden är?

0: Big Sur med The Thrills här i morgonpasset i P3. Ja, du, Branne.
1: Jag har en liten grej.
0: Okej.
1: Jag var ju i Göteborg.
0: Det var det verkligen.
1: I lördags.
0: Alingsås.
1: Och Alingsås. Mm. Väldigt mysig stad. Hade kunnat bo där. Men vi skulle se matchen efter mitt gig.
0: Och, var det Norge-England eller?
1: Norge-England. Mm. Och det var ju ganska varmt. Man ville se den utomhus som en varm kväll. Liksom. Men det var ju smackat överallt.
0: Ja, det var det alltså?
1: Det var helt smackat. Och det slutade med att vi stod liksom utanför en krog. Mm-hmm. Som hade liksom en storbilds-tv. Och den var ju liksom utformad på ett sätt liksom så uteserveringen är en del. Och här sitter alla och tittar på matchen. Och sen är liksom nästan L-formad.
0: Okej.
1: Så det finns ju folk som är liksom på andra sidan ingången, men det är liksom bara platser där.
0: Jag fattar.
1: Liksom.
0: Alltså de kollar inte matchen eller?
1: Jo, de kollade ju också matchen. Ja. Men mellan den här liksom bortre delen och skärmen så stod ju, det var ju helt smackat liksom längs alltså längs uteserveringen liksom. Och det som händer då, så vi står där, vi tittar på matchen och liksom så Norge målar, alltså alla är ju chockade över det. Alltså det, man ser ju inte det komma och Nej. Sen är man bara såhär, wow, alltså kommer det här ske liksom. Men någonting som sker också i samma veva är att alltså först kommer en dam fram till mig och bara så, alltså hon bara, är du fan dum i huvudet, ska du flytta på dig, man ser ju ingenting. Så
0: oj,
1: bara,
0: okay. Du är väldigt lång.
1: Ja, jag vet, men det är så jävla grovt påhopp.
0: Ja, visst.
1: Det var bara så,
0: du kan ju inte hjälpa din längd.
1: Nej, men det är nästan blev så, men vad ska jag göra då? Alltså vad ska jag stå på huk eller är du sjuk i huvudet? Eller?
0: Det är lite samma sak som en kompis till mig som har en underbar ettåring. Mm. Och var på, alltså, många är ju på resande fot med sina småbarn just nu. Och vad gör småbarn? Alltså de skriker ju.
1: Mm.
0: Och i synnerhet när de ska vara så fastspända på ett flyg eller det är varmt eller de är obekväma på något sätt. Och då är det ju de här personerna som störs av det, som gärna påpekar det. Eller så här, som om att det finns en magisk lösning som föräldrarna inte gör. Liksom.
1: Ja, man kan försöka trösta dem lite.
0: Jo, men det är
1: försök
0: liksom...
1: Försök att lugna barnet.
0: Jo, men...
1: alltså om du bara sitter bredvid ditt barn som skriker och gör ingenting, då kan jag ändå backa kritik.
0: Jo, men det är...
1: Vaggare, sjunger
0: ja,
1: sång.
0: Ja, men du vet, det där funkar inte på alla. Men det är bara så här roligt att så, säga till någon som är lång.
1: Ge dem lugnande.
0: Säga till någon som är lång. Du ser i vägen, vad fan ska du göra? Ska du krympa liksom?
1: Ja, men det som också gör att helt plötsligt blir jag ett freak. För jag är omring... Alltså, du fattar inte. Det är inte som att jag står där själv och bara blockar. Utan jag står ju i en folkmassa. Ja. De går bara fram till mig. Och helt plötsligt så bara... Alltså, jag bara tittar runt och bara så... Såg ni vad jag blev utsatt för? Ingen bryr sig.
0: Nej, såklart. Fortsätt, det är fotboll på TV.
1: Jo, men också när jag valt de sämsta platserna på hela den här uteserveringen. Du kan ju inte kräva. Det är liksom... Det är inte mitt fel.
0: Mm.
1: Så jag flyttar mig lite åt höger. Fortsätt titta. Nu kommer en ny kille.
0: Ja, det är klart.
1: Men vad fan håller du på med? Du blockar
0: ju. Det
1: är som whack-a-mole. Så nu blockar jag liksom för nästa bord. Så jag vet inte var jag ska stå någonstans. Och där jag har varit bara så här, fan vilken tur jag hade att inte en cirkusdirektör som var där.
0: Vadå då?
1: Nej, men för jag hade blivit rekryterad till en jävla freakshow på en cirkus eller något.
0: På ett jävla sätt.
1: Men att ingen försvarar...
0: Den långa mannen.
1: Ja, den långa monstret.
0: Nej, inte monstret.
1: Men det jag... alltså det jag bara blev så ledsen för var att ingen försvarade mig.
0: Nej.
1: Alltså att ingen bara såhär, men vad ska han göra? Mm. Vad ska jag göra? Jag ska bara kappa av benen. Eller?
0: Ja, exakt. Alltså, ja. Nej, men det är, alltså det är, man får ju typ inte prata om hur tufft det är att vara följande saker i det här samhället. Lång och snygg.
1: Men en sak ska du veta, att båda var ju norrmän. Jag kan inte göra norsk dialekt. Men fan vad rätt åt er att ni torskade.
0: Nej.
1: Bara på grund av det som hände.
0: Branne.
1: Nej, men det var deras fel. Jag hejade på Norge, men så kom två norrmän och fick mig att börja hata dem.
0: Vad sa de? Kan du, alltså på norska, kan du...
1: Flytta... Flutteri brutteru!

0: Click Clack Symphony med Ray och Hans Zimmer här i morgonpasset i P3. Jag undrar om jag har ett nytt format på gång. Mm-hmm. Som skulle kunna heta så här. Magge presenterar en debatt för Branne.
1: Okej.
0: Okay. För det finns en debatt som pågår, som rasar i samhället just nu, som jag undrar om du känner till. Och jag vill ha dina takes liksom. Mm, okay.
1: Ingen annan. Det är bara du.
0: Jag vill verkligen ha dina takes. Ska vi se om jag hittar den här då. Alltså det handlar om fotbolls-VM igen. Mm. Alltså det kommer vara mycket fotbolls-VM nu i dagarna.
1: Ja. Yeah.
0: I'm so sorry.
1: Ja, men det är typ 3 dagar till.
0: Ja, det kan vi väl få.
1: Ja.
0: Okej, det här är då debatten. Norges VM-insats var ingenting att fira. För Sverige kom lika långt 2018. Och hade vi någon form av kungligt liksom, mottagande när de kom hem? Nej, det hade vi inte.
1: Men det säger väl ganska mycket om hur otacksamma Sverige är.
0: För jag kan citera lite då alltså debattörerna där ute. Patrik Ekwall skriver så här på plattformen X igår. Nordiska VM-medaljer i fotboll, kolon. 2 brons 1950 och 1994. 1 silver 1958. Alla 3 till Sverige. Punkt. Mm. Alltså det här skrivs liksom under tiden som Norge kommer hem då. Efter vad som Norge anser var en oerhörd bragd. Mm. Att man gick så pass långt i fotbolls-VM för det här. Och så här skriver en annan användare då på appen. När man summerar Norges VM med deras bästa generation någonsin, så kom man till kvartsfinal likt Sverige gjorde 2018. Ett Sverige med Marcus Berg och Ola Toivonen på topp. Grattis till bedriften. Nu kan ni ro hem över Atlanten igen. Lycka till, ha det.
1: Men åh, gud, alltså jag typ skäms över de här svenska sportjournalisterna på riktigt.
0: Okay.
1: Alltså dels är det otroligt töntigt att så sitta och liksom rabbla upp gamla meriter. Speciellt när man liksom har en så ganska dålig insats i VM. Mm-hmm. Alltså där man så skakar varje gång motståndaren hade en boll, som man säger, okej, det här är mål. Vi ska inte prata om Holland-matchen. Men också att det finns väl någonting

0: närvarande mottagande till Granen.
1: Ja, men det är väl klart som fan. Vi har ju skickat iväg ett lag till en turnering. Ja. Man välkomnar laget oavsett hur det har gått, om inte det har varit så att man har gjort kaos.
0: Har vi ens välkomnat? Alltså, vår,
1: ingen bryr sig. Alltså, det är väl inte det. Alltså, och sen på tal om att sitta och så här, rabbla upp grammar. Alltså, svenskar firar ett brons som att det är ett guld och har levt på det i 40 år. Alltså, sätt er ner och håll käften. Patrik Ekwall.
0: Nej, nu är inte han här och kan försvara sig.
1: Nej, men han är friend of the show. Han är friend of the show.
0: Men okej, vad tycker du om debatten? Har den potential att bli något? Alltså, så här, ska den fortgå? Och liksom, tycker måste att Norge sluta, borde svara?
1: Nej, jag tycker vi måste sluta med den där missunnsamheten mot Norge för att de har gått om Sverige i fotboll. Det börjar bli tantigt nu.
0: Verkligen.
1: Alltså det är bara avundsjuka nu. Och det är patetiskt.
0: P3. Tack.
1: Tack för mig.

0: Det är svårt att inte tänka på det som någon slags hälsning till mannen på slottet att hallå, jag finns.
1: I would be very traditional like Jackie Kennedy.
0: Hon beskrivs som en enigma.
2: Hej, Vendela från P3 D här. Jag vill bara påminna om våra personporträtt som du kan lyssna på i appen Sveriges Radio.
3: Det här känns ju inte bra. Försöker hon släta över någonting? Vet hon inte? Har någon lurat henne? Försöker hon lura oss? Vad håller hon på med?

0: Oskar Lindros, morgonpasset i P3. Agnes Kåne här, vi ska få nyheter. Varsågod.
1: Tack. För tredje natten i rad har Iran och USA riktat attacker mot varandra. I en radiointervju under natten så sa Donald Trump att USA kommer att slå till mycket hårt mot Iran, och strax därefter gick USA till anfall och militära mål över hela Iran ska träffats. Iran har svarat genom att rikta attacker mot bland annat Bahrain och Jordanien. I Bangkok har dödstalet ökat till 30 personer efter den katastrofala branden på en pub. Det säger thailändska tjänstemän enligt Reuters. Branden startade under söndagskvällen och orsaken är fortfarande okänd. Planerar du att bada i Medelhavet i år? Ja, se till att du inte har några öppna sår som riskerar att exponeras för den köttätande bakterien som också kallas Vibrio vulnificus. Det kan nämligen orsaka badsårsfeber. Varmare vatten som en direkt följd av klimatförändringar öppnar för att bakterien frodas. Och är det skillnad på att äta kyckling och äta häst? Millie Bobby Brown verkar ha svaret.
0: Du säger så mycket konstiga saker.
2: Alltså, vad är det som
1: jag
2: händer?
1: Jag älskar att liksom dra in er med någon konstig på. Men vi börjar med lite kontext. Millie Bobby Brown, känd från Stranger Things och aktuell i den tredje Enola Holmes-filmen, har väldigt många djur. 62 djur.
0: Snälla.
1: Ja.
0: Varför då?
1: Nej, men hon har en gård.
0: Ah, okay.
1: Så hon har liksom 25 liksom lantbruksdjur, eller vad man säger, kycklingar, kor, hästar.
2: Drömliv.
0: Ja, Brannan är ju bonde.
1: Ja.
0: Eller liksom.
2: Ja, ja, ja.
1: Intressant. Vi kan återkomma till det. Men hon har också 4 katter och 33 hundar.
2: Nej, men, oj, snälla, vad mycket hundar.
1: Det kände jag också var lite.
0: Det känns inte trevligt för dem.
1: Nej, och det, då är det liksom 23. Alltså foster dogs. Jag vet inte om det betyder att hon har ett shelter eller om hon själv har adopterat dem. Men sen så har hon också 10 egna hundar som bor i hennes hus. Liksom.
2: Många namn att hålla koll på.
1: Ja, verkligen. Men ja, tjejen gillar djur, helt enkelt. Och för några dagar sen så gjorde hon en video för Vanity Fair, som var en sån lögndetektor-video som typ alla gör nu för tiden.
0: Älskar dem.
1: Ja. Tillsammans med sin Enola Holmes-kollega Louis Partridge. Och då frågar han: äter du något av djuren som du tar hand om? Och då svarar hon direkt nej, aldrig. Men så ligger han på lite och frågar så här: okej, men jag snackar inte om liksom de specifika djuren som du har, men skulle du kunna föda upp ett lamm och sen äta lamm till middag? Och hon verkar bli liksom obekväm och försöker glida undan, och så säger hon att nej, men det finns vissa djur jag inte äter. Och så fortsätter han att pressa, och till slut så säger hon att hon skulle aldrig äta får eller häst. En kyckling däremot, det slinker ner. Ja, och det föder hon också upp. Och det här har ju väckt väldigt starka reaktioner på internet. Ja, men det har startat en diskussion kring huruvida det är etiskt korrekt att liksom säga att man är djurälskare och sen också äta kött. Alltså många av djuren som slaktas har ju levt väldigt korta liv och i liksom hemska förhållanden. Och Billie Eilish startade en liknande diskussion för ett tag sedan när hon sa att hon tycker att det är hyckleri att säga att man älskar djur och samtidigt äta kött och gynna en industri som gör vinst på att döda djur.
0: Men det här är faktiskt intressant. Alltså Branne, du är ju en djurlover. Vad tänker du liksom ur det perspektivet?
2: Alltså min farbror då, som driver en bondgård, brukar oftast när... för han har ju en sån enorm kärlek till djuren som i vissa fall blir mat då. Men hans så go-to är om liksom en människa förstod hur mycket kärlek och hur mycket omtanke man ger de här djuren. Alltså vad som krävs för att ta hand om de här djuren. Alltså typ när en ko liksom föder. Säger man föder? Alltså när alltså liksom du behöver vara uppe hela natten, du behöver se till att den kommer ut till rätt. Alltså det är liksom det är som att ta liksom, ja, men det är som en riktig förlossning liksom. Och han gråter när han säljer ett djur liksom. Men jag vet, alltså det är klart att i ens vi har ju en sån story när när mina föräldrar då liksom, min mamma ville verkligen äta en get, då hade de köpt en get och så hade de den, men den där geten liksom gnällde efter sin mamma så himla länge. Till slut så lämnade de tillbaka geten för att ingen kunde äta den
1: liksom.
2: Så det är ju jättetufft och svårt. För det är ju fortfarande väldigt gott att äta kött. Vad ska jag säga?
1: Ja, liksom? Ja, nej, men
2: jag kan bara säga att jag åt ju inte häst. När jag var i Italien så var ju en av specialiteterna häst. Det var väldigt mycket på meny. Och jag har ätit allt. Alltså verkligen allt du kan tänka dig. Men där gick min gräns. Bara säga, jag kommer inte äta en häst. Jag älskar dem för mycket.
1: Ja, du har liksom en relation till hästar då kanske. Att du har liksom varit mycket kring hästar.
0: Han identifierar sig med dem, tror jag. Ja.
2: Jag tycker inte att man äter häst bara, jag vet inte. Det känns som liksom ett nobelt djur som vi har liksom utsatt för krig för egna anledningar.
1: Ja.
2: Liksom.
1: Ja,
2: och de har lidit tillräckligt.
1: Ja, och sånt kan ju också vara liksom kulturellt också, beror lite på var man befinner sig i världen. Men många i den här i kommentarerna på den här videon stör sig också på att Millie liksom gör skillnad på djur och djur. Mm. Lite som du också gör, men det är ju inte så konstigt kanske.
2: Det är väl fullt naturligt.
1: Ja, men hon säger att hon precis att hon aldrig skulle äta häst eller får, men det går bra att äta kyckling. Och då menar folk att så här, vadå, finns det någon djurhierarki typ?
2: Det ser man kul om det här blir den nya cancel culture.
1: Ja.
2: För djur.
1: Ja. Men sen är det också de som försvarar Millie och säger att det är inte liksom svart eller vitt. Och en person säger att man kan älska djur och vara djurrättsaktivist och sen kanske välja alternativ som är cruelty free. Och att det är liksom extremt att förvänta sig att man måste göra allt eller inget. Men det verkar finnas ett konsensus i att Millie Bobby Browns svar var liksom lite för flyktigt och att det hade varit mer liksom förnuftigt av henne att säga att ja, jag älskar djur, ja, jag äter kött, även om jag vet att det kanske inte är etiskt korrekt och att det hade känts ärligare. Liksom.
2: Alltså listan över att leva i västvärlden och saker som är etiska och oetiska, alltså det finns väldigt mycket vi hade behövt ge upp. För att vi skulle kunna sätta oss på den hästen att döma andra över deras etik, skulle jag säga.
0: Tala för dig själv. Preach. Jag är helt perfekt. Agnes, du är med.
2: Du har väl en telefon, antar jag.
0: Du ska stort tack.
2: Tack
1: så mycket.

0: Lost Boys, Phoebe Bridgers här i morgonpasset i P3. En man har flugit upp i luften.
1: Jajamän.
0: Det här måste vi ta i.
1: Ja.
0: Det är ett klipp som nådde mig, ja, vad var det igår?
1: Mm.
0: Det är ABC News som har tillhandahållit det här videoklippet. Det är då en bison också som stångar en 65-årig man så att denne flyger flera meter upp i luften. Mannen mår bra nu. Eller han är ju lite liksom skadad, eller man ska säga.
1: Alltså, ja, han slängdes upp 8 meter i luften.
0: Det är faktiskt helt sjukt.
1: Alltså, det är ganska högt ändå ju.
0: Och det är också så här, det ser ut som en tecknad film typ.
1: Mm.
0: Alltså så här, ja. Alltså om du hade typ bett en AI, så här, kan du visa mig hur det skulle se ut om en gubbe blev stångad av en bison och slår upp i luften. Ja. Så skulle den producera det här materialet. Alltså det är helt sinnessjukt.
1: Ja, det är sån kraft. Det är Yellowstone, va?
0: Ja.
1: Och jag har ju läst väldigt mycket om det här då. Vad är det som händer? Tydligen då, alltså en bisonoxe. Alltså om du tittar den i ögonen så utmanar du den. Så det var ju väldigt många på Reddit som var så, han fick vad han förtjänade, han skulle inte titta på honom i ögonen. Alltså att det var lite victim blaming.
0: Men han håller ändå alltså, riktigt mycket avstånd ändå, vilket förvånar mig. Hur mycket avstånd ska man ge en bison då?
1: Men jag tror liksom inte du ska gå ut ur bilen.
0: I Yellowstone?
1: Ja.
0: Okej.
1: Okay. Alltså jag tror bara man ska liksom hålla sig kvar i man ska inte gå runt där.
0: För det är liksom ett turistpar. Ett äldre turistpar. Man ser ju att de har kameror och fotar. Och, ja. Alltså, så här, det är väl ändå... Så här, jag hade kunnat se mig själv kliva ut ur en bil i Yellowstone om jag såg någonting jag ville fota till Insta.
1: Jag har gjort det här en gång. På Kolmården har man ju så att man kan åka runt. Ja. Jag gick ut en gång och började klappa lejonen.
0: Och Branne.
1: För jag älskar katter. Liksom.
0: Jo.
1: Så det gick ju bra. Men man ska ju inte göra det.
0: Nej.
1: Det jag tyckte också som var väldigt kul, det var väldigt mycket, alltså mycket skämt om, alltså att det här på något sätt blir någon slags omvänd Jordan-logga. För alltså vita som gör så dumma saker bland djur. Alltså att han ser ju ut som alltså Air Jordan fast upp och ner.
0: Upp och ner, ja.
1: Ja.
0: 100%.
1: Alltså att han kunde ha skapat ett nytt eget skomärke liksom.
0: Vi lägger upp en bild på detta på vår Instagram om man vill se, för alltså han, alltså bisen också i fråga är ju, men jösses vad han är ute efter honom.
1: Ja, alltså den är ju inte slö.
0: Vad säger du?
1: Alltså bisonoxen är ju inte slö. Och det är,
0: kraftpaket.
1: Det är lite verkligen som du säger, att det känns lite som alltså, någonting som är ur en tecknad film.
0: För
1: att han springer runt liksom flera gånger och det är en pickup där som han typ försöker ta sig till. Vilket är väldigt taskigt. Den där killen måste verkligen älska sin pickup för att han typ ditchar honom för att han är så jävla rädd att bisonoxen ska springa in i den. Och där känner jag bara, det där är ingen bra kompis.
0: Nej.
1: Det där hade jag tror jag aldrig hade pratat med någon igen som hade gjort så mot mig.
0: Apropå kompisar, en lyssnare skriver, hur blev det med kepsen?
1: Mm.
0: Magge ska ha den.
1: Nej. Du hade en chans att vinna den, du förlorade ju. Rätt ska vara rätt.

0: We are your friends. Justice och Simeon här i morgonpasset i P3.
1: Breaking news.
0: Oj.
1: Expressen. Och onanerande man på pall i Skurup.
0: Okej.
1: Okay. Polisen fick under morgonen flera larm om en onanerande man vid en rondell i Skurup.
0: Nej.
1: När en patrull åkte till platsen hittade de en man i 25-årsåldern som satt på en pall och tillfredsställde pallen.
0: Okej.
1: Okay. Mannen omhändertas för berusning.
0: Vilken märklig nyhet.
1: Ja, men det...
0: Varför sett, alltså han har liksom åkt till en rondell.
1: Ja, eller så
0: med
1: så
0: en
1: han
0: pall.
1: Nej, alltså det är en pall i rondellen.
0: Det är en pall i rondellen?
1: Ja.
0: Men vadå en pall i rondellen?
1: Och där runkar pallen. Han runkar pallen på pallen.
0: Just det.
1: Men vilken jävla jobb alltså så av att ha fylla då.
0: Visst.
1: Och ångest
0: ja.
1: Dagen efter. Mm. Att det här är väl kanske den värsta grejen i en sån liten... Jag har ju alltid velat flytta till en liten ort.
0: Ja, och vet du...
1: Men hade jag runkat på pallen på pallen, då hade ju alla vetat det. Du hade ju inte kunnat gå och sätta på ett café dagen efter.
0: Eller så är det det man ska göra. Bara, så här, vet ni vad?
1: Bara ägare?
0: Ja, alltså
1: vad
0: bara,
1: tyckte
0: så här,
1: ni?
0: Det är sånt som händer. Alltså shit happens.
1: Ja.
0: Alltså,
1: så ni hur snabb jag var?
0: Nej.
1: Alltså att det är flera som anmält det.
0: Med tanke på hur bra du var i musklickartävlingen så undrar jag hur fan, alltså. Förlåt, Brannan, men nu...
2: Sitter du där och gråter?
1: Jag har reumatism.
0: Det har du ju inte.
1: Jag har ju Renaud-syndrom. Det är ju autoimmun.

0: Higher Calling, Stor och Miriam Bryant. Morgonpasset i P3. Branne och Magge som håller i sällskap denna tisdag morgon. Jag har en liten uppdatering kring stadsfestkampen, om du är intresserad. Alltså, dagens match är Träbåtsfestivalen i Skärhamn versus Kanalyren i Mellerud. Och jag skulle säga att vi båda har lojaliteter gentemot båda där på olika sätt.
1: Just det.
0: Alltså, vi älskar träbåtar. Och det är lite så sign me the fuck up-känsla. Men vi älskar också tanken om att vara i Mellerud och bara gå runt och säga hårda bud.
1: Ja. Båda är väldigt tilltalande.
0: Alltså, båda är supertilltalande. Och vi har en ställning... Kan du ge... Vad var ställningen nu igen?
2: 58
0: till... Oh my god. 58 till Träbåts. Det här är typ första matchen som är relativt jämn. Alltså, ja, det skulle kunna bli Mellerud.
1: Det skulle kunna bli, men det verkar vara väldigt hårda bud i den här omröstningen.
0: Om ni vill göra er röst hörd, så är det Morgonpass till P3 som ni ska gå in på Instagram.
1: Och det är väldigt rösta. Många lyssnare också som skickar in att, för att jag sa att jag älskar djur men också äter kött, som är upprörda och säger att då älskar du inte djur. Men det bestämmer inte ni.
0: Nej.
1: Det är ju jag själv, vad jag älskar och inte älskar.
0: Alltså, så här, Branna har ett märkligt sätt att visa kärlek på, precis som många andra män där ute.
1: Verkligen.
0: Och kvinnor.
1: Och kvinnor.
0: Och kvinnor. Jag är alltså low-key orolig för hur folk har det på Gotland just nu.
1: Ja, men det har väl alltid varit lite knas där.
0: Alltså, det känns som att det blir, för varje sommar som går, så är det så här, vad fan, ska man verkligen vara där och semestra? Jag läser här, alltså, det är ju, vad heter det, vattenbrist såklart. Det är alltid vattenbrist på Gotland. Okej, för att spara vatten på ön uppmanar nu Region Gotland turister att tvätta sig i havet istället för att duscha. Alltså, jag såg också en bekant till mig som löper att hon dricker påskmust just nu istället för att dricka vatten. Och alltså, du vet, ja, tankar spontant.
1: För 3 år sedan så satt ju vi här och då ville ju Gotland införa en turistskatt för att, men just av den här anledningen att så här, det är för mycket folk på en för liten yta. De har inte kapaciteten för att hantera så här många stockholmare. Då blev vi ganska upprörda över att de ville göra det.
0: Just det.
1: Men nu känner jag att jag börjar vända i den frågan. Det kanske behövs.
0: Hur länge hade du kunnat gå utan att duscha?
1: Alltså, nu är jag väl inne på min andra månad.
0: Nej, men Branne. Regionen samarbetar med flera hotell för att få ut budskapet kring det här och att turisterna inte ska duscha. Bland annat ger man alla hotellgäster gratis saltvattentvål.
1: Okej.
0: Och sen så är det då en annan grej parallellt som gör mig så pass orolig så att jag vet knappt vad jag ska ta vägen. Ska vi se om jag hittar den nyheten. Länsstyrelsen varnar för larver på Gotland. Undvik att gå nära. Alltså, det är då flera tusen larver från tallprocessionsspinnaren som har samlats vid ett vindkraftverk sydväst om Närshamn på östra Gotland.
1: Fan, de där larverna verkar ändå vara intelligenta, att de har tagit sig till ett vindkraftverk för att liksom använda vindkraften för att sprida sig vidare.
0: Det är larvernas små hårstrån som kan orsaka kliande hudutslag och besvär i ögon och luftvägar. De kan också vara farliga för hundar, Branne. Enligt varningen räcker det att komma nära larverna för att utsättas för hårstrån som kan skjutas iväg när de känner sig hotade. Oj.
1: Gud vad larvigt.
0: De som misstänker kontakt med hårstråna rekommenderas att skölja med rikligt med vatten och tvätta kläder i minst 60 grader. Minst 60 grader.
1: Ja.
0: Alltså, hur har ni det på Gotland egentligen? Kan man få vittnesmål?
1: De är liksom, det håller på att bli ett liten battle royale.
0: Jag skulle vilja veta hur ni har det på Gotland. Alltså, med Gotland med de här larverna, vattenbristen. Ja, vad är det mer som är för jävligt där borta?
1: Jag funderar nu på att åka hem. Ja, det snackas ju också om hot
0: krig.
1: För invasion.
0: Just det.
1: Men med tanke på hur det verkar vara på Gotland så kanske bara... Det kanske är en större bestraffning att ge det till ryssarna då.
0: 72250 skriver Petra ett mellanslag. Vittnesmål från Gotland, ja.
1: Självmalt, alltså. Här får ni. Ingenting funkar här ändå.

0: Sunny Boniem här i morgonpasset i P3. Klockan är 9. Agnes Kåne här. Vi ska få nyheter.
1: Varsågod.
0: Tack.
2: Taxi Stockholm har just nu tekniska problem och kan inte ta emot bokningar via sina digitala kanaler. Problemen påverkar också redan genomförda bokningar och kan skapa störningar för resenärer i Stockholm. Företagets vd Pernilla Samuelsson säger till P4 Stockholm att bokningssystemet finns i flera europeiska länder och att runt 6000 taxibilar påverkas. Och Taxi Stockholm har ingen prognos för när problemen kan vara lösta. Runt 350 av 404 Labour-ledamöter har nu ställt sig bakom Andy Burnham som ny brittisk premiärminister. Därmed är det i praktiken klart att han blir det, trots att nomineringstiden går ut först på fredag. Enligt reglerna måste en kandidat samla stöd från minst 20% av partiets ledamöter i underhuset i London. Burnham har nu alltså samlat stöd från så många att det blir matematiskt omöjligt för någon annan att delta i ledarvalet. Tullen gjorde nästan 30% fler beslag av testosteron under 2025 om man jämför med året innan. Det visar siffror Peter Nyheter tagit del av från Tullverket. Och ökningen ser ut att hålla i sig. Fram till och med maj i år har tullen redan gjort över 280 beslag. Mikael Lettiet är hormonläkare och docent vid Karolinska institutet. Och han varnar för testosteron som säljs på svarta marknaden.
3: Det är inte så att de här produkterna är gjort på något fint laboratorium där allting är steril. Utan det kan ju vara dammpartiklar och så i de här produkterna. Även bakterier kan ju finnas i om det inte var sterilt.
2: När man slutar använda testosteron kan man må ganska psykiskt dåligt innan kroppens egen testosteronproduktion kommer igång igen. Det kan också påverka sexlusten och den sexuella funktionen. Och de som söker vård efter att ha använt testosteron hos Mikael Lettiet gör det av flera olika anledningar.
3: De har fått hjärtsvikt eller njurpåverkan eller högt blodvärde eller aktivt försöker skaffa barn och det inte blir några barn. En annan manlig tårafall. Kvinnor i avsaknad av menstruation, kanske klitorishypertrofi.
2: Planerar du att bada i Medelhavet i år? Ja, se till att du inte har några öppna sår som riskerar att exponeras för den köttätande bakterien. Bakterien som också kallas Vibrio vulnificus kan orsaka badsårsfeber. Bakterien trivs i varmt, gärna bräckt vatten och tar sig in i kroppen på två sätt. Antingen genom ett öppet sår eller genom konsumtion av råa skaldjur och särskilt ostron.
0: Mycket ska man höra.
4: Ja, fan, vad händer med de så, så här sista glada nu?
2: Vi letar, vi har inte hittat något än.
0: Jag har en god nyhet.
2: Okay.
0: En av norska spelarna bar flipflops när han hälsade på kungafamiljen igår.
2: Oj, coolt.
5: P3.
4: Väldigt jugge.
0: Faktiskt. Balkankoden.
2: Tack, Agnes.
6: Tack.

0: Land med Joakim Berg här i morgonpasset i P3. Min pappa och hans fru bor på ön som är ansiktet utåt för vattenbrist. De spolar bara en gång på morgonen.
1: Oj.
0: Så kissar de på natten och låter det vara. Så sen spolar den som går hemifrån sist på morgonen. Mm. Jösses alltså. Ja, det är väl framtiden. Alltså, det här är ett brev från framtiden kan jag tala om.
1: Ja, alltså det, man undrar ju liksom vad uspen är att bo kvar på Gotland.
0: Mm.
1: Alltså det verkar,
0: det är ju väldigt vackert.
1: Det är väldigt vackert, men det blåser mycket också.
0: Ja, visst.
1: Gör det.
0: Gör det.
1: Ja, men jag gillar ju småstäder och sånt, men jag har typ aldrig blivit kär i Visby. Jag ska inte ljuga för dig, bror.
0: Nej, ljug inte för mig.
1: Så jag vet inte, tufft att vara på Gotland, men medeltidsveckan hade man velat besöka.
0: Ja, det känns right up your alley. Alltså, ja, det är ursäkta verkligen. Mig, men alltså lite så nörd, alltså nörd.
1: Mm.
0: Du är ju lite av en...
1: Ja.
0: Ja.
1: Jag
0: får man säga nörd. Så?
1: Ja, det får man göra.
0: Du gillar rollspel.
1: Jag gillar rollspel, gillar fantasy.
0: Gaming.
1: Ja, jag läser mycket fantasy.
0: Du hatar tjejer.
1: Mm, jag hatar dem.
0: Vad är det mer du hatar? Du hatar alltså så... Ja, jag vet inte.
1: Jag hatar orättvisor. I samhället.
0: Det gör det verkligen.
1: Ja.
0: Nej, men skämt åsido så är du är ju väldigt så medeltidsvecka coded. Du hade ju varit en perfekt ork. Eller vänta, nej, det är inte orken man har i det. Wow. Det är fantasy.
1: Alltså det är typ på snudd till rasism att du kallar mig ork.
0: Men det är min dröm att vara en ork i ett rollspel.
1: Ja,
0: du... Tänk att vara en sexy ork.
1: Vi håller på liksom planerar in ett minirollspel.
0: Du och jag, ja.
1: Ja, här. Mm. I liksom i morgonpasset.
0: Vad hade du velat, alltså om du var på medeltidsveckan i Gotland eller i Visby, vad hade du velat göra där då?
1: Hade du velat göra duell.
0: Halt! Till trafiken.
1: Nej. Jag hade velat göra en sån svärdduell.
0: Oj.
1: Lite som det man fick göra, även om du sett Cable Guy, när han går till den här medeltidsrestaurangen.
0: Berätta.
1: Ja, men då tar ju Jim Carrey honom till en sån medeltidsrestaurang.
0: Jag kom precis på att du och jag har varit på en medeltidsrestaurang.
1: Har vi?
0: Ja, där det serverades mjöd.
1: Va?
0: Ja.
1: Det kommer inte jag ihåg.
0: Okej. Okay. Ja, vi var kraftigt berusade.
1: De har haft en bra kväll.
0: Ja, men fortsätt.
1: Ja, men och sen liksom han känner i och med att han har fixat kabel-tv till alla där. Så får han liksom utmana Matthew Broderick. Och ta det på blodigt allvar.
0: Gud.
1: Vilket jag tror jag är lite orolig för att jag också hade gjort då.
0: Ja.
1: Att det hade börjat som lek.
0: Ja.
1: Lite som när man bråkade med sin lillebror när man var ung. Alltså att vi brukade så reenacta Rocky. Vilket också då, min pappa är ju inte kvar vid livet, men en av grejerna jag hade konfronterat honom för hade varit varför han hämtade boxinghandskar till oss.
0: Oj.
1: Alltså att vi hade boxinghandskar, men sen fick vi ändå liksom själv för att vi boxades. Liksom.
0: Åh, herregud.
1: Men att det alltid började lite så att man så, vi hade så Rocky, jag hade ju hela, du kommer ihåg att vi intervjuade liksom Dolph Lundgren.
0: Gud, ja, det finns i appen Sveriges Radio, otroligt. Alltså,
1: Rocky 4 är enligt mig den bästa rocken som har gjorts. Hela den soundtracket, det är typ en av de bästa filmalbumen som har gjorts någonsin.
0: Just en replik från Rocky 4.
1: If he dies, he dies. Men så till den liksom skojbråkade vi. Men sen blev det alltid att någon liksom slant till eller hade dålig impulskontroll. Att liksom, det blev ett för hårt slag.
0: Okay.
1: Så någonting som började med liksom att vi så liksom skojbråkade blev ju så fullrätta slagsmål.
0: Jag har alltså, du fattar inte vilka alltså allvarliga slagsmål jag har varit med mina syskon.
1: Det var som att min pappa var så här, slåss om min kärlek.
0: Ja, visst. När vi var på den här medeltidsrestaurangen, alltså jag kan ju då bara berätta, för att det var ju då... Alltså det var full on rollspel.
1: Mm.
0: Men alltså vi deltog ju inte, för vi skulle bara ha ett glas.
1: Fan vad jag inte kommer ihåg det.
0: Men då var ju jag, alltså för jag, det var ett sällskap som kaxade extremt mycket mot ett annat.
1: Mm-hmm.
0: Och jag var så himla orolig kring det. Och frågade dig typ så här, jag bara, men så här, hjälp, det här känns lite otryggt typ. Och jag frågade också dem, jag bara, är allting okej? De där verkar vara väldigt hetsiga mot er. Jag bara, och de bara, ja, då bröt de liksom the fourth wall. Och bara, ja gud, ja, alltså de är såna här och vi är såna här. Alltså vi är mitt uppe i ett rollspel.
1: Just det.
0: Gud. Så vi var ju de konstiga kanske.
1: Du bara, det är inte den här typen av rollspel jag är van vid.
0: Nej, Branne.

0: I'm your girl right, Tove Lo här i morgonpasset i P3. Vi får ett kärt återbesök strax, Branne.
1: Mm.
0: Ja, men det är Amelia Damo som kommer.
1: Jajamän.
0: Alltså, och vi har ju längtat efter henne.
1: Verkligen.
0: Hon har ju varit, alltså vi har ju varit någon form av sanslös trio, vi tre. Där hon har varit vår, ja men, livsguru, typ expert. En wise elder.
1: Verkligen.
0: Där hon har hjälpt oss och lyssnarna i, ja men lite allt möjligt typ. Mm. Alltså för att där känner man ju, du och jag brukar ju ta på oss de här bragologhattarna på helgerna.
1: Mm. Och men vi har ingenting på henne.
0: Vi har ingenting på henne, men vi har alltså, det som är nice med Amelia är ju att hon har ju rakt av facit. Alltså hon har ju verkligen varit med om det mesta.
1: Ja.
0: Träffat de flesta.
1: Verkligen.
0: Och det ska bli så himla himla kul att hon är tillbaks med liksom glädjande nyheter också.
1: Jajamän.
0: Har ni frågor som Amelia Damo skulle kunna ge er input på eller vägledning, så hör av er på 722-50-skripetra i ett mellanslag. Kan du den här låten utan till?
1: Ja, jag
0: gör det. Ska vi karaoke?
1: Mount up. We regulate any stealing of his property. We're damn good too. Jättekonstigt att det är liksom cowboy. Gotta be handy with the steel if you know what I mean. Det här är från Young Guns.
0: Mm.

0: Regulate, Warren G och Nate Dogg här i morgonpasset i P3. Många i mitt liv är inne i någon form av så här post-Bad Bunny blues.
1: Just det.
0: Alltså Bad Bunny var här i Sverige nu då i helgen.
1: Ja.
0: Två gigs, superhyllat. Jag tror han fick full pott av alla recensenter.
1: Ja, det är kul.
0: Och publiken verkade ha haft så roligt och allting verkar ha varit kanoners.
1: Mm.
0: Vi var inte där tyvärr.
1: Nej.
0: Du var utomlands, eller på sig, det var du inte. Du var i GBG.
1: Jajamän.
0: Jag valde att ro, som jag ångrar nu i efterhand.
1: Mm.
0: En person som var på Bad Bunny läste jag om igår. Och jag måste säga att det här är så imponerande så att jag, alltså, klockor stannar. Carina gick på Bad Bunny, födde barn samma kväll.
1: Oj.
0: Med bara 2 dagar kvar till beräknat födelsedatum ställde sig högre Carina 36 i folkvimlet i Strawberry Arena.

0: liksom hanterar en förlossning sämst.
1: Ja, det får stå för dig.
0: Alltså i så stress och panik. Mm. Att de blir mer stressade oftast än kvinnan som ska föda.
1: Mm.
0: Hade man då varit på en konsert så känns det som att det där är ingen bra plats för mannen.
1: Just det.
0: Alltså att han bara så hade svarat i ren hysteri och liksom tafatthet.
1: Ja, exakt.
0: Eller?
1: Ja, nej, men det är ju ändå imponerande. Alltså, det här är då ett megafan som när hon köpte biljetterna så var hon inte gravid, för de släpptes ju för så jävla länge sedan.
0: Mm. Hon får ju planera bättre nästa gång med graviditeten.
1: Planera och planera, det är inte alltid man kan göra det, kära vän.
0: Det är klart man kan, det finns preventivmedel. Man kan absolut planera.
1: Det enda säkra preventivmedlet är avhållsamhet.
0: Ja, och det kunde hon hållit sig till.
1: Så här säger hon då till Expressen: jag kände på morgonen att det drog pyttelite, men så kollade jag upp på 1177 och då stod det att om det inte blir starkare och det avtar när man rör på sig, så är det troligtvis bara förverkar, säger Carina.
0: Det känns som att 1177 bara chansar.
1: Vet du vad, 1177, shoutout.
0: Shoutout för vad? De bara så, vad det än är så är det så alla symptom. Så bara, du har cancer eller så har du lite ont i magen bara.
1: Förra sommaren så hade jag ju min, alltså, ja, ursäkta nu, ja, men jag hade lite problem.
0: Mm-hmm. Varför ber du om ursäkt för det?
1: Nej, men för att det inte är så fräscht kanske.
0: Okay.
1: Alltså jag hade ju en 6 veckor lång mens, mm-hmm, under hela sommaren. Och då var det ju att jag fick väldigt mycket, alltså jag hade ju blodbrist och blodförlust, svimmade ju i par tio minut. Varje gång jag ringde till 1177, vet du vad de sa? Åk in akut.
0: Mm. Du bara, jag väntar 6 veckor till.
1: Men jag var ju på semester, jag kan ju inte, så jag vill ju bara liksom, ja, mm, skitsamma. Visst borde den här bebisen heta Benita?
0: Varför då?
1: För att alltså, efter Benito, Bad Bunny.
0: Mm-hmm. Det är roligt om man har döpt den till Casita.
1: Casita! Gud, vilket bra förslag! Mm.
0: Där har vi något.
1: Vi måste höra av oss.
0: Eller Golden Shower.
1: Nej! Hallå!
0: Vad är det fel på Golden Shower?
1: Som barnnamn.
0: Ja.
1: Alltså själva aktiviteten har ingenting mot, det vet du.
0: Vad då för aktivitet?

0: Morgonpasset i P3. Den dysfunktionella trion är återförenad. Senast hon var här så berättade hon om sin cancerdiagnos. Hon är fortfarande samma ikon, samma drottning, samma skönhet. Men den här gången är hon cancerfri. Välkommen till Morgonpasset, Amelia Adamo!
1: Jag har en ny frisyr. Har ni inte sett det?
2: Jo.
0: Den är supersnygg.
2: Du ser fräschare ut än innan cancer.
1: Ja, det kanske är det här korta håret.
0: Ah. Väldigt
1: eller så är det så att de här förskräckliga cellgifterna fräschar ut rynkorna.
2: Just det.
0: Du var här i
2: botox kanske.
0: Du var här i december och berättade då om din bröstcancerdiagnos som vi som följer dig, vi har ju verkligen kunnat följa hela liksom förloppet. Men för ungefär en månad sedan då, så blev du då cancerfri.
1: Ja.
0: Hur känns det? Alltså berätta.
1: Ja, det känns förstås underbart, för det är ändå ett konstaterande om att det finns inga cancerceller i kroppen. Man är dock inte frisk, och de använder inte ordet frisk, för man släpar på en massa biverkningar. Det är svårt att sova, det gör ont i såret, fötterna är svull. Alltså det är en väldig massa små besvärande saker som gör att du går inte ut så här: yeah, jag är cancerfri. Det kommer väl så småningom, men bara kunskapen om att veta att det bor ingenting som inte ska bo i min kropp.
0: Mm. Mm.
1: Och det är ganska skönt.
0: Vad är liksom, om man ska vara så där noga, liksom, när kan du då bli friskförklarad? Eller
1: när
0: om man ska...
1: de här kanske olika andra sakerna. Man blir nog inte friskförklarad, eftersom det här är en sjukdom som kanske återkommer. Och då vill de inte säga, åh, du är så frisk nu, utan då använder de sig det här ordet, just nu är du cancerfri. Mm.
2: Är du glad då?
1: Ja, fast inte riktigt.
2: Nej.
1: Det är en bra fråga, för jag går faktiskt och undrar över varför jag inte är gladare.
2: Mm.
1: Och jag går och väntar på någon slags glädje jag bar på innan. Det kan ju också ha att göra med att precis innan...
2: Du har inte varit med oss på så länge.
1: Jag tror det, så låt mig få komma.
2: Ja.
1: Men sen så kan det ju också vara att precis innan jag fick cancerbeskedet så dog den man jag älskade så mycket.
2: Mm. Mm.
1: Så du kan inte riktigt veta vad hönan och ägget är nu. Med två smällar och... En går ju inte att göra någonting åt, och den andra går då att göra någonting åt, och det har man gjort, så nu väntar jag bara på glädjen.
2: Men har du haft en fest då? Det känns som att man borde anordna en stor nu har jag ingen cancerfest.
1: Ja, men jag skulle gärna ha det. Framförallt skulle jag vilja ha en sån här riktig tacksamhetsfest, därför att det som har skett under den här perioden är ju att man har ju så mycket hyggliga vänner som kommer hem och lagar mat och som hör av sig och som frågar om jag ska komma till deras land. Och jag, alltså så mycket kärlek, låter som en klyscha, men det är ingen klyscha. Det är på riktigt.
2: Mm.
0: Sist som du var här så pratade vi om den här aspekten då av att ha cancer och också vara ensam.
1: Ja.
0: Alltså att det är riktigt tufft och att det kan vara riktigt jobbigt. Hur har det gått egentligen? Du är inne på att du har haft mycket vänner som har liksom ställt upp. Berätta, hur har det varit?
1: Ja, men de går ju hem när man går och lägger sig där på kvällen med sina besvärliga ben, neuropatifötter. Då är du solo.
0: Mm.
1: Och så går jag förbi Lucios kort och så förbannar jag honom en stund. Sen gör jag inte det förstås. Men jag skulle ju verkligen behövt honom nu.
0: Mm.
1: Och sen så ringer man inte någon riktigt mitt i natten och säger att jag är ledsen eller kom hit, eller det gör man inte. Man sträcker sig inte heller efter sina massageapparater. Man liksom bara härdar ut.
0: Mm.
1: Och så kommer en morgon. Och det känner man hela tiden, att det kommer en ny morgon. Men du kan liksom inte runda det här tillståndet. Ja, det är klart du kan ösa i dig sömnisar. Så du liksom domnar bort, men det är inte riktigt bra.
0: Mm.
1: Utan cancerensamheten, det är ju allting. Men på dagarna går allting bättre.
0: Mm.
1: Man tar buss 5 och skriver av i Karolinska. Hejar på alla som kommer ifrån hela världen och tänker på... att om Sverigedemokraterna nu skulle göra slag i saken, då skulle de tömma Karolinska.
0: Jaså, du har ju kört en liten politisk inlaga här.
1: Ja, jag har gjort det. Ja. Och då ska man ju säga att det finns andra partier.
0: Ja, det gör det verkligen.
2: Och
0: de skulle nog inte hålla med om den beskrivningen. Men det jag undrar är, alltså, om vi tar en rent estetisk fråga som är relevant för mig och Branner då. Nu har jag ju peruk dock.
1: Ja.
0: Alltså, du har ju då, ditt hår har ju växt tillbaks.
1: Ja.
0: Och du har en extremt snygg pixie-frisyr, eller liksom kort frisyr.
1: Pixie, det är ett nytt ord.
0: Ja,
2: det, du klär dig kort.
1: Tack.
2: Väldigt snygg.
0: Kommer du liksom fortsätta rocka det här liksom, alltså inget hår slash lite hår, eller kommer du låta det växa ut?
1: Nej, jag ska se ut så här. Jag ska låta det växa bara för att se vad händer. Vad kommer det bli av det här? Nu, när man tar på håret nu så känner det som att klappa en hamster. Det är lite grovt sådär. Och då, jag är lite nyfiken på det. Sen ska vilja nog se ut så här för att jag har aldrig fått så mycket komplimanger.
0: Du ser otrolig ut. Ah, Amelia Damo är här. Vi ska fortsätta prata med dig.
1: Och bostas. Det är vad ni gör med mig.

0: Storm 2 Generation och Young Lean här i morgonpasset i P3. Där vi har med oss Amelia Adamo. Och Amelia, du har sagt att en av sakerna som du längtat mest efter är att få bada. Alltså någonting som du inte kunde göra när du var under din behandling. Har du fått bada nu då?
1: Jajamän, och i Medelhavet.
0: Och du har tagit igen kanske till och med. Alltså du badar extremt mycket.
1: Nej, det gjorde jag nog inte. Jag var lite småfeg och sen gör det ont när jag ska simma och så här. Och då blir man lite feg. Så man håller sig på icke-djupt vatten. Och nästan plaskar. Som en unge. Men man ligger i det här 25-26 gradiga vattnet. Mjukt som sammet.
0: Oh, gud.
2: Finns det någonting du längtar efter att få göra som du inte kunde utöver badandet? Efter behandlingen och allt.
1: Alltså jag har haft en konstant längtan efter att jag skulle vilja bli kär igen. Mm.
2: Kan vi lösa det på något sätt?
1: Jag tycker jag har suttit och sagt det både här och där. Jag kan säga att det är inga stora resultat.
2: Nej.
1: Ingen som...
0: Vilken skandal.
1: Vilken skandal? Nej, det är ju... Först och främst, i början så var jag ju kanske inte alls mottaglig. Sen när man får cancer så känner man ju inte direkt att det är en fördel.
0: Nej, kanske inte.
1: I mating-gamet, absolut inte. Nu så kommer väl saken kanske i ett annat läge.
2: Just men det arrangeras ju sådana dating, har jag sett, för äldre bland annat. Att man har liksom platser där det är liksom nästan som en bal. Och så är det alla singlar och man dejtar och sånt där. Hade du, för du har ju sagt nej, du hade inte kunnat ställa upp i hotellromantik.
1: Nej.
2: Men hade du kunnat tänka dig göra en sån sak?
1: Ja, det tror jag nog absolut att jag skulle kunna tänka mig faktiskt. För det är ju ändå så som även 30-åringarna säger, men var ska vi träffas?
2: Just det.
0: Gud, ja.
1: Så att det är ju fysiska platser har jag ingenting emot. Om det är dessutom arrangerat på det där sättet skulle jag inte direkt känna mig larvig. För jag tror att alla som är där, man kan ju faktiskt se det också på hotellromantik, vilken längtan de har efter att träffa någon. Mm. Det går ju liksom tvärs genom rutan. Mm. Och de provar och de byter ut och de har sig och några lyckas. Mm.
0: Du var på någon form av gubbspaning i Italien här. Hur gick det? Såg du några?
1: Ja, alltså jag tänkte...
2: Tycker du om speedos eller?
1: Är det... Ja, jag tycker det är fint. Speedos, jag kollar speedos på 70+. Ja. Var det bra? Ja, eller var det inte bra? Och då kan man ju säga då att italienaren bryr sig mycket mer om att vara fåfäng.
0: Jaså.
1: Är fåfäng. Okay. Ja, det gör att de är rätt så trimmade. Mm-hmm. Så om man gör en spaning mellan svenska 70+ och italienska 70+ så kan jag ju säga vilka som vinner.
0: Jaså, det är italienaren.
1: Ja.
0: Men får jag fråga, alltså det här liksom, hear me out. Är det bara 70+ som gäller eller kan du tänka dig liksom yngre?
1: Ja, men jag är ju 79 själv.
0: Ja, ja. Men jag menar, det finns 79-åriga män som har unga
1: partier. Jo, alltså skulle jag väl, under förutsättning att de vill ha mig. Mm. Så det kan jag, men jag börjar så här vid 70, så man inte halkar ner till 50. Det vore väl pinsamt.
0: Har liksom den här perioden av att ha cancer och vara under behandling för cancer, har det ändrat ditt perspektiv gällande dating och kärlek någonting?
1: Nej, det har nog inte ändrat mer än att jag har saknat det fortfarande. Jag trodde, jag har träffat så många som antingen har de då blivit änkor eller så har de blivit sjuka, eller kan ibland båda två, som är så, nej gud, nej, nej, inte en man till, nej, nej. Och där har jag inte riktigt befunnit mig. Sen är jag inte säker på att jag vill ha honom i mitt hem.
0: Just det, för jag har en fråga. Jag är ju 41 och känner ju inte en man, alltså just nu orkar jag inte, men hur orkar du? Alltså, berätta, vad är hemligheten att du ändå fortfarande har tålamod med dem?
1: Pirret. Mm. Jag upplevde det i Grekland. Det var ju så jävla misslyckat men samtidigt så roligt. Men det som hände var ändå att när jag blev omfamnad så kände jag, men gud, jag lever. Mm. Och då fick jag en väldig aptit på att leva igen. Och det kan jag säga, det har jag då inte riktigt lyckats med, för jag har inte kommit nära.
0: Mm. Amelia, vi ska fortsätta prata med dig. Lyssnarna har hört av sig, de har ju frågor eftersom du är så klok.
1: Så klok.
0: Så klok, alldeles strax. Mm.

0: Happy Now med Lykke Li här i morgonpasset i P3.
1: Ja, vi sitter med Lejonkvinnan. Ja, Emilia Damo. Och vi favoritsegment tror jag för alla är när du ger råd till våra lyssnare. Och här har vi lite frågor som har kommit in under morgonen då. Och första då, lyssnarfråga. Skoja. Det stod så i manus.
2: Jaha, okay.
1: Hur göra för att börja ha drömmar för sitt liv igen? Jag har inga drömmar. Det känns fel typ.
2: Ah. Mm. Jag vet att det var lustigt. Jag tänkte på det igår. Det här med vad viktigt det är att ha drömmar. Jag låg och tänkte på min mamma. Hade hon några drömmar? Mm. Berättade aldrig det för mig i alla fall. Och sen hade jag världens förskräckligaste mardröm i natt. Så förmodligen var jag påverkad just av att jag tänkte på drömmar. Jag vet ju inte riktigt hur man ska börja odla drömmen. Jag tror att man kan metodiskt göra det mesta, till och med att bestämma sig för. Mm. Att varje kväll eller varje morgon funderar jag på, vad är min dröm? Har jag en dröm? Vad ska det vara för dröm? Är det att åka till Bali? Eller är det bara att dagen ska bli bättre än igår? Mm. Jag tror att du ska göra det till den här lyssnaren då, systematiskt. Upprepa. På samma sätt som man en gång i tiden lärde sig att vara tacksam. Mm. Då kom inte bara av sig själv. Då fick man liksom leta.
0: Har du liksom alltid haft drömmar?
2: Ja. Mm. Ja, ganska realistiska, nära drömmar. Inte de där stora drömmarna. Jag läste sociologi en gång i tiden och då fick man lära sig att människor som bor i en etta drömmer aldrig om en sjua. Mm. De drömmer om en tvåa, max en trea. Mm. Att beroende på var du kommer, jag kommer från det som jag brukar säga, de låga förväntningarna sen, då har du inga jättedrömmar. Då har du någonting som är någorlunda realistiskt. Och sedan så ökar ju det beroende på dina möjligheter. Och då tycker jag att man ska börja att ta sig upp över gropen och se horisonten där.
0: Mm. Mm. En till fråga då. Det här är en person som är 23 år gammal. En anonym kille. Blir bara kär i mina kompisar, killar och tjejer. Det blir inte bra. Hjälp. Hur ska man tackla det här problemet? Att så här, bli kär i sina kompisar känns knepigt.
2: Ja, men å andra sidan kan man säga att han blir i alla fall kär.
0: Mm.
2: Och sen måste det ju vara någonting som, någon trygghetsnoja som gör att han håller sig till de man känner. Och vågar inte ta det där klivet ut. Så att man kan väl säga att det positiva är ja, han blir kär.
0: Är det alltid bra att bli kär då?
2: Ja, det tycker jag nog.
0: Även om man är olyckligt kär?
2: Ja, det var väl kanske mindre bra. Mm. Men det är i alla fall en känsla. Sen är det klart, om man specialiserat sig på olyckligt kär så är det ju förstås inte dugg bra. För det är ju ett sätt att också stänga av. Du vill egentligen inte ha Branne som du är olyckligt kär i här. Och då ser du till att det blir på något sätt att du blir upptagen av honom, men tar aldrig det där steget. Mm. För du vill kanske inte ha honom. Och så den här killen som blir kär i sina kompisar. Jag vet ju inte hur, jag menar, vad innebär det för honom att vara kär? Är det på avstånd, något sånt här platoniskt, eller har alla han på tafsar på dem?
0: Det är ju olyckligt.
1: Man ska inte tafsa.
2: Tror inte det.
0: Men man får inte gärna tafsa på mig.
2: För då tror jag att de blir arga. Jag får gärna ta på dig.
0: Om man är liksom en snygg person och är kär i mig.
2: Ja, då får man göra det. Men om man inte är kär i dig, man måste ju börja någonstans, får man inte ta på dig då.
0: Nej. Eller jo, alltså, nej, vi ska inte prata om mig nu. Amelia, det finns fler frågor. Ja. Vi ska spela lite musik. Det är en person som undrar hur man tar initiativ till sex efter 5 år i ett förhållande. Det får du fundera på under låten.
2: Det gör jag.

0: Use Me med Olga Myko här i morgonpasset i P3. Amelia Damo är här. Och ja, så här lyder en av lyssnarfrågorna. Hur tar jag initiativ till sex efter 5 år i förhållande? Det känns inte spännande utan mest jobbigt.
1: Ja, det känns ju som att det där förhållandet borde upphöra.
0: Jaså?
1: Ja, det tycker jag. Jag förstår inte hur man ska gå tillväga efter 5 år. Men det finns ju en väldig massa saker. Hon kan erövra honom.
0: Aha.
1: Sen vet jag ju inte om han är berörbar.
0: Just det.
1: Han måste ju styvna.
0: Nej, men han. Du tänker att det kan finnas alltså någon form av erektionsproblem?
1: Ja, men då tänker jag. Ja, för att om man inte använder om det, det måste ju finnas ett skäl varför man inte har gjort någonting.
2: De kan väl hacka ner Viagra i maten eller något.
0: Stopp.
1: Nej, men om det nu är, vad är det för fel?
2: Mm.
1: Det luktar ju mera fel än kanske olust. För 5 år då har man inrangerat sig i ett system där man inte behöver ligga.
0: Nej, för att jag upplever, nu lever inte jag i ett traditionellt förhållande sådär, men jag upplever att folk liksom inte har så mycket sex.
1: Nej, det upplever jag också.
0: Ja, och måste man ha det då?
1: Nej, måste man inte, om man tycker att det går jättebra och man har en tillfredsställande liv. Men sen händer det någonting. Och då får man plötsligt uppleva kanske kärlek med pirr, ska vi kalla det för. Då ser man skillnaden. Då märker man skillnaden och så tänker man, ska jag leva i ett kärlekslöst förhållande? Ska jag nog inte.
2: Jag, nästa fråga då.
1: Ja. Så vad sa vi till den här personen? Byt partner.
2: Ja, ja. Gör slut. Det brukar vi också, det är vårt go-to-råd när vi har.
0: Next.
2: Jag tycker att jag själv är tråkig och inte gör tillräckligt mycket. Självhat, hjälp.
1: Usch då. Nej, men det är jättetråkigt. Det kan man ju också ta sig ur. Det är ju väldigt mycket man ändå kan ta sig ur genom, alltså ja, det är så lärvigt att säga positive thinking. Det har man ju hållit på med. Men faktum är att det fungerar ibland. Mm. Om man hela tiden anser att man själv är tråkig, då blir man ju förstås tråkig. Sen är det ju också din omgivning. Håller de på att tråka ner dem? Tråka ner dig?
0: Kan ju vara det.
1: Har du någon som gör tvärtom och så tycker du är jätteskoj? Jag tycker väldigt ofta att det är så att en person som man får höra ibland, om han är så tråkig eller hon är så tråkig, så byter de krets eller de kommer in i en annan krets. De är inte alls tråkiga.
0: Mm.
1: Då är det någon annan som ser dem, så blommar då de här människorna.
0: Just det.
1: Alla blommar under någons blick.
0: En person skriver så här: en kille jag tycker om bor i Kanada och jag i Sverige. Hur gör man? Ska man släppa det där eller ska man liksom ändå satsa? Det är ju långt avstånd.
1: Ja, men, tycker om var ju så vagt, men vi säger att om det är på riktigt, då skulle jag inte släppa.
0: Nej.
1: Nej. Och vad kul att bo i Kanada.
0: Eller hur?
1: Ja. Och sen är det frågan om var i Kanada.
0: Jaså?
1: Ja, det tycker jag kan vara väldigt kallt. Men det skulle jag inte släppa, då skulle jag satsa och se hur skulle vi arrangera det här på något bra sätt. Sen finns det ju, stora möjligheter. Folk har ju blivit kära över oceaner. Och det kanske är mannen eller kvinnan i den här personens liv.
0: En person har skrivit till oss med, alltså bara ren, eller inte bara en person, många har skrivit hyllningar till dig, Amelia, så jag ska läsa upp en. Alltså, Amelia Adamo, vilken underbar människa. Varje gång jag hör Amelia på radio så påminns jag om varför jag inte är rädd för att bli äldre. En jävla boss är vad du är, en sann förebild för oss alla, säger Amanda.
1: Tack, Amanda. Jag kan säga att det finns ju mycket som är tråkigt med att bli äldre, men man har inga val och då gäller det att se till att det blir så bra som möjligt.
0: En annan person skriver: Amelia är en fantastiskt mysig och inspirerande att lyssna på, trygg, tydlig, inte rädd för att prata om ålderdomen och det man som yngre undrar om den. Alltså, den här personen fortsätter att berätta att så här, du avfärdar ju inte de här unga personernas frågor, vilket många upplever att så här, ja, men jag är bara 21 och jag funderar kring det här, så här, jag vågar kanske inte fråga äldre personer för att man behöver bli avfärdad. Vad tänker du kring det?
1: Alltså, jag har ju precis kommit från en badsemester med en 17-åring och en 16-åring. Jag tycker förstås att det är jättekul att komma in lite grann i deras värld. Och det är ju också med er som är kanske medelåldringar.
0: Tackar.
2: 25 är jag.
0: 44 och 41.
1: Och vad är det som är era tankar och vad är det som är, kan jag jämföra mig när jag var i er ålder, eller är det helt annorlunda? Tycker det är hur spännande som helst. Jag tycker vi har för lite generationsblandning. Det säger man hela tiden. Och så är det ju, man behöver ju bara gå ut på kvällen för att se.
2: Men,
1: och då är det,
2: är det
1: befriande när man är i Italien.
2: Precis, ja, alltså det att det är kulturellt. Ja. Alltså att i Sverige så omfamnar man inte ålderdom, medan liksom, om man tar södra Europa så beundrar man ju den. Alltså någon som har levt.
1: Och sen tar de sig ut i det också. De går ut fastän de är äldre. Här i Sverige så sitter det oftast äldre människor inne. Det är bökigt, och sen så tror de kanske också att ni som är unga tittar på dem när de kommer vacklande med sin rullator. Och gud, kom inte hit. Det finns ju någon slags vad ska jag säga, inbyggd åldersskräck i Sverige.
0: Absolut.
1: Ja. Och då är det ju bra om man kan riva de murarna. Så tack alla ni som tycker att jag gör det, för att alla äldre har ju så vansinnigt mycket roligt att berätta och erfarenhet om vi blir lyssnade på.
0: Amelia Damo, det var underbart att ha dig här igen.
1: Nej, är det kul.
0: Jag vet, men du måste komma tillbaks. Kom tillbaks snart. För det
1: säg det till producenten. Är det Anton?
0: Anton, puss på dig.
1: Tack.

0: Self-aware Temper City här i morgonpasset i P3. Klockan är 10. Agnes, du ska få ge oss en nyhetsuppdatering från P3 Nyheter. Varsågod.
1: Tack så mycket. Amerikanska medborgare som befinner sig eller nyligen varit i Kongo-Kinshasa får inte komma hem. På grund av Ebola-utbrottet måste de tillbringa minst 3 veckor i något annat land innan de släpps in i USA. Det meddelar Vita huset enligt nyhetsbyråer. Åtgärden innebär att berörda amerikaner sätts upp på en svart lista över personer som inte släpps ombord på flyg till USA. Och syftet är att säkerställa att man inte får in fall av den fruktade blödarsjukdomen in i USA. Runt 350 av 404 Labour-ledamöter har nu ställt sig bakom Andy Burnham som ny brittisk premiärminister. Därmed är det i praktiken klart att han blir det, trots att nomineringstiden går ut först på fredag. Enligt reglerna måste en kandidat samla stöd från minst 20% av partiets ledamöter i underhuset i London. Burnham har nu alltså samlat stöd från så många att det blir matematiskt omöjligt för någon annan att delta i ledarvalet. Nykvarns kommun förbjuder vapes på sina badplatser. Förbudet utökade redan existerande tobaks- och röksförbudet med e-cigaretter, vattenpipa och liknande produkter.
2: Vi vill ju ha enkla och tydliga regler som ska vara lätta att förstå. Och idag så finns det ju flera produkter som liknar traditionell rökning. Och därför så tänker vi att vi vill förtydliga då genom att de andra alternativen också omfattas av förbudet.
1: Det säger Susanne Gunnarsson, tillförordnad kultur- och fritidschef i Nykvarns kommun till P4 Stockholm. Utöver Nykvarn så finns förbudet även i kommuner som Norrtälje, Värmdö och Nacka. Men på Flatenbadet i Stockholm finns det inte. Så vad säger man där om att förbjuda vapes på badplatser?
3: Ja, alltså, jag har lite svårt för det tror jag. Men jag förstår också att folk stör sig på det. Alltså det blir ju mer och mer så i samhället att man inte får röka.
1: Har Nykvarn gått för långt med sitt förbud?
4: Kanske inte, jag har inte bestämt mig.
5: Otroligt.
6: Hur gammal var personen som man frågade?
1: Jag vet inte, liten. Men det är Peter Stockholms röst.
0: Kanske inte. Ja. Så bra svar.
6: Men alltså, det var jättegulligt.
0: Bra motto för livet. Kanske inte. I don't know, men. Ja. Oh, tack Agnes.
6: Tack.

0: My Body Isn't Ready, Somber, här i morgonpasset i P3.
1: Ja, då börjar vi ändå närma oss något slags slut av VM.
0: Oh.
1: Eller hur?
0: Jag tycker det känns typ, jag börjar få faktiskt lite ångest.
1: Du börjar få ångest?
0: Ja. Men det har jag ju för sig, jag har kraftig ångest varje dag, så att ingen behöver vara orolig eller så.
1: Nej, det har ingenting med VM att göra.
0: Nej.
1: Ja, men jag, det enda jag hoppas på då, i och med att vi jobbar imorgon ju, är ju att det inte blir straffsparkar.
0: Just
1: alltså
0: det.
1: En straffläggning. Man vill bara att det är 90 minuter, matchen tar slut där. Så har det ju varit med alla vardagsmatcherna.
0: Just det.
1: Alltså att man vill bara, så att man kan gå och lägga sig tidigt.
0: Alltså 100%. Och detta är ju inte bara för att vi jobbar morgon, utan jag tror att hela Sverige känner så.
1: Mm.
0: Det är mycket roligare med en match som börjar 18 eller 19.
1: Verkligen.
0: Herregud, alltså.
1: Men om vi då tittar då, det är Spanien mot Frankrike.
0: Oh.
1: Och vi kommer ändå hit imorgon. Ska vi ge någon slags prediction på vad vi tror?
0: Kylian Mbappé versus Lamine Yamal, typ.
1: Mm.
0: Är det. Och ja, alltså jag lämnar över ordet till dig, helt enkelt.
1: Ja, men jag sticker ut hakan då.
0: Du har haft fel med, förlåt, jag avbryter redan. Men du har haft fel i varje prediction som du har haft.
1: Jag har haft fel och jag känner att egentligen borde jag göra tvärtom för att få rätt.
0: Alltså, ja just det.
1: Alltså som tala emot mig själv. Ja. Ja. Men jag kommer inte göra det. Utan det är väldigt många då, Jennifer Kutsukaslan var ju här och var väldigt övertygad om att Frankrike kommer vinna VM. Och jag kommer ihåg VM 1998 när man var väldigt övertygad om att Brasilien skulle vinna VM. Och jag är beredd att säga att jag tror att Spanien kommer slå ut Frankrike.
0: Oj, alltså brand with the hot takes.
1: Hot takes.
0: Vad heter det? Har du sett den här teorin som handlar om Brasilien och varför de har blivit så mycket sämre i fotboll?
1: Nej.
0: Alltså att det handlar om att katolicismen har fått minskat har minskat grepp om Brasilien.
1: Okej.
0: Okay. Alltså om vi tar då
1: att Gud har övergivit dem.
0: Nej, men mer typ så, alltså de gamla goa gubbarna, alltså vilka har vi då, gamla Ronaldo, Ronaldinho och gänget, att de spelade som katoliker.
1: Just det.
0: Jag vet inte riktigt vad det betyder.
1: Mm. Jag vet inte heller det, men rent så, vad ska man säga, historiskt så har ju katolska länder vunnit flest VM.
0: Och att nu då, alltså att, jag menar, att det blir mer sekulariserat lite här och var i världen, alltså att det också har påverkat sporten, liksom, att de dyrkar andra gudar så att säga, kanske festar mer, jag vet inte, men någonting säger mig att Ronaldinho och Ronaldo festade som fan också. Eller?
1: Det gjorde de verkligen.
0: Ja.
1: Alltså, om Ronaldinho är känt för någonting så tror jag nog det är fest.
0: Ja.
1: Det är därför han var så glad på plan hela tiden. Det var ju för att han oftast bara kom från festen till matchen.
0: Åh, Maradona. Kommer du ihåg hur glad han var på plan?
1: Maradona var glad i mycket.
0: Hade du bangat Maradona?
1: Vad menar du?
0: Alltså, om du var tjej eller gay? Back in the days.
1: Ja, men alltså, alltså Maradonas sexighet var nog i hur han spelade, men inte så mycket hans utseende, tror jag.
0: Nej, nej.
1: Han var lite för kort för min smak.
0: Ja, just det.
1: Jag gillar ju långa killar.
0: Ja, det
1: jag tror jag hade haft längdkrav som tjej ändå.
0: Hade
1: om jag hade varit 1,98 lång tjej så hade jag ändå velat att min kille var minst 1,90.
0: Okej.
1: Okay.
0: Men om du var som jag då, om du var 1,73, vad hade du haft för krav då? Men så här, om du hade varit jag, föreställ dig bara att du är jag för en dag.
1: Försök
0: inte skrika av skräck bara.
1: Mm.
0: Men tänk dig så här, vad hade du velat ha för man om du var Magge?
1: Jag tror ju så på någon så här kosmisk karma. Och jag tror att om man börjar sätta upp krav för vad man är ute efter, så har man inte förstått vad kärlek är.
0: Mm-hmm.
1: Nu talar jag direkt emot mig själv. Men om man ska vara ärlig nu, så tror jag att bara så, av att sätta ett längdkrav så vet inte du vad du går miste om. För att i slutändan så blir man kär i en person och inte en längd.
0: Ja, men alltså, du kan
1: inte
0: säga det till mig.
1: Krav.
0: Jag har ingen längdkrav, du vet. Jag är ju knappt ögonens munkrav.
1: Ja. Men du ska stå kvar vid det. Man ska inte ha några krav. Bara följa hjärtat.
0: Och plånboken.
1: Plånboken är viktigast.

0: Ramenella coupe à la maison, ursäkta min franska.
1: Det var så himla, nu det blev så himla konstigt att jag var eller att jag tror att Frankrike förlorar ikväll. Och så spelar vi den här låten.
0: Ja, men grejen är att vi ska också spela en spansk låt för att liksom väga upp, eller man ska säga, för det där var ju då en gammal VM eller EM-låt från Frankrike som ju, ja men den är ju helt jävla otrolig den här. Det måste vi ju,
1: alltså. Ja, det är en bra låt. Men jag tycker Shakiras låt också, alltså att hon får in en till banger.
0: Den alltså Die Die, eller?
1: Ja.
0: Den är toppen.
1: Alltså riktigt bra VM-låt.
0: Hon
1: hade
0: Shakira
1: ju 2010 också, va?
0: Ja.
1: Sydafrika-VM var väl hennes.
0: Vuvuzelornas år, om du
1: verkligen, fy fan.
0: Saknar dem.
1: Alltså när Vuvuzelorna, på tal om att förstöra ett VM, alltså shit vad till slut vad man hatar Vuvuzelan.
0: Jag började ju älska dem på ett helt sjukt sätt. Mm. Alltså jag saknade det där, alltså det var ju som någon form av tinnitus som liksom störde typ. Och jag saknade det så mycket när det var över. Jag bara, Vuvuzelan.
1: Ja, sen när man började titta på fotboll, så, alltså vanlig fotboll då, eller alltså när det bara var liksom seriespel, så vart man såhär, fan vad, ja, det känns tomt.
0: Tyst och trist, alltså raw dog en match liksom, mardröm. Okej, alltså vi har lite statusuppdatering från vår tävling som är Stadsfestkampen,
1: jag är otroligt besviken på Karlshamn, fortfarande inte hört av sig till mig angående lördag.
0: Men alltså jag förstår inte, för att folk från Karlshamn har hört av sig, men vill du ha ett så borgmästare?
1: Ja, liksom, borgmästare, finns det en borgmästare i Karlshamn?
0: Nej, vet jag inte.
1: Borgmästaren ska höra av sig. Jag vill också ha nyckeln till Karlshamn.
0: Ja.
1: Alltså den stora. Jag vet inte varför jag ska få den, men jag borde få den.
0: Mm.
1: Jag vill också klippa något band. Alltså jag vill inviga någonting.
0: Just det.
1: Kanske festivalen till och med.
0: Ja.
1: Men sen Bollnäs måndag, det är liksom, det är öppet ändå.
0: Mm-hmm.
1: Kålbulle, branden ska få äta kålbulle. Fan vad det, alltså det hade varit fantastiskt.
0: Jag är också så hungrig just nu. Jag vill
1: jag
0: dö. 56% till Träbåtsfestivalen hittills, men vi har ju bara börjat, i 23 timmar kvar. Så att ni som vad ska man säga, brinner för era respektive festivaler, det är väl Mellerud också.
1: Hårda bud. I den här tävlingen också. Alltså det finns inga så second chances. Och många lyssnar på det här i efterhand, så det kan man ju säga att det är ju röstfunktionen, eller förlåt, storyfunktionen på Instagram morgonpasset i P3. Det ska bli väldigt kul att se vem som vinner. Jag tycker så att Dark Horse i hela den här tävlingen är Åseda Truckmeet.
0: 100%.
1: Alltså Åseda Truckmeet, synd att den har varit. Det känns som att jag missade någonting.
0: Det finns
1: där
0: ju alltid nästa år.
1: Nästa år.
0: Man ska aldrig ge upp, alltså det finns alltid nästa Åseda Truckmeet.
1: Verkligen.
0: Det är mitt livsmotto.
1: Verkligen.
0: Det kommer alltid igen. Nu ska vi liksom ha spansk låt för att då hylla dig.
1: Balansera
0: som,
1: upp.
0: Som tror att Spanien kommer vinna mot Frankrike i kväll.
1: 5-0.
0: 5-0.
1: Nej, jag skojar. 7-0.
0: Det är också alltså med ett inslag av Island i den här låten. Björk.
1: Just det.

0: Berghain med Rosalia och Björk med flera här i morgonpasset i P3. Nu är med oss vår
1: Björk med
0: kollega Björk med flera.
1: Som vi kallar mig.
0: Anton Jordas från Malmö som ska ta vid efter morgonpasset. Välkommen in i matchen.
1: Och en applåd, det är inte varje dag du.
0: Vi har en sak som vi vill drifta med dig.
2: Ja, förlåt, innan vi driftar den så vi hade faktiskt någon som hade skickat in en fråga till Amelia som ska gifta sig nästa vecka, men vi hann inte svara. Vi måste ändå gratta den här personen.
0: Grattis!
2: Lycka till på bröllopet.
0: Kul, kul när det går bra för andra.
1: Verkligen. Ja, ses på den bröllopsfesten. Inte, antar jag. Nej, exakt.
2: Korta ner talen bara, det är vårt enda tips.
1: Ja, nej, verkligen.
0: Jag tycker de ska vara långa.
2: Men Håland då? Han tog ju med sig en tvättbjörn. Jag vet inte om du har sett den här bilden.
1: Jo, ja. Får man det ens?
2: Men vi har haft en diskussion, var den liksom levande eller inte?
0: Men det är väl klart att den inte var levande.
2: Och jag är ganska orolig om den är levande, för han är känd för sina konstiga dieter. Alltså, han tagit med sig den där tvättbjörnen hem för att äta den.
1: Nej, det kan inte stämma. Det får inte stämma. Det är för sjukt i så fall.
0: Det är en uppstoppad, kan jag tala om. Det här påminner mig om när jag åkte från USA.
2: En trash panda.
0: Jag åkte från, ja, en trash panda.
1: Vad kallar du mig?
0: När jag åkte från USA, Los Angeles, LAX, till Arn till Stockholm och försökte frakta en orkidé, och det fick jag inte, för man fick inte ta med sig blomjord från
1: men det visste inte jag. Bra.
0: Nej, alltså jag fick inte ta med mig den, och det jag fick sitta i ett litet
1: förhör. Vad synd, så härligt av Tullverket har varit så. Den här blomjorden, den skakar av. Men orkidén, det går bra.
2: Du skulle bara kört in den där orkidén i kondomer och svalt det.
0: Nej!
1: Branne! Och gud, måste hålla koll på dig igen när du är med.
2: Lycka till!
1: Tack!

0: Hate That Made You Love Me. Och vi snackade om Det lilla huset på prärien, den nya Netflix-versionen här i magasinet i P3 med mig, Anton, och er, Emily Dahl och Rasmus Grossin. Och att den här, alltså vi pratade ju om det innan. Du, Rasmus, sa ju så att den här serien kanske liksom ramlade lite mellan stolarna i kulturkriget. Den tar liksom inte riktigt ställning för MAGA eller libertardsen. Och alltså, men jag får ändå känsla att den här serien ändå eftersträvar att vara som sagt amerikaporr. Fattar ni vad jag menar då?
1: Ja, men jag kan ändå förstå vad du menar. Det finns ju en vurm just nu inom populärkulturen och modevärlden för väldigt klassisk americana. Och där faller den ju absolut in.
0: Ja, precis. Och hur kan vi se det? Liksom? Är det liksom att vi ska börja klä oss i tradwife-klänningar efter vi har sett den här? Eller hur tänker du?
1: Jag vet inte om det är så enkelt, men jag tror att symbolerna som det arbetas med, alltså allt från de här liksom bootsen som vi pratade om förut till de här långa fotsida klänningarna, vi har sett dem gå igenom ganska många versioner de senaste åren eftersom tradwife har varit en grej, men då har det varit så tydligt kopplat till just det. Här känns det som att det är mycket mer det här liksom amerikanska, någon slags folksjäl nästan. Det har inte så mycket att göra med värderingarna som med någon slags nostalgi egentligen att göra.
0: Och Rasmus, du sa ju att den riskerar att falla mellan stolarna, men kan man då liksom, tänker du så här, ja, den är för tam för att det ska bli ammunition i kulturkriget, eller kommer båda sidor kunna se det de vill se, så att säga?
2: Nej, men det jag skulle gissa att det är det som Netflix hoppar på, men det korta svaret på den frågan är ju nej. Och det är också för att det är ganska utmattande att se en serie som inte vill ta ställning. Den gamla serien på 70-80-talet, den stod ju i alla fall bakom att den var moraliserad. Den här serien tycker inte jag riktigt vet vad den vill, och det går ut över slutprodukten.
0: För att den här liksom konflikten som är mellan då ursprungsbefolkningen och de här liksom de som flyttar dit, den är liksom löpande genom hela serien. Men alltså, jag kunde sakna så lite relationsdrama. Hade inte serien så vunnit på att en liten så ganska het kille försöker börja skärma den här frugan? Eller trollar man bort korten då? Vad tycker ni?
1: Jag tror att det är lite svårt att få in det i den här sortens barn-tv som det ju trots allt är.
0: Ja, sanning.
1: Det är väl det. Jag har ju tänkt mycket att det här är någon slags version av deras Vi på Saltkråkan, och att det blir samma vibe i kritiken där. Redan innan Vi på Saltkråkan rullades ut så var folk upprörda, för nu ska de göra Tjorven woke, och här är lite samma.
0: Just det.
2: Mellanvästen Madicken kallade jag den i min recension. jag tycker någonstans att det känns som att det är det där de försöker att göra, alltså lite dramat när konflikten mellan mamma och pappa dyker upp. Men det som blir kvar, det är som någon slags version av den danska folksagan, vad far gör är alltid rätt. De vågar liksom aldrig riktigt gå in och göra något åt pappans ganska dåliga beslut ibland.
0: Men jag kan framförallt känna så här, när man har sett den här serien, alltså jag har aldrig blivit så här osugen på att skaffa hus. Alltså hur känner ni? För jag tycker det verkar bara vara problem. Alltså det är liksom, du vet, man går till ån, då blir man överfallen, man ramlar i vattnet, man kan inte simma, det kommer vargar som jagar en. Alltså jag har aldrig varit så här otaggad på att lämna stan. Vad väckte det här för glesbygds och stuga i på ängkänsla hos er?
1: Ja, men jag minns väldigt tydligt i någon av de första böckerna när de får glas till fönsterutorna i sina fönster, och det var en sån mindblowing upplevelse för mig att bara så här, de har alltså fram tills nu i boken inte haft fönsterutor på fönstren, det har varit öppet ut. Så att jag förstår vad du menar, men samtidigt så här, alltså vi spelar ju Red Dead Redemption och den typen av västernspel, det kanske kan vara i samma liksom, man kanske kan få samma upplevelse här.

0: Terra, musik för alla. Och jag, Emily Dahl, modejournalisten Rasmus Grosin från Kulturnytt, har gottat oss och liksom verkligen rullat runt på prärien. Och den här Netflix-remaken är den vi pratar om, alltså om Lilla huset på prärien. Men alltså, kommer den här nya versionen bli en succé, Rasmus? Vad tror du?
1: Nej, det tror jag tråkigt. Faktiskt inte. Jag tror att det är så här långt den kommer. Däremot så tror jag säkert att många kommer kolla på originalet på grund av den här nya versionen.
0: Ja, just det. Det kan bli så att säga en inkörsport.
1: Precis.
0: Emily, vem av oss är vem i Lilla huset på prärien?
2: Åh, gud.
0: Eller så här, vem identifierar du dig mest med?
2: Bra fråga. Ingen. Nej. Nej, men alltså det är ju... Jag tyckte alltid när jag var liten att Laura var störig. Men jag tyckte väl att Nelly var värre. Ja. Men annars liksom... Alla är ju ganska störiga. Det är lite som att fråga så här, vem identifierar du dig med i Seventh Heaven?
0: Ja, just det.
2: Alltså alla är lika
0: lite
2: irriterande.
0: Ja. Och också som en målsökande missil söker sig till olika problem.
2: Ja.
0: Ja, verkligen.
2: Och liksom ska lägga näsan i blöt hela tiden, att så här, någon har fått ett brev här, bäst vi öppnar det och kollar vad det är i. Ja. Oj, nu blev det förvecklingar.
0: Ja, ja, verkligen.
2: Nej. Sluta, Laura.
0: Ja. Men kommer folk att börja på sig långklänningar nu och flytta ut på landet, tror du?
2: Det har väl folk redan börjat göra sedan länge, tänker jag.
0: Kommer de sluta nu då?
2: Så här ser jag det. 2018 gjorde Kim Kardashian en fotografering där hon var klädd exakt den här typen av kläder. Då gick den ganska mycket under radarn, men jag ser det som att det var startskottet på en rörelse där det här är någon slags ring på vattnet från det. Mm. Och allting börjar och slutar med Kim Kardashian, så jag antar att så här, hon får väl gå in på en ny trend, och så får vi väl se vad det blir som är nästa Netflix-serie som kommer då om 10 år.
0: Rasmus, den gamla serien blev ju en riktig långkörare. Mm. Kommer den här också bli det?
1: Absolut inte. Nu såg jag i och för sig precis att den har blivit förnyad för säsong 2. Så att jag kanske får äta upp mina ord, men jag har svårt att se det i dagens streamingkultur. Liksom. Det är inte så det brukar funka.
0: Ja, alltså, stort tack för att ni kom förbi. Och trots att jag liksom känner ett motstånd för att flytta ut på landet, så om ni två frågar mig, då kommer jag ändå göra det.
1: Åh.
2: Längtar.
0: När vi ska gå till ån och jag springer från vargarna.
2: Vi kan ha fönster och allting.
0: Ja, äntligen!

Smoking Out The Window här i magasinet i P3 med mig Anton Jordås som håller i sällskap. Och du, gud, vi måste prata, för att alltså det är det här med att man är min ålder, va? Jag är född 1992, så att den här nyheten har liksom gick mig faktiskt lite förbi, så därför tar vi det från början. Jag läser: Cheetah Girls kommer tillbaka. Om du liksom är ungefär som jag, så kanske du har missat det här. Men det är alltså en filmserie som Disney har skapat, som var populära runt 2000-talet i början. Och det här var liksom en mega succé. Till exempel min producent Rutanna, hon är född 2002. Hon är mycket engagerad i den här frågan, att den här serien kom tillbaka. Det här påverkade hennes barndom tydligen stort. Och nu planeras alltså att göra en remake. Nu vet vi var inne på det innan i programmet. Lilla huset på prärien kommer tillbaka i en ny version. Så också Cheetah Girls. Och det är inte bara min producent som är engagerad, eftersom att över 300 000 personer sökte till att försöka bli huvudrollen då, Brooklyn. Och dessutom, lite populärkulturell liksom krydda på liksom moset. Vi tog precis reda på att Whitney Houston var alltså inblandad också i den här serien när det begav sig. I film 2 var hon tydligen involverad och skaparen. BBC skriver att Sophie Lennon, som har fått den här huvudrollen då alltså som Brooklyn, att hennes liv changed overnight när hon fick beskedet att det här var hennes stora dröm då, en karriär inom nöjesindustrin. Men jag kan berätta att mitt liv har också changed overnight när jag fick reda på den här nyheten. Och det är då för att 34, som jag är då, tydligen är nya 54. Och vi ska faktiskt lyssna på en låt för att komma i stämning. The Party Just Begun från filmeposet. Min producent redan börjat dansa. Själv har jag den för första gången.

Mariah Carey, Honey. Och du lyssnar på Magasinet i P3 med mig, Anton. Och alltså, du kan inte ha missat att Bad Bunny spelade i Stockholm. Det känns som att alla var där, alla pratade om det. Men jag kände så här, det fanns liksom en del av konserten jag kände att jag skulle vilja fördjupa mig lite i, förstå lite bättre. Och det är det här med La Casita. Det var där när han liksom bjöd upp olika fans i det här huset och det var på scenen. Och det känns som att, så här, att det här kan bli liksom en, ganska vanligt att många artister som, liksom söker såna här virala moments, där också fansen är med och skapar showen, och så blir det klipp som det sen delas på TikTok och på Instagram. Och jag känner så här, det här måste vi ta från grunden. Så att Natasha Asarmi kommer hit, hon är musikreporter här på P3, och ska liksom reda ut det och ta det från början så vi fattar. Men jag vill också ta reda på hur tusan man blir en del av La Casita. Liksom, hur går castingprocessen till? Har jag en chans? Eller liksom, hur ska man tänka?

0: Du fattar inte, det är panik.
1: Fy fan vad jag hatar att jobba så här.
2: Det beskrivs som en av de större kokainaffärerna i svensk kriminalhistoria.
3: Det här är ju ett så pass stort gig för dem att det här vill man ju inte goffa.
4: En ny P3-dokumentär om kokainjakten i Göteborgs skärgård.
5: 1000 pusselbitar som ska läggas.
6: Skulle kunna ha varit ett manus till en bra film.
4: Lyssna i Sveriges Radio-appen.

0: Satria, Madonna, och du lyssnar på Magasinet i P3. Klockan blir nu 12, då ska vi få P3 Nyheter. Varsågod, Jakob.
1: Stort tack. Norges kronprinsessa Mette-Marit har skrivits ut från sjukhus efter sin lungtransplantation. Det skriver norska kungahuset i ett pressmeddelande. Transplantationen gjorde hon då hennes lungfibros förvärrats under våren. En pojke under 15 år har omhändertagits av sociala myndigheter efter våldsdådet i Helsingborg igår eftermiddag då en 5-årig flicka stickskadades i en park. Det rapporterar P4 Malmöhus. Läget för flickan som fördes till sjukhus med allvarliga skador uppges nu vara stabilt. Och tullens beslag av testosteron ökar, det visar siffror från Tullverket. Något som lett till torka på svarta marknaden.
2: Det är svårt att hitta en pålitlig källa som faktiskt vågar köpa in. Det gör ju också att priserna pushas uppåt.
1: Det säger Johan, som egentligen heter någonting annat, till P3 Nyheter. Han har tagit testosteron i perioder under de senaste 8 åren, men han vill också påpeka att testosteron inte är någon mirakelkur.
2: Det är inget så här som gör att du förvandlas från en spinkig förstaårsgymmare till Mr. Olympia, som folk verkar tro.
1: Att ta testosteron innebär risker som bland annat njurpåverkan och höga blodvärden, och det är också olagligt att ta utan recept från läkare. Johan har tidigare dömts till dagsböter efter att polisen gjorde en dopingkontroll utanför hans gym, men har ändå fortsatt.
2: Jag tycker det är värt risken ändå för mig. Enbart jag förespråkar inte andra och särskilt inte ungdomar att överhuvudtaget ens titta åt det hållet. Och går något fel så finns det ingen man kan vända sig till.
1: Idrottsministrar från Sverige och 8 andra EU-länder vill stoppa EU-stöd till idrottsorganisationer som tillåter ryska idrottare. Nyheten kommer efter förra veckans besked från Internationella olympiska kommittén om att ryska idrottare tillåts delta i OS oavsett politiskt ställningstagande. Och socialminister Jakob Forssmed, som har ansvar för idrottsfrågor, säger att Sverige måste stå upp för Ukrainas frihet. Och om det känns varmt nu så blir det ännu varmare imorgon. Ja, SMHI har utfärdat en gul varning för värme i delar av nordöstra Götaland och delar av inre Svealand. Temperaturen väntas ligga omkring eller strax över 30 grader och varningen gäller från klockan 12 imorgon till klockan 8 på fredag. Och det var P3 Nyheter klockan 12. Nu tillbaka till Anton och magasinet.
0: Stort tack. Men alltså, ja, det här är bra, för vi kommer liksom följa upp det där lite med de höga temperaturerna i vårt DNB. Alltså din nästa bästa om en halvtimme.
1: Aha, underbart.
0: För då kommer vi nämligen tipsa vår lyssnare som vill hantera värmeböljan med lite svalkande låtar. Mm. Och om jag säger svalkande låtar, är det något som liksom triggar fantasin hos dig?
1: Oh, någon Coolio eller något.
0: Otroligt bra svarat. Jag är så nöjd med dig.
1: Kul.
0: Ja, hör sen.
1: Det gör vi.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Ja, då. Det är Anton Jordå som kör på en timme till. Magasinet är P3, håller i sällskap. Och innan vi ska gå in på de här svalkande hitsen så ska vi, som jag sa innan, reda ut det här med viral moments på konserter med Natasha Azarme om en liten stund.

0: you should have had a throw a party.
1: Well, it's over.

0: Every single weekend, The Avalanches och Jamie XX här i P3.
1: Listen.

0: Ytling Jazz, Joshua Idahen, Saturday and Monday här med låten Illegal Hit. Och du lyssnar på magasinet i P3. Och ingen har ju missat att Bad Bunny spelade i Stockholm, eller hur, Natasha Sarmi?
1: Nej, ingen.
0: Alltså, som vi pratar om det.
1: Men det, fortfarande, men det, och ja, kommer fortsätta prata om det. Eller hur? I all evighet.
0: Nej, verkligen, för det känns ändå som att det var en big pop cultural moment vi var med om, att han kom hit. Mm. Eller hur?
1: Det var det. Det var stort.
0: Ja. Men en liksom, fråga som liksom jäckar oss lite här på magasinet, det är liksom att vi funderar ju alltid så, hur lät han? Vilka låtar valde han? Vad hade han på sig för kläder?
1: Men det är som det.
0: Nej, precis, för nu ska vi fokusera på något helt annat.
1: Ja.
0: Och det är, vilka tog sig in i La Casita?
1: Mm, just det.
0: Och vi tar det liksom, jag känner så här, vi börjar från början. Natasha, vad är La Casita?
1: Ja, men det här är typ ett rosa puertoricanskt hus mitt på scenen, som då fått följa med under hela den här turnén. Det började under Bad Bunnys långa residency i Puerto Rico förra året. Och det här ska då representera nostalgi, värme och vara en hyllning till puertoricansk kultur. Och syftet är ju då att få, alltså, hela konserten att kännas som en familjär hemmafest mer än en stor arenaspelning. Och de som får vara med här, det är väldigt så blandat med både fans och kändisar, men några väldigt välkända namn som fått stå och dansa i det här huset är Jessica Alba, Cardi B, Pedro Pascal,

0: Pascal, Joe Jonas, Carol G, många fler. Så att det är, ja, det är ganska en VIP-sektion får man ju säga.
1: Och det är liksom så här. Det är många tidningar som har skrivit så här gör du för att bli utvald till La Casita. Alltså om du skulle liksom guida mig, om jag ska liksom bli utvald till La Casita nästa gång han kommer till Sverige. Hur ska jag då vad ska jag göra?
0: Ja, alltså det handlar ju mycket om tur, så att det finns väl inga garantier. Det handlar
1: Synd.
0: Ja, just tyvärr, så är det väl med allt i livet. Alltså, men jag tror att det handlar ju bara om att få de här scouternas uppmärksamhet. Det som hjälper om man har läst de här artiklarna säger att man ska vara väldigt festklädd och man ska se väldigt, väldigt så nonchalant ut. Så du ska inte gå runt och typ jaga de här scouterna och vara så. Och du bara, om nej, det går emot hela min natur.
1: Ja, verkligen. Framåtlutad och ängslig, där har du mig.
0: Nej, men så, ja, precis, det här liksom, känslan av desperation ska ju inte finnas där. Du ska liksom stå där och vara så här, jag bryr mig inte om ni vill ha med mig eller inte, whatever, så ska du göra.
1: Oh, gud, sval, det är mitt svåraste personlighetsdrag.
0: Men, alltså, men du har tid på dig att öva, vi vet inte när han kommer tillbaka.
1: True. Men det har också funnits en kritik som jag har förstått om, vilka som blir inbjudna och inte. Det är mest liksom pinsmala, snygga tjejer, eller?
0: Exakt, ja, det är väl det har handlat om, att det inte finns så mycket variation eller representation här, utan att det bara är typ så modellsnygga tjejer och killar som får vara med. Och det här tycker då kanske många inte riktigt går ihop med Bad Bunnys artisteri, som på många sätt handlat så mycket om öppenhet och att bryta normer. Så att, ja, det är ju liksom jobbigt, det är just när det är vissa artister också som man förväntar sig så mycket av dem.
1: Så höga krav?
0: Ja.
1: Herregud, lite snygga tjejer har ingen dött av, eller?
0: Inget svar.
1: Nej, för den frågan var verkligen så där, var lite mossig. Ja. Men okej, okay, men de här La Casita gästerna vi fick då på vi svarade Strawberry Arena.
0: Ja, det var det, stämmer.
1: De som var där, blev det någon snackis kring dem?
0: Ja, och inte på ett positivt sätt. Nähe. För många blev väldigt besvikna på valet av personer. Till den grad att de tyckte att det drog ner konserten lite grann.
1: Ja. Ja, vad var det för stackars människor då?
0: Ja, men det var ju många så svenska influencers som fick vara med. Och det som var tråkigt där var väl att de knappt kunde låtarna. Och det tyckte många drog ner hela grejen, hela stämningen. Att men ta dit istället fans som brinner för din musik och ja, verkligen kan sjunga låtarna också.
1: Men vad var det för influencers? Alltså, va?
0: Ja, nej, men jag är ju så dålig på namn. Alltså.
1: Ja, jag förstår.
0: Men,
1: du håller lite för god för det. Men det var, men det var liksom... Alltså, men det var bara,
0: jag är dålig på namn, så vill man inte heller peka ut någon och bara, du drog ner stämningen.
1: Nej, jag fattar. Ja. Bra. Okej. Okay. Men alltså, det var en ganska lång del av konserten som utspelas här, eller hur?
0: Ja, det var typ, jag tror man brukar säga att det är typ så 8 låtar, så att man får vara beredd på att stå där en lång tid. Orkar du det, Anton?
1: Du, gärna. Absolut. Ja. Jag kan också, vet man lite äldre, man kan gå och sätta sig på en stol. Vänta lite.
0: Du kan bara be dem. Kan du sätta ut en stol till mig i kasitan, tack?
1: Nej, jag hör att jag inte kommer bli kastad. Nu ska vi lyssna på Bad Bunny. Och ja, det här är en av låtarna som jag har förstått som också var med under La Casita-delen.
0: Ja.
1: Ja,
0: ja, vi lyssnar.
1: Man ska kunna tro liksom att jag tänkte ut det innan.
0: Ja.

0: Yo pereo sola, Bad Bunny här i magasinet i P3, där jag, Anton och du, Natasha Asarmi, pratar om La Casita, det här liksom huset slash scenen där Bad Bunny bjuder in sina fans för att festa med honom under spelningarna. Mm. Och Natasha, det här blir en slags viral moment.
1: Verkligen.
0: Ja. Och det liksom skapas ju då för att man vill kolla på dem i efterhand. Och det känns som att, att vi har liksom fler exempel på liknande virala fenomen från andra artister, eller hur? Vad har vi mer?
1: Ja, det har vi verkligen. Alltså, väldigt nyligen så har ju den här dansen blivit ett fenomen.
0: Ja då, det kan vi.
1: Det kan vi. Alltså, typ att man kan den mot sin vilja för att man har sett den dyka upp på sociala medier så mycket. Det handlar ju om Sara Larssons Lush Life, och där handlar det om att ett väldigt lyckligt lottat fan får hänga med upp eller gå upp på scenen och göra den här virala dansen tillsammans med Sara då. Så att det är ett väldigt stort moment som får jättemycket spridning på sociala medier. Vi har Charlie XCX Apple Girl Dance, där det var olika både fans och kändisar som fick göra den här också en viral Apple Dance. Sen har vi Sabrina Carpenter som har liksom två virala moments i en, kan man säga. Delvis att hon under Juno gör sin sexställning, får man säga, där hon alltid frågar
0: så
1: have
0: grovt.
1: You ever tried this one? Men sen så handlar det också om att hon brukar arrestera en kändis också. Jaha. För att de är liksom för heta. Och sen så har vi också
0: förlåt, jag var inte förberedd. Oh my god, alltså det är som att jag liksom får sådana skamkonventioner.
1: Kanske det du kan satsa på också.
0: Mm, absolut.
1: Ja. Och sen har vi den här låten. Role Model som under sin låt Sally When the Wine Runs Out bjuder upp olika kändisar som får vara Sally under den här låten. Vi har Natalie Portman, Olivia Rodrigo, Kate Hudson, också Louis Capaldi. Det har varit en blandning av olika kändisar, men där är det ju mycket hype kring så här, vem kommer vara Sally ikväll liksom.
0: Men är det inte lite pinsamt, Natasha?
1: Jo, men allt för a viral moment,
0: ja,
1: antar jag.
0: Ja. Och apropå det då, varför tror du så många håller på med det här?
1: Ja, men det är ju sätt att skapa de här virala ögonblicken och skapa de här snackisarna som går bortom musiken. Vi pratar ju inte om undrar hur konserten kommer vara ikväll, undrar vilka låtar han kommer köra, utan man vill ju så här, vem kommer vara Apple Girl, vem kommer få gå upp och dansa med Sara Larsson. Så det handlar ju om det, just att skapa de här virala trenderna, också att man skapar ett speciellt ögonblick, för att alltså, setlist och shower, det brukar vara samma konsert varje konsert, men just det här ögonblicket är ju väldigt unikt för just den kvällen, och det är ett väldigt speciellt sätt för fans att kunna säga jag var där när just det där stora virala hände.
0: Ja, och också, jag kan bara känna så, jag har jobbat på lokalredaktion. Alltså ja. Man är ju så tacksam också för att så här, det är ju en given intervju att man då ringer upp Apple Girl. När man jobbar på så P4, Utah.
1: Ja, gratis content.
0: Eller hur? Verkligen. Ja. Och alltså, jag minns liksom en klassiker som, när jag såg Art Rave som Lady Gaga, det var ju 700 år sedan, då bjöd hon liksom upp ett fan som fick spela piano med henne under Born This Way. Ja. Har du någon sån här modern klassiker inom faninteraktioner som kommer till dig?
1: Ja, så den största i vår generation måste ändå vara Justin Bieber's One Less Lonely Girl, när det var ett fan som fick upp på scen och han sjöng One Less Lonely Girl till dem, och då bara grät och grät och grät. Och det här har ju verkligen levt vidare, eftersom att han nu i år så sjöng den här låten till Billie Eilish. Hon fick ju gå upp på scen och vara The One Less Lonely Girl. Så att, det är otroligt ett fenomen som har hållit i sig.
0: Alltså, jag kastas mellan två känslor när vi pratar om det här. En total skam och en total glädje. Fattar du varför liksom? För det är som att det är djupt cringe, men också så underbart samtidigt. Ja.
1: Men det blir ingenting blir viralt nu för tiden om inte det är lite cringe och lite pinsamt.
0: Ja.
1: Man måste vara bjuda på sig själv.
0: Alltså, hemskt.
1: Ja,

0: Matilda får veta att en nära släkting till henne är drivande i en chattgrupp där tusentals barn står i kö för att ta morduppdrag.
1: Det är inte bara att han lägger upp och gör annonser som han sa till mig. Det är liksom att han faktiskt är involverad.
2: Och nu känner Matilda att hon måste göra något akut trots att det är en anhörig.
1: Till slut bara kände jag att jag behövde liksom tipsa polisen om det här.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

0: är det. Det betyder sen kliver jag alltid in till överallt.
1: Ja, det betyder liksom att du ska börja liksom hjälpa oss.
0: Mm, det stämmer. Och du med för all del.
1: Ja, det stämmer. För nu går vi in i ett litet moment vi kallar för din nästa bästa. Ja, och det hjälper, då, liksom, då guider vi dig som lyssnar. Du som har fastnat på en låt, en tv-serie, en bok och liksom vill ta det vidare till något minst lika bra. Och idag ska vi hjälpa en person som behöver hantera värmen, Annie.
0: Oh.
1: Hur hanterar du värme?
0: Jag köpte precis en isglass.
1: Ja, just det. Väldigt konkret. Du, liksom, du svalkar dig direkt bara.
0: Ja, men jag älskar ju också värme. Jag är inte den som bara säger, åh, det är så jobbigt. Utan jag tycker ju bara, det här är... This is
1: du
0: my
1: njuter.
0: Habitat.
1: Ja, jag förstår. Men då, för att, andra då skriver in så här. Lyssnare Mika. Jag har så svårt att hantera den här värmeböljan. Vad jag än gör så är jag lika varm och svettig. Kan ni snälla tipsa om låtar som liksom svalkar ner mig lite i värmen? Typ låtar som ger kalla vibbar, citat.
0: Det är en ganska lurig nöt att knäcka.
1: Verkligen. Men alltså kort om den här värmeböljan då. Det är den andra värmeböljan nu som har intagit Sverige. Är vi inne i nu. Mm. The second heatwave.
0: Yes.
1: Och det är alltså upp mot 30 grader runt om i vårt avlånga land.
0: Ja. Det är sola och bada varje dag.
1: Ja, jag förstår. Eller jobba med radio till exempel.
0: Det kan man också göra.
1: Det finns ett, så att säga, ett känner du till den virala information som jag ska ge dig nu?
0: Nej.
1: Sara Larsson heatwave.
0: Fortsätt.
1: Ja, det är nämligen så att det sprids på sociala medier att Sara Larsson då, hon anklagas för att ha orsakat den här värmeböljan som sveper över Europa.
0: För att hon är så het?
1: Nej, det är för Midnight Sun.
0: Ja, såklart.
1: Sol hela natten. Och jag och Annie kommer behöva också att du som lyssnar engagerar dig, va? Du kastar dig in i sociala medier, där heter vi P3 Sveriges Radio, och liksom slidar våra DMs.
0: Precis.
1: Och kommer med låtar som du tycker svalkar oss i värmen. Eller smsar oss på 72250, inledare med P3 Mellanslag. Kalla låtar efterfrågas!

0: What's Love? Fat Joe, Ashanti och Ja Rule. Och du lyssnar på magasinet P3 med Anton Jordos och Annie Widman. Och vi håller på att hjälpa lyssnaren Mika att fly den kommande värmeböljan med lite kyliga låtar.
1: Ja.
0: Och vi hoppas att du som lyssnare kan hjälpa oss. Hör av dig till oss på 72250, inled med P3 och ett mellanslag för att ge oss dina bästa tips. Hör du, Annie, hur jobbar du här? När vi säger kalla vibbar, vad är det du söker efter?
1: Men jag tänker liksom känslan. Det behöver inte vara alltså, specifikt en låt som heter Is, november, vintertid. Jag vill liksom inte jobba där.
0: Synd, för du kastar mig skit på mitt tips.
1: Jag tycker det är så töntigt
0: ja,
1: att hålla på
0: det var
1: så.
0: Det jag hörde. Det var det jag hörde.
1: Nej, jag tänker liksom mycket mer så, okej, det är dagtid, men hur är det på kvällen då? Vem är man på kvällen? Liksom, det har temperaturerna sänkt sig lite, men man vill ju ändå behålla liksom den här...
0: Du går med på vibes.
1: Ja, alltid.
0: Vet du vad, underbart. Och du kan också slida våra DMs, ifall du har tips.
1: Inte din och mina, men P3s.
0: Vet du vad, gärna det också.

0: Movejo Pelé här i magasinet i P3. Där vi är inne i din nästa bästa med Anton Jord och Sanne Widman.
1: Så är det.
0: Och du, Annie, ska ge ditt tips till lyssnare Mika som har fastnat för värmeböljan, höll jag på att säga. Men som vill liksom få fler saker att hantera värmeböljan med när det kommer till låtar.
1: Svalka sig lite helt enkelt.
0: Vad har du valt för låt?
1: Men om jag säger så här, jag kan inte lova att mitt låttips kanske så faktiskt sänker temperaturen ute eller kanske i lägenhet eller var man nu befinner sig. Men precis som jag beskrev innan låten här, så är jag någon plats där det kanske har sänkt sig på kvällen, och jag tänker så att Mika kanske åtminstone sitter på en uteservering när solen precis har gått ner. Och då tänker jag, George Benson, is that someone who rings a bell for you?
0: Ja, men alltså, vet du vad? Bara lite, så jag behöver lite mer.
1: Han släppte ju en dänga som heter Give Me The Night, och det är verkligen en sån låt som, ja, men det känns som att man lämnar liksom den här heta dagen bakom sig. Man kanske har varit på stranden, det har liksom varit ett och annat dopp för att svalka sig. Men den här byter man om till något lite svalare och så bara glider man ut i sommarnatten till den. Så kanske ingen AC i låtformat, men det är en definitiv musikalisk kvällspris.
0: Alltså, det här vibrar till.

0: George Benson, Gimme the Night. Anne Widmans, din nästa bästa tips.
1: Exakt.
0: Till lyssnare Mika som vill svalka sig lite. Och jag kan verkligen se dig på utserveringen till den här.
1: Ja, men
0: sitta
1: det...
0: och liksom jassa med.
1: Exakt.
0: Lite så du vet, den med huvudet.
1: Sitter jag då? Men sitter jag... Okej, det är ja, så jag diggar.
0: Dink, dink. Du vet när hakan liksom åker fram och tillbaka sådär.
1: Jag tänker med axlarna.
0: Okej, du är lite där. Men det är, liksom, det är ändå sittdansen som man inte skvimpar med drycken, eller hur?
1: Som en medelmålstant nu när
0: jag men det vill säga en underbar känsla.
1: Ja, det är ja. Faktiskt verkligen.
0: Hörru du, lyssnarna har gått fullständiga bananer.
1: Det är så.
0: Ja, ja, ja. Vi har fått så mycket tips på svalkande låtar. Här kommer två. Albatross med Fleetwood Mac. Lovika med Solen.
1: Ja. My hometown.
0: Ja, ja, ja, ja. Vissa du skulle gilla det. Men hörru du, nu ska du också få ett litet medley och se om du känner igen dem.
1: Oh.
0: Man kan säga så här, det är bara bangers. Man, den är given.
1: Ja.
0: In the Shadows med Erasmus.
1: Jaha!
0: Också given.
1: Låten vet du.
0: Så det är liksom, man får svalka sig till liksom, man går in i skuggorna, vi är i Ice Ice.

0: Alltså Stockholm med Orup.
1: Men gud, jag trodde det var Magaluf.
0: Nej, men.
1: Jag tänkte bara, that's the opposite.
0: Bu, Annie. Vi ska vara i Stockholm och svalka oss.
1: I Fjolträsk.
0: Exakt. Och liksom, det här, alltså, jag tycker att lyssnarna har gjort ett toppenjobb.
1: Ja, men det måste jag verkligen säga.
0: Och vet du vad? Här har vi en väldigt bra övergång. För att lyssnarna har gått på väldigt liksom stora hits.
1: Ja.
0: Jag går på en väldigt, väldigt smal låt.
1: Ja.
0: Men jag har också gått på texten.
1: Mm.
0: För att jag var nyligen i Italien. Det var jättevarmt,
1: Annie.
0: Ja. Och då måste man wash my hair. Oh. Precis som Dottie Anderssons låt som släpptes i fredags. Den låter så här.

0: Jag kan se dig.
1: Mm.
0: Alltså slänga dig ut.
1: Ja.
0: I det italienska havet.
1: Pling! Underbart ljud. Ja. Så tydligen är det så att när jag washar mitt hair så är det också så att jag får en notis från datorn. Exakt. Så att jag liksom verkligen ska skärpa mig och fortsätta att jobba. Nu är vi klara, exakt, nu är vi klara, nu får du skärpa dig. Och exakt, jag kommer sitta i skuggan och lyssna på den här, tror jag. Mm. Liten lemonad kanske i handen.
0: Ja, men det är väl också lite så avslappnat. Det behöver liksom inte vara så maxat.
1: Nej.
0: Bara så, nu ska vi komma ner i temperatur.
1: Ja, vi håller inte på att hetsar.
0: Nej.
1: För det orkar man inte göra i värmen.
0: Ja, det gör man ju faktiskt inte.
1: Då vill man ha lite så suggestiv, lugn, pop, lite wash my hair, Dottie Andersson kommer i fredags.
0: Ja, minut efter minut.
1: Ja.

0: lyssnarna. Men vi kunde inte hejda oss. Hala varje ord ordentligt. Christian Waltz, Wonder Child. Och det är magasinet i Petra med Anton Anni, där vi precis håller på att avsluta din nästa bästa.
1: Yes.
0: Där vi har hjälpt en lyssnare som så att säga har fastnat för en låt och vill ta sig vidare. Eller den här personen har snarare fastnat i värmeböljan, ska sägas. Men om du sitter där hemma nu och har fastnat på någonting, det kan vara en film, tv-serie, podd, bok, hör av dig till oss på 72250 och skriv så: hjälp, hjälp, hjälp. Så kanske du liksom blir nästa fall. Vi tar oss liksom an. Ja, man får också hjälpa lyssnarna ju.
1: Ja.
0: Så att snälla, snälla, snälla. Sociala medier, P3 Sveriges Radio heter vi där. Slida DMs eller 72250. Inled med P3 och ett mellanslag.

0: gäster. Savage Love här i magasinet i P3. Klockan blir nu 1, då ska vi få P3-nyheter. Varsågod, Jakob.
1: Stort tack. I Kongo-Kinshasa fortsätter Ebola-utbrottet att spridas. Enligt landets myndigheter hade nära 2000 fall av Ebola bekräftats fram till den 12 juli. Totalt har 1963 personer smittats och 719 människor dött i utbrottet. Smittan har främst drabbat landets östra delar och är ett av de största Ebola-utbrotten på senare år. Men Världshälsoorganisationen WHO bedömer att Ebola-utbrottet kan vara betydligt större än de officiella siffrorna visar. Enligt en representant för WHO kan det verkliga antalet smittade vara mellan 2 och 4 gånger högre än antalet rapporterade fall. Vissa tamponger kan läcka ut hormonstörande ämnen, det visar en ny studie. Paulina Damdimopoulo är professor i reproduktionsbiologi vid Karolinska institutet och har tagit del av studien.
2: Det var spännande att vissa produkter hade noll östrogenaktivitet. Oftast hör man att kemikalier som kan ha hormonstörande effekter är svåra att ersätta. Men här verkar det vara så att man kan ta fram en tampong utan hormonstörande.

0: kemikalier.
1: Det säger hon till P3 Nyheter. Nästan hälften av dem kan störa kroppens östrogenreceptorer och påverka...
2: Alltså rätta till att sämre produkter försvinner från hyllorna.
1: Och om det känns varmt nu så blir det ännu varmare imorgon. Ja, SMHI har utfärdat en gul varning för värme i delar av nordöstra Götaland och delar av inre Svealand. Temperaturen väntas ligga omkring eller strax över 30 grader. Och varningen gäller från klockan 12 imorgon till klockan 8 på fredag. Och det var P3 Nyheter klockan 1. Nu över till dig, Annie.
3: Tusen tack.
1: Tack.
4: Vi är P3. Här och nu.
3: Ja, tack till P3 Nyheter. Och mer från Jakob hör vi igen om en timme. Och du hänger nu med mig, Annie. Jag har precis tagit över från magasinet med Anton. Och tillsammans har jag laddat listan full med musik hela vägen till klockan 3:30 idag. Och på tal om musik, befinner du dig på rätt sida av sundet idag så kanske du är en av de lyckliga som får se Robin inta scenen i Köpenhamn ikväll. Min kollega Fabian är en av dem som ska dit och alldeles strax kommer han förbi för att snacka om förväntningarna inför kvällens spelning. Men först, musik i form av Arvid Nero här med låten Tiden.

De Niro med låten Tiden här i P3. Och på tal om tid så är det passande dags för en låt nu som jag är på radio. Alltså on the radio med Regina Spektor. Det är en riktig studsande pianopärla där Regina

unika röst och lite så finurliga berättande verkligen fått plats. Här är alltså On the Radio. This is how it works.

0: som är ute på sin existential turné, och ikväll så stannar hon i Köpenhamn. Något som jag såklart är nyfiken på, speciellt efter de flyttade fram spelningarna i Stockholm. Och därför ska jag nu se vad vi kan förvänta oss av den här kvällen. Och med hjälp av vår musikreporter Fabian Land som ska dit ikväll. Hej Fabian.
1: Hej Annie.
0: Du, Robin intar alltså scenen och är ute på sin första turné på alltså många år.
1: Verkligen.
0: Vad, du som ska dit, vad vill du ha för typ av Robin-konsert nu 2026?
1: Ja, men framförallt är jag väl nyfiken på att se just Robin 2026. Mm. Alltså hur den är live. Post-existential kanske man inte kan säga, men liksom under existential-eran.
0: Mm.
1: Vi fick ändå liksom lite av en kursförändring i och med den plattan. Där hon flötar lite mer med det elektroniska, liksom stundtals det här robotiska soundet. Superintima texter, inte minst. Och liksom det vill jag säga hur det levereras live.
0: Mm.
1: Så kort och gott, liksom det nya albumet, hur det står sig på en livescen, hur det tas emot av publiken, inte minst. Och sen, liksom det är ju Robin vi pratar om. Det är en artistkarriär som löper över 30 år och därtill en enorm låtskatt. Så det är klart att jag och troligtvis många med mig vill höra alla hitsen också.
0: Alla bangers.
1: Såklart.
0: Ja, men jag tänker också liksom, hon spelade ju här senast 2019 i Malmö när jag pratar om. Och det var en sån romantisk känsla vill jag minnas.
1: Okay.
0: Och väldigt liksom, det var röda färgteman, också liksom en ny person av henne.
1: Mm.
0: Och det kommer ju bli minst lika spännande om hon kan liksom, hur
1: det
0: hon kommer liksom följa det.
1: Spontant så känns ju existential kanske lite mer liksom vitt blinkande, liksom lite blixtaktigt.
0: Mm.
1: Jag vet inte,
0: ja,
1: inte
0: jag
1: det här
0: liksom
1: suggestiva, utan mer pang på. Nu.
0: Mm. Lite mer personligt som hon har varit helt enkelt.
1: Ja, men, exakt.
0: Men hur har responsen varit på de spelningarna som hon redan haft? För hon har ju liksom redan börjat sin turné.
1: Just det, hon har varit igång lite. Och än så länge har det varit bra. Alltså hon fick av NME, New Musical Express, 5 av 5 på sin London-spelning.
0: Mm.
1: Det är jättefint. Mm. Bra omdömen från senast i Oslo nu i helgen.
0: Mm.
1: Verkar ha varit lite liksom kämpigt med ljudet emellanåt på den.
0: Ah, okay.
1: Och det hoppas vi ju inte händer ikväll. Men på det stora hela, alltså jättefin respons. Och albumet liksom i sig blev kanske inte den kioskvältare som man vissa hade hoppats på i alla fall, i och med att Robin är så pass stor.
0: Mm.
1: Men vissa recensenter så har jag ändå velat hålla det som att de gör sig rätt bra live, de här låtarna.
0: Mm.
1: Och är liksom inga transportsträckor heller mellan hitsen, utan de har en bärande del på turnén så att säga.
0: Och växer på en kanske framförallt.
1: Mycket, mycket möjligt.
0: Men du, ja, som jag nämnde innan, så Robins planerade konsert i Stockholm fick ju så ett litet bit ett besked i med att de ställdes in och flyttades fram till oktober.
1: Mm.
0: Tror du att Stockholm kommer få en annan typ av show än resten av Europa och den du kommer se ikväll i Köpenhamn?
1: Just det. Alltså, det ska ju sägas att vi inte har fått jättemycket information om Stockholmsspelningen i oktober som den ska vara liksom än. Så att vi får ju spekulera lite.
0: Och den är ju 3 dagar.
1: Nej, den är väl en.
0: Ta tillbaka allting jag sa. Den skulle,
1: den skulle vara 3 dagar. Ja, precis. Men så blev det ju en. Och just det sålde de in som en uppgradering.
0: Mm.
1: Alltså nu har vi kunnat uppgradera lokalen. Hon får möjlighet att flytta till ännu större. Och det blev ju mycket bittra minor får man säga. Men alltså den nya arenan tar ju dubbelt så mycket som det hade gjort på förra spelstället. Så att liksom även jämfört med kvällens spelning i Köpenhamn kommer det bli ännu mer av en renodlad arenaspelning då i Stockholm.
0: Mm.
1: Och hon beskriver det som en kalaskväll liksom. Hon gick ut och sa att hon längtar efter en ofiltrerad version av Sexist Show.
0: Oh.
1: Och bara en sån liten detalj här ger man ju ändå till på. Okej, så kommer jag få den filtrerad ikväll och sen får vi se vad som händer i Stockholm. Jag vet inte. Men det är liksom första Stockholmsspelningen på 7 år då. Så att jag tror absolut att de kommer vilja maxa det. Absolut.
0: Ja, vi får se. Jag tänker du och jag ska snacka lite mer alldeles strax om Robin. Men först så lyssnar vi på henne. Här kommer alltså Really Real.
1: Kör vi.

0: Really Real, här är P3. Och Robin som tar plats i Köpenhamn ikväll för en spelning som musikreporter Fabian Lantz kommer att vara på. Och vi håller på att ha lite så uppsnack för att höra vad Fabians förväntningar för kvällen är. Och du sa här under låtens gång att du tror att till exempel den låten som vi hörde nu till kommer vara en riktig så explosion.
1: Mm, det tror jag. Alltså det, jag tycker verkligen att det finns låtar på Sex Essential-plattan som har verkligen den här live potentialen att kunna explodera på en arena. Mm. Vissa kanske inte har det, men det är ju som sagt, som jag sa innan, att det är verkligen det jag ser fram emot mest. Att undersöka dels hur de framförs och hur publiken tar emot dem. Har de ens hunnit landa hos publiken än? Liksom?
0: Precis, bara fråga. Så. Men Robin hade ju alltså lätt kunnat göra en hitkavalkad med över 30 år av väldigt älskade låtar. Mm. Hur är live-potentialen i Sex Essential?
1: Alltså både bra och mindre bra. För att ge dig jättetydligt svar.
0: Vilken ände vill du börja
1: i? Men alltså, på den nya skivan finns det låtar som jag absolut tror kommer göra sig bra live. Mm. Alltså jag tänker på typ Really Real, som vi hörde precis. Liksom de här bombastiska dragen tror jag verkligen kan komma fram på en större arena. Även typ Talk To Me, som har den här dansanta explosionen i refrängen. Liksom. Känns som att den också har fin potential. Så att många av spåren är ju dansvänliga. Men det finns ju också låtar som är ganska liksom så noggrant sammansatta i en studio med lite unika instickselement, liksom, att det drar åt lite olika håll. De kan ju vara svåra att leverera liksom lika rent live, om man får säga så. Typ liksom Sex Essential, låten Sex Essential tror jag kan bli lite klurigare.
0: Jag tycker tvärtom.
1: Okay,
0: att den liksom lyfter hon mer på scenen. För det som jag tycker hon är så otroligt skicklig på, det är att framföra låtar live som hon bara liksom paketerar in för den framträdandet. Och kanske lägger till något extra ljudsegment.
1: Absolut. Och jag menar, den låten har också en ganska rolig text. Vad är hennes läkare som blandar ihop Adam Driver med Adam Sandler typ. Och jag tror att hon kan leverera just texterna så roligt live. Och då kanske den kommer fram på ett annat sätt.
0: Fabian, vet du vad jag känner nu? Att jag får som FOMO när vi sitter och pratar om
1: det. Det är inte meningen att framkalla det, men jag förstår det verkligen.
0: Men det är okej, du är ändå liksom örat för det här. Hade du känt besvikelse ifall majoriteten av turnén är de nya låtarna?
1: Nej, alltså det skulle jag inte säga. Inte spontant. Av tidigare setlist att döma liksom, så lär de nya låtarna utgöra typ lite mindre än hälften av hela spelningen. Och det tycker jag känns ganska lagom. Mm. Alltså jag går ändå in med en känsla av att vilja se många av dem, höra hur det låter, men att det inte får ske på bekostnad av alltså hennes absoluta mästerverk som jag alltid existerar. Den har ju varit lite så, kommit fram och tillbaka.
0: Ja,
1: kommer den spelas eller inte? Också intressant. Alltså det finns så många frågetecken.
0: Och det är väl det som är så härligt när man går på konsert. Man har ingen aning om vad som komma skall. Så vad ser du fram emot för kvällen mest?
1: Ja, men nya låtarna absolut. Gamla hitsen absolut. Men också lite vilket avslut hon ger, alltså denna etappen av turnén. För att nu rundar hon ändå av denna vändan i Europa innan hon har ett litet uppehåll och beger sig över Atlanten på spelningar i Mexiko och USA. Vissa är utsålda i USA. Så att det vore ju gött om hon känner att men nu maxar vi det här ikväll. Ja. Jag får vila på planet över och sen liksom
0: det
1: ger
0: känns
1: vi allt.
0: Som det,
1: jag hoppas innerligt det.
0: Men du Fabian, kommer du skriksjunga till Dancing on My Own?
1: Det är väl inte omöjligt.
0: Nej,
1: det är väl
0: jag
1: inte
0: hoppas det i alla fall. För min skull.
1: Absolut.
0: Tusen tack Fabian för att
1: du kom. Tack själv Annie.

på en kanske iskaffe i handen eller bara försöker maxa sommaren, ja, då kanske du också känner dig som en riktig summer girl. För det är precis den känslan systrarna i Haim fångar så otroligt bra i nästa låt. Alltså trion från Los Angeles har gjort det till sin specialitet, blandar den här mjuka 70-talsrocken med modern pop och paketera in den känslan som att om man skulle vara ute på en evig roadtrip. Det är ett spår som också är en kärleksblinkning till Lou Reed och hans klassiker Walk on the Wild Side från 1972. Inte minst genom den ikoniska saxofonriffet som inspirerat låten. Så oavsett om du är på stranden, på jobbet eller bara drömmer dig tillbaka till semester som precis tog slut. Här är Haim med Summer Girl.

Från Haim och den soliga västkusten så tänker jag att vi ska ta oss tvärs över USA och hela vägen till New York. För där hittar vi Somber, ett namn som gått från att vara ett internetfenomen till en av de mest spännande unga rösterna inom alternativ pop. Och det stora genombrottet kom med låten Caroline som exploderade 2022. Och sen dess så har singlarna avlöst varandra och fanskaren har bara vuxit. Och i nya låten My Body Isn't Ready så visar den 21-åriga artisten en betydligt mer sårbar sida. Det här är ett spår om osäkerhet i sig själv och självtvivel. Väldigt fint och ärligt från honom tycker jag. Här är My Body Isn't Ready.

Everybody isn't ready. Men jag tänker att vi ska byta självrannsakan till något mer strandigt nu, för det är precis vad vi får i nästa spår. That's My Beach, en låt som känns som sand mellan tårna och kanske en väldigt tveksam dans på stranden mitt i natten. Från ballerin rätt in i P3-eten, här är Horse Girl.

0: Morgonpasset i P3.
1: I morgonens pass.
2: Branne som aldrig ser skräckfilm har nu sett Obsession och han blev livrädd.
1: Den svenska avundsjukan och behovet att sätta norrmännen på plats.
2: Jennifer Kutschik-Aslan var här och vi snackade upp VM-semifinalerna.
1: Vår livsguru Amelia Adamo var här. Fri från cancern och med bättre livsråd än någonsin.
2: Bebisen som föddes under Bad Bunnys konsert borde heta Benita. Eller Casita kanske.
1: Och imorgon är vi tillbaka.
2: Hejdå!

En låt som verkligen levde sitt liv på dansgolvet och sociala medier förra sommaren. Shake it to the max med Miley, Skeleben, Chancy och Silent Eddie. Här i P3 med mig, Annie. Men jag tänker att vi ska hänga kvar i klubbvärlden men byter temperatur nu för producenten Barry Can't Swim. Jag tycker han är expert på att göra elektronisk musik som känns varm och emellanåt nästan lite filmiskt. Och låten Return to Bebo är en exempel på varför han har blivit en av de mest spännande producenterna i Europa just nu.

Barry Can't Swim, låten Return to Bebo. Och från de där elektroniska tonerna till stora poprefrängen nu med Harry Styles. Han fortsätter ju att tänja på sina musikaliska gränser och nästa låt är precis ett sånt exempel. Här är Aperture.

Harry Styles med Aperture här i P3. Vi ska vidare musiken till en riktig klassiker, för när låten Back to Life kom i slutet av 80-talet så exploderade den inte bara på listorna men även definierade ett helt nytt sound. Och det fina tycker jag är att den fortfarande känns lika självklar som nästan 4 decennier senare. Här är Soul to Soul med Back to Life.

Och artister som vet hur man är mästare på att skriva om känslor. Tove Lo och Stromae hörde vi där i The Fleur. Du lyssnar på P3 med mig, Annie, som ditt sällskap. Och vi ska vidare nu till en artist som också lyckas att fånga stora känslor i ljudformat. Det är Walter Nilsson som snabbt gjorde sig ett namn förra året med sina personliga texter om vardagen och livet i Göteborg. Och nästa låt bär också på samma vardagspoetiska ton. Här är Jag fick andas den tunna luften med Walter Nilsson.

0: 2. Det är dags för Petra Nyheter med Jakob. Varsågod.
1: Stort tack. Den europeiska flygsäkerhets- och luftfartsskyddsmyndigheten EASA rekommenderar nu flygbolag att undvika luftrummet över Bahrain, Kuwait, Qatar och Förenade Arabemiraten samt över Omanviken efter att stridigheterna mellan USA och Iran tagit ny fart. Det rapporterar Reuters. I Kongo-Kinshasa fortsätter Ebola-utbrottet att spridas. Enligt landets myndigheter hade nära 2000 fall av Ebola bekräftats fram till den 12 juli. Totalt har 1963 personer smittats och 719 människor dött i utbrottet. Smittan har främst drabbats landets östra delar och är ett av de största Ebola-utbrotten på senare år. En pojke under 15 år har omhändertagits av sociala myndigheter efter våldsdådet i Helsingborg igår eftermiddag då en 5-årig flicka stickskadades i en park. Det rapporterar P4 Malmöhus. Och vi byter ämne, för vissa tamponger kan läcka ut hormonstörande ämnen samtidigt som andra verkar vara helt fria från det. Det visar en ny studie. Paulina Giamdimopoulo är professor i reproduktionsbiologi vid Karolinska institutet och har tagit del av studien.
2: Det var spännande att vissa produkter hade noll östrogenaktivitet. Oftast hör man att kemikalier som kan ha hormonstörande effekter är svåra att ersätta. Men här verkar det vara så att man kan ta fram en tampong utan hormonstörande kemikalier.
1: Det säger hon till P3 Nyheter. Nästan hälften av tampongerna i den nya zeeländska studien från Otago-universitetet läckte ut kemikalier som kan störa kroppens östrogenreceptorer. Nästa år kommer för första gången en global standard för mensprodukter som bland annat kommer innehålla riktlinjer för hormonstörande ämnen. Jenny Aroma leder arbetet på Svenska institutet för standarder.
3: Det finns bra produkter där ute och vi tror ju på att den här kommande standarden också kommer att, hur ska man säga, rätta till att sämre produkter försvinner från hyllorna.
1: Och om det känns varmt nu så blir det ännu varmare imorgon. Ja, SMHI har utfärdat en gul varning för värme i delar av nordöstra Götaland och delar av inre Svealand. Temperaturen väntas ligga omkring eller strax över 30 grader. Och varningen gäller från klockan 12 imorgon till klockan 8 på fredag. Och det var P3 Nyheter klockan 2. Nu tillbaka till dig, Jenny.
0: Tusen tack.
1: Tack.
4: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Ja, visst är det så. Live i P3. Hänger du med mig, Annie? Klockan den har precis passerat 2 och jag är ditt sällskap ungefär en timme till. Hörrni, igår så var det födelsedagsfirande, det är ett långt ord va? För en riktig poppärla, Lily Allens debutplatta All Right Still som fyllde goda 20 år. Skivan den landade 2006 och gav oss en Lily Allen med sylvassa texter, stora melodier och en förmåga att säga exakt det alla andra tänkte, men kanske inte riktigt vågade. Och strax så ska jag dyka ner lite mer i albumet och Allens karriär, men först musik för alla här med Terra.

alla. Och vi ska vidare nu till ett spår som låter ungefär som en musikalisk självförtroende injektion. För när Lizzo släppte låten About Damn Time 2022, ja, så fick vi ta del av en riktig disco- och funk-doftande pophit med ett väldigt tydligt budskap. Ja, men att bara skaka av sig den negativa och påminna sig vem man själv egentligen är. Ja, en fin påminnelse om inte annat. Här är Lizzo med About Damn Time.

Lizzo, about damn time, hör vi där. Nu ska vi kolla på ett album som etablerade en brittisk stjärna som är med oss än idag. För 20 år sedan kom Lily Allen ut med den här plattan.

All Right Still, som kom ut den 13 juli 2006. Det känns helt sjukt. Och den här var lite av en bomb när den släpptes. Och Lily Allen visade en ny typ av artist. Personlig på ett mycket mer grundat plan än de där mer mainstream popartisterna som var då. Hon var inte rädd för att vara sig själv på sina låtar, även om det ibland visade henne som något av en skurk för sin omgivning. Och som på megahitten Smile som vi hör här i bakgrunden, där hon badar i reggae-rytmer och fnittrar igenom glädjen av att se en annan person lida. Ja, karmakontot kanske inte strålade, men det här är något som inte låter så sympatiskt kanske, men det kändes i alla fall äkta. Och Lillys närhet till att ha glimten i ögat och en evig flod av sarkasm fick henne att minst sagt sticka ut. Men som sagt, även om det var mycket humor i hennes låtar, så var de ofta väldigt specifika om vad de handlade om.

Ta låten Elfie som vi hör här, där hon sjunger till sin brorsa att han måste sluta röka hela tiden och skaffa sig ett jobb. Samma brorsa som idag är känd som en av huvudkaraktärerna i Game of Thrones. Alltså skådespelaren Alfie Allen. Och vissa hade kanske gjort en låt på det ämnet lite mer så metaforiskt. Men hon döper hela låten efter sin brorsa och sjunger om exakt vad han gör. Kanske lärde han sig en läxa, kanske lite uthängande. Men som sagt, det var just detta som var Lillys styrka. Hon banade liksom vägen för att sudda ut symbolik och berättelse. Och istället så använder hon musiken som en dagbok där hon sjunger om exakt vad hon ser, känner och tänker. Lite livsfarligt låter det ju. Men såklart så var det ju Lily Allens största styrka som är just humorn. Något man ser idag i hennes senaste album, att hon kan ta de där mörkare tankarna och vyerna, sätta dem på armlängds avstånd och ja, men se det lustiga i det hela. Som på hennes låt LDL en, där hon sjunger glatt om hur hon älskar London samtidigt som hon fått sitt körkort konfiskerat av polisen. Ser hallickar på gator och ja, ser en gammal kvinna som blir rånad. Ja, hon hittar verkligen silverkanten på även de mörkaste molnen.

Lily Allen, ett bitterljuvt kärleksbrev till staden som skapade henne. En av låtarna från Lillys debutalbum som fyllde 20 år igår. Jag beskrev nyss hur hennes väldigt direkta och sarkasmdränkta berättande kändes lite så revolutionerande när det väl kom. Men idag så är det ju nästintill den nya normen. Något som jag tror många har att förtacka Lilly för.

Paula Young. Hon är inte rädd för att blotta sina värsta sidor och stunder i sin musik. Något som gjort att hennes fans känner igen sig mycket i hennes låtar, som i Dealer som vi precis hörde, där hon målar upp en bild av hur hon är flyktbenägen och klarar av alla sorger så länge hon kan packa med sig sina, ja, sitt knark i väskan. En annan sida av Lily Allens artisteri som lever vidare är ju det här med att använda humorn för att dölja ens tårar.

Det här är något som artisten C-Matt ofta gör, och som vi hör på låten här, Take a Sexy Picture of Me. Där hon sjunger om kropphetsen som hon upplevt som artist och förklarar hur detta påverkar henne så mycket att inte ens terapi kunde hjälpa henne längre. Så istället så föreslår hon att ta en sexy bild på mig och på så sätt kunna sopa allt under mattan och bara fortsätta som ingenting. Jag tänker att vi vill runda av med ett exempel på en artist som själv har öppet sagt att hon inspireras av Lily Allen. För jag berättade ju om hur Lily på sitt debutalbum var väldigt personlig på den nivån att man behövde känna till hennes privatliv för att förstå låtarna. Och att denna förståelse av låtar ibland visade hur Lily själv kanske inte var hjälten i berättelsen. Det här är något som inspirerar Charlie XCX väldigt mycket på sitt album Brat. Kanske absolut tydligast på låten Symphony is a Knife, där hon jämför sig med andra snygga och populära kändisar. Hon känner sitt självförtroende så sakta tvina bort, och hennes pojkväns försök till sympati och förståelse bara känns som en så kniv i hjärtat. Är det ett blottande av Charlies djupaste rädslor och osäkerheter, eller en berättelse om en småsint kvinna som vet att hon måste ta sig själv på mindre allvar? Vem vet? Men det jag vet är att denna balansgång som får just musiken att kittla.

The Bounce. Och från en låt som drar dig rakt in i sitt magnetiska sound så ska vi vidare till en artist som är en av Sveriges mest stora och spännande röster när det kommer till alternativ pop. Jag pratar om Augustin som fortsätter att bygga sitt popuniversum med sina melodier och stora uttryck med sina personliga texter. Och undantag är väl inte senaste låten. Här är Ventura, Hang Me Out to Dry.

Ventura, Hang Me Out to Dry. Vi ska vidare i musiken nu till en låt som verkligen tog världen med storm när den släpptes 2022. Det är den nigerianska superstjärnan Rima som slog ihop sina krafter med Selena Gomez. Ett samarbete som resulterade i en av de största globala hitsen från Afrobeats-vågen. Calm Down heter den, och den blev inte bara en enorm hit utan också ett tydligt exempel på hur Afrobeats har gått från att vara en musikstil med rötter i Västafrika till att dominera globala topplistor. Här är alltså Calm Down.

Holmes, calm down. Vi ska till en artist som trots sin unga ålder redan hunnit skapa ett väldigt eget uttryck. För det är Sienna Spiro som har fått mycket uppmärksamhet för sitt retro-doftande sound. Där 60-talets soul och jazz möter modern pop. Och det är som hennes röst har liksom lånat känslan från en annan era men berättar den på dagens språk istället. Här hittar vi nästa låt, ett sånt exempel på hennes tidlösa sound. Här är Great Expectations.

0: Om Hemingways första roman och en av hans mest inflytelserika böcker Och solen har sin gång.
1: Alltså han själv var medveten om vilken stor bok det här var. Det finns någonting för alla i den. De som verkligen förstår storheten kommer att njuta av det här att väldigt lite sägs och det är bara stämningar. Men sen finns det även någon sorts People Magazine-aspekt av det också. Att han är så här, jag beskriver också en rätt skvallrig, härlig miljö bland societeten i Paris.
0: Ja, och det har ju också vissa köttiga element med tjurfäktningar och slagsmål.
1: Absolut.
0: Och lite kärlek. P3 Klassiken. Lyssna i appen Sveriges Radio.

Violette här i P3 med mig, Annie. Och vi ska byta den svenska pophimlen mot New Yorks indiescen nu. Vi ska över till bandet Vampire Weekend som slog igenom stort med sitt särregna sound under slutet av 00-talet. Och låten Cape Cod Kwasa Kwasa, ja, det är precis en sån låt som visar varför de stack ut i mängden av den indievågen just då. Här är alltså Vampire Weekends.

Motorhead hörde vi där med Pure Control. Här är P3 med mig, Annie. Ett spår som verkligen rör sig mellan det elektroniska och mörka. Men vi ska byta neonljus mot solsken och gå från Pure Control till något betydligt mer färgglatt. För Tove Styrke, hon är tillbaka med nya singeln Sunflower. Det här är en låt som känns nästan som en liten så musikalisk D-vitaminkick. Och precis som Sylvie Said, som vi precis hörde, så bygger hon också mycket på starka produktioner. Men här får vi istället solstrålar, popmelodier och den där Tove Styrke-känslan som alltid lyckas både vara lekfull, unik och snygg på samma gång.

Styrka med Sunflower. Hörrni, med tanke på värmeböljan som parkerat sig över Sverige, då känns nästa låt nästan som en väderrapport i sig. Det är varmt, det är svettigt, och vi behöver kanske bara acceptera läget, precis som Nelly gjorde 2002. Här är en riktig 00-klassiker. Hot in here.

0: Anon med låten Gentle. Klockan den är nu 3 och det är dags för Petri Nyheter med Jakob. Varsågod.
1: Stort tack. Och vi börjar i Hormuzsundet där konflikten mellan USA och Iran återigen intensifierats de senaste dygnen. Och med oss för att berätta mer om detta har vi nu Sveriges radios medarbetare Lina Malers som befinner sig i Libanons huvudstad Beirut. Lina, kan du börja med att beskriva vad det är som har hänt i den här konflikten de senaste dagarna?
2: För tredje natten i rad så har amerikansk militär attackerat flera städer och öar längs med Irans södra kust. Och Iran har svarat med robotattacker mot amerikanska mål i regionen, Jordanien, Gulfområdet. Iran har också attackerat fartyg i Hormuzsundet och trafiken genom sundet har minskat kraftigt. USA har också sagt att vapenvilan officiellt är över sedan förra veckan och har också återinfört sin blockad mot iranska hamnar.
1: Och vad tror du det kan bero på att konflikten återigen trappas upp just nu?
2: Men det här avtalet mellan USA och Iran var inte tydligt och de tolkar det olika också då för Hormuzsundet där vi nu ser de här attackerna. Som USA ser det så skulle den här sjöfarten vara helt öppen. Iran ser det som att de har rätt att kontrollera trafiken åtminstone under de här första 60 dagarna. Så när USA försökte föra ut fartyg på vatten som inte var iranskt och omanskt vatten såg Iran det som ett brott och började då beskjuta de här båtarna. USA återupptog sina flygattacker och sen så har det fortsatt och spiralen har fortsatt den här hämndspiralen.
1: Och nu har Trump officiellt brutit vapenvilan, säger du. Kan vi glömma en fredlig lösning på den här konflikten nu då?
2: Just nu så ser utsikterna ganska dystra ut. USA och Iran har båda utropat sig till väktare över sundet. Iran vill behålla det som påtryckningsmedel i samtal med USA. USA vill inte att Iran ska kunna använda det kortet. De har sagt att de inte kommer ge upp kontrollen, men det som talar för att de kommer att tvingas återgå till förhandlingsbordet är att de här militära attackerna hittills inte har fått någon att ge upp och båda förlorar stort ekonomiskt på att det här fortsätter. Trump sa senast igår att en lösning fortfarande är möjlig.
1: Stort tack för den rapporten, Lina Malers. Och vi avslutar med några nyheter i korthet. Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa kan vara upp till 4 gånger större än vad de officiella siffrorna visar. Den bedömningen gör Världshälsoorganisationen WHO. EU:s byrå för luftfartssäkerhet rekommenderar nu flygbolag att undvika luftrummet i flera länder nära Hormuzsundet sedan striderna mellan USA och Iran tagit ny fart, det rapporterar Reuters. Och SMHI har utfärdat en gul varning för värme i delar av nordöstra Götaland och delar av inre Svealand. Temperaturen väntas ligga omkring eller strax över 30 grader. Och det var P3 Nyheter klockan 3. Nu tillbaka till dig, Annie.
0: Tack så mycket, Jakob.
1: Tack.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Ja, tack till P3 Nyheter. Du hänger med mig, Annie, här i kanalen P3 en stund till innan jag ska släppa in Assad och Bella. Ja, de tar dig vidare in i denna tisdags eftermiddag. Men innan jag snackar med dem så ska jag spela musik från bland annat Oscar McCaw, Ariana Grande och Primal Scream. Ni hör ju vilket dunderupplägg. Men först en fråga som Olivia Rodrigo och Robert. Du säger som min producent Roberto. Men Robert Smith heter han och han ställer sig frågan: What's wrong with me?

0: Signe Bussi och Hannes här i P3 med mig, Annie. En låt som känns som ett kärleksdrama i ljudformat. Och jag tänker att vi ska fortsätta på temat känslor. För om romcoming kanske handlar om de stora gesterna och kanske lite pirr i magen, så tar nästa artist vidare med ett mer elektroniskt och en mer eftertänksam svärd. Här är Oscar med K med låten Make Me Feel.
1: Yeah. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like.

Vi har verkligen landat i en 15-kärlekstimme för nästa låt och fortsätter på temat med kanske med ett lite mer komplicerad version. För ibland är ju det inte bara fjärilar i magen och lyckliga slut. För det kommer också en känsla av hur sjutton hamnar jag i den här relationen eller situationen. Och Ariana Grande, hon vet precis hur det känns och är mästare på att paketera in de känslorna i en popkostym. Och i senaste låten, Hate That I Made You Love Me, då är det precis så. Det är sårbart, det är drama och väldigt mycket pop.

0: Nee Archives och Georgia Smith. Get down här i P3. Några som inte gets me down, ja, det är alltså då Bella, ni tar över alldeles snart.
1: Oj, oj, oj.
2: Ja, det stämmer.
0: Ja, snälla tisdagen.
2: Ja, till skillnad från vad det kommer bli hos oss.
0: Nej.
2: Oj. Tisdag. Vad har du haft för dig?
0: Du menar jag?
1: Mm.
0: Jag har sänt radio.
1: Om vad då?
0: Vi har snackat lite uppsnack inför Robin som tar över i Köpenhamn ikväll. Så Fabian var förbi och snackade om det och min FOMO växte mer än innan.
2: Could have been us, men hon valde att flytta till oktober.
0: Mm.
2: Du, ja, till skillnad från Robin, vi ska prata om AI, vad ska man säga, AI och valet.
1: Hur,
0: ja,
1: med Miss Galli.
2: Ja, med Miss Galli, exakt. Mm. Hon kommer.
0: Just det.
2: Vad mer händer?
0: Jag såg att Björn Ulvaeus var lite inne på att sa att AI, bra för vem?
2: Okej, okay. Ska han säga som köper upp rättigheterna till varenda levande kändis som finns?
0: He talks.
1: Mm.
0: Ja, men spännande.
1: Och sen ska vi snacka tamponger också med Maria Bornhöft på Petters Nyheter.
2: En klassisk tisdags eftermiddag.
0: Ja. En mix av sött och det salta.
1: Oj, vad menar du att det smakar? Sött eller salt?
0: Vet du vad? We're moving on up.

0: Det är svårt att inte tänka på det som någon slags hälsning till mannen på slottet att hallå, jag finns.
1: I would be very traditional like Jackie Kennedy.
2: Hon beskrivs som en enigma.
3: Hej, Vendela från P3D här. Jag vill bara påminna om våra personporträtt som du kan lyssna på i appen Sveriges Radio.
4: Ja, det här känns ju inte bra. Försöker hon släta över någonting? Vet hon inte? Har någon lurat henne? Försöker hon lura oss? Vad håller hon på med?

0: P3 Live.
1: Ja, du lyssnar på Eftermiddag i P3 med Assad och Bella. Hur är läget, Bella?
2: Det är svinbra. Hur är det själv?
1: Det är bra, tack. Vi tar och sätter igång.
2: Let's go!
3: Sitter du där och gråter?

0: Features med Justin Bieber, Daniel Caesar och Giveon. Du lyssnar på Eftermiddag i P3 med Assad och Bella. Bella, du vet att det pågår en annan stor tävling just nu. Vi har pratat mycket om fotbolls-VM. Vi pratade igår med Branne Pavlovic om alltså basket-VM då, och Sveriges chanser. Och nu händer det något stort här i Sverige.
1: Ja, Gothia Cup. Är det det du pratar om?
0: Precis.
1: Ja, Gothia Cup. Min hemstad, GBG.
0: Vad har du för relation till Gothia Cup?
1: Mycket. Alltså, det är ju en stor happening. Alltså, det blir liksom att hela stan blir liksom fylld med människor. Och som ungdom så är man väldigt taggad. För då blir det som att man får möta världen typ på något sätt. Och om man är ungdom också och i tonåren så kanske man också blir lite excited. För då fylls stan med söta pojkar och flickor. Gud vad obehagligt det lät.
0: Exakt, också att jag höll med. Precis. Men du vet det, för det är ju liksom, jag uppfattade inte det att det var världens största ungdomscup förrän du typ påpekade det. Jag trodde bara att det var verkligen så svenska lag, men det är internationellt. Det är liksom skitmånga från liksom, ja, men hela världen då, då.
1: Ja, verkligen. Det brukar ju vara liksom, det är två lag som brukar typ sopa mattan med de svenska lagen. Det är Kampala Kids och Right to Dream som är två lag från Afrika som kommer och verkligen är mycket bättre än alla andra. För att de andra lagen kanske fokuserar på andra grejer, som typ att gå på Gothia Cup-diskot och
0: är det liksom, är det liksom en stor så folkfest på samma sätt att så här, hela Göteborg samlas och kollar på de här matcherna oavsett om man har barn som spelar i någon av lagen eller whatever, utan alla är bara där och kollar på de här matcherna.
1: Absolut. Men sen är det också typ, för mig var det att jag var väldigt mycket runt skolgårdar, för att det är ju där lagen sover. Så när jag var barn
0: ja, exakt, bra att du påpekar det, när du var barn.
1: När jag var barn, så då jag bodde liksom 100 meter från en skola, så då var det liksom automatiskt, man gick dit för att hänga. Och det var så, ett år så var det några kompisar som ringde upp mig under Gothia Cup och de var så här: Bella, vi har ett mexikanskt lag här som vi inte kan prata med. De är så snygga, kan du komma dit? Och då kom jag dit som tolk för det här mexikanska laget och den här gruppen med tjejer som bodde i närheten av den här skolan. Och vi var där, det började bli vibes. Det blev att vi började hänga hela veckan. Alltså det blev hångel på skolgården, det blev hångel utanför skolgården. Och vi liksom följde dem under deras match. Alltså blev vi wags under veckans gång.
0: Men gud, teenage wags.
1: Alltså, vi var excited och tog emot allting som de gav. Och sen vann de finalen. Och då var det som att vi bara, vi ska ta med dem till en mexikansk restaurang. Så sa vi måste lägga till varandra på Facebook. Och de sa, ja, vi lägger till er sen.
0: Girl, de hade fruvade hemma.
1: Ja, det var de hade hemma. Exakt det som hände.
0: Att det började liksom redan då. Med den här typen av fotbollskillar.
1: Det blev att de lade till oss och så såg vi alltså på deras Facebook-profiler då att de var ihop med tjejer. Så de hade bara åkt dit för att alltså, skaffa lite ass och sen gå vidare.
0: De enda minnen jag har från liksom, när det kommer till kupper, alltså jag har noll när det kommer till Gothia Cup. Alltså jag är ju en basketkille som ni kanske har fattat. Det är ju de här, alla kupper avslutas ju med det ökända diskot. Och vissa kupper är man ju också inte i sin hemstad.
1: Nej.
0: Så det är ju lite Peter Pan-känsla. Helt plötsligt är man typ vuxen i en annan stad. Man har till och med gått och köpt typ nya outfits för att man ska framstå som ännu mer vuxen.
1: Ja.
0: Och de här diskon, alltså det var ett sånt kuppdisco. Vad fan var det? I någon så mellanstorstad, typ Skövde. Mellanstor, liten stad, Skövde. Där vi var, och det var något, alltså det var min första liksom mitt första möte med vuxenlivet. Att komma in till det diskot och vara så, oh shit, folk dansar inte längre på det sättet som man gjorde när man var liten, att man stod bara och hoppade tillsammans. Nu var det liksom så, jag stod, mind you, också så deeply in i garderoben. Alltså, ge mig inte den looken. Men ja, och sen så var det typ som att man bara kommer in där och det enda som hände var typ att tjejer grindade deras liksom, ja men backade upp deras baksidor mot ens kön. Och jag kände mig som en del av Jehovas vittnesstämman som var här i Stockholm. Att jag var så, nej, backa! Alltså så, livrädd för vad som kommer skall. Ja, och plus
1: gud, det där var jag, vill jag bara säga.
0: Ja, men 100%, jag kan tänka mig det. Men också när man spelade basket var det också, det är ju lite

0: fler kvinnor säkert, alltså som spelade den sporten, så det var inte så många liksom manliga lag. Så då var man ju också en, men vad ska man säga?
1: Ett byte.
0: Ett hot commodity.
1: Just det.
0: Men jag tänker mig att det finns flera sådana roliga stories från typ kupper. Så därför efterlyser vi nu de starka storiesarna från era idrottskupper. Har du eller någon du känner varit med om missöden eller minnesvärda möten under ett idrottskupp? Hör av er, skriv till 72250, skriv Petri ett mellanslag.
1: Eller på Sveriges Radio, Petri Sveriges Radio på Instagram. Men jag ska också säga att det behöver inte vara liksom under kuppen, utan det kan verkligen vara skolgårdar, det kan vara på diskot. Alltså det kan verkligen röra sig allting runt om också som har med kupp att göra. Liksom.
0: Precis, när man lämnar och blir vuxen på riktigt.
1: Så är det.
2: Sitter du där och gråter?
3: Jag har två levande.

Hi Carling med Stor och Miriam Bryant här i eftermiddag i P3, där vi efterlyser starka stories från idrottskupper. Har du eller någon du känner varit med om missöden eller minnesvärda möten under en idrottskupp? Hör av er. 72250, skriv P3, gör ett mellanslag, eller på våra sociala medier P3 Sveriges Radio.

0: Eja Baila Sola med Eslabon Armado och Peso Pluma, eller hur?
1: Ja, jättebra uttal.
0: Du, det är en båt som har, vad ska man säga, varit på en liten resa.
1: Aha,
0: jag vill inte ens, jag vill inte kalla det för en jungfruresa. Det är ju nämligen att fartyget Scarlet Lady som skulle ge sig ut på en liten, vad ska man säga, en lång kryssning från Aten till Venedig blev stoppat. Turkiet stoppade fartyget.
1: Varför?
0: Jo då, de här 2000 passagerarna som fanns på fartyget var, det var liksom chartrat för en HBTQ-plus-resa.
1: Åh nej!
0: Oh no!
1: Men
0: det är, om det är någonting man vet om HBTQ-communityn, som älskar en kryssning, they love a boat.
1: Alltså, varför? För att det, man får göra olagliga saker ute på vattnet.
0: Typ, nej men jag vet faktiskt inte. Jag tror det var bara så, igen, lite så kuppkänsla som vi pratade om. Att man är så, jag är inte hemma, det är lite tokigt. Turkiet stoppade det här, den här båten.
1: Ja.
0: Och då tänker man, shit, okej, det måste någonting ha hänt. Vad är det som är på den här båten? Mm. Nej. Myndigheterna kom fram till att den här båten får inte komma PGA. Det stämmer inte överens med landets samhällsstruktur och moraliska värderingar.
1: 100% agree.
0: Det var inte med mina värderingar heller. Sen får liksom den här båten för sig om att ja, men fan, vi sallar om det, vi åker vidare någon annanstans. Då bestämde sig den här kaptenen alltså att ta sig till Egypten. Som är så kända för deras positiva HBTQ-plus-lagar. Men då...
1: Vem är kapten?
0: Fan vet jag, alltså jag vet inte. Alltså dum och dummare.
1: Nej, men
0: alltså,
1: det känns som att det kanske är någon som har en agenda typ.
0: Ja, exakt.
1: Bara, vi kör alla HBTQI-personer till ställen för att bli av med dem. Han är typ trött på dem. Han
0: nästa, bara... Moskva. Nej, men vad heter det? Klipp till, de blir inte insläppta där heller, för Egypten tar liksom efter Turkiets ursäkt och kör på samma grej där också. Den här båten blir alltså liksom lik den här hantavirusbåten. Alltså den får inte docka någonstans.
1: De har en annan diagnos.
0: Det är 100%. Och de är så even worse. Alltså jag tror att det med hantabåten var de så, visst, vi måste ju hjälpa dem. Vi skickar väl dit folk. Nej. Hur som helst. Det är liksom, det är ganska kul ändå. Hur som helst, båten, efter de här två stoppen som ställdes in, så dirigerades båten om istället till Kreta och sen Montenegro. Whatever.
1: Ja.
0: Det här verkar ändå tydligt, alltså det här verkar uppenbarligen vara ett problem.
1: De
0: festar vidare, det här verkar uppenbarligen vara ett problem. Men en person som skulle vara på den här båten veckan därpå är ju Broadway-stjärnan Patti LuPone. Vet du vem det är?
1: Ja, det är hon,
0: alltså 70 år gamla, tidigare Broadway-stjärna som fortfarande går runt och showar omkring. Alltså hon är en riktig...
1: Men hon är också en hater.
0: Hon är en riktig hater, hon är en klassisk. Om man ska säga så här, ja, men tänk dig en italiensk New Yorker, New Jersey gumma. Exakt den Patti LuPone är. Hon skriver så här på hennes Instagram: I am shocked. The Atlantis cruise I'm performing on next week has been banned from entering Turkey. A ship, magnificent ship, full of gay men and me, denied entry to Turkey simply because of who is on board. I am furious, but I'm sailing, as the ship will make other ports of call. I am ready to perform for all the wonderful men on this Atlantis cruise who deserve so much better than this. Det finns någonting i den här meningen som jag och mina vänner har skrattat så gott åt. Och jag tänker att vi ska ta med oss den här energin till... Alltså in i sommaren.
1: Ja.
0: Om man någonsin möter på lite trubbel. I am furious, but I am sailing.
1: Åh, jag älskar det. Men jag också, alltså Patti

0: dina ögon med låten Dålig TV. Du lyssnar på Eftermiddag i P3 med Assad och Bella. Vi har haft många, vad ska man säga, nästan låtsas segment som jag kallar dem. Moment som lever för en dag. Vi hade tidigare Sämst på jobbet nytt, alltså bara någon som var dålig på jobbet. Och nu har vi Vatten är vått nytt. Alltså lika med I told you so. Alltså lite så, vem hade någonsin kunnat tro? AI-professor anmäls för att ha använt AI. I sure hope so.
1: Men vadå?
0: Aftonbladet rapporterar här. En professor som skrivit en bok om artificiell intelligens har anmält till nämnden för prövning av oredlighet i forskning, rapporterar nyhetsbyrån Siren. Enligt anmälan ska professorn använda sig av AI när personen skrev boken. Boken ska ha falska fotnoter som hänvisar till icke-existerande källor.
1: Ja,
0: men jag tänker så här.
1: Det är hela grejen, eller?
0: Ja, men det är så här, om en AI-professor har lyckats släppa en bok för att liksom, och den har använt sig av AI. Alltså, don't hate the player, hate the game, som ni skapade.
1: Kalla en spade, eller något. Ser du det eller kan inte? Eller är det så det kallas? Är det
0: kalla en spade, en spade.
1: Är det så man säger?

0: Ester med Savage Love här i eftermiddag i P3 med Assad och Bella. Klockan har nu blivit 4 och det är dags för Jakob och P3 Nyheter. Varsågod.
1: Stort tack. Och vi börjar med några nyheter i korthet. Ett fartyg från det norska sjötransportföretaget Stolt-Nielsen har träffat av ett okänt yttre föremål utanför Omans kust i natt, rapporterar tidningen Finansavisen. Minst 293 civila dödades i Ukraina i år enligt en FN-rapport. Det är den högsta siffran sedan april 2022, kort efter att kriget bröt ut. Och värmen ställer till det för tågresande. Trafikverket beslutade under tisdagen att gå upp i förstärkt beredskapsläge, och bland annat kommer cirka 15 sträckor i Småland att stängas helt eller få sänkt hastighet på grund av värmen. Och nu till Frankrike, där det just nu är varmt och torrt. Men någon nyhetstorka råder däremot inte. Landet firar sin nationaldag idag och samtidigt härjar bränder på flera håll. Det är 10 år sedan attentatet i Nice, och ikväll spelar man semifinal i fotbolls-VM. Och med oss för att ta oss igenom allt detta har vi nu radions utsände Caroline Poron som är på plats i just Nice. Ja, Caroline, vi har mycket att prata om idag, men vi kan väl börja med det fruktansvärda attentatet där 86 människor dödades på nationaldagen för 10 år sedan i Nice. Hur märks det i stan idag?
2: Ja, jag står här vid Place Masséna i Nice, och det är här som en ceremoni ska hållas ikväll för att hedra offren, och det är presidenten Macron som kommer hit och ska leda den ceremonin. Det är ju som du sa den 14 juli och nationaldag, men det är också en sorgedag. Jag pratar med flera personer här, och en kvinna jag pratar med berättar att hon var med när det här hände. Och hon beskriver att hon fortfarande undviker Promenade des Anglais där det skedde. Och en annan tjej här sa att hennes kompisar, de vågar inte komma ikväll och titta på matchen, trots att Nice är bästa stället att titta på matchen på. Så är folk rädda att det ska bli ett terror då. Då beskriver också att man fortfarande är rädd när det är folkmassor att det ska detonera en bomb eller någonting. Så att det är verkligen, och man ser ljusblå affischer som man har satt upp över hela stan där det står hommage till offren den 14 juli 2016.
1: Och samtidigt den här värmen då, bränderna som härjar på flera håll i Frankrike just nu. Vad är senaste nytt kring det?
2: Ja, de har hittills då bränt 2050 hektar var det senaste jag såg. Och elden är fortfarande inte under kontroll enligt prefekten i Seine-et-Marne. Det är flera hundratals brandmän som kämpar mot lågorna, och de har vattenbombflyg som till hjälp då, och arméns bulldozer använder de också. Och två personer har ju gripits misstänkta för att ha anlagt bränderna. Och det pratade vi om igår, att myndigheterna utreder ju om det här rör sig om en mordbrand. Och ungefär 900 personer har evakuerats. Men det finns inga uppgifter om skadade än så länge.
1: Mm. Och mitt i allt detta så är det väl också många som laddar inför kvällens semifinal mot Spanien i fotbolls-VM. Lite kort, hur märks det?
2: Det märks, folk är peppade. Du hörde förut den här tjejen pratade om det här i Nice, man ska se den här matchen. Man har också förberett för stora folksamlingar, till exempel i Paris, för att säkerställa säkerheten. Men den här matchen har ju också en allvarlig inramning, för att man ska hålla en tyst minut före matchen för att hedra offren för Nice-attentatet. Så att det är en speciell dag för Frankrike.
1: Just det. Stort tack för den rapporten, Caroline Poron. Och så en rättelse. Tidigare i sändningen sa vi att 293 civila dödades i Ukraina i år. Rätt ska vara att 293 civila dödades enbart i juni månad i år. Och det var P3 Nyheter klockan 4. Nu tillbaka till er, Bella och Assad.
0: Tack så mycket, Jakob och P3 Nyheter.
1: Tack.
3: P3. Här och nu. Live.
0: Ja, klockan är nu strax över 4. Vi ska snart få in Maria Bornhöft för att prata lite tampongnytt.
4: Mm, jag har en i mig just nu.
0: Jaha.

0: Hallå, I'm your girl right. Du lyssnar på eftermiddag i P3 med Assad och Bella. Och vi har precis fått reda på att vissa tamponger kan läcka ut hormonstörande ämnen i kroppen. Det visar en ny studie. Och samtidigt finns det andra tamponger som verkar vara helt fria från det här. Med oss nu för att berätta mer om detta har vi P3s nyhetersreporter Maria Bornhöft. Halloj!
1: Hej!
2: Hej!
0: Du, det här låter inte så bra med hormonstörande tamponger. Vad handlar det här om?
1: Jo, det handlar då om ett gäng forskare i Nya Zeeland som har analyserat 18 tamponger och de har köpt in dem från olika håll i världen, så att en del av dem är från Europa, några är från USA och Australien och hit och dit. Men de har då hittat i 8 av de här 18 så märkte de att de kunde då läcka ut olika kemikalier som man vet kan påverka hormonbalansen om man får in dem i kroppen. Och om man är en inbiten P3-lyssnare där hemma och känner déjà vu nu, som jag har känt lite kring det här ämnet, så kan det bero på att det lät så här i eftermiddag i P3 för snart 2 år sedan.
3: Det var spännande att vissa produkter hade noll östrogenaktivitet. Oftast hör man att kemikalier som kan ha hormonstörande effekter är svåra att ersätta. Men här verkar det vara så att man kan ta fram en tampong utan hormonstörande kemikalier.
1: Ja, fact-checkar direkt mig själv. Det var inte det jag tänkte spela. Men det var mitt fel. Vi går vidare. Det är från den här rapporteringen. Men det var inte det vi hörde för 2 år sedan.
0: Ja, men då så. Då fick vi det. Då var det något mer lite nyare och mer aktuellt.
1: Det skulle handla om... Alltså folk kanske minns det här med tungmetaller i tamponger. Ja. Mm. Det var det vi rapporterade om sist. Mm. Och det blev ju en del uppståndelse kring att det var en studie som hade hittat det. Och vi testade det i Sverige på svenska märken och hittade små mängder tungmetaller här också. Mm-hmm.
2: Ja, det blev ju väldigt uppmärksammat då, men det är alltså inte samma sak som det handlar om nu.
1: Nej, men det är ju lite liknande. Det belyser då samma grundproblematik, den här studien som forskarna då gjorde, att det liksom saknas reglering och det saknas så här hälso- och säkerhetstänk kring utvecklandet och produktionen av mensprodukter. Och det saknas också forskning om hur ämnen i de här produkterna kan påverka kroppen. Så att det handlar inte om att varken tungmetaller eller de här ämnena som man har hittat nu nödvändigtvis liksom måste vara jättefarliga, utan det handlar framförallt om att vi vet inte om de är farliga och vi vet inte hur mycket som är säkert att ha i en tampong och sådär. Men här har man kollat på ämnen som man vet att om de kommer in i kroppen så kan de störa östrogenreceptorer. För det är så att hormonet östrogen, som framförallt kvinnor har, det aktiveras genom att binda sig till en typ av receptorproteiner. Och så finns det vissa andra ämnen då som liknar östrogen på vissa sätt som kan lura de här receptorerna typ och aktivera de här processerna som är styrda av hormoner. Och det kan till exempel då påverka menscykeln eller risken för endometrios eller annat sånt som hormoner kan vara inblandade i.
0: Du, ens första tanke är ju liksom att ska man inte bara sluta använda tamponger all in all, säger jag som kille. Nej, men liksom så här, ska man det? Alltså ska man sluta, eller liksom, är det här farligt in the long run, eller hur funkar det?
1: Men det är ju det man kanske inte vet tillräckligt om, men de flesta som är insatta i det här tonar liksom ner det liksom så skandalosande i det, att det är antagligen inte farligt och produkterna som man kan köpa här i Sverige är med största sannolikhet liksom säkra att använda. Men man vill såklart veta mer om hur de här produkterna påverkar kroppen så att man kan säga det med säkerhet att det är ofarligt. Men ska sägas att de här ämnena som forskarna i Nya Zeeland har undersökt, de finns också i många andra produkter vi använder dagligen. Det kan finnas till exempel i smink eller i parfym och andra saker som kommer i kontakt med kroppen. Och vad jag tyckte var intressant var att forskarna tog faktiskt mer fasta på att drygt hälften av produkterna som de testade inte läckte ut några sådana här kemikalier. Och de la liksom fram att det här betyder ju att det går att tillverka tamponger på ett sätt som inte har de här potentiella riskerna. Oavsett om tillverkarna gör det med flit eller inte. De kanske inte vet att de tillverkar dem på ett sätt som inte har det här. Men det går ju uppenbarligen att göra.
2: Men går det att se till att alla tamponger görs på det här sättet då? På det säkra sättet?
1: Ja, men i nuläget så verkar det lite oklart eftersom man verkar inte veta riktigt vad det är som gör att de här kemikalierna hamnar i produkterna och lite så orsakverkan. Men det finns initiativ på gång som ska öka kunskapen kring hur man kan tillverka tamponger och andra mensprodukter på ett säkert sätt. Det är bland annat då Svenska institutet för standarder som leder ett väldigt långsiktigt arbete med att utveckla en ny global standard som ska nu vara klar nästa år. De har hållit på i flera år redan. Och projektledaren där, jag pratade med henne och skickade den här studien till henne. Och när hon hade läst den så sa hon att just det här med hormonstörande ämnen är något som de har kollat på och som antagligen kommer finnas med i den här standarden som då ska ge riktlinjer till tillverkare och konsumenter om vad som är säkert.
0: Maria Bornhöft, tack så mycket för denna tampongnytt. Vi fortsätter här.
2: Tack Maria.

0: Big Flood med Les Big Bird lyssnar på eftermiddag i P3 med Assad och Bella. Och tar du hjälp av AI för att lista ut vad du ska rösta på? Ja, i så fall är du inte ensam. Allt fler använder AI för att rådfråga om politiska frågor. Ja, till och med att fråga vad de ska rösta på. Här för att berätta mer om hur bra AI egentligen är som politisk rådgivare har vi techreporter Evelina Galli!
1: Hej!
0: Berätta, ja. Hur använder folk AI för politiska frågor?
1: Ja, precis. Vi har ju diskuterat lite här hur ni använder AI. Men det kom faktiskt, det är svårt att hitta siffror konkret på hur framförallt svenskar använder artificiell intelligens. Mm. Men det gjordes faktiskt en studie av Internetstiftelsen. Och då kommer det fram att 1 av 10 svenskar har skrivit till AI just om samhällsfrågor, politikfrågor. Och en av de vanligaste frågorna när det kommer till just sånt här, det är just typ sakfrågor. Så vad tycker partierna om det här? Det är ganska mycket, alltså en av tidigt, typ, jag tror det var 11% av svenskarna och framförallt ännu vanligare i yngre generationer.
2: Men hur bra är de på att svara på det då?
1: Du, det här är ju en jättebra fråga. För vi har ju sagt det här några gånger nu. Att man ska inte ta allt som AI säger som sanning. Man ska ta det med en nypa salt. Och det är väldigt olika från modell till modell. Alltså, jag har själv nu testat empiriskt nu mellan olika AI-modeller. Vissa är toppen. Ofta de lite dyrare är så här. Vet du vad? Du får lista ut själv vad du ska rösta på. All men right. Här har du lite valkompasser och andra liksom resurser du kan läsa. Mm. Medan andra rent ut av säger, jag tycker du ska rösta på det här.
0: Jag kommer skicka tidningar till dig nu.
2: Men är det liksom baserat då på, för att det är ju oftast är det att de sparar typ hur du har interagerat med AI tidigare. Är det att den liksom, den känner dig så bra genom
1: Bella,
2: hur du har interagerat med
1: tror
2: den?
1: Du att jag skulle låta en AI spara saker om mig okay. som techreporter? Det Nej. Händer inte. Jag är en ny person varje dag för min AI.
0: Ja, du börjar om igen, du är så new body, who this?
1: Alltså, du, det kan du ge dig tusan på. Men ja, det finns exempel på när andra som inte är lika paranoida som jag så har de dragit den typen av slutsatser. Men i det här fallet så gjorde jag mer så att jag typ sa jag bryr mig om de här frågorna, till exempel. Vad skulle jag kunna rösta på då? Och vissa AI-modeller då var väldigt mycket så bara, nej men jag är inte säker, kolla upp själv och så vidare, medan andra...
0: Det var gulligt, lite så osäker AI.
1: Medan andra sa så, jag tycker du ska rösta på det här partiet.
0: Men skiljer det sig det här från en vanlig... Liksom, AI då från en vanlig liksom, valkompass?
1: Det gör det ju. Alltså, dels när det kommer till källkritik. Mm. Alltså artificiell intelligens som ni kanske minns, de är inte jättebra på det här med källkritik. Så vissa av de källorna som de använder för att basera sitt beslut på, det kan ju vara gamla källor. Mm. Så det kan vara saker som inte stämmer längre. Det kan vara partiernas egna material som de utgår ifrån, som ju också kan bli skevt i såna här grejer. Valkompasser till exempel den vi har på Sveriges Radios app. Där har ju partierna själva fått gå in och svara på frågorna så att man har sett till att jo men det här stämmer. Mm. Det finns också en massa andra valkompasser man kan göra och där har de också faktat kollat det med liksom redaktionell, liksom redaktion har kikat på det men också experter har kikat på att säga jo men det här stämmer. Man har också sett, inte i Sverige men i Nederländerna, så glömde AI ofta bort lokala mindre partier.
0: Mm. Okay.
1: Och det är ju inte heller bra. Det får man ju ändå hoppas att valkompasserna inte gör när
0: Nej, men exakt,
1: lokala
0: att finnas någon bredd lite i det. Ja. Men finns det något sätt man kan använda AI på något sätt i form av, alltså i politiska frågor på något sätt?
1: Eller? Alltså det finns ju de som tycker att det kan vara bra om man ska kolla på sakfrågor om man då dubbelkollar såklart att det också finns. Alltså AI är ju väldigt bra ändå på att förklara på ett begripligt sätt, men tyvärr är de också väldigt övertygande när de säger fel. Ja. Och jag tänker att efter en låt så kan vi ta lite fler sådana här dråpliga fel som AI har haft i sådana här sammanhang.
0: Vilket jävla proffs, Evelina.

0: Beyoncé med Morning Do Donk. Här i eftermiddag i P3 med Assad och Bella, och vi sitter och pratar med vår techreporter Evelina om hur bra AI är på att ge råd om politik så här i valårstider. Vad finns det för risker med att rådfrågan AI om politiska frågor?
1: Ja, för det är ju det vi pratar om, att det är ändå valår. Kanske är några som skickar ut några frågor till sin chatbot så. Vad tycker partierna om det här? Det är inte helt oproblematiskt. För det första så ska man ju tänka på att allting du skriver i en AI-bot, det skickas ju till det här techföretaget som har den här AI. Det kanske inte är säkert att man vill dela med sig av sina politiska åsikter till amerikanska eller kinesiska techjättar. Till exempel. Jag bara skickar med
0: det. Tips från coachen.
1: Tips från coachen. Sen finns det någonting som kallas, alltså vi har ju sett hur de här AI-modellerna inte alltid är helt opartiska när det kommer till politik. Det gjordes en studie till exempel på Grok, New York Times som gjorde, och det visade sig, Grok ägs ju av Elon Musks för

0: det så levererar den sen förslag i den här generativa AI:n då. Då finns det alltså, till exempel så har man hittat ett ryskt nätverk som alltså bara pumpar ut material specialdesignat, inte för människor utan för AI, som den då tränas på, och hoppas man då från nätverkets sida ska då ärva de här prokremlska åsikterna. Mm. Och det kunde man se, även i Norden så har en del då artiklar från det här nätverket smugit sig in i AI-modellen.
1: Men liksom, om man tänker typ Elon Musk nu då med Grok och hela grejen, säger Elon bara till koderna då att de ska liksom ändra nu min åsikt, eller så här, vad ska ni ändra, eller ändra det här, eller liksom är han bara, eller hans tweet typ, vet du det, mallen, att den följer liksom, hur går det här till?
0: Alltså det finns ju flera sätt han kan göra det här, men det finns ju sätt att lägga band på en AI. Jag vet att vi pratar mycket om att AI, det funkar ju inte som vanlig programvara, det är inte lika lätt att styra, och så är det absolut, men det finns sätt man kan styra, alltså till exempel du får inte prata om det här ämnet, till exempel, det är ju viktigt ur säkerhetssynpunkt också, inte minst, men det har man också så att till exempel kinesiska DeepSeek, som det var jättemycket snack om för inte så länge sedan, när man använde online-versionen som var uppkopplad mot molnet, då såg man att om man pratade om kontroversiella ämnen för kinesiska staten, som Himmelska fridens torg till exempel, eller Taiwan, då gav den ett svar om den är uppkopplad och ett annat svar om du använder det lokalt på din dator, okay. Alltså flygplansläge.
1: Så alltså lite så, we don't talk about this here.
0: Exakt, nej men det där har inte hänt.
1: Jag vet inte vad du pratade om.
2: Så liksom, folk som företagen då kan använda sig av AI:n för att liksom påverka val och så vidare.
0: Det skulle man nog, även om de inte medvetet gör det, så är det ju de flesta av de här stora AI-modellerna från amerikanska företag. Då får vi ju komma ihåg att ofta så då, om de ger till exempel politiska svar, så är det kanske inte alltid det är inte utformat utifrån en svensk kontext, utan från en amerikansk kontext.
1: Jag minns ju också när AI var lite, vad ska man säga, när det var precis i hypen också, så snackade man väldigt mycket om att AI är rasistiskt. Ju, för att det går efter träningsdata. Och mycket träningsdata är ju också fördomar och hela den biten. Att säga, det känns lite liknande på det sättet. Ja. Att man säger, om du går efter all data, det kan hända att det går åt ena hållet eller andra hållet. Plus att vi nu har företag också som liksom, står bakom det här.
0: Men, man har ju testat också så här, om en AI gör en valkompass, vad skulle de rösta på?
1: Okej, okay, men vad fick du för svar då?
0: Om man kollade på, så i USA så hamnar de ofta åt det liberala hållet, alltså vad de kallas för liberala, alltså mer åt vänsterhållet oftast. Däremot om man kollar i en svensk kontext, då kanske det ser lite annorlunda ut, och då var det faktiskt, det var en PR-byrå som testade, men då var det på förra årets val, eller förra valets val kompasser ska jag säga. Mm. Och då röstade nästan alla på Liberalerna.
1: Alltså alla AI-modeller?
0: Alla AI-bottar. Ingen hamnade på det rödgröna blocket.
1: All right.
0: Men det här var för ett tag sedan ska sägas, men det är ju många som använder också lite äldre modeller och gratisversioner.
2: Kan du förklara, var det att de då liksom gav frågorna från valkompassen till AI:n att svara på?
0: Ja.
2: Och sen så gav, alltså så det var liksom deras resultat. Så det blev deras parti som de röstade på, AI-bottarna. Liksom.
0: Jag har också testat att alltså kopiera in, jämföra resultaten om man själv svarar en grej i valkompassen och sen så svarar man exakt samma sak till en AI. Mm. Alltså man liksom skriver in för hand så, jag svarade här på den här frågan och så jag jämfört resultaten. Och det blir ändå ganska likt, men jag skulle säga att det tar mycket längre tid och är mycket dyrare. Så jag skulle rekommendera att göra valkompassen bara som vanligt istället.
1: Evelina Galli, tack som fan.
0: Tack! Can't stand the cold, I tend to cancel all the plans. I'm sorry, I can't make it. But when the heat comes, something takes a hold. Can I kick it? Yeah, I can't.

0: Generation och Young Lean Storm 2. Du lyssnar på eftermiddag i P3 med Assad och Bella, där vi efterlyst starka stories från idrottskupper, alltså minnesvärda möten eller missöden som vi kallar det. Vi har fått in en lyssnare som har skickat in här berättelser från kuppen. Jag träffade en fransk kille på diskot till diskot till en fotbollskupp i Göteborg, och vi hängde hela veckan. Kruxet, jag kunde inte ett enda ord franska. Han kallade mig ma petite fille toute vilieuse hela tiden, vilket jag trodde var typ min lilla älskling. Men när jag försökte översätta detta efter att han åkt hem, så förstod jag att han kallade mig sin lilla oljiga tjej. Tonårsfettet på pannan var inte en osäkerhet innan, men det blev det efter.
1: Damn.
0: Men det känns också någonting väldigt franskt av att det här skulle kunna vara en jättetrevlig komplimang. Alltså glow, bara min oljiga gumma.
1: Det kanske var så.
0: Det fan var osexigt.
1: Ja, alltså det känns ju som att kupp... Alltså det tar ju ut ens värsta sidor nästan ibland. Alltså det är som att den här frihetsgrejen och att man är vuxen blir liksom en opportunity för... Alltså han kanske menar det som något snällt, eller så menar han det som något elakt. Men han hade chansen, för att det är då man liksom fuckar runt. Mm. Vi hade ju en sån grej att när jag var på handbollsdiskot, alltså motsvarande i Göteborg, så hade vi en grej över att vi liksom, vi backade upp på folk och män backade eller kom fram till en och dansade. Man såg liksom inte ansiktet på den personen.
0: Det är så, vad heter det, djur.
1: Ja, djurriket. Ja, och då var det som att man kollade på kompisen som var mitt emot och så var, som liksom såg ansiktet, och så fick den göra tummen upp eller tummen ner. Och då var det som att man bara, okej, var det tummen ner, då var det bara walk away. Och då var det som att alla liksom var med på att det var reglerna. Då fick man bara flytta på sig.
0: Men gud, kolosseum typ. Alltså, ja. Tummen ner.
1: Ja, och det här var, jag pratade med en annan kollega här, och de hade exakt samma upplevelse fast på Gothia Cup-diskot. Att det var som en gemensam regel som alla hade kommit överens över. Att det var så, vännen får konfirmera ja eller nej, är personen snygg? Och sen så fick man gå vidare.
0: Oh, det är sån humbling experience att vara på kupp och på det sättet.
1: Alltså, det är ju hemskt egentligen.
0: Jo, och det är väldigt här, man är med om sina första, alltså ens första typ så, amen, liksom grind dans, ens första flört kanske, ens första liksom, när man blir kanske nekad av någon på det sättet, alltså så grovt liksom. Men man fick bara liksom brösta det. Jag var ju baskettränare på en kupp.
1: Okej, okay. Jag var ganska ung ansvarig.
0: Också. Ja, jag var typ 16-17. Och skulle ta ett gäng barn över till Finland.
1: Okej.
0: Till Latti.
1: Latti.
0: Ja, och låt oss säga så här. Det fanns inte en enda blatti i hela Latti. Alltså, vi kom dit. Alltså, looking like a sore thumb till hel, alltså, i den lilla byn. Jag var 17, alltså mådde P, skulle ta hand om alla de här barnen. Alltså, det var...
1: Hur gamla var de?
0: De var typ, alltså inte heller så, de var 99 år, så de var väl 4 år yngre, de var typ 12 då.
1: Ja, så det var dina, alltså, jämnåriga. Alltså, typ.
0: Nej, men, och de var också det så här jobb, tonårsstödiga. Så att jag hade liksom noll kontroll över de här kidsen. Vi åker buss på väg till en av matcherna, tror jag. Ja, vi är på väg till liksom hallen för att spela en match. Och då har jag en unge där som var, how do I put this, lite sassy. Vågar inte. Han har säkert kommit ut nu. Alltså så, okay. Det var det jag ville ha sagt. Hur som helst. Och han var väldigt typ så... Han var modig. Han vågade göra precis vad han ville. Alltså sket i allt och alla. Så satt vi på bussen, och det var liksom en liten alkad gubbe som satt där och stank upp bussen. Då går min spelare fram till honom. Tar ut en sån deodorantspray som tonåringar hade. Och bara börjar spruta typ så över axeln på den här gubben.
1: Oh my.
0: Jag skämdes ihjäl. Och han är så, vad? Han luktar ju illa. Och det är så här, de här personerna förstår ju också svenska. Det är inte som att finnar inte förstår svenska. Jag var tvungen att be om ursäkt till den här alkade gubben. Och bara, vi bara så, gå bara av, hej då. Alla kids, kom, gå av, vi tar bara nästa buss. Jag orkar
1: du bara, sätt dig på en kryssning, jag ska ta dig till Egypten.
0: Nej, men alltså typ så. Alltså, vi ska till först Turkiet, sen ska vi till Egypten. Alltså, I am furious, but I am sailing. Fortsätt skicka in era idrottskuppshistorier, 72250, skriv P3 ett mellanslag eller på våra sociala medier P3 Sveriges Radio.

0: Sara Larsson, Eurosummer Girls Trip med Shakira. Du lyssnar på eftermiddag i P3.
1: Tom Holland är superaktuell med både Spider-Man och Odysseen som har premiär. Och då gör man som man gör när man är kändis och är aktuell. Då är man med i en chatshow. Då var gästade han Jimmy Fallon. Och Jimmy Fallon tog upp en sak med honom. Jag tror vi har ett litet ljudklipp på det.
2: I saw somewhere that you DM'd Erling Haaland and he didn't respond to you.
3: Yeah.
2: Erling Haaland had no idea who Tom Holland was when he DM'd him and asked to hang out. He doesn't watch movies, so he thought that he was a random person.
1: Ja, så då var det Tom Holland DM'ade Erling Haaland. Haaland. Han liksom svarade inte ens, för han har ingen aning vem man är.
0: Oj.
1: Och det fick mig att tänka på att jag gör en grej när jag är några enheter in och kommer hem till min säng och lägger mig ner med min telefon.
0: Okej, avsluta meningen nu istället.
1: Jag tar för många pauser där. Jag börjar DM'a kändisar.
0: Love!
1: Och jag vet inte varför jag gör det. De kommer aldrig svara, men jag tycker att det känns kul att skicka ut det i eten. En grej som jag älskar att göra är att skriva till virala hundkonton. Woof woof. Alltså jag bara DM'ar det. Så typ Jimmy Gifpom, som är en Pomeranian som är berömd. Uh-huh. Eller Dog the Pug, som brukar bara skriva woof woof väldigt många gånger. Jag vet inte varför jag gör det.
0: Nej, men gud, alltså förlåt. Jag vill dricka lika många enheter som du dricker. Vad menar du att du går runt och DM'ar hundkonton?
1: Jag vet inte. Jag bara skriver woof woof liksom. Och jag gör det väldigt ofta. Sen har jag också skrivit till Central C. En gång skrev jag till honom.
0: För den som lyssnar, Central C, en känd rappare från Storbritannien väl?
1: Ja, och då för kontexten så har jag skrivit I love that song you made my bitch is gay. Och sen skrev jag by the way, I have a boyfriend. I'm not sliding in your DMs.
0: Just in case,
1: om man skulle se det. Fan då, varför skriver jag det? Jag vet inte, men jag gjorde det. Jag har också skrivit till Carola väldigt många gånger. Varje gång det blåser så säger jag, jag tänkte på dig idag när det blåste. Alltså för att jag
0: vet du, Carola skulle kunna typ svara dig. Alltså det är faktiskt bra DM att slida in i.
1: Ja, för att jag det är liksom evighet när hon står i en fläkt. Då tänker jag på henne varje gång det blåser. Jag vet inte varför jag gör de här sakerna, utan jag bara bestämmer mig för att skriva till kändisar och kommer aldrig få ett svar.
0: Ta aldrig upp Carola igen. Jag får liksom ett trigger från när det kommer till just Carola. Hon varför vann ju hederspris på Grammy 2025. Och jag var ju där. Och då får jag för mig att så under liksom pausen, när hon har liksom fått sitt hederspris och allting, så går jag till baren. Här har mina några enheter in. Du, det man kände så här, jag går fram till dem.
1: Okay.
0: Så jag går fram till vad jag tror är Carola. Oh my god, legend, icon, diva. Fan vad kul, grattis. Det var Lena PH,
1: Nej!
0: Inte Carola.
1: Nej!

0: Bailando med Paradiso.
1: Jag tror den här låten gjorde så att alla svenskar lärde sig spanska. Alltså jag tror att liksom Una cerveza por favor, bailando. Alltså jag tror att liksom hela den här låten är basen till alla svenska spanska kunskaper.
0: Så det enda man kunde välja gymnasiet innan den här låten var tyska och franska. Sen kom den låten och så bara spanska. Ja. Vad är det här för fire-språk?
1: Exakt så var det.
0: Du, vi har ju följt lite, vad ska man säga... Jag har ju liksom rapporterat här i eftermiddag om Mattias chockfynd häromveckorna. Alltså en huvudlös sexdocka i älven. Det har mycket kring sexdockor. Vi har även sexdockan som såldes på Kronofogdens auktion.
1: Mm. Också de jag får i present.
0: De du får i present. Alltså det har varit mycket det.
1: Inte docka.
0: Vad vet vi? Jag har en uppföljare på detta. Det här verkar vara liksom en följetong när det kommer till just sexleksaker och människan.
1: Okej,
0: vad
1: har de skrivit om mig?
0: Exakt.
2: Det är svårt att inte tänka på det som någon slags hälsning till mannen på slottet. Att, hallå, jag finns.
3: I would be very traditional, like Jackie Kennedy.
4: Hon beskrivs som en enigma.
5: Hej, Vendela från P3D här. Jag vill bara påminna om våra personporträtt som du kan lyssna på i appen Sveriges Radio.
6: Det här känns ju inte bra. Försöker hon släta över någonting? Vet hon inte? Har någon lurat henne? Försöker hon lura oss? Vad håller hon på med?

0: Burning Temptation. Här i eftermiddag i P3, klockan är nu 5 och det är dags för P3 Nyheter. Varsågoda.
1: Stort tack. Och vi börjar med några nyheter i korthet. Den minderåriga pojke som omhändertagits efter attacken mot flickan i en park i Helsingborg misstänks för försök till mord, skriver SVT Nyheter Helsingborg. Enligt Aftonbladets och TV4s uppgifter attackerades flickan med kniv, men det är ännu inte bekräftat av polisen. Minst 293 civila dödades i Ukraina i juni i år enligt en FN-rapport. En ökning med 37% jämfört med samma period förra året. Volontärer har hittat 48 ton elsparkcyklar i Stockholms vatten, skriver Dagens Nyheter. Enligt volontärerna som har dykt efter skräp i vattnet i ett projekt som inleddes 2018 handlar det om ungefär 1800 elsparkcyklar. Och så började det dra ihop sig inför semifinalen mellan Spanien och Frankrike i fotbolls-VM. Och med oss i studion för att ladda upp inför den stjärnspäckade ödesmatchen har vi nu Radiosportens reporter Adrian Alebo Andersson. Adrian, det är ju många som snackar om att kvällens semifinal kan ses som VMs moraliska final. Mm. Vad innebär det?
2: Ja, men det där är ju en omskrivning för det här är turneringens två absolut bästa lag. Varför kunde inte de få mötas i final istället? Den som vinner den här matchen ikväll kommer, oavsett hur det går i den andra semifinalen, vara favorit när vi når finaldags i New Jersey, New York. Absolut.
1: Och utöver Spanien och Frankrike så är ju även England och Argentina i semifinal, alltså nationerna på plats 1-4 på världsrankingen. Hur vanligt är det?
2: Det är så ovanligt att det aldrig någonsin har hänt innan. Det nuvarande rankingssystemet, ska jag säga, har inte funnits så himla länge det heller. Det kom så sent som 1992. Men sen dess har aldrig de fyra bäst rankade lagen inför turneringen varit de fyra sista lagen kvar i densamma. Kap Verde var nära på slut, Argentina. Kongo var nära på slut, England. Men så är det ändå sådär att när vi når spelet om medaljerna så är det de fyra stora kvar. Absolut, vi får fantastiska matcher, men för arvet turneringen lämnar efter sig hade det ju varit kul att få se kanske till och med en ny vinnare.
1: Ja, visst. Men inför kvällens möte då, vad tror du respektive lag måste lyckas med för att nå hela vägen till finalen?
2: Ja, vi behöver ju inte göra det här så jättemycket mer komplicerat än vad det är. Ikväll möts turneringens absolut bästa anfall, Frankrike, och turneringens absolut bästa försvar, Spanien. Frankrike är favoriter, det råder det inga tvivel om. Spanien besitter kvaliteterna för att stå emot de franska anfallskanonerna Mbappé, Olysee, Dembélé, listan kan göras lång. Men man måste göra mer av chanserna man får. Spanien har tagit 110 skott under turneringen, bara gjort mål på 11 av dem. Det ger en effektivitet på 10% och det är sämre än både Uzbekistan, Tunisien och Qatar som det gick ganska kast för i turneringen. Så Spanien kan vinna, men Spanien och Lamine Yamal måste få igång målskyttet ordentligt för att den här dagen, Frankrikes nationaldag för övrigt, inte ska bli en hel fransk fest.
1: Spännande att följa vid matchstart klockan 9. Tack så mycket för den rapporten, Adrian Alebo Andersson. Och det var P3 Nyheter klockan 5 med mig, Jakob Hede, och producent idag var Jakob Perkins. Nu tillbaka till eftermiddagen med Bella och Assad.
0: Tack så mycket, Jakob och Jakob.
1: Tack. P3,
0: här och nu, live. Här och nu, live. Snart kommer ni få reda på min lilla nyhet. Men först lite ostnytt, Bella.
3: Oh,
0: 20 ton ost försvunnen. Det är nämligen så att Tyskland har 20 ton emmentalerost försvunnit.
3: Amet!

0: Fool's Gold, The Stone Roses här i eftermiddag i P3 med Assad och Bella. Och på tal om roses, nu ska vi prata om mitt lilla sexdocka-nytt. Mm. Vi rapporterade ju här om veckan om en huvudlös sexdocka som hade hittats i en älv. Och det var någon som hade hittat den. Och den verkade vara, how do I put this, någon hade försökt bränna ner den, alltså gjort kaos med den.
1: Ja, det var typ att någon såg bara puttisarna, alltså liksom gunga i vattnet.
0: Ja,
1: liksom.
0: Exakt. Och sen så hittade han den och skulle lämna in den till några kompisar som skulle ha den som rekvisita.
1: Just det.
0: Sure, Jan. Hur som helst, det här verkar vara liksom ett ganska stort problem, tydligen. Skulle rasta hunden hittade sexleksaker. Det här rapporteras 5 juli av P4 Kalmar. Och då är det en liten svart sopsäck med diverse leksaker. Ganska stor. Det är alltid orimligt stora, alltså, säger jag. Alltså det är ju skitstora. Men det är liksom orimligt stora leksaker. Och sen hittade vi en till
1: men
0: här.
1: Men vad menar du med orimligt stora? Alltså menar du att de inte är en klassisk, att det liksom är format efter ett kön? Eller menar du att det är...
0: Vi kommer till det. För okay. Här igen rapporterar P4 Kalmar om någon som hittar en liksom massa sexleksaker på en bänk bara. Rent, helt öppet. Okay. Och det är så, en hel arm.
1: Okay.
0: Om vi ska vara såna, det är också tentakler.
1: Alltså don't threaten me with a good time.
0: Lite så, men det är väldigt, det är alltid superstora leksaker. Men det här verkar vara liksom ett problem. Så fort man söker på sexdocka skogen så hittar man diverse artiklar om folk som har hittat sexleksaker.
1: Varför dumpar man? Alltså det känns som en paniklösning där det är så här, någon har hittat dem och så fyller de en sopsäck och så kastar de den över axeln typ som jultomten.
0: Ja, men lite så. Men jag tror att det som är grejen är att man vågar inte ta, det var någon, vem fan var det här? Det var ju någon typ sexolog som i en intervju berättade om att det handlar ju mycket om skam. Och att man inte vill kanske gå till ett återvinningscentrum och bara dum, alltså dumpa liksom så mängder av sexleksaker.
1: Eller till second hand butik.
0: Hej hej, varsågoda. Jag tycker så här, det finns alltid någon marknad där man kan sälja det på second hand och någon skulle typ betala extra mycket mer pengar för det. Men tydligen så här ska man återvinna ens leksaker om man har det. Gärna lägga det i direkt återvinningen. Jag fattar om man inte vågar ta sig dit till återvinningscentralen och dumpa sexleksaker. Viktigast är att du klipper bort elkomponenten om det är någon elleksak, liksom, säger Ulrika Melin som är kommunikationsansvarig.
1: Gud,
0: på Kretsloppet
1: Sydost. Gud, det här blev så konsumentupplysning.
0: Hej, det är så vi jobbar med eftermiddag. Det kan både vara liksom trams och dumheter, men vi tar också i de viktiga och stora frågorna.
1: Ja, verkligen stora. Men det var ju som jag var inne på, det finns ju så här på internet, alltså andrahandsmarknader. Så,
0: va? Det finns på internet andrahandsmarknad, tack.
1: Okej, övertydlighet, onödigt. Men då var det någon som sålde en använd dusch. Alltså en sån
0: spolare.
1: Rövtvätt skulle jag kalla det. Och jag var så, vem vill köpa det här? Men sen så var det, men det är väl kanske till för dem som vill ha en använd.
0: Precis, och jag tänker att det finns väl en marknad för det här också. Men det här var någonting som jag tyckte var extra grovt, var att man skulle klippa. Om man inte vågade liksom komma dit till återvinningscentralen och dumpa liksom
1: säck.
0: 60 cm stor sexleksak, var, sa hon också tipset, klipp den lite mindre bitar. Jag kände att det var lite väl grovt. Fattat, du sitter i ett köks... Alltså man ser någon genom köksfönstret, grannen tvärs över, sitter och klipper sina sexleksaker.
1: Eller, alltså så här, man har på sig typ förkläde. Alltså man har kniv och liksom står och skär. Och
0: jag
1: man
0: tänker
1: bara...
0: så här, det kan också vara lite så, amen, red flag om någon skulle se det.
1: Mm. Eller gör som hans snigelexperten. Jag pyttipanna på det.
0: Vet du vad, det säger i alla fall inte. Det säger inte Ulrika Melin.
1: Nej, man ska inte äta sexleksaker. Det är nog en dum
0: idé. Men jag tror bara, jag blir bara, jag tycker den bilden som vi målade upp, som du målade upp också, det är ju någon i ren och skär panik som behöver dumpa det. Och det är alltid något, alla har varit med om den här konstiga lilla dungen i ens närområde.
1: Mm.
0: Där det fanns typ så porrtidningar och sexleksaker.
1: Tala för alltid... dig själv, vad pratar du om?
0: Nej, men det fanns en dunga som var lite så, det här är den ökända dungen. Där det finns liksom en liten så, man bara, varför är det en litet liggunderlag och P-tidningar?
1: Okej.
0: Okay. Där kunde man absolut, tror jag, hitta en och annan person som hade dumpat sexleksaker.
1: Det var bara jag i kioskar som typ tittade, för det var det som att de hade de här tidningarna längst upp. Mm. Och det var det som att de bara, nu kommer inga barn se dem. Man bara, man kan bara titta upp.
0: Vi kommer fortsätta följa det här, eller jag kommer fortsätta följa det här. Det råder ju värmebölja och kaos, men undrar hur det går med sexleksakerna ute i skogen. Just det,

0: Madonna med Dance Theria, du lyssnar på Eftermiddag i P3 med Assad och Bella. Har du hört om de nya dödsbyxorna?
1: Nej.
0: Det är ett gäng fladdriga liksom, tygbyxor från en viss kedja som har gått viralt nu på SOS-MED.
1: Ja, för att de dödar folk.
0: Nästan. Nej, men att de är livsfarliga. Tydligen är de så pass fladdriga och har en konstig passform och längd så att jättemånga människor fastnar liksom, med benen i det här liksom, överflödiga tyget. För de är väldigt breda och vida. Och det finns liksom X antal klipp där ute på när folk, alltså, how do you say this?
1: Käkar asfalt.
0: Käkar fucking asfalt på grund av de här byxorna. Och det här har liksom blivit en viral grej. Folk har börjat liksom ringa ner den här butiken och de har fått väldigt mycket kritik kring just de här deadly pants som
1: det
0: de kallas.
1: Det är så kul att man liksom, alltså, hur dog hon? Ja, hon hade ett par byxor som var för fladdriga.
0: Men vet, alltså, jag vet inte, har du varit med om någon sån, alltså, så plagg som du tänker, det här är typ livsfarligt, det här borde inte finnas?
1: Alltså, det är...
0: Tutfångströjan.
1: Alltså, ja, alltså jag har lite hypokondri, så jag tycker det är lite jobbigt när jag ska sätta på mig en polotröja, heter det, eller en turtleneck. Mm. Och då känns det alltid som jag ska dö i sekunden när jag inte hittar hålet. Mm. Så jag liksom, var är hålet, vart ska jag trycka in mig? Mm. Och så hittar jag inte hålet, och så får jag panik.
0: Det är faktiskt, jag förstår exakt vad du menar. Det är också, jag kände väldigt mycket den känslan när man var liten.
1: Mm.
0: Att det var så, som att hålla andan typ. Och man bara, du kan andas, du behöver inte hålla andan när du ska...
1: Men du, vänta, en fråga då. Mm. När du sätter på dig en tröja...
0: Huvudet först, punkt slut. Inte armar in och sen hålla på.
1: För det har jag sett i en trend på internet, eller att folk pratar om det, att det är en könsgrej. För jag tar alltid armar först och sen huvudet. Alltså att det är att killar sätter huvudet först och kvinnorna använder armarna först.
0: Ingen, jag tror det beror på också... Jag vet inte.
1: Men varför huvudet först? För då blir det ju confusing. Alltså då blir det ju som att man liksom kravlar sig upp igenom för att ta ut armarna.
0: Jag tror inte det är så svårt. Tillbaka till de här opraktiska plaggen. Jag tänker på de här huvudtröjorna där man kunde dra upp dragkedjan hela vägen upp. Alltså, det var också en sån coola tröjor. Men jag minns ju också så här, okej, men dra upp den hela vägen och så är du ensam så kan du inte ta ner den.
1: Alltså, men hur kan man andas?
0: Nej, men det var bara sån cool gimmick typ. För att sen när du drog upp den hela vägen så bildades typ ett ansikte. Alltså det var ett litet tryck där. Men det som jag i alla fall tänkte på när det kom till de här dödliga liksom plaggen, alltså byxorna, jag blev lite så inspirerad och typ så vill typ testa dem. Mm. Men det fick mig att tänka på det största opraktiska plagget som jag och mina killkompisar brukar diskutera. Okay. Stringtrosan.
1: Creeps? Eller varför pratar ni?
0: Hey yo, också jag. Nej, men, så här. Man har den av vilken... Är det för att det är bekvämt? Eller är det för att troslinjen inte ska synas om man har en tight kjol?
1: När du säger kompisar så menar du Ahmet.
0: Hej, jag källskydd, till skillnad från Sandra. Jag kan varken bekräfta eller dementera.
1: Okej, ta om det du sa med... Jag lyssnar utan.
0: Såklart. Varför har man stringtrosor? Är det verkligen så bekvämt? Mm. Eller är det bara för att man inte vill liksom att troslinjen ska synas när man har en tight klänning?
1: Vissa av oss är kanske mer begåvade på vissa kroppsdelar, så allting blir string till slut. Alltså de slukas av det svarta hålet som kallas rövspringan.
0: Mm.
1: Så då behöver man en stringtrosa för att det spelar ingen roll vad man har. Sen är problemet är när man får en stringtrosa som är string för liten, så den tar en liksom från framsidan till baksidan. Det är obekvämt, förstår du vad jag menar?
0: Ja, men jag hörde. Något ni också kommer få höra alldeles strax är ju Natasha som kommer hit och håller er sällskap under kvällen. Men först...
1: Undrar om hon har... Nej, förlåt, det är så fel. Förlåt, Natasha.

0: Ny musik, live och poddar.
1: Vi är P3.
2: Stort tack till Assad och Bella för den här eftermiddagen. Nu lyssnar du på musiken i P3 med mig, Natasha. Och gissa vad vi ska göra fram till klockan 8. Jo, lyssna på massa musik. Det kommer bli toppen. Vi börjar med Taylor Swift och hennes I Knew It, I Knew You.

0: I knew it.
1: Taylor Swift med I knew it, I knew you här i P3, där vi ska över till samarbetet mellan Ezra Collective och Passalu. Jag älskar historien om hur den här låten kom till. Jazzbandet Ezra Collective såg rapparen Passalu i publiken under en av sina konserter i London och tänkte, vi måste göra en låt ihop. Det gjorde de och resultatet blev Only Love, där Ezra Collective står för groovet och Passalu för den starka attityden.

Water Baby med Air Force Blue. Visste du att det finns en låt som nyligen slagit rekord för att den har legat etta på den brittiska topplistan i 16 veckor? Ja, det är den här, Sam Fender och Olivia.

Icona Pop med Yellow Top och ja, mer dans på det här i The Avalanches och Jamie XX nya sommarhit Every Single Weekend.

0: med Loverman här i musiken i P3 med mig, Natasha, där ja, musiken bara kommer fortsätta alldeles strax. Men nu är klockan 6 och vi ska få en nyhetsuppdatering från P3 Nyheter. Varsågoda.
1: Tack. USAs president Donald Trump backar från utspelet att införa 20% tullavgifter på all frakt genom Hormuzsundet. Det skriver presidenten på sociala medier. Enligt Trump ska USA istället förhandla om handels- och investeringsavtal med olika gulfstater. Blockaden av iranska hamnar ska dock fortsätta. Risken för bland annat solkurvor i värmeböljan gör att Trafikverket stänger vissa tågsträckor enligt SVT. Bland annat kommer cirka 15 sträckor i Småland att stängas helt eller få sänkt hastighet. Sträckorna bedöms som extra känsliga att drabbas av solkurvor eller skadade kontaktledningar i värmen. Och så lite sport, för ikväll vankas det semifinal mellan Spanien och Frankrike i fotbolls-VM. Och inför matchen är det många som snackar om att kvällens match kan ses som VMs moraliska final.
2: Ja, men det där är ju en omskrivning för det här är turneringens två absolut bästa lag. Varför kunde inte de få mötas i final istället? Den som vinner den här matchen ikväll kommer, oavsett hur det går i den andra semifinalen, vara favorit när vi når finaldags i New Jersey, New York.
1: Det säger Radiosportens Adrian Alebo Andersson till P3 Nyheter. Och han menar att Frankrike ses som favoriter inför matchen. Och för att Spanien ska ha en chans måste de bli mer effektiva.
2: Spanien har tagit 110 skott under turneringen, bara gjort mål på 11 av dem. Det ger en effektivitet på 10% och det är sämre än både Uzbekistan, Tunisien och Qatar, som det gick ganska kast för i turneringen. Så Spanien kan vinna, men Spanien och Lamine Yamal måste få igång målskyttet ordentligt.
1: Matchen som blåses igång klockan 21 har även lite svenskt inslag då Glenn Nyberg kommer att agera fjärdedomare. Det var P3 Nyheter klockan 6 med mig, Filip Karlsson. Nu fortsätter musiken i P3 med Natasha Asarmi.
3: Ny musik, live och poddar. Vi är P3.
0: Tack till P3 Nyheter för det allra senaste. Fler nyheter får vi om en timme igen. Och du vet vad som händer fram tills dess. Jo, vi kommer få så himla mycket musik. Det är ju ändå musiken i P3 du lyssnar på med mig, Natasha. Och vi sätter igång den här timmen med Phoebe Bridgers Lost Boys.

Phoebe Bridgers med Lost Boys här i P3. Och nu till något helt annat, nämligen ett exempel på hur det kan låta när musiken strålar av sol och värme. Jag blir alltid så glad av Stevie Wonders Master Blaster Jammin, för det känns liksom som att han ler mot den när han sjunger. Känner du också så? Jag hoppas det.

Funky Loffe och Sofie Norling i Ching Ching Hey Hey. I fredags fick vi ett smakprov från Bee Gees debutalbum som kommer i september. I John John John uppfyller duon en långvarig dröm när de samarbetar med den legendariska artisten Bachtiar Saleh. Ett minst sagt effektivt sätt för Bee Gees att fortsätta hedra den kurdiska dansmusiken.

Det isn't ready här i P3. Somber har ju börjat ta musikvideoformatet på största allvar. Videon till My Body Isn't Ready, det är en bitterljuv historia som inkluderar skådisarna Inde Navarrete och Josh Houston. Den första kanske du känner igen från skräckfilmsfenomenet Obsession och den andra från den tokhyllade serien Off Campus. Ett tips från mig att kolla in. Nu blir det dans här med DJ Kotze i Pickup.

Stupid Song med Olivia Rodrigo som beskriver det där pirret när man precis blivit kär. Morrissey, han upplever betydligt mörkare känslor här i The Smiths Girlfriend in a Coma.

Och vi ska gå från 80-talsikoner till en albumaktuell artist, nämligen Finn Wolfhard. Många har sett honom i rollen som Mike i Stranger Things. Men förutom oroliga ansiktsuttryck är Finn även en mästare på svängig indie rock. Här är Follow från nya albumet Fire from the Hip.

Charlie XCX med Wink Wink och innan dess DJ Susie's Why Did I Say I Loved You. Nu till melankoliska toner från 2010. Det här är JJ med Let Go.

Role Model med High Hopes 3000 här i P3, där vi snart ska få en nyhetsuppdatering. Men först Impi med Wansong, så hinner jag samla tankarna lite.

0: Impi med Vansong här i P3 där klockan nu har slagit 7 och vi ska få det allra senaste från P3 Nyheter. Varsågoda.
1: Tack för det! USAs president Donald Trump backar från utspelet att införa 20% tullavgifter på all frakt genom Hormuzsundet. Det skriver presidenten på sociala medier. Enligt Trump ska USA istället förhandla om handels- och investeringsavtal med olika gulfstater. Blockaden av iranska hamnar ska dock fortsätta. På Kuba blev 10 miljoner människor utan el när landet drabbades av ännu ett landsomfattande strömavbrott, rapporterar Reuters. Det är det tredje stora strömavbrottet som drabbar ön under de senaste 9 dagarna. Och så lite sport. För ikväll vankas det semifinal mellan Spanien och Frankrike i fotbolls-VM. Och inför matchen är det många som snackar om att kvällens match kan ses som VMs moraliska final.
2: Ja, men det där är ju en omskrivning för det här är turneringens två absolut bästa lag. Varför kunde inte de få mötas i final istället? Den som vinner den här matchen ikväll kommer, oavsett hur det går i den andra semifinalen, vara favorit när vi når finaldags i New Jersey, New York.
1: Det säger Radiosportens Adrian Alebo Andersson till P3 Nyheter. Och han menar att Frankrike ses som favoriter inför matchen. Och för att Spanien ska ha en chans måste de bli mer effektiva.
2: Spanien har tagit 110 skott under turneringen, bara gjort mål på 11 av dem. Det ger en effektivitet på 10% och det är sämre än både Uzbekistan, Tunisien och Qatar som det gick ganska kast för i turneringen. Så Spanien kan vinna, men Spanien och Lamine Yamal måste få igång målskyttet ordentligt.
1: Och matchen den blåses igång klockan 21 och det finns även lite svenskt inslag i den då Glenn Nyberg kommer att agera fjärde domare. Det var P3 Nyheter klockan 7 med mig Filip Karlsson i studion. Och nu fortsätter musiken i P3 med Natasha.
3: Ny musik, live och poddar.
4: Vi är P3.
0: Tack till P3 Nyheter för ikväll och varmt välkommen till musiken i P3 med mig, Natasha.

En fantastisk throwback till 2014. Beatrice Eli hörde du där med Girls, och nu till Jungle som gör det de är allra bäst på, nämligen soulig dansmusik som passar helt perfekt till en sommarkväll som denna. Här är Someday Somewhere.

Shakira och Burna Boy i Die Die, den officiella VM-låten. Och jag har tänkt lite på det här nu när VM börjar närma sig sitt slut. Vad kommer hända med alla de här VM-låtarna som släpptes i år? Vad kommer att hända med Shakira och Burna Boys Die Die? Kommer vi att lägga in den i en liten mental låda som vi skjuter in längst in i byrån och tar fram igen om 4 år? Ja, det återstår att se. Nu istället till en låt som man kan lyssna på året runt. Här kommer Mapei med The Greatest.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Greetings, girl, and

De La Soul med I Know här i P3 med mig, Natasha. Där vi ska över till ett samarbete mellan Danmark och Norge. Det handlar om producenten Hekt och den elektroniska dansmusikduon Smerz. Här är Forever.

En god indie-klassiker här i The Temper Trap, Sweet Disposition. Och innan det, Terra med Musik för alla. Nu blir det Walter Nilsson. Jag fick andas den tunna luften här i P3.

En riktig klassiker här i P3, Chaka Khan med I Feel For You. Nu till sprillans ny musik från indie-pop-artisten Garbage Pink, som själv beskriver sitt sound som grunge bass vibes. I den här nya låten Tiki Bar fångar hon verkligen känslan av sommar, av att ha sand mellan tårna och salt vatten i håret. Och den är liksom så där härligt bekymmerslös.

Och Chrissy med Say It Again får avrunda musiken i P3 med mig, Natasha, den här tisdagen. Det har varit så oerhört trevligt att hänga med dig och lyssna på massa musik. Så det gör vi om igen imorgon, tycker jag. Stanna kvar här i kanalen om du vill höra på hur det lät i morgonpasset i morse. Först Harry Styles med Aperture.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Ekot. En man i 80-årsåldern har omkommit i en drunkningsolycka vid Amundebosjön i Linköpings kommun, uppger polisen på sin hemsida. Mannen hittades i vattnet och fördes till sjukhus, men hans liv gick inte att rädda. Även i Mellbystrand utanför Laholm har en kvinna i 70-årsåldern dött i en annan drunkningsolycka idag. Nu till Storbritannien, där polisen säger att mordet på politikern Anne Widdecombe i södra England förra veckan var en riktad attack. Igår tog antiterrorpolisen över utredningen efter att nya uppgifter framkommit, och det här har väckt debatt om ledamöters säkerhet.
2: Inrikesminister Shabana Mahmood sa i ett tal i underhuset igår att ministeriet och polisen samarbetar kring en översyn av säkerheten för ledamöterna i parlamentet. Hon vände sig också direkt till Nigel Farage, ledare för högerpopulistiska Reform UK, partiet som Anne Widdecombe var migrationspolitisk talesperson för fram till mordet på henne i förra veckan.
3: I recognize the particular concern that the Reform Party will feel today, and of course Nigel Farage, the party's leader.
2: Jag förstår den oro som särskilt Nigel Farage måste känna i denna stund, och jag har erbjudit honom ett möte med RAVEC, som står för säkerheten för politiker och andra offentliga personer, sa Mahmood i sitt tal efter att polisen gått ut med nya misstankar i utredningen om mordet på Widdecombe, och det blivit känt att antiterrorpolisen tagit över. Förra året tackade Farage nej till det säkerhetspaket som tillhandahålls för högprofilerade politiker och kallade det då för otillräckligt. Istället valde Reform UK att själva bekosta säkerheten för partiledaren. Sofia Safraniado, London.
1: En amerikansk och två ryska rymdfarare är på väg till den internationella rymdstationen ISS. Trion sköts upp från Kazakstan idag och ska stanna där i rymden i 8 månader. Rymdsamarbetet mellan USA och Ryssland har fortsatt trots Rysslands invasion av Ukraina. Ett ovanligt mysterium sysselsätter tysk polis, för 20 ton emmentaler ost har försvunnit under en transport från ett mejeri i Bayern, rapporterar tyska Die Zeit. Lasten nådde aldrig sin slutdestination i Frankrike, och polisen utreder nu vad som kan ha hänt. Osten uppskattas vara värd omkring 80 000 euro eller närmare 900 000 kronor. Björn Ulvaeus bolag Pophouse köper en andel av rättigheterna till rockbandet Iron Maidens musik. Och det här är inte första gången Ulvaeus gör den här typen av investeringar. Tidigare har hans bolag köpt liknande rättigheter till artister som Kiss, Tina Turner och Cyndi Lauper. Det var Ekot här i studion, Elias Svensson.

0: Hej, det här är Branne Pavlovic. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela avsnittet finns som podd i appen Sveriges Radio.
1: Den dysfunktionella trion är återförenad. Senast hon var här så berättade hon om sin cancerdiagnos. Hon är fortfarande samma ikon, samma drottning, samma skönhet. Men den här gången är hon cancerfri. Välkommen till morgonpasset, Amelia Adamo!
2: Jag har en ny frisyr. Har ni inte sett det?
0: Jo.
1: Den är supersnygg.
0: Du ser fräschare ut än innan cancer.
2: Ja, det kanske är det här korta håret.
1: Ja. Väldigt
2: snygg
1: frisyr.
2: Eller så är det så att de här förskräckliga cellgifterna fräschar ut rynkorna.
0: Just det.
1: Du var här i
0: botox kanske.
1: Du var här i december och berättade då om din bröstcancerdiagnos som vi som följer dig, vi har ju verkligen kunnat följa hela liksom förloppet. Men för ungefär en månad sedan då, så blev du då cancerfri.
2: Ja.
1: Hur känns det? Alltså berätta.
2: Ja, det känns förstås underbart, för det är ändå ett konstaterande om att det finns inga cancerceller i kroppen. Man är dock inte frisk, och de använder inte ordet frisk. För man släpar på en massa biverkningar, det är svårt att sova, det gör ont i såret, fötterna är svull. Alltså det är en väldigt massa små besvärande saker som gör att du går inte ut så här: yeah, jag är cancerfri. Det kommer väl så småningom, men bara kunskapen om att veta att det bor ingenting som inte ska bo i min kropp.
1: Mm. Mm.
2: Och det är ganska skönt.
1: Vad är liksom, om man ska vara så där noga, liksom, när kan du då bli friskförklarad?
2: Eller när
1: om man ska...
2: de här kanske olika andra sakerna. Man blir nog inte friskförklarad, eftersom det här är en sjukdom som kanske återkommer. Och då vill de inte säga, åh, du är så frisk nu, utan då använder de sig det här ordet, just nu är du cancerfri. Mm.
0: Är du glad då?
2: Ja, fast inte riktigt.
0: Nej.
2: Det är en bra fråga, för jag går faktiskt och undrar över varför jag inte är gladare.
0: Mm.
2: Och jag går och väntar på någon slags glädje jag bar på innan. Det kan ju också ha att göra med att precis innan...
0: Du har inte varit med oss på så länge.
2: Jag tror det, så låt mig få komma.
0: Ja.
2: Men sen så kan det ju också vara att precis innan jag fick cancerbeskedet så dog den man jag älskade så mycket.
0: Mm. Mm.
2: Så du kan inte riktigt veta vad hönan och ägget är nu. Med två smällar och en går ju inte att göra någonting åt, och den andra går då att göra någonting åt, och det har man gjort, så nu väntar jag bara på glädjen.
0: Men har du haft en fest då? Det känns som att man borde anordna en stor, nu har jag ingen cancerfest.
2: Ja, men jag skulle gärna ha det. Framförallt skulle jag vilja ha en sån här riktig tacksamhetsfest, därför att det som har skett under den här perioden är ju att man har ju så mycket hyggliga vänner som kommer hem och lagar mat och som hör av sig och som frågar om jag ska komma till deras land. Och jag, alltså så mycket kärlek, låter som en klyscha, men det är ingen klyscha. Det är på riktigt.
0: Mm.
1: Sist som du var här så pratade vi om den här aspekten då av att ha cancer och också vara ensam.
2: Ja.
1: Alltså att det är riktigt tufft och att det kan vara riktigt jobbigt. Hur har det gått egentligen? Du är inne på att du har haft mycket vänner som har liksom ställt upp. Berätta, hur har det varit?
2: Ja, men de går ju hem när man går och lägger sig där på kvällen med sina besvärliga ben, neuropatifötter. Då är du solo.
1: Mm.
2: Och så går jag förbi Lucios kort och så förbannar jag honom en stund. Sen gör jag inte det förstås. Men jag skulle ju verkligen behövt honom nu.
1: Mm.
2: Och sen så ringer man inte någon riktigt mitt i natten och säger att jag är ledsen eller kom hit, eller det gör man inte. Man sträcker sig inte heller efter sina massageapparater. Man liksom bara härdar ut.
1: Mm.
2: Och så kommer en morgon. Och det känner man hela tiden, att det kommer en ny morgon. Men du kan liksom inte runda det här tillståndet. Ja, det är klart du kan ösa i dig sömnisar. Så du liksom domnar bort, men det är inte riktigt bra.
1: Mm.
2: Utan cancerensamheten, det är ju allting. Men på dagarna går allting bättre.
1: Mm.
2: Man tar buss 5 och kliver av i Karolinska. Hejar på alla som kommer ifrån hela världen och tänker på att om Sverigedemokraterna skulle göra slag i saken, då skulle de tömma Karolinska.
3: Jaså, du har ju kört en liten politisk inlaga här.
2: Ja, jag har gjort det. Ja. Och då ska man ju säga att det finns andra partier.
3: Ja, det gör det verkligen. Och de skulle nog inte, hålla med om den beskrivningen. Men det jag undrar är, alltså, om vi tar en rent estetisk fråga som är relevant för mig och Branne då. Nu har jag ju peruk dock. Ja. Alltså, du har ju då, ditt hår har ju växt tillbaks. Ja. Och du har en extremt snygg pixie-frisyr, eller liksom kort frisyr.
2: Pixie, det är ett nytt ord.
3: Ja,
4: klär är kort.
2: Tack.
4: Väldigt snygg.
3: Kommer du liksom fortsätta rocka det här liksom, alltså inget hår slash lite hår, eller kommer du låta det växa ut?
2: Nej, jag ska se ut så här. Jag ska låta det växa bara för att se vad händer. Vad kommer det bli av det här? Nu, när man tar på håret nu, så känner det som att klappa en hamster. Det är lite grovt sådär. Och då, jag är lite nyfiken på det. Sen ska vilja nog se ut så här, för att jag har aldrig fått så mycket komplimanger.
3: Du ser otrolig ut. Ja, Amelia Damo är här. Vi ska fortsätta prata med dig.

0: Storm 2 Generation och Young Lean här i morgonpasset i P3. Det var med oss Amelia Adamo. Och Amelia, du har sagt att en av sakerna som du längtat mest efter är att få bada. Alltså någonting som du inte kunde göra när du var under din behandling. Har du fått bada nu då?
1: Jajamän, och i Medelhavet.
0: Och du har tagit igen kanske till och med. Alltså du badar extremt mycket.
1: Nej, det gjorde jag nog inte. Jag var lite småfeg och sen gör det ont när jag ska simma och så här. Och då blir man lite feg. Så man håller sig på icke-djupt vatten. Och nästan plaskar. Som en unge. Men man ligger i det här 25-26 gradiga vattnet. Mjukt som sammet.
0: Åh, gud vad mysigt.
2: Finns det någonting du längtar efter att få göra som du inte kunde utöver badandet? Efter behandlingen och allt.
1: Alltså jag har haft en konstant längtan efter att jag skulle vilja bli kär igen.
2: Kan vi lösa det på något sätt?
1: Jag tycker jag har suttit och sagt det både här och där. Jag kan säga att det är inga stora resultat. Ingen som...
0: Vilken skandal.
1: Vilken skandal, nej. Det är ju först och främst, i början så var jag ju kanske inte alls mottaglig. Sen när man får cancer så känner man ju inte direkt att det är en fördel.
0: Nej, kanske inte.
1: I mating-gamet, absolut inte. Nu så kommer väl saken kanske i ett annat läge.
2: Men det arrangeras ju sådana dating, har jag sett, för äldre bland annat. Att man har liksom platser där det är liksom nästan som en bal. Och så är det alla singlar och man dejtar och sånt där. För du har ju sagt nej, du hade inte kunnat ställa upp i hotellromantik.
1: Nej.
2: Men hade du kunnat tänka dig en sån sak?
1: Ja, det tror jag nog absolut att jag skulle kunna tänka mig faktiskt. För det är ju ändå så som även 30-åringarna säger, men var ska vi träffas?
2: Just det.
0: Gud, ja.
1: Så att det är ju fysiska platser har jag ingenting emot. Om det är dessutom arrangerat på det där sättet skulle jag inte direkt känna mig larvig. För jag tror att alla som är där, man kan ju faktiskt se det också på hotellromantik, vilken längtan de har efter att träffa någon. Det går ju liksom tvärs genom rutan. Och de provar och de byter ut och de har sig och några lyckas.
0: Du var på någon form av gubbspaning i Italien här. Hur gick det? Såg du några?
1: Alltså jag tänkte...
2: Tycker du om speedos eller?
1: Är det... Ja, jag tycker det är fint. Speedos, jag kollar speedos på 70 plus. Ja. Var det bra? Ja, eller var det inte bra? Och då kan man ju säga då att italienaren bryr sig mycket mer om att vara fåfäng.
0: Jaså.
1: Är fåfäng. Okay. Ja, det gör att de är rätt så trimmade. Så om man gör en spaning mellan svenska 70 plus och italienska 70 plus så kan jag ju säga vilka som vinner.
0: Jaså, det är italienarna.
1: Ja.
0: Men får jag fråga, alltså det här liksom, hear me out. Är det bara 70 plus som gäller eller kan du tänka dig liksom yngre?
1: Ja, men jag är ju 79 själv.
0: Ja, ja. Men jag menar, det finns ju 79-åriga män som har unga partier.
1: Jo, alltså skulle jag väl, under förutsättning att de vill ha mig. Så det kan jag, men jag börjar så här vid 70, så man inte halkar ner till 50. Det vore väl pinsamt.
0: Har liksom den här perioden av att ha cancer och vara under behandling för cancer, har det ändrat ditt perspektiv gällande dating och kärlek någonting?
1: Nej, det har nog inte ändrat mer än att jag har saknat det fortfarande. Jag trodde, jag har träffat så många som antingen har de då blivit änkor eller så har de blivit sjuka, eller kan ibland båda två, som är så, nej gud, nej, nej, inte en man till, nej, nej. Och där har jag inte riktigt befunnit mig. Sen är jag inte säker på att jag vill ha honom i mitt hem.
0: Just det, för jag har en fråga. Jag är ju 41 och känner ju inte en man, alltså just nu orkar jag inte. Men hur orkar du? Alltså, berätta, vad är hemligheten att du ändå fortfarande har tålamod med dem?
1: Pirret. Jag upplevde det i Grekland. Det var ju så jävla misslyckat men samtidigt så roligt. Men det som hände var ändå att när jag blev omfamnad så kände jag, men gud, jag lever. Och då fick jag en väldig aptit på att leva igen. Och det kan jag säga, det har jag då inte riktigt lyckats med, för jag har inte kommit nära.
0: Amelia, vi ska fortsätta prata med dig. Lyssnarna har hört av sig, de har ju frågor eftersom du är så klok.
1: Så klok.
0: Så klok, alldeles strax.

0: Du fattar inte, det är panik.
1: Fy fan vad jag hatar att jobba så här.
2: Det beskrivs som en av de större kokainaffärerna i svensk kriminalhistoria.
3: Det här är ju ett så pass stort gig för dem att det här vill man ju inte goffa.
4: En ny P3-dokumentär om kokainjakten i Göteborgs skärgård.
5: 1000 pusselbitar som ska läggas.
6: Skulle kunna ha varit ett manus till en bra film.
4: Lyssna i Sveriges Radio-appen.

0: Happy Now med Lykke Li här i morgonpasset i P3.
1: Ja, vi sitter med Lejonkvinnan. Ja, Emilia Damo. Och vi favoritsegment tror jag för alla är när du ger råd till våra lyssnare. Och här har vi lite frågor som har kommit in under morgonen då. Och första då, lyssnarfråga. Skoja. Det stod så i manus.
2: Jaha, okej.
1: Hur göra för att börja ha drömmar för sitt liv igen? Jag har inga drömmar. Det känns fel typ.
2: Ah. Mm. Jag vet att vad lustigt. Jag tänkte på det igår. Det här med vad viktigt det är att ha drömmar. Jag låg och tänkte på min mamma. Hade hon några drömmar? Berättade aldrig det för mig i alla fall. Och sen

0: till den här lyssnaren då, systematiskt upprepa, på samma sätt som man en gång i tiden lärde sig att vara tacksam. Mm. Då kom inte bara av sig själv. Då fick man liksom leta.
1: Har du liksom alltid haft drömmar?
0: Ja. Mm. Ja, ganska realistiska, nära drömmar. Inte de där stora drömmarna. Jag läste sociologi en gång i tiden och då fick man lära sig att människor som bor i en etta drömmer aldrig om en sjua. Mm. De drömmer om en tvåa, max en trea. Mm. Att beroende på var du kommer, jag kommer från det som jag brukar säga, de låga förväntningarna sen, då har du inga jättedrömmar. Då har du någonting som är någorlunda realistiskt. Och sedan så ökar ju det beroende på dina möjligheter. Och då tycker jag att man ska börja att ta sig upp över gropen och se horisonten där.
1: Mm. Mm. En till fråga då. Det här är en person som är 23 år gammal. En anonym kille. Blir bara kär i mina kompisar, killar och tjejer. Det blir inte bra. Hjälp. Hur ska man tackla det här problemet? Att så här, bli kär i sina kompisar känns knepigt.
0: Ja, men å andra sidan kan man säga att han blir i alla fall kär.
1: Mm.
0: Och sen måste det ju vara någonting som, någon trygghetsnoja som gör att han håller sig till de man känner. Och vågar inte ta det där klivet ut. Så att man kan väl säga att det positiva är ja, han blir kär.
1: Är det alltid bra att bli kär då?
0: Ja, det tycker jag nog.
1: Även om man är olyckligt kär?
0: Ja, det var väl... kanske mindre bra. Mm. Men det är i alla fall en känsla. Sen är det klart, om man specialiserat sig på olyckligt kär så är det ju förstås inte ett dugg bra. För det är ju ett sätt att också stänga av. Du vill egentligen inte ha Branne som du är olyckligt kär i här. Och då ser du till att det blir på något sätt att du blir upptagen av honom men tar aldrig det där steget. Mm. För du vill kanske inte ha honom. Och så den här killen som blir kär i sina kompisar. Jag vet ju inte hur, jag menar, vad innebär det för honom att vara kär? Är det på avstånd, något sånt här platoniskt, eller har alla han på tafsar på dem?
1: Det är ju olyckligt.
2: Man ska inte tafsa.
0: Man tror inte det.
1: Men man får inte gärna tafsa på
0: mig. För då tror jag att de blir arga. Jag får gärna ta på dig.
1: Om man är liksom en snygg person och är kär i mig.
0: Ja, då får man göra det. Men om man inte är kär i dig, man måste ju börja någonstans, får man inte ta på dig då?
1: Nej, nej. Eller jo, alltså, nej, vi ska inte prata om mig nu. Amelia, det finns fler frågor. Ja. Vi ska spela lite musik. Det är en person som undrar hur man tar initiativ till sex efter 5 år i ett förhållande. Det får du fundera på under låten.

0: just like the rest. If you learn something from this mess, please don't do this to the next.
1: Use Me med Olga Myko här i morgonpasset i P3. Amelia Damo är här. Och ja, så här lyder en av lyssnarfrågorna. Hur tar jag initiativ till sex efter 5 år i förhållande? Det känns inte spännande utan mest jobbigt.
2: Ja, det känns ju som det där förhållandet borde upphöra.
1: Jaså?
2: Ja, det tycker jag. Jag förstår inte hur man ska gå tillväga efter 5 år. Men det finns ju en väldig massa saker. Hon kan erövra honom.
1: Aha.
2: Sen vet jag ju inte om han är berörbar.
1: Just det.
2: Han måste ju styvna.
1: Nej, men nej. Du tänker att det kan finnas alltså någon form av erektionsproblem.
2: Ja, men då tänker jag. Ja, för att om man inte använder om det måste ju finnas ett skäl varför man inte har gjort någonting.
3: Man kan väl hacka ner Viagra i maten eller något.
1: Stopp.
2: Nej, men om det nu är, vad är det för fel?
3: Mm.
2: Det luktar ju mera fel än kanske olust. För 5 år då har man inrangerat sig i ett system där man inte behöver ligga.
1: Nej, för att jag upplever, nu lever inte jag i ett traditionellt förhållande sådär, men jag upplever att folk liksom inte har så mycket sex.
2: Nej, det upplever jag också.
1: Ja, och måste man ha det då?
2: Nej, måste man inte om man tycker att det går jättebra och man har en tillfredsställande liv. Men sen händer det någonting. Och då får man plötsligt uppleva kanske kärlek med pirr, ska vi kalla det för. Då ser man skillnaden.
1: Mm.
2: Då märker man skillnaden och så tänker man, ska jag leva i ett kärlekslöst förhållande?
1: Mm.
2: Ska jag nog inte.
3: Jag, nästa fråga då.
2: Ja. Så vad sa vi till den här personen, byt partner?
3: Ja, gör slut. Det brukar vi också, det är vårt go-to-råd när vi har.
1: Next.
3: Jag tycker att jag själv är tråkig och inte gör tillräckligt mycket. Självhat, hjälp.
2: Usch då. Mm. Nej, men det är jättetråkigt. Det kan man ju också ta sig ur. Det är ju väldigt mycket man ändå kan ta sig ur genom, alltså ja, det är så larvigt att säga positive thinking. Det har man ju hållit på med. Men faktum är att det fungerar ibland.
3: Mm.
2: Om man hela tiden anser att man själv är tråkig, då blir man ju förstås tråkig. Sen är det ju också din omgivning. Håller de på att tråka ner dem?
3: Mm.
2: Tråka ner dig?
1: Kan ju vara det.
2: Har du någon som gör tvärtom och så tycker du är jätteskoj? Jag tycker väldigt ofta att det är så att en person som man får höra ibland, om han är så tråkig eller hon är så tråkig, så byter de krets eller de kommer in i en annan krets. De är inte alls tråkiga.
1: Mm.
2: Då är det någon annan som ser dem, så blommar då de här människorna.
1: Just det.
2: Alla blommar under någons blick.
1: Mm. En person skriver så här: en kille jag tycker om bor i Kanada och jag i Sverige. Hur gör man? Ska man släppa det där eller ska man liksom ändå satsa? Det är ju långt avstånd.
2: Men, tycker om var ju så vagt, men vi säger att om det är på riktigt, då skulle jag inte släppa.
1: Nej.
2: Nej. Och vad kul att bo i Kanada en
1: eller
2: stund.
1: Hur?
2: Ja. Och sen är det frågan om var i Kanada.
1: Jaså?
2: Ja, det tycker jag kan vara väldigt kallt. Men det skulle jag inte släppa, då skulle jag satsa och se hur skulle vi arrangera det här på något bra sätt. Sen finns det ju, det finns ju stora möjligheter. Folk har ju blivit kära över oceaner. Och det kanske är mannen eller kvinnan i den här personens liv.
1: En person har skrivit till oss med, alltså bara ren, eller inte bara en person, många har skrivit hyllningar till dig, Amelia, så jag ska läsa upp en. Alltså, Amelia Adamo, vilken underbar människa. Varje gång jag hör Amelia på radio så påminns jag om varför jag inte är rädd för att bli äldre. En jävla boss är vad du är, en sann förebild för oss alla, säger Amanda.
2: Amanda. Tack Amanda. Ja, jag kan säga att det finns ju mycket som är tråkigt med att bli äldre, men man har inga val och då gäller det att se till att det blir så bra som möjligt.
1: En annan person skriver: Amelia är fantastiskt mysig och inspirerande att lyssna på. Trygg, tydlig, inte rädd för att prata om ålderdomen och det man som yngre undrar om den. Alltså, den här personen fortsätter att berätta att så här, du avfärdar ju inte de här unga personernas frågor, vilket många upplever att så här, ja, men jag är bara 21 och jag funderar kring det här. Så här, jag vågar kanske inte fråga äldre personer för att man blir avfärdad. Vad tänker du kring det?
2: Alltså jag har ju precis kommit från en badsemester med en 17-åring och en 16-åring.
3: Mm.
2: Jag tycker förstås att det är jättekul att komma in lite grann i deras värld. Och det är ju också med er som är kanske medelåldringar.
1: Tackar.
3: 25 är jag.
1: 44 och 41.
2: Och vad är det som är era tankar och vad är det som är, kan jag jämföra mig när jag var i er ålder eller är det helt annorlunda? Mm. Tycker det är hur spännande som helst. Jag tycker vi har för lite generationsblandning. Det säger man hela tiden. Och så är det ju, man behöver ju bara gå ut på kvällen för att se.
3: Men,
2: och då är det,
3: befriande
2: när man är i Italien.
3: Precis, ja, alltså att det är kulturellt. Alltså att i Sverige så omfamnar man inte ålderdom, medan liksom, om man tar södra Europa så beundrar man ju den. Alltså någon som har levt.
2: Och sen tar de sig ut i det också. De går ut fastän de är äldre. Här i Sverige så sitter det oftast äldre människor inne. Det är bökigt och sen så tror de kanske också att ni som är unga tittar på dem när de kommer vacklande med sin rullator. Och gud, kom inte hit. Det finns ju någon slags vad ska jag säga, inbyggd åldersskräck i Sverige.
1: Absolut.
2: Ja. Och då är det ju bra om man kan riva de murarna. Så tack alla ni som tycker att jag gör det, för att alla äldre har ju så vansinnigt mycket roligt att berätta och erfarenhet om vi blir lyssnade på.
1: Amelia Damo, det var underbart att ha dig här igen.
2: Nej, är det
1: så kul. Jag vet, men du måste komma tillbaks. Kom tillbaks snart. För det
2: säg det till producenten. Är det Anton?
1: Anton, puss på

0: Big Sur med The Thrills här i morgonpasset i P3. Ja, du Branne.
1: Jag har en liten grej.
0: Okej.
1: Jag var ju i Göteborg.
0: Det var det verkligen.
1: I lördags.
0: Alingsås.
1: Och Alingsås. Mm. Väldigt mysig stad. Hade kunnat bo där. Men vi skulle se matchen efter mitt gig.
0: Och, var det Norge-England eller?
1: Norge-England. Mm. Och det var ju ganska varmt. Man ville se den utomhus som en varm kväll. Liksom. Men det var ju smackat överallt.
0: Ja, det var det alltså?
1: Det var helt smackat. Och det slutade med att vi stod liksom utanför en krog. Mm. Som hade liksom en storbilds-tv. Och den var ju liksom utformad på ett sätt liksom så uteserveringen är en del och här sitter alla och tittar på matchen och sen är liksom nästan L-formad.
0: Okej.
1: Okay. Så det finns ju folk som är liksom på andra sidan ingången men det är liksom bara platser där.
0: Jag fattar, liksom. Alltså de kollar inte matchen eller?
1: Jo, de kollade ju också matchen. Men mellan den här liksom bortre delen och skärmen så stod ju, det var ju helt smackat liksom längst alltså längs uteserveringen liksom. Och det som händer då, så vi står där, vi tittar på matchen och liksom så Norge mål, alltså alla är ju chockade över det. Alltså det, man ser ju inte det komma och Nej. Sen är man bara så här, wow, alltså kommer det här ske liksom. Men någonting som sker också i samma veva är att alltså först kommer en dam fram till mig och bara så, alltså hon bara, är du fan dum i huvudet, ska du flytta på dig, man ser ju ingenting. Så bara,
0: okay. Ja, du är väldigt lång.
1: Ja, jag vet, men det är så jävla grovt påhopp.
0: Ja, visst.
1: Det var bara så,
0: du kan ju inte hjälpa din längd.
1: Nej, men det är nästan det som, men vad ska jag göra då? Alltså vad ska jag stå på huk eller är du sjuk i huvudet? Eller?
0: Det är lite samma sak som en kompis till mig som har en underbar ettåring. Mm. Och var på, alltså, många är ju på resande fot med sina småbarn just nu. Och vad gör småbarn? Alltså de skriker ju.
1: Mm.
0: Och i synnerhet när de ska vara så fastspända på ett flyg eller det är varmt eller de är obekväma på något sätt. Och då är det ju de här personerna som störs av det, som gärna påpekar det. Eller så här, som om att det finns en magisk lösning som föräldrarna inte gör. Liksom.
1: Ja, man kan försöka trösta dem lite.
0: Jo, men det är
1: försök
0: liksom...
1: Försök att lugna barnet.
0: Jo, men...
1: alltså om du bara sitter bredvid ditt barn som skriker och gör ingenting... Då kan jag ändå backa kritik.
0: Jo, men det...
1: Vaggare, sjunger
0: ja,
1: sång.
0: Ja, men du vet, det där funkar inte på alla. Men det är bara så roligt att säga till någon som är lång.
1: Ge dem lugnande.
0: Säga till någon som är lång. Du ser i vägen, vad fan ska du göra? Ska du krympa lite?
1: Ja, men det som också gör att helt plötsligt blir jag ett freak. För jag är omring... Alltså, du fattar inte. Det är inte som att jag står där själv Nej. Och bara blockar. Utan jag står ju i en folkmassa. Ja. De går bara fram till mig. Och helt plötsligt så bara... Alltså, jag bara tittar runt och bara... Såg ni vad jag blev utsatt för? Ingen bryr sig.
0: Nej, såklart.
1: Fortsätt.
0: Det är fotboll på TV.
1: Jo, men också när jag valt de sämsta platserna på hela den här uteserveringen. Du kan ju inte kräva. Det är liksom, det är inte mitt fel.
0: Mm.
1: Så jag flyttar mig lite åt höger. Fortsätt titta. Nu kommer en ny kille.
0: Ja, det är klart.
1: Men vad fan håller du på med? Du blockerar
0: ju. Det
1: är som whack-a-mole. Så nu blockar jag liksom för nästa bord. Så jag vet inte var jag ska stå någonstans. Och där jag har varit bara så här, fan vilken tur jag hade att inte en cirkusdirektör som var där.
0: Vad då?
1: Nej, men för jag hade blivit rekryterad till en jävla freakshow på en cirkus eller något.
0: På ett jävla sätt.
1: Men att ingen försvar...
0: Den långa mannen.
1: Ja, den långa monstret.
0: Nej, inte monstret.
1: Men det jag... alltså det jag bara blev så ledsen för var att ingen försvarade mig.
0: Nej.
1: Alltså att ingen var bara så här, men vad ska han göra? Mm. Vad ska jag göra? Jag ska bara kappa av benen. Eller?
0: Ja, exakt. Alltså... Ja, nej men det är, man får ju typ inte prata om hur tufft det är att vara följande saker i det här samhället. Lång och snygg.
1: Men en sak ska du veta, att båda var ju norrmän, jag kan inte göra norsk dialekt. Men fan var rätt åt er att ni torskade.
0: Nej.
1: Bara på grund av
0: Hallå,
1: det som hände.
0: Branne.
1: Nej men det var deras fel. Jag hejade på Norge, men så kom två norrmän och fick mig att börja hata dem.
0: Vad sa de? Kan du, alltså på norska, kan du...
1: Flutteri brutteru!
0: Hej, det här är Margret Atladottir. Du har lyssnat på en del av morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio. Vi hörs igen imorgon bitti.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Ekot. Tre personer har dött i olika drunkningsolyckor på flera håll i landet idag och en person vårdas för allvarliga skador. Det handlar om två män i 80- och 85-årsåldern som omkommit i Herrljunga och Linköpings kommun. Den tredje personen som dött är en kvinna i 70-årsåldern som hittades livlös i vattnet i Mellbystrand utanför Laholm. En person har förts till sjukhus med allvarliga skador efter ett drunkningslarm i Falkenbergs kommun, rapporterar P4 Halland. Bokningsproblemen för Taxi Stockholm fortsätter. Under dagen har omkring 600 taxibilar i Sverige påverkats av ett serverhaveri i Italien. Chauffören Adam är en av dem som fått kämpa med problemen.
2: Jag tjänar ingen pengar idag, nästan. Fem kunder fått idag från växeln.
3: Och hur många brukar du få när du jobbar?
2: 15-20 ungefär.
4: Ett serverhaveri i Italien har slagit ut Taxi Stockholms bokningssystem. Kunder kan just nu enbart boka taxi genom att ringa. Appen fungerar inte. Pernilla Samuelsson, vd för Taxi Stockholm, hoppas att felet ska vara åtgärdat senast imorgon bitti.
5: Vi har precis haft ett möte med våra leverantörer från Spanien. De har förhoppningsvis en lösning klar inom det närmsta dygnet. Det är ju en leverantör som heter Vodafone som ska se till så att det finns ström och att det finns nätverk i serverhallen. Och den av någon anledning är bruten.
4: Problemen kommer trots att företaget nyligen investerat i nytt och modernt system. Chauffören Adam berättar att det inte är första gången de drabbas av störningar, men att dagens avbrott varit ovanligt besvärligt.
2: Ja, inom ett år, två, tre gånger som det händer, men det idag som den är värsta. Det är jättemånga som kollegorna de har loggat ut och åkt hem istället för att sitta i bilen.
1: Reportrar Amela Mahovic och Sara Haddad Momeni på P4 Stockholm. I Spanien har de två första veckorna i juli varit de varmaste sedan mätningarna började 1961, rapporterar landets vädermyndighet. Genomsnittliga temperaturen låg på 24,5 grader, vilket är 3,3 grader högre än genomsnittstemperaturen mellan 1991 och 2020, som legat på 21,2 grader för samma period. Två värmeböljor bidrog till att medeltemperaturerna steg. Skelettet efter Tyrannosaurus rexen Gus har sålts på auktion för 50,1 miljoner dollar, motsvarande omkring 484 miljoner kronor, rapporterar TT. Det är Gus till det dyraste dinosauriefossilet någonsin och budgivningen pågick i 10 minuter och köparen är anonym. Det var Ekot med Elias Svensson.

0: Radio.
1: Och också, hallå, hur mysigt är det här? Alla i medelåldern, vakna, vakna, vakna. Magasinet anropar och vill att ni ska bli nostalgiska och minnas Lilla huset på prärien, som nu liksom är tillbaka i en ny, liksom fräsch AI-version kan man nästan säga på Netflix. Och med mig i studion för att reda ut allt detta har jag med mig Rasmus Grosin från Kulturnytt, hallå.
2: Hej.
1: Och modejournalisten Emily Dahl, hallå.
3: Hej, hej.
1: Alltså Rasmus, vi tar det från början. För oss då som är lite för unga, tack, fick jag det sagt. Liksom, vad handlar egentligen Lilla huset på prärien om?
2: Men det är liksom vi amerikanska nybyggarsagan. Den handlar om familjen Ingalls, mamma, pappa, två döttrar som lämnar sin trygga tillvaro i Wisconsin för att bygga nytt på prärien. Och den bygger på en bok som sen också blev långkörare i tv, över 200 avsnitt.
1: Lagom många.
2: Verkligen.
1: Och Rasmus och Emily, hur liksom är det med er ålder? Minns ni den här från ni var barn?
3: Ja.
2: Ja.
1: Men det låter lite tveksam. Är det varma minnen du har?
3: Alltså så här, jag läste boksviten när jag var väldigt liten. Så det var min inkörsport till det här. Sen såg jag serien. Det var mest My Age is Showing, så att säga. Ja. Men jag minns den väl, blandad känslor.
1: Alltså, och Rasmus, har du sådana soffminnen från barndomen?
2: Ja, men jag tycker den var svår att undvika. Jag tycker liksom att mer eller mindre varannan gång man kom hem från skolan så var den ju bara på tvn. Så jag tror aldrig jag har sett den med vilje, men jag har liksom blivit utsatt för den.
1: Glad för detta. Och varför tror du att du får en remake just nu då? Varför nu?
2: Nej, men jag tycker att det verkar som att Netflix då, som står bakom den här produktionen, gör ett ärligt försök att samla hela den amerikanska publiken. Och sen vet jag inte om det här var planen, men den plockar ju upp en del teman som har varit trendiga på sista tiden. Tradwife, do-it-yourself, cottagecore. Sen remakes är inte en ny grej. Ibland känns det som att hela Hollywood-ekonomin bygger på det konceptet.
1: Alltså, och Emily, nu måste vi prata allvar. För jag har nämligen ett slags fantomminne av Lilla huset på prärien.
3: Berätta.
1: För jag upplevde det som att alla panelprogram på typ SVT och TV4 hade så ett skämt som var så, ha, mysigt var det här, men inte lika mysigt som på prärien. Fattar du vad jag menar?
3: Nej.
1: Stämmer det här?
3: Okay. Ingen aning.
1: Men förstår jag menar, men det är en sån här populärkulturell referens som jag liksom upplever att jag inte riktigt har, men som ändå är ständigt aktuell. Fattar du vad jag menar då?
3: Nej.
1: Nej, okej. Synd. Det är jag då som har gått. Jag har blivit galen, är det du säger?
3: Jag tror det. Någon slags präriefeber.
1: Präriefeber, precis. Och det är också väldigt aktuellt då i den här serien också. De får ju feber där tidigt i säsongen. Men liksom, varför tror du att Netflix och så många aktörer som vi var lite inne på, den här Hollywood-ekonomin som bara är remakes, alltså varför spottas det bara ut nya versioner av gamla grejer, tror du?
3: Ja, men vi lever ju i en era av skåpmat och det är ju väldigt skönt när saker känns bekanta men ändå nya. Varje kväll sitter jag själv där och tänker jag vill se någonting nytt och sen slutar ändå med att jag ser något jag har sett förut. Och jag tror att det är lite i den världen vi lever nu att man vill angripa något nytt, man vill känna att man konsumerar något nytt, men det är ju skönt om man kan lämna tvn eller skärmen och scrolla lite samtidigt och veta vad som ändå pågår, och då är det ju bra med någonting som man redan har sett.
1: Och liksom, och böckerna, hur som togs de emot när de kom? Alltså var det så en mega succé eller liksom, hur förhöll de sig till serien back in the days?
3: Alltså nu var ju inte jag den som läste de här på 1930-talet när
1: synd,
3: de kom. Alltså
1: synd.
3: That old I am not. Men så vitt jag vet så blev det ju en succé. Det är faktiskt en bit ifrån min kunskap dock. Men jag kan säga så här, jag har typ aldrig träffat en tjej i min egen ålderskategori som var en läsare av rang som inte älskade de här böckerna.
1: Okej, finns det en kille-tjej-skillnad här tror du, Rasmus? Är det här liksom tjej-culture?
2: Jag tror det, för jag har nog aldrig träffat en kille i min ålder som har läst dem, tyvärr, och mig inkluderad.
1: För de liksom, det var en på redaktion här som sa att de påminner lite om Fem-böckerna. Det är så, Lilla huset på prärien skaffar hund, Lilla huset på prärien är med om ett äventyr. Alltså förstår ni vad jag menar, att det liksom är ett koncept och så upptäcker de, så får de nya problem i varje bok. Är det så man ska tolka det ungefär?
3: I avsnitten i serien är väl så. Böckerna, inte riktigt, de är lite mer episka. Men det som är tjej-culture väldigt mycket i böckerna, det är ju att det är fokuserat på liksom det här som också blöder över lite i Tradwife, alltså homemaking. Det är mycket laga kläder, ta vara på mat, hur ska vi överleva vintern? Det finns liksom en fantasivärld här av att leka olika house, som man säger på engelska, eller mamma, pappa, barn. Alltså just att bygga ett hem som jag tror att många dras till.

0: Expectations, sena Spyro här i magasinet i P3, där vi har lite tv-seminarium med Emily Dahl och Rasmus Grossin. Och vi pratar ju om en riktigt, riktigt tv-klassiker. Du har sett den när du var liten, den heter Lilla huset på prärien. Och den har liksom nu, vad ska man säga, klivit in i 2000-talet med en slags sexy Netflix-makeover. Rasmus, vad tycker du skiljer sig mest från originalserien?
1: Ja, men den är ju ganska trogen till förlagen skulle jag säga, men en sak som jag tänkte på är ju, jag vet inte vad man ska kalla det, de små woke-besluten som manusförfattarna har tagit, alltså lite små skillnader i hur man väljer att angripa vissa problematiska saker som fanns med i originalet. Till exempel så lever ju familjen Ingalls på Osage-mark, alltså de hamnar i konflikt med Osage-stammen, de amerikanska urinvånarna, och det tas väl upp på ett lite mer lite mer känsligt sätt nu. Samma sak med vissa av de feministiska temana, även om den inte är, alltså man kan absolut inte anklaga den för att vara woke.
0: Nej, för det är mycket så att huvudkaraktärerna i den här familjen, de längtar ju så efter en son, och det pratas ju mycket om i början, hur mycket de längtar efter en son till exempel. Emily, du har ju, det har liksom sagt så här att den här nya varianten är liksom lite för snäll. Alltså originalet och böckerna, hur mörka är de egentligen?
2: De är ju mörka för att det är en verklighet som speglas ändå. Alltså Laura Ingalls Wilder som skrev böckerna beskrev ju sin egen barndom och uppväxt, och då fanns det ju verklighet i den. Sen är det klart att den har filat på och förändrats över tid. I originalserien så fanns det ju vissa element, alltså man tacklar liksom rasism, alkoholism, massa sådana frågor på ett sånt klassiskt after school special sätt där det finns en tydlig lärdom hela tiden i slutet av avsnittet. Den här nya
0: vad betyder after school special?
2: Ja, förlåt, ja, men precis som vi pratade om innan, alltså just det här att man gjorde tv som var anpassad för att tittas på efter skolan, ja. Och med en tydlig moralisk liksom klangbotten, att så här, om du gör det här så kan det här hända, och det löste sig på slutet, alla glada. Lite samma vibe här, och även i den nya versionen har jag förstått det som, även om den inte är riktigt lika tydligt riktad på det sättet, eller vad tycker du, Rasmus?
1: Nej, men jag skulle hålla med också, att men det är ju också på grund av att de inte har oändligt med tid som det kändes som att de hade i de här nästan konceptavsnitten. Visst. I originalserien, utan här är det ju mer prestige-tv.
2: Mm, just det. Nej, men jag håller med om det. Jag tittade lite på ett avsnitt på YouTube inför det här bara för att få en känsla, och det är ju långsam tv. Det är ju en scen där pappan ska visa att de har fått två hästar, där de verkligen filmar att de går ut ur huset, de går över gårdsplan, de går in i stallet, de tittar på hästar. Det är väldigt långsamt på det sättet, och det har vi inte råd med idag.
0: Men alltså, och någonting, apropå den här nya serien då, alltså någonting som jag verkligen studsade på, det är att det ser lite AI ut, eller? Alltså det är liksom, det är väldigt vita tänder, det är liksom inga lappade kläder, alltså det är något som att, alltså de ser liksom airbrushed ut, särskilt den här huvudkaraktären, den mannen. Håller ni med om det här?
1: Nej, men alltså pappans, det som jag verkligen stannade till för, det var att pappans stövlar, alltså de är jättesnygga, bra boots tänkte jag när jag började kolla på den. Men sen i avsnitt 3
0: budar hem lite snabbt.
1: När de äntligen har byggt det här huset och de har liksom vandrat på prärien och badat och man har gjort hur mycket saker som helst. Det är fortfarande inte dammkorn på de här liksom sprillans mockabootsen. Så det kan jag störa mig lite
0: och
1: på.
0: Och även när de har feberfrost så är det verkligen så. Makeup on point.
1: Ja, de får bara ett lite kristet glow.
0: Verkligen.
2: Men är inte det lite i liksom Netflix anda? Jag vet att Enola Holmes, den här filmatiseringen med Millie Bobby Brown nu som handlar om Sherlock Holmes lilla syster, har fått kritik för att hon har ju då, den utspelar sig på 1800-talet, att hon har liksom ett full set av lösnaglar hela tiden i den serien. Och där är vi ju inte. Alltså det är inte riktigt så crazy här ändå.
0: Nej, men alltså nära nog ändå. Det ser liksom, alltså extremt välpolerat ut för att man så har feberfrossa och typ håller på att svälta ihjäl på prärien. Och så kan man ändå gå runt och se sex ut. Är inte det för höga krav för en stackars programledare, eller?
2: Det är kanske det som krävs för att folk ska orka titta idag.
0: Ja, det är säkert. Åh gud, vad så deppigt. Men liksom, Rasmus, vad är liksom din känsla? Vem tror den här egentligen vänder sig till?
1: Nej, men min känsla är ju att Netflix gör ett ordentligt försök att att tackla hur polariserat det amerikanska medieklimatet är, mer eller mindre. Alltså att men man väljer aldrig riktigt väg. Alltså man väljer inte mellan de progressiva och MAGA, vilket gör att man hamnar någonstans i mitten, vilket gör att man bara ramlar mellan stolarna. Jag tycker inte att det känns som att den riktigt är för någon. Hur kände du, Emily?
2: Jag håller med. Jag läste också en intervju med regissören Rebecca Sonnenschein, och hon dodgade liksom lite frågan kring huruvida den blir för woke eller inte. Det kändes som att det var varken hackat eller malet även där.

0: Ariana Grande, Hate Them Made You Love Me. Och vi snackar om Det lilla huset på prärien, den nya Netflix-versionen här i magasinet i P3 med mig, Anton, och er, Emily Dahl och Rasmus Grossin. Och att den här, alltså vi pratade ju om det innan. Du, Rasmus, sa ju så att den här serien kanske liksom ramlade lite mellan stolarna i kulturkriget. Den tar liksom inte riktigt ställning för MAGA eller libtardsen. Och alltså, men jag får ändå känsla att den här serien ändå eftersträvar att vara som sagt amerikaporr. Fattar ni vad jag menar då?
1: Ja, men jag kan ändå förstå vad du menar. Det finns ju en vurm just nu inom populärkulturen och modevärlden för väldigt klassisk americana. Och där faller den ju absolut in.
0: Ja, precis. Och hur kan vi se det? Liksom? Är det liksom att vi ska börja klä oss i tradwife-klänningar efter vi har sett den här? Eller hur tänker du?
1: Jag vet inte om det är så enkelt, men jag tror att symbolerna som det arbetas med, alltså allt från de här liksom bootsen som vi pratade om förut till de här långa fotsida klänningarna, vi har sett dem gå igenom ganska många versioner de senaste åren eftersom tradwife har varit en grej, men då har det varit så tydligt kopplat till just det. Här känns det som att det är mycket mer det här liksom amerikanska, någon slags folksjäl nästan. Det har inte så mycket att göra med värderingarna som med någon slags nostalgi egentligen att göra.
0: Och Rasmus, du sa att den riskerar falla mellan stolarna, men kan man då liksom, tänker du så här, ja, den är för tam för att det ska bli ammunition i kulturkriget, eller kommer båda sidor kunna se det de vill se, så att säga?
2: Nej, men det jag skulle gissa att det är det som Netflix hoppar på, men det korta svaret på den frågan är ju nej. Och det är också för att det är ganska utmattande att se en serie som inte vill ta ställning. Den gamla serien på 70-80-talet, den stod ju i alla fall bakom att den var moraliserad. Den här serien tycker inte jag riktigt vet vad den vill, och det går ut över slutprodukten.
0: För att den här liksom konflikten som är mellan då ursprungsbefolkningen och de här liksom de som flyttar dit, den är liksom löpande genom hela serien. Men alltså, jag kunde sakna så lite relationsdrama. Hade inte serien så vunnit på att en liten så ganska het kille försöker börja skärma den här frugan? Eller trollar man bort korten då? Vad tycker ni?
1: Jag tror att det är lite svårt att få in det i den här sortens barn-tv som det ju trots allt är.
0: Ja, sanning.
1: Det är väl det. Jag har ju tänkt mycket att det här är någon slags version av deras Vi på Saltkråkan, och att det blir samma vibe i kritiken där. Redan innan Vi på Saltkråkan rullades ut så var folk upprörda, för nu

0: så här osugen på att skaffa hus. Alltså hur känner ni? För jag tycker det verkar bara vara problem. Alltså det är liksom, du vet, man går till ån, då blir man överfallen, man ramlar i vattnet, man kan inte simma, det kommer vargar som jagar en. Alltså jag har aldrig varit så här otaggad på att lämna stan. Vad väckte det här för glesbygds- och, liksom, och stuga i, på ängkänsla hos er?
1: Ja, men jag minns väldigt tydligt i någon av de första böckerna när de får glas till fönsterutorna i sina fönster. Och det var en sån mindblowing upplevelse för mig att bara så här, de har alltså fram tills nu i boken inte haft fönsterutor på fönstren. Det har varit öppet ut. Så att jag förstår vad du menar. Men samtidigt så här, alltså vi spelar ju Red Dead Redemption och den typen av västernspel. Det kanske kan vara i samma liksom, man kanske kan få samma upplevelse här.

0: Men alltså, kommer den här nya versionen bli en succé, Rasmus? Vad tror du?
1: Nej, det tror jag faktiskt inte. Jag tror att det är så här långt den kommer. Däremot så tror jag säkert att många kommer kolla på originalet på grund av den här nya versionen.
0: Ja, just det. Det kan bli så att säga en inkörsport.
1: Precis.
0: Emily, vem av oss är vem i Lilla huset på prärien?
2: Åh, gud.
0: Eller så här, vem identifierar du dig mest med?
2: Bra fråga. Ingen. Nej, men alltså det är ju... Jag tyckte alltid när jag var liten att Laura var störig. Men jag tyckte väl att Nelly var värre. Ja. Men annars liksom... Alla är ju ganska störiga. Det är lite som att fråga så här, vem identifierar du dig med i Seventh Heaven?
0: Ja, just det.
2: Alltså alla är lika lite irriterande.
0: Ja. Och också som en målsökande missil söker sig till olika problem.
2: Ja.
0: Ja, verkligen.
2: Och liksom ska lägga näsan i blöt hela tiden, att så här, någon har fått ett brev här, bäst vi öppnar det och kollar vad det är i. Ja. Oj, nu blev det förvecklingar.
0: Ja, ja, verkligen.
2: Nej. Sluta, Laura.
0: Ja. Men kommer folk att börja på sig långklänningar nu och flytta ut på landet, tror du?
2: Det har väl folk redan börjat göra sen länge, tänker
0: kommer
2: jag.
0: Kommer de sluta nu då?
2: När nej, men så här ser jag det. 2018 gjorde Kim Kardashian en fotografering där hon var klädd exakt den här typen av kläder. Då gick den ganska mycket under radarn.

0: Men jag ser det som att det var startskottet på en rörelse där det här är någon slags ring på vattnet från det.
1: Mm.
0: Och allting börjar och slutar med Kim Kardashian. Så jag antar att så här, hon får väl gå in på en ny trend. Och så får vi väl se vad det blir som är nästa Netflix-serie som kommer då om 10 år.
1: Rasmus, den gamla serien blev ju en riktig långkörare. Mm. Kommer den här också bli det?
2: Absolut inte. Nu såg jag i och för sig precis att den har blivit förnyad för säsong 2. Så att jag kanske får äta upp mina ord, men jag har svårt att se det i dagens streamingkultur. Liksom. Det är inte så det brukar funka.
1: Ja, alltså, stort tack för att ni kom förbi. Och jag, trots att jag liksom känner ett motstånd för att flytta ut på landet, så om ni två frågar mig, då kommer jag ändå göra det.

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Bokcirklar med Paradiso,
2: the oldest trick in the book.
1: Vi läser självhjälpsböcker som lär dig hur du ska programmera om din hjärna som en algoritm.
3: Han ser sig själv som en maskin.
1: Hur du förhandlar som en FBI-agent.
4: Det är liksom hot och mutor. Och
1: hur du tar beslut om att skaffa barn eller inte.
5: The baby decision.
1: Och hur du ska undvika lyckofällan.
6: Bra jobbat, Sara. Du har nu kastat ankar.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Ekonyheter. Den amerikanska militären har också idag genomfört attacker mot mål i Iran. Och nu klockan 10 svensk tid börjar USA blockera iranska hamnar igen. Iran har i sin tur svarat med attacker mot Kuwait. Samtidigt säger iranska revolutionsgardet att det enda ytterligare amerikansk aggression kommer leda till är att försena öppnandet av Hormuzsundet. Revolutionsgardet säger också att inte en droppe olja eller gas kommer exporteras från regionen så länge vad man kallar USA:s onda handlingar fortsätter. Sverige nu. Värmen som drar in över landet påverkar tågtrafiken i södra Sverige med sänkta hastigheter och risk för inställda avgångar. Daniel Mossberg är presssekreterare på Trafikverket.
2: Det vi vet idag det är att det kommer att vara sänkta hastigheter på de mindre järnvägsspåren och det kommer vara framförallt i Smålandsområdet på de mindre järnvägarna.
3: Anledningen till de sänkta hastigheterna är att det varma vädret kan orsaka solkurvor.
2: Det betyder egentligen att rälsen expanderar i värmen och spåren kröks. Då finns det risk att tågen kan spåra ut. Och det är speciellt på de här mindre järnvägsnätet som vi ser att det finns en sån risk.
3: Tågtrafiken väntas rulla som vanligt igen när temperaturerna sjunker mot slutet av veckan.
1: Rapporterade Victoria Scott. Det är varmt också i Spanien. De två första veckorna i juli har varit de varmaste som uppmätts i landet sedan mätningarna började 1961. Genomsnittliga temperaturen låg på 24,5 grader. Det är över 3 grader mer än genomsnittstemperaturen de senaste 35 åren. Två värmeböljor bidrog till att medeltemperaturen steg. Så Sverige igen. Från och med 1 november blir igelkotten fridlyst. Igelkotten har tidigare varit rödlistad men blir nu helt fridlyst. Djuret är också Gotlands landskapsdjur och Lotta Persson, vice ordförande i Gotlands igelkottsfond, är nöjd med fridlysningen.
4: Jag tycker det känns väldigt bra faktiskt, det tycker jag. Det är ett extra skydd för igelkotten. Och tidigare, och det här konsekvensen är, det är ju det att det är olagligt att plocka, döda och på något sätt förhindra igelkotten så att den inte kan förmera sig. Jag hoppas ju någonstans att när den får den här statusen att människan blir ännu mer aktsam om igelkotten och verkligen ser till att skydda den på allra bästa sätt.
1: Säger Lotta Persson till P4 Gotland. I fotbolls-VM pågår just nu den första semifinalen mellan Frankrike och Spanien. Efter första halvlek spelad står det 1-0 till Spanien. Ekot med Daniel Wockner.
0: Ny musik och poddar. Vi är P3.
5: God kväll och varmt välkomna ska ni vara denna tisdagskväll till musiken i P3 med mig, Herman Munk, som kommer sitta här och spela riktigt bra musik hela vägen fram till midnatt. Häng med, det blir kul! Vi börjar med den legendariska Joakim Bergs låt Land.

0: Som Hemingways första roman och en av hans mest inflytelserika böcker och Solen har sin gång.
1: Alltså han själv var medveten om vilken stor bok det här var. Det finns någonting för alla i den. De som verkligen förstår storheten kommer att njuta av det här att väldigt lite sägs och det är bara stämningar. Men sen finns det även någon sorts People Magazine-aspekt av det också. Att han är så här, jag beskriver också en rätt skvallrig, härlig miljö bland societeten i Paris.
0: Ja, och det har ju också vissa köttiga element med tjurfäktningar och slagsmål.
1: Absolut.
0: Och lite kärlek. P3 Klassiken. Lyssna i appen Sveriges Radio.
2: Sitter du där och gråter?
3: Jag har två ögon.

Starka känslor i Higher Calling av Stor och Miriam Bryant. Jag hoppas att tisdagen varit bra idag, oavsett om ni har semester eller om ni jobbar. Vi är ju mitt i sommaren, nästan mitt i veckan också. Det är nice tycker jag. Vi är liksom extremt balanserade. Nu, Thai Boy Digital och Swedish M's Destiny. Riktigt fet den här.

Stutzi och Amanda Bergman, You Loved Me Like a Fool. Hoppas att Stutzi släpper lite mer snart, en av mina favoritartister faktiskt. Nu till Pomfam. Får mig att tänka på när jag pluggade franska på universitetet förra året och de var helt besatta av att de här vokalerna skulle vara på exakt rätt sätt. Det är liksom, man ska då säga pom fam och inte pom fam. Ja, det, ni hör ju din skillnad, men vi höll på med det där alltså, i timme ut och timme in. Ursäkta, det är jag som sidetrack PTSD är lite här. Nu så ska vi lyssna på deras låt Love Junkie.

The Suburbs av Arcade Fire. Nu så ska vi till svenskt ungt spännande löfte. DJ Susie med Why Did I Say I Loved You.

Sjua. Sjua eller åtta av Cleo, Miss Mami och Academics. Spelade faktiskt på Valborg i Uppsala med den här låten. Och jag var där och såg den live. Det var riktigt fett. Och de sparade inte på pyrot direkt. Nu, Lucky Lee, Lucky Again.

0: Nu har klockan närmat sig 11. Det betyder nyheter. Men du behöver inte bli rädd, du behöver inte oroa dig. Jag ser att du blir ledsen. Men jag sitter ju kvar här på andra sidan med ännu mer musik, bangers hela vägen fram till midnatt. Så vi hörs snart.
1: P3, Sveriges Radio.
2: Tre personer har dött i olika drunkningsolyckor på flera håll i landet idag och en person vårdas för allvarliga skador. Det handlar om två män i 80- och 85-årsåldern som omkommit i Herrljunga och Linköpings kommun. Den tredje personen som dött är en kvinna i 70-årsåldern som hittades livlös i vattnet i Mellbystrand utanför Laholm. USAs militär uppger att de har återupprättat blockaden mot iranska hamnar som ett svar på Irans attacker mot fartyg i Hormuzsundet, rapporterar AP. Samtidigt har den amerikanska militären också idag genomfört attacker mot mål i Iran. Och Iran har svarat med attacker mot bland annat Kuwait och Jordanien där USA har militärbaser. I Iran har landets största hamnstad Bandar Abbas vid södra kusten attackerats de senaste dagarna. Shima som bor i det drabbade området har hört flera explosioner.
3: Varje gång vi hör en explosion så kontaktar vi våra släktingar och vänner som bor närmare kusten för att höra hur de mår. Det är en ständig stress, berättar Shima, som egentligen heter något annat. Kriget mellan USA och Iran har återigen trappats upp i ett försök för båda länderna att kontrollera sjöfarten i Hormuzsundet. Och enligt iranska militären har de avfyrat kryssningsrobotar mot ett fientligt amerikanskt fartyg som svar och attackerat amerikanska faciliteter i Kuwait. Det rapporterar Reuters. Shima berättar att hon inte hört något än om att bostadsområden ska ha attackerats. Och där hon bor så är fortfarande butikerna öppna och människorna ute på stan eller på väg till sina jobb. Men stämningen har helt förändrats. Folk är stressade och nedstämda och hon själv känner oro för familj och vänner som bor närmare kusten eller de militära områdena. Och i Hormuzsundet är situationen fortfarande spänd, där USAs president Donald Trump nu meddelat att de ska återuppta blockaden av sundet, men enbart för fartyg till och från Iran. Och för Shima är det just ekonomin och de höga levnadskostnaderna som för tillfället är det mest akuta. De oroar till och med mer än ljudet av explosioner. Den ekonomiska situationen har blivit väldigt svår och människor är mycket oroliga. Vi har ingen aning vad som kommer att hända och hur det här kan tänkas sluta, säger hon.
2: Reporter Nils Sive i samarbete med Radio Sweden. Kinas export ökar takten, det här enligt nya siffror.
4: För 2021-3-kvartalet
5: Import- och exportökningen under andra kvartalet i år är den snabbaste sedan 2021, sa Kinas vice tullminister Wang Jun på en presskonferens i Peking idag där han i jämn takt utan brådska läste upp handelssiffror från ett papper. Ljudet här från kinesisk statlig media. Världens största handelsnation, Kina, tycks hålla god fart enligt den officiella statistiken. Värdet på exporten i juni till exempel ökade med 27% jämfört med förra året och importen ännu mer, 36%. Enligt bedömare är en orsak högre kostnader på grund av Iran-kriget, men också den pågående AI-boomen där efterfrågan på till exempel halvledare driver upp priserna. Också Kinas bilexport ökar mycket, vilket sannolikt kan oroa delar av Europa där bland annat tyska biltillverkare kämpar mot kinesisk konkurrens. Kinas handelsöverskott med omvärlden ökade också i juni jämfört med månaden innan. Björn Djurberg, Bangkok.
2: I Spanien har de två första veckorna i juli varit de varmaste sedan mätningarna började 1961, rapporterar landets vädermyndighet. Genomsnittliga temperaturen låg på 24,5 grader och det är över 3 grader mer än genomsnittstemperaturen de senaste 35 åren. Två värmeböljor bidrog till att medeltemperaturen steg. Skelettet efter Tyrannosaurus rexen Gus har sålts på auktion för 50,1 miljoner dollar, motsvarande 484 miljoner kronor. Det gör Gus, som anses vara ett av världens mest kompletta skelett, till den dyraste dinosauriefossilen någonsin. Sverige nu. Värmen som drar in över landet påverkar tågtrafiken i södra Sverige med sänkta hastigheter och risk för inställda avgångar. Daniel Mossberg är pressekreterare på Trafikverket.
6: Ja, men det vi vet idag, det är att det kommer att vara sänkta hastigheter på de mindre järnvägsspåren, och det kommer vara framförallt i Smålandsområdet på de mindre järnvägarna.
7: Anledningen till de sänkta hastigheterna är att det varma vädret kan orsaka solkurvor.
6: Det betyder egentligen att rälsen expanderar i värmen och spåren kröks. Så då finns det risk att spåren eller att tågen kan spåra ut. Den risken ökar vid en sån typ av solkurva. Och det är speciellt på de här mindre järnvägsnätet som vi ser att det finns en sån risk.
7: Än så länge är inga tågavgångar inställda, säger Daniel Mossberg. Men han varnar för att det kan ske i Smålandstrakterna och på västkusten under de kommande dagarna. De sänkta hastigheterna väntas resultera i förseningar på uppemot en halvtimme.
6: Det kommer att vara hastighetsnedsänkningar på 80 km i timmen och i vissa fall även 40 km i timmen.
7: Tågtrafiken väntas rulla som vanligt igen när temperaturerna sjunker mot slutet av veckan.
2: Reporter Victoria Scott. Och nyss blev det klart att Spanien är vidare till final i fotbolls-VM efter att ha slagit ut Frankrike i semin med 2-0. Vem Spanien får möta i final avgörs imorgon när England möter Argentina. Och sist, väder för imorgon får många en varm dag med sol som främst varvas med höga molnslöjor. Och temperaturer från 31 grader i söder till omkring 15 lägst i norr. Det får sätta punkt här då för Ekot. Här i studion så var Elias Svensson.
1: Ny musik och poddar. Vi är P3.
0: Varmt välkomna tillbaka ska ni vara till musiken i P3 med mig, Herman Munk. Vi drar igång direkt tycker jag, och vad passar inte bättre då än Savage Love av Ester.

Gecko av Olga Myko och Hailey Bridge. Jag tycker det är så satisfying med det här K-et i Gecko. Gecko. De har verkligen gått för en ASMR-mix och fått fram det där. Ja, det är nice. Det är riktigt nice. Nu så ska vi lyssna på Sylvie's Head, Pure Control.

Turn It Around av Joshua Idehin. Nu så blir det lite mer nostalgisk julbild. Ljudbild, förlåt, det är inte jul än. När vi lyssnar på Dina ögons dålig tv.

José González vackra Heartbeats. Vi drar upp tempot lite nu i Fania Vons drömmiga drum and bass-låt. Vad gör jag nu?

massa av Cherry. Sätter den i krysset. Och vi håller energin högt uppe så här sent den här tisdagskvällen, när vi går till den svenska discoduon Tomode och deras låt For Never.

0: Hörrni, det där var dygnets sista låt. Tack så mycket för att du har velat hänga med mig ikväll och lyssna på musik denna tisdagsafton. Jag hoppas att du får en fortsatt underbar kväll. Jag heter Herman Munk och tackar för mig och lämnar över till nyheterna.
1: P3, Sveriges Radio.
2: Här är Ekot vid midnatt. I Mellanöstern fortsätter USA och Iran att attackera varandra. Under kvällen började återigen den amerikanska blockaden mot iranska hamnar och fartyg att gälla. Iranska medier säger också att luftförsvaret runt landets kärnkraftverk i Bushehr aktiverats. Här i Sverige har det varit flera drunkningsolyckor runt om i landet under dagen. Sammanlagt har 3 personer omkommit i Linköping, Laholm och Herrljunga kommuner. Och en vårdas med allvarliga skador efter ett drunkningstillbud i Falkenbergs kommun. Ett fartyg som går mellan Stockholm och Göteborg via Göta kanal gick i eftermiddags på grund utanför Trosa i Sörmlands skärgård med 50 passagerare ombord. Fartyget ska undersökas av dykare för att se över eventuella skador och under kvällen påbörjades en evakuering av passagerarna. Fartyget, kanalbåten Juno, är ett av världens äldsta registrerade kryssningsfartyg med övernattning. Så sport. Spanien är klart för VM-final i fotboll efter att ha besegrat Frankrike med 2-0 i kvällens semifinal. Välförtjänt, menar Radiosportens expert Johan Elmander.
3: Ja, det var ingen diskussion. Ett Spanien som var bättre egentligen från första minuten till sista minuten i den här matchen. De spelade en fotboll defensiv, helt perfekt, offensivt, tog vara på de få chanser man hade. Men ett otroligt lag det här spanska som egentligen lekte med Frankrike då.
2: Radiosportens expert Johan Elmander. I finalen på söndag möter Spanien antingen Argentina eller England. Den semifinalen spelas under onsdagskvällen. Ekot vid midnatt med Daniel Våckner.
1: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.
4: Och Julia Pojanen.
5: God kväll.
4: Du ska få en mic också, förlåt mig.
5: Ja, tackar. God kväll, säger jag.
4: Kul att du är här. God kväll.

0: Adele heter hon. Adele Lori Blue Adkins.
1: Nämen.
0: Ja, fick man det sagt. Ja, kan en del av henne. Set Fire to the Rain heter låten.
1: Mm, den är bra.
0: Den är inte dum. Mm. Du, jag gjorde ett litet misstag här. Ja, det glömde dra upp din regel.
1: Ja, men det händer den bästa.
0: Ja, men så är det ju. Men alltså, det här fick mig att börja tänka på liksom, att man har ju gjort en del misstag genom åren.
1: Ja.
0: På arbetet.
1: Ja, det är ju ganska så jobbigt, särskilt när man är ny på en arbetsplats, att göra fel. Och man är väldigt rädd för att göra det. Och när det händer, oj, det är jobbigt.
0: Jag hade ju min första, jag tror att det var min första liksom morgonsändning som jag gjorde på en lokal P4-station.
1: Mm.
0: P4 Kalmar var detta.
1: Yeah.
0: Då ska man ju gå upp så riktigt tidigt.
1: Ja,
0: det
1: hade verkligen
0: inte gjort någonsin. Möjligen om man skrek efter välling när man var liksom några månader gammal. Men det var ovant.
1: Mm.
0: Jag dunder försov mig.
1: Nej.
0: Till den här sändningen. Ja, fruktansvärt stelt. Och särskilt då när det är första jobbet. Jag är ganska ung och de liksom bara, vi tror på dig, du ska sända morgonprogrammet.
1: Exakt.
0: Jag hann faktiskt till sändning, men det var ändå, alltså det var dunderförsovning var kanske tid, men jag hade ju liksom ingenting att säga när jag väl kom till jobbet.
1: Nej, helt nollställt så, yrvaken.
0: Ja, det var ingen kul start, men det ordnade upp sig. Jag fick ändå jobba kvar ett tag liksom.
1: Ja.
0: Bara ett tag. Mig.
1: Ja. Du kom ikapp dig, karman.
0: Har du något misstag du gjort?
1: Ja, men jag kommer faktiskt att tänka på det nu, att under tonåren så jobbade jag på en sån här restaurang som serverade.
0: Som man äter på.
1: Så, och som serverade mycket sån här fiskmat.
0: mat med fisk. Vad gott det lät när du beskrev det så.
1: Nej, men så här. Ja, och det bland det dyrbaraste på menyn var ju räkmackorna.
0: Mm.
1: Det fanns bara ett begränsat antal då. Så inget spill fick ju ske med de där räkmackorna. Ja, vad händer då? Det är några som har beställt en räkmacka. Jag går ut med den på mina tunna, skakiga armar.
0: Ja.
1: 17 bast kanske.
0: Mm.
1: Och ska då leverera den här räkmackan till gästen. Tappar mackan i knät.
0: I knät också?
1: Ja, men det var...
0: Fy, vad ångest.
1: Tänk, lite så här majonnäs, fettfläckar.
0: Ja, det är svårt att få väck det där.
1: Mm, ja, och de där dyrbara räkorna på då.
0: Vad sa, var det en liksom trevlig person som du serverade, eller hur reagerade?
1: Ja, men det blev en chockad person då, av hela den här situationen och... Ja, min chef kanske inte blev så glad.
0: Nej. Du fick jobba kvar under sommaren, eller?
1: Ja, men sen då kom storkicken.
0: Aj, aj, aj. Sommaren var slut, menar du?
1: Ja, exakt. Precis.
0: Det hade det inte varit kul att höra om man har några sådana misstag på jobbet?
1: Jo, verkligen.
0: Alltså, det kan ju vara det lilla till det kanske grövsta.
1: Mm, absolut.
0: Eller jag tar det inte för grovt.
1: Nej.
0: Kanske man ska säga. Men om man har något misstag som liksom ändå ställer till det, som blev lite dråpligt, lite... Kanske pinsamt.
1: Ja.
0: Får man gärna höra av sig.
1: Det är väldigt kul att lyssna på faktiskt.
0: vaken@sverigesradio.se.
1: Mm. Eller så smsar du in till 72250.
0: Inleder med vaken.
1: Mm.

0: Kimberly Eternity heter låten. Vi frågade om misstag på jobbet. Fick in ett meddelande här. Och det står från Kent. Jag råkade trycka på brandlarmet. Vilken ångest. När jag skulle damma av en brandvarnare. Hela kontoret fick utrymma och jag bjöd på fika efteråt.
1: Men det var ju verkligen att äga sitt misstag.
0: Ja, men försöka rätta till det, så att säga. Så att inte alla är arga på en.
1: Nej.
0: Fy, vad kämpigt för Kent.
1: Verkligen.
0: Har du slagit på något brandlarm någon gång?
1: Nej, men det har jag nog lyckats undvika.
0: Det var skönt.
1: Ja, jag har inte kommit åt någon sån farlig knapp heller.
0: Jag hade ju, du vet, rökmaskin på skolan jag gick på. Jag gick på sånt artistgymnasium.
1: Ja.
0: Och det var ju väldigt kul med rökmaskin.
1: Ja,
0: gasa på. Och min lärare sa bara, men vi behöver lite mer för vi filmade någonting. Så bara, tryck på lite till. Så jag hade liksom lärarens medgivande. Ja. Hela skolan fick gå ut på skolgården och brandkåren kom. Det liksom gick inte att stoppa det. De åkte ju på en gång. Liksom. Fruktansvärt jobbigt. Men det var faktiskt min lärare ändå som fick ta smällen.
1: Ja, precis. Det är väldigt kul med rökmaskiner också.
0: Det är ju det.
1: Ja, mäktigt.
0: Inte så kul med liksom brandkår och arga.
1: Lite för seriöst då.
0: Verkligen.

0: Ultravox, Dancing with Tears in My Eyes, här är P3 och P4.
1: Här innan denna sändning under dagen så var det ju väldigt varmt och fint väder i Stockholm.
0: Ja, det är ju soligt
1: jättemycket. Och jättemånga grader varmt
0: också. Ja, men
1: också.
0: Runt om i hela Sverige har det varit mycket sol.
1: Ja, det har ju verkligen varit det. Så jag tog mig till en sån här strand, eller klippor.
0: Jag föredrar ju klippor före strand faktiskt.
1: Är det så? Jag är ju faktiskt mer av en sandstrand. Och jag är väldigt kräsen också.
0: Okay.
1: När det kommer till sand, eller havsbotten, eller sjöbotten.
0: Ja,
1: gillar inte sjöbotten, gillar havsbotten med hårt packad sand så att det blir såna här räfflor.
0: Ja, det är för sig nice. Om det är klippor då ska det vara så djupt så att du inte känner botten.
1: Nej, exakt. Ja, men jag känner mig ofta lite tveksam inför att bada på nya ställen. Då, kanske för att jag är lite rädd för mörka vatten, för att jag inte vet vad som gömmer sig där i.
0: Nej, såklart.
1: Och då, om man har lite otur så kan man ju råka hitta någonting när man badar i sådana där mörka, dunkla vatten som då Edda, 5 år, gjorde i Kalix kommun här i veckan. Hon och hennes mamma Ragna, de letade eller så här, rensade på botten efter sådana stenar, slängde bort som man kan göra, tog bort något sjögräs. Och Edda då, dottern, hon vände sig till sin mamma och har något i sin hand. Och Ragna blev väldigt rädd. För det här var något som hon aldrig hade sett förut.
0: Gud, vad du bygger upp. Vad ska du säga?
1: Exakt. Nej, men då är det en granat.
0: Nej.
1: Jo. Ragnar då, mamman, ringde ju polisen
0: som
1: kom till den här badplatsen då i Kalix. Och nationella bombskyddet blev också inkallat då. Och då så blev ju de måste ju spränga då det här för att se vad det är.
0: Ja. Om det var skarpt eller inte.
1: Exakt,
0: liksom.
1: Precis. Visar sig vara skarpt.
0: Okay.
1: Och
0: men vad obehagligt. Alltså, en 5-åring håller i något sånt. Alltså. Vilken otrolig chock.
1: Ja, verkligen. Det var SVT Nyheter Norrbotten som rapporterade om detta.
0: Jag har också en liten grej som jag hittade. Eller inte som jag hittat, men jag tänkte ta en hittanyhet här om en liten stund. Håller dig på halsen.
1: Ja, verkligen.

0: Eftermiddag i P3
1: med Assad
2: och Bella.
1: Idag fyller The Artist Formerly Known As Twitter, nämligen sociala medieplattformen X, 20 år. Vi gästas av Max V. Karlsson som kommer berätta om hur X och internet har utvecklats under de senaste 20 åren.
2: Dessutom, P3 Nyheters Michael Lindgren kommer förbi för att berätta om fotbollsintervjuerna från helvetet.
1: Vi hörs 15.30.
2: Puss och kram!

0: The Rolling Stones, Wild Horses. Tidigare fick vi också en låt, Kerstin Ljungström och Casino, Björn på saltvatten. Marcus Landén från Ekot har kommit in i studion. Hej, hej.
1: Hallå, hallå.
0: Du, vi ska prata om värmen.
1: Ja, vi har ju hört mycket om veckans värmebölja. Trafikverket till exempel har varit ute och varnat för att tågtrafiken kan påverkas med sänkta hastigheter och risk för att det blir inställda avgångar. Det har vi kunnat höra i våra sändningar under dagen. Men det kan också vara läget att vara lite extra försiktig om man ska ut och köra bil. För att när det blir så varmt som över 30 grader som det kan bli i veckan och solen ligger på asfalten, ja, då kan asfalten börjar blöda som det heter och då kan det bli halt fast det är mitt i sommaren.
2: Det förväntar man sig inte på sommaren. Det är ju därför det är också viktigt att vi går ut och informerar om att nu börjar vi nå sådana temperaturer att det här kan hända. Så var vaksamma och det kan man alltid ha med sig när det blir värmeböljor.
1: Det hade vi Jan-Erik Lundmark på Trafikverket som hade pratat med SVT Nyheter. Än så länge har man då inte fått några rapporter om att det har varit någon sån här blödande asfalt. Men Jan-Erik Lundmark, han säger att man ska hålla utkik helt enkelt om man ser att det blänker lite på ytan på asfalten. Eller om det kanske till och med skvätter från bilen framför som kör, då ska man ta det försiktigt och komma ihåg att det helt enkelt kan vara lite halt fast det är mitt i sommaren.
0: Mm. Två ändå på ratten då om man sitter i bilen och kör. Vi fortsätter på fordonsspåret fast flygplan istället.
1: Ja, men precis. Det ska handla om den här dramatiska händelsen i förra veckan. Många kommer säkert ihåg den här nyheten om en man som var nära att sugas ut från ett flygplan när fönstret, han satt vid ett fönster och när det här fönstret gick sönder när de var uppe i luften. Nu har hans fru varit ute och pratat lite mer om det här i media och gett mer detaljer om den här, ja, det som hände helt enkelt. Hon berättar att det såklart blev panik ombord när det här fönstret gick sönder. Hon säger att hon tog tag i sin mans ben för att försöka dra in honom igen helt enkelt. Och, hon säger då att hon tänkte att ja, dör vi nu så dör vi tillsammans, var liksom hennes första tanke där. Men med hjälp av flera andra passagerare så lyckades de liksom dra in mannen igen då i kabinen. Efter ungefär 2 minuter ska det ha

0: ta lugnande och också fråga sig om de någonsin kommer kunna flyga igen efter det här som hände.
1: Trauma.
0: Ja, än så länge så är det inte helt fastställt vad det var som ledde till att det här fönstret gick sönder. Familjen har anlitat en egen teknisk expert som har tittat på det här och menar att det ska ha varit ett fel i motorn som ledde till att en del lossnade och sen träffade fönstret som gick sönder. Men det här är något som utreds av flera myndigheter också, så att vi får väl se vad det landar i till slut.
1: Ja, vi fortsätter att följa det. Tack Marcus Landén för dessa nyheter. Miss Li och Dansa med mig själv härnäst. Jag är vaken.

0: Jonas Karlsson dyker in i studion från trafikredaktionen. Hallå där.
1: Tjena, tjena.
0: Du, hur ser det ut på vägarna?
1: Vi ska till Uppsala, där det är den enda som jag har att rapportera. Det är Riksväg 55, Bärbyleden, Uppsala. Där är rondellen vid trafikplats Svartbäcken just nu avstängd på grund av en olycka där. Så att det är det jag har att rapportera. Annars inga större störningar på våra riks- eller Europavägar. Så att ja, det är läget i trafiken helt enkelt.
0: Det är läget det. Och om man har något annat läge att rapportera till dig så kan man ju höra av sig.
1: Ja, då ringer man på 020 999 444.

0: Röyksopp och Robin, Do It Again. Vi gör det igen, alltså tar en hitta-nyhet. Pratar jag om vad man hittat i sjön tidigare. Ja. Och jag pratade om för några veckor sedan när Roy Ekeberg i Silverdalen, alltså i Kalmar län, hittade lite grejer när han var ute och rastade sin hund. Och det lät så här.
1: Ja, vi gick ju där i skogen, jag och våran hund Hedda där, och sen såg jag något svart lå bredvid kanten där på en skogsväg som var öppen, en väska av något tyg med en dildo och några andra leksaker och några underkläder.
0: Ja, lite märklig grej att hitta i skogen.
2: Ja.
0: Och på frågan om vad, alltså, vad det var för grejer och om det var mycket grejer, så svarade han så här.
1: Jag tittade, jag rotade ju ingenting, jag stod bara och såg på avstånd. Men det var väl två leksaker då, som jag såg där. Det var ju, ja, jag behöver inte gå in på vad det var, men det låg där i alla fall.
0: Ja, alltså det var ju en gigantisk dildo då, okay, som man hittade. Mm. Och det sjuka är att, jag pratade om det här för någon vecka sedan, så att du har ingen déjà vu nu, du som lyssnade på detta. Utan det har skett ännu en gång att man hittar sexleksaker på liksom, lite fel plats i Kalmarområdet. Det har liksom dumpats i naturen då. Och bland de här sexleksakerna så fanns ju då en meter lång tentakeldildo, som de uttryckte det. Men varför de här leksakerna har dumpats, det är ju då väldigt oklart.
2: Man kan ju ha en viss förståelse för att det här är lite laddat.
0: Ulrika är det som säger det. Hon är kommunikationsansvarig på Kretslopp Sydost. Hon säger att silikon är ju vanligt material i de här leksakerna. Och det är något som liksom naturen inte kan bryta ner. Liksom.
2: Nej, såklart.
0: Det är ju knepigt. Ska vi fortsätta lyssna på Ulrika?
2: Ja.
0: Mm. Hon säger så här.
2: Det absolut sämsta alternativet är ju att i någon form av blygsel åka ut och kasta det i ett skogsområde eller lägga det på någon bänk eller någonting sånt.
0: Ja, så hon säger ajabaja.
3: Så får man inte göra.
0: Nej.
3: Nej,
0: de ska vara inte i naturen, de där sexleksakerna. En del sexleksaker kan även innehålla batterier eller en annan form av elektronik och sånt där som man liksom behöver sorteras och uppenbarligen då inte lägga i naturen.
2: Men det kan ju också vara lite prekärt liksom, att ha den liggande i sin små elektroniklåda på sitt nya fyrfackskärl. Det är inte så kul. Det blir ju extremt privat.
0: Det blir privat.
3: Klurig situation där.
0: Ja, visst. Mm. Hon säger att hon förstår ju att det här är lite stigma kring det. Att man liksom kanske inte vill bara gå slänga den på återvinningsstationen där det liksom är andra som är på plats. Liksom. Mm. Hon säger så här.
2: Nu är ju elektroniken, den finns ju på återvinningscentralen och de ligger ju i stora öppna burar. Och det är klart, det är ju inte roligt för varken en själv eller den som kommer efter en. Vi får använda sunt förnuft i den här situationen och göra vårt bästa helt enkelt.
0: Visa respekt liksom.
3: Ja.
0: Med någon. Men då undrar man ju, hur ska man göra?
3: Ja, exakt.
0: Vad ska man göra? Hon har svar på detta.
2: Allt utan el, lägg i avfallspåsen, knyt ihop, lägg i brännbart. Försök ta bort det som är liksom elektronik. Dela kanske på något sätt, jag vet inte exakt. Och lägg elektroniken för sig.
0: Mm. P4 Kalmar som bjöd på lite stämningsmusik där i slutet också. Rickard Lindgren var det som rapporterade. Så nu vet man, och nu vill vi inte se mer liksom sexleksaker runt om i Kalmar.
3: Nej, släng dem rätt.
0: Ja.
3: I en påse kanske, så att ingen blir stött.
0: Alltså, de får ju finnas i Kalmar län, ska sägas. Men de behöver inte vara ute i naturen.
3: Nej. Liksom.
0: David Bowie på det.

0: Modern Love heter låten. Här är P3 och P4 får du den. Mycket VM har det varit. Mm. Vi följde ju matchen Spanien-Frankrike.
1: Mycket spännande match tyckte jag.
0: Mycket spansk match
1: mycket
0: var det också.
1: Mycket spansk match.
0: Stämmer. De tog hem det. Mm. Och det har ju varit mycket, alltså jag tycker man har sett Haaland lite överallt, har man inte det?
1: Jo, jag har faktiskt inte haft så bra koll på honom alls
0: tidigare,
1: innan VM:et.
0: Nej.
1: Och jag kanske och likt många andra har flöden fyllda med olika memes kring den här mannen.
0: Ja, det har ju också blivit en liten trend i att man ska liksom göra sig lik Haaland på något sätt. Att man ska liksom ha samma pose som honom, typ när han sitter och äter och grejer.
1: Och går. Att han har en väldigt specifik sån gångstil.
0: Just det, gångstil har han snackat om också. Men det har också snackats om den här ryska modellen som blivit viral då, med tanke på att hon hon är ganska lik Haaland där, det är många som tycker. Mm. Jag har kastat ut en post på våra sociala medier. Uh-huh. Du kan gå in och kolla om du vill.
1: Ja, jag vet faktiskt inte vem det här är.
0: Nej. Jag tänker att du kan kika där. Och där alltså, tycker du Anastasia är lik Haaland, som man skriver. Jag gör som en liten omröstning. Jag tänker att det har varit kul om folk går in och röstar.
1: Ja.
0: Och den kommer upp här nu i detta nu. Men hon säger i alla fall så här när hon pratar om detta.
2: Сейчас там больше 100 миллионов просмотров. Я, конечно, совсем не ожидала.
0: Ja, hon pratar ju ryska, men jag förväntade mig i alla fall inte alls att det här skulle bli viralt. Jag har fått över 100 miljoner följare och
1: wow.
0: 100 miljoner visningar var det kanske förvisso. Men ändå väldigt mycket. Så att du kan gå in och kika nu. Jag har precis pumpat upp den här på Vaken med Petra och P4 som den heter. Tycker hon är lik Anastasia Anastasia är lik Haaland eller inte?
1: Ja.
0: Jag ska inte multitaska, märker du det?
1: Oj, oj, oj, nu ser jag faktiskt bilden.
0: Ja, vad säger du då?
1: Nej, men hon är ju jättelik.
0: Ja.
1: Ja, jag tycker det. Verkligen.
0: Det är liksom käkbenen och munnen eller något, jag vet inte. Men kul ändå att Haaland, han är stor som han är, men han gör också andra stora och får 100 miljoner visningar.
1: Ja, exakt. Så poppis.
0: Verkligen.

0: Monarkerna tar inte sommarledigt.
1: Och det gör inte kungligheterna heller, Titti. Det händer grejer i den kungliga världen.
0: Kan kronprinsessan Victoria bli Sveriges motsvarighet till brittiske kung Charles?
1: Ja, prinsessans comeback och exprinsens nya liv.
0: Ett nytt avsnitt av podden varje fredag hela sommaren. Du hittar oss i appen Sveriges Radio. Vi passar utmärkt i både grillat och svalkande dryck.

0: Dolly Parton med Jolene. Dags för nyheter från Ekot, Daniel Wockner.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I natt avskaffades gränskontrollerna mellan det brittiska territoriet Gibraltar och Spanien. Tidigare har det varit långa köer när de tusentals personer som bor på ena sidan gränsen men jobbar på den andra ska passera varje dag. Avtalet mellan Storbritannien och EU innebär i praktiken att Gibraltar blir en del av Schengenområdet. Det har kommit flera rapporter om sjuka och svampangripna laxar i Torneälven. Och det här oroar Lars Munk som fiskar mycket i området.
4: Det är jättetrist såklart. Jag tror vi som är vid älvarna och ja, men allmänheten i det hela, vi vill ju gärna ha att både älvarna och fiskarna ska vara friska.
5: Enligt Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, har de fått in flera rapporter om döda och svampangripna laxar så långt upp som i tillflödet Lainioälven. Hampus Hellbom, veterinär på SVA.
6: Det har eskalerat de senaste veckorna.
5: Nu ber myndigheten om hjälp att få in fler rapporter från allmänheten om laxar i Torneälven via SVAs rapporteringssida.
6: Det vanligaste man ser är de här svampangripna laxarna med stora vita eller grå partier som beter sig annorlunda ofta, hänger vid ytan, slöja och så vidare.
3: Kan tillägga att svampen som angriper laxarna inte är farlig för människor. Reporter var Tilde Skarin på P4 Norrbotten. En 6-åring i Helsingborg hade så mycket hål i tänderna att mamman nu åtalas för misshandel, alternativt grovt vållande till kroppsskada. Det rapporterar Sydsvenskan. Det var en tandläkare som slog larm efter att ha tvingats dra ut 5 tänder som var helt förstörda. Mamman säger att hon fått kämpa med tandborstningen med barnet, men hon nekar till brott. Det var Ekots nyheter klockan 1 i studion. Daniel Wockner.
1: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson
0: och Julia Pojonen.
7: Tjenare, tjenare.
0: Tjena. Du är kvar en stund till med mig.
7: Mm,
0: det gör mig glad.

0: Queen Bee, Beyoncé, Bodyguard heter låten. Du får den här i P3 och P4.
1: Mm. Vet du en sak, Kalle?
0: Jag vet en och även två.
1: Ja, härligt, härligt. Du kanske vet den här saken?
0: Nej, det tror jag inte.
1: Jag har kunnat gissa mig till. Jag känner lite så där runt omkring mig, så hör jag om många som beger sig ut på tågrälsarna för att åka tåg då längs och semestra på det sättet.
0: Just det, en klassisk tågluff.
1: Ja, exakt. SVT har sammanställt lite statistik kring då att det faktiskt är så att antalet svenskar som reser med tåg har ökat mycket. Och det är ju såna här då Interrail, SJ och Snälltåget som har märkt då ökade bokningar.
0: Just det, ser man om det är liksom svenska resor eller är det liksom utlandsresor? Eller?
1: Mm, det är ju då Europa runt sådär. Men svenskar då som bokar flyg. Nej, inte flyg.
0: Tåg.
1: Flyg eller tåg. Jag menar då tåg. Men och en anledning då som en tågexpert, Susanna Elfors, kommer med till varför det har skett en ökning är att det fanns en ganska stark flygskam kring så där 2019.
0: Ja. Gud vad det snackades om flygskammen.
1: Visst var det så att man inte ville flyga på grund av klimatet?
0: Ja, visst, visst, visst. Mm. Känns inte som att det är lika mycket snack om just ordet flygskam nu.
1: Nej,
0: som tidigare.
1: Exakt. Men och Susanna tror också att det i kombo med detta att det är fler som ser en tågresa nu som ett äventyr också.
0: Just det, att resan är en del av målet.
1: Ja, men lite så. Mm. Att man vill se hur det är. Man kanske har flygit en del. Och då under pandemin när man inte fick flyga och sådär och resa runt. Att man nu vill ge sig ut. Ja.
0: Alltså jag blir ändå lockad av att bara höra att fler folk åker. Mm. Eller bara tågluff som grej. Jag åkte till, åkte jag för någonstans? Jag åkte till Nederländerna.
1: Ah.
0: Och tog tåget dit. Det är ändå en mäktig känsla när man liksom åkt genom flertalet länder och inte tagit flyget, utan man liksom har hållit sig på marken under hela resan.
1: Ja, jag kan känna mig lite skeptisk.
0: Till,
1: jag har faktiskt inte tågluffat alls. Nej. Så mycket. Det mesta tågluff jag har gjort är egentligen Umeå, Göteborg, sittplats, nattåg.
0: Ja,
1: det är
0: ju
1: inte en rolig resa.
0: Nej, det låter inte underbart. Kanske.
1: Många timmar och ryggskott.
0: Ja, såklart.
1: Ja. Men jag är lite bekväm av mig. Vill gärna ha det skönt och lite lyxigt när man ska iväg på semester.
0: Men alltså du kan ju, det finns ju, om du vill ha den lyxiga tågresan, så har jag sett att det går mellan, jag tror det är typ så, Venedig och Paris.
1: Mm.
0: Oh, vad lyxigt det är.
1: Man kan tänka sig vyer.
0: Ja, så vackra verkligen. Vyer. Mycket fina vyer och jättefina fluffiga kuddar och du vet så här, gamla tåg dessutom.
1: Mysigt.
0: Så att, tips. Ja. Nu är det också svindyrt, men det är ändå, det finns lyxig tågversion.
1: Ja. Ja, det är kanske värt ett försök någon gång.
0: En vacker då.
1: Mm.

0: I just might, Bruno Mars, här är P3 och P4. Vi pratade i tåg här förut och detta fick mig att tänka på den där tågresan då till Nederländerna. Det är ju väldigt, väldigt små kabysser, eller så här små utrymmen på vissa tåg. Ja. I alla fall det tåget jag åkte. Och jag är ju då ganska lång. Jag fick ju ligga liksom på tvärsen hela resan. Nej. Eller böjda knän.
1: Ära.
0: Det var ändå lite jobbig upplevelse.
1: Men kunde du stå i tåget?
0: Eller var jag kunde stå i tåget, absolut. Ja. Det är ju ändå så överslafer och grejer.
1: Ja,
0: så
1: att just det, det går ju
0: lite knepigt att klättra upp och så för vissa, men det är ändå det är möjligt att stå upp för min del. Men det här med att ligga snett i tågvagnen får mig osökt att tänka på en resa som gick snett.
1: Ja.
0: Alltså, när det inte riktigt blir som man tänkt sig alls på en resa. Har du någon sån?
1: Ja, men jag tycker det här handlar mycket om förväntningar. Ja. Att man tänker mycket på när man ska iväg och resa, hur det ska vara och ja, så. Man vill att allt ska gå som man har tänkt. Jag kommer att tänka på när jag bodde i Spanien. Hade bott där ett halvår och hade en då planerad resa hem som jag faktiskt hade sett fram emot väldigt mycket. Det här var kring jul. Så det var också lite sådär tidspress på att komma hem till jul.
0: Och träffa tomten.
1: Ja, exakt. Jag har längtat hela året.
0: Ja, såklart.
1: Nej, men vi hinner bara lyfta från Malaga Airport. Är uppe i luften en timme tills då piloten säger att vi måste nödlanda i Paris.
0: För då, vad var det då?
1: Ja, men och då var det ju rökutveckling.
0: Aj, aj, aj.
1: I cockpit. Och ja, det var ju bara att inse att nej, men jag kommer inte komma fram ikväll.
0: Det blev en jul i Paris istället, eller vadå?
1: Alltså, verkligen sån julfilm. Ja. Alltså att allt något går snett på flygplatsen.
0: Ja.
1: Nej, men ja, det, jag kom ju fram då, men ett dygn senare.
0: Okay.
1: Och ja, man blir övervänt bara. Ja, gjorde jag.
0: Gud, vilken tur. Men kul ändå att få uppleva Paris lite, eller?
1: Ja, och det blev något sånt där motell utanför Paris.
0: Ah, okay.
1: Men det blev en croissant på frukosten sen.
0: En riktig pariansk. Ja. Croissant. Vad härligt. Ja. Jag hade faktiskt också en sån resa som gick lite snett. Det var ju inte något problem med planet eller så. Däremot var det lite problem med vår planering. Jag och min kompis hade inte riktigt kollat det här med flygbiljetter och sånt.
1: Nej.
0: Vi åkte, jag tror vi var på Bali eller något, Indonesien. Jag hade haft kanongött och så, skulle åka hem. Och då när vi kollar på biljetterna inser vi att jaha, vi har en 12 timmars väntetid i Dubai.
1: Nämen?
0: Ja.
1: Okay.
0: Jag tror till och med att det var mer än 12 timmar. Det slutade i alla fall med att vi fick vi anammade ju detta och fick checka in på något hotell eller något. Jag fick ändå se det här Burj Khalifa och uppleva Dubai.
1: Ja.
0: Det gick inte riktigt som vi hade tänkt oss.
1: Nej.
0: Men det blev ju också lite kul.
1: Ja, det, och då kommer man ihåg det. Det är alltid sådär, tycker jag, att det måste gå lite snett. Då är det som att det fastnar. Ja. Annars om allt bara är bra, då glömmer man bort.
0: Visst. Ja, men har man någon resa som man skulle vilja dela med sig av, en resa som gick snett, så får man gärna dela med sig. Har det inte varit skojigt?
1: Jo, det kan ju också vara bussen blev inställd mellan Skellefteå och Umeå.
0: Precis.
1: Det behöver inte vara Dubai. Eller
0: nej, nej, det kan vara resan till jobbet.
1: Exakt, ja, det är också jobbigt.
0: Vaken@sverigesradio.se är vår mailadress om man vill maila dit, eller så smsar man till 72250, inleder med Vaken. Berätta om en resa som gick snett.

0: mig lycklig.
1: Thomas Ledin här i P3 och P4. Hon gör allt för att göra mig lycklig. Ja, vi pratar ju om en resa som gått snett. Jag har fått in lite meddelande på detta på våra sociala medier. Per skriver, jag skulle till Rhodos. Kanske lite väl sent bokad sista minuten resa. Så lite tidsbrist det var det. Men på grund av strul med parkeringen på Arlanda och incheckning strulade dessutom, så missade jag planet. Vilken osis. Blev ingen Rhodos för Per. Så himla typiskt. Per, en annan Per, skriver, jag skulle resa till min tjej i Åmål. Jag hade nyckel så jag smög in och la mig bredvid henne. Det var i oktober så det var ganska mörkt ute. Då det ljusnade vaknade jag och fann hennes mamma helt naken bredvid mig. Det här låter ju helt sjukt, Per. Vilken mardrömsupplevelse. Usch. Jobbigt. Ja, det är ju verkligen en resa som gått snett. Ulf skriver, premiärturen med husbilen, skulle åka Europa runt under 3 veckor. Körde av färjan torsdag morgon. Glad i hågen och lycklig över hur bra allt och att jag fått komma iväg en dag tidigare. Ja, gick vi då och gasade ner genom Tyskland. Strax söder om Hannover gör vi ett nattstopp på en vägkrok. Fredag morgon, frukost på vägkrogen, frukosten intagen och i med växeln. När jag försöker lägga i tvåans växel vägrar bilen. Kopplingen har rasat. Istället för Europaresan blev vi strandsatta på ett hotell i en tysk landsortshåla i 11 dagar. Och så blev vi också 30 000 kronor fattigare. Har du någon story kring en resa som gick snett? Hör av dig, vet jag. Du är varmt välkommen. Vaken@sverigesradio.se.

0: P4 Dokumentär.
1: Golvet inne i Husqvarna-fabriken är täckt av små vita papperspåsar.
2: Lottogjortons pulver, de gör ju underverk.
3: Men det tog vi 15 påsar om dagen.
1: Tack vare pulvret kan fabrikens arbetare jobba längre skift. Men det är något som inte stämmer. Arbetarna på fabriken klagar på huvudvärk, illamående.
4: En del säger att han tog livet av halva Husqvarna.
0: Dr. Hjortons livsfarliga mirakelpulver. I appen Sveriges Radio.

0: På Kaspers Orkester, Tonårsland, här är P3 och P4. 13:30 är klockan och Marcus Landén har kommit in i studion. Hej, hej.
1: Hallå, hallå.
0: Från Ekot-redaktionen. Du, vi ska prata om att tanka bilar.
1: Ja, men precis. En uträkning som nyhetsbyrån TT gjort visar nämligen att den här tillfälliga skattesänkningen som gjorts på bensin och diesel, den har lett till att det faktiskt kan vara dyrare att köra på el nu än på bensin. Mm. Beroende lite på hur man laddar sin elbil då. För den här uträkningen den förutsätter att man inte laddar elbilen hemma, för då är det billigare. Men att man då istället laddar på såna här allmänna laddplatser, lite så snabbladdplatser och så, där det kan kosta lite mer, upp till 6 kronor per kilowattimme. Då får man helt enkelt en högre kostnad per mil än om man kör en bensindriven bil som drar 0,6 liter milen enligt den här uträkningen. Och Karl-Erik Stjernvall på Riksförbundet M, han säger till TT att många som köpt en elbil nog förutsätter att den ska vara billigare att köra, eftersom att den då är så mycket dyrare att köpa in än en bensindriven bil. Och några som SVT Jönköping pratat med säger att det här känns lite, ja, men snopet på sätt och vis att det har blivit så här. Men sen säger flera också att de ändå laddar hemma oftast, så att det kanske ändå blir billigare ändå. Vi kan höra några.
2: Det är ju inte så ofta vi laddar ute så här. Så det känns inte.
3: Det är inget jag reflekterar över. Och jag laddar normalt sett hemma. Det är ganska sällan jag destinationsladdar överhuvudtaget. Så att udda blir jämnt, tror jag. Jag tror inte det är någon större skillnad för mig.
4: Men det är inte sådär så det kan kännas lite snopet att se när bensinpriserna går ner då och du kör din elbil?
3: Kanske, så är det nu, men det kanske inte är det om ett halvår igen. Alltså det ändrar sig hela tiden, tycker jag.
1: Mm, där hade vi alltså Conny Drivenmark sist som SVT Jönköping pratat med. Och ja, som man säger här, man vet ju aldrig hur det blir. Den här skattesänkningen på bensin och diesel är ju tillfällig. Så att vi får väl se hur det blir framöver.
0: Det kan komma att ändras alltså. Vi släpper bilar och drivmedel nu och pratar fotboll.
1: Ja, just nu så pågår ju den här stora fotbollsturneringen för unga.
0: VM.
1: Ja, den också. Men den för unga pågår också. Okay. Gothia Cup. Kanske inte riktigt lika stor, men i Sverige är den
0: absolut
1: ju i alla fall. Och till skillnad från VM då, så kommer man inte ha såna här vätskepauser.
0: Nej.
1: Utan det skippar man. Vi kan höra Fredrik Wallin på Kungsbacka IF.
5: Matcherna är så pass korta så att några hydration breaks som i VM behövs inte. Men vi har också ordentligt med dricka. Det finns även sjukvårdare med vätskeersättning och lite så på plats.
6: Skottorps IFs tjejer 15 piggas upp med några vattenstänk inför första matchen. Till supportermamman Sandra.

0: and trying to win tournament.
1: Mm, då har vi några av alla de tusentals ungdomar alltså som är med och spelar i Gothia Cup just nu. Och reporter här var Ingela Winstrand på P4 Halland.
2: Och du heter ju Marcus Landén. Tack för dessa nyheter från Ekot alltså. Eros Ramazzotti ska vi få nu. Du får den här i baken.

Sebastase, una canzone med Eros Ramazzotti här i P3 och P4. Vi pratar ju om resor som gått snett och det kommer in meddelande på detta tema, tycker jag är mysigt. Det står från Severus. Sommaren 2012 åkte jag på charterresa till Tunisien. På en strand blev jag bestulen på min mobil, min kamera och

mina brillor. Poliserna var mer maktlösa att, ja, det var inte någon större idé att anmäla. Och dessutom så blev jag solbränd. Ja, det blev inte riktigt en resa i Sävres smak, låter det som. Fick ett meddelande också ifrån Roger som skriver: jag åkte på en resa i februari månad och det var alldeles för mycket snö i backarna. Nej, ska jag bara. Kan aldrig bli för mycket snö. Det var alltså en skidresa, så det var väl tanken med snö ändå. Skolresan till Visingsö 1998 skriver Andreas om. Då tog jag väl ett snedsteg och trillade rakt ner i Vättern med kläderna på. Den är ju jobbig ändå. Fortsätt gärna höra av er på resor som gått snett. Vi heter Vaken med P3 och P4 på sociala medier, eller varför inte mejla vaken@sverigesradio.se. Johnny skriver: hittills har faktiskt allt gått bra på den här resan jag är på nu, men man får väl se sen där vecka 30 och 33 i år om något går snett.

0: The Chicks, The Long Way Around, här är P3 och P4. Vi pratar ju om resor som gått snett och jag fick in ett meddelande från Anna som skriver om sin första utlandsresa. Min kompis, hon som var med, hon var mer van. Första dagen på stranden så sa hon, men vi solar bara 2 timmar så att vi inte bränner oss. Det var ju då den enda solen vi fick på hela utlandsresan. Det är ju verkligen, om man åker på en solsemester så vill man kanske ha mer än 2 timmars sol, kan jag förstå, Anna. Fick också in ett meddelande från Mikael som skriver, jag flög till Mallis och var med om en semikontrollerad nödlandning. Det stod massor av ambulanser, brandbilar och poliser längs landningsbanan. En annan gång vid en annan landning på Köpenhamns flygplats så hamnade planet utanför banan. Vi fick åka rutschkana i spörregn och åsk och väder. Så ja, jag är aningen skeptisk till att flyga numera, skrev han i sitt meddelande. Ett annat som kom in här på våra sociala medier tror jag att det var, och då är Johan som skriver, planet hem från Las Vegas, det blev försenat så jag fick övernatta och flyga via New York istället. Så jag fick se både kopian av Frihetsgudinnan och den riktiga Frihetsgudinnan på samma resa. Plus då att bagaget hann före mig hem. Ja, den är ju osis ändå, men mäktigt att få uppleva båda. Det är som den där resan som helt plötsligt fick jag se och uppleva Burj Khalifa utan att jag hade någon som helst aning om att jag skulle till Dubai. Ja, med en väldigt lång mellanlandning. Vad mysigt det har varit att höra om resor som gått snett. Hoppas att din framtida resa blir bättre. Dokumentär.
1: Vad Nordkorea gör här i VM? Det vet jag faktiskt inte.
2: Det är något mystiskt med Nordkorea.
3: Och en av nordkoreanska spelarna hade märkbart svårt att hålla tårarna tillbaka.
1: Jag sitter och funderar på, vad gör de här?
4: Radiosporten Dokumentär om Nordkoreas landslag finns i appen Sveriges Radio.
1: Och jag kommer fram till att jag vet inte vad de gör här. För det är otroligt dåligt.

0: Ett.
1: Det där ljudet betyder att det nu är dags att hoppa in i nattjakten. Varmt välkommen in i värmen, tävlingshettan. Jag kommer här ta och pumpa ut tre stycken ledtrådar i form av musik under kommande timme. Du kan jobba med låttiteln eller kanske artisten eller bandet eller en association till låten, så tar du dig kanske närmare det rätta svaret. Det finns en koppling. Det gäller bara att lista ut den. Har du en gissning och känner att du vill vara med och tävla i natt och kanske vinna fint pris, då kan du mejla mig vaken@sverigesradio.se. Glöm då inte att skriva ditt telefonnummer så jag får tag i dig sen när det är dags att avslöja det rätta svaret. Eller smsar du till 72250, inleder med baken. Jag önskar dig stort lycka till. Nu kör vi.
2: Ledtråd nummer 1.

Ledtråd nummer ett i nattjakten alltså, den får du här i form av Rockers and the Gamers, Boston Crabs. Ja, vad är rätta svaret? Hör av dig och skicka in din gissning om du vill. Vaken@sverigesradio.se.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Om inte Iran kommer till förhandlingsbordet hotar USA:s president Trump att attackera Irans infrastruktur, kraftverk och broar. Det här säger han i en intervju med Fox News.
3: Next week it gets really bad for them because next week comes the power plants, next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants, we're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate.
2: Uttalandet kommer samtidigt som amerikansk militär för fjärde natten i rad attackerar militära mål i Iran. Och Trump säger att de attackerna kommer att fortsätta. Så Sverige i Karlstad har flera personer först till sjukhus efter en brand i ett studentboende. En av personerna ska ha fått allvarliga skador. Det är oklart vad som startat branden, men polisen utreder det som misstänkt grov mordbrand. I Hässelby i nordvästra Stockholm har något exploderat vid en port till ett flerfamiljshus strax efter midnatt. Några fönster gick sönder men ingen person kom till skada. Från och med 1 november blir igelkotten fridlyst efter att tidigare bara ha varit rödlistad. Igelkotten är också Gotlands landskapsdjur och Lotta Persson, vice ordförande i Gotlands igelkottsfond, är nöjd med fridlysningen.
4: Jag tycker det känns väldigt bra faktiskt, det tycker jag. Det är ett extra skydd för igelkotten. Och tidigare, och det här konsekvensen är, det är ju det att det är olagligt att plocka, döda och på något sätt förhindra igelkotten så att den inte kan förmera sig. Jag hoppas ju någonstans att när den får den här statusen att människan blir ännu mer aktsam om igelkotten och verkligen ser till att skydda den på allra bästa sätt.
2: Säger Lotta Persson till P4 Gotland, Ekot med Daniel Wockner.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.